qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

Kur qenë radio në duhur, nuk ke shansë të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e njëjtë 15 tetor 2026, dita 285 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:14 minuta dhe përndon në orën 18:13 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një mot i kthjellët me alternime të lehta vranësirash në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 2 deri në 16 gradë Celsius, në zonat e ulta 9 deri në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 13 deri në 21 gradë Celsius.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Mund të thuash përshëndetje?
2: Ishte pa besimçi sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeft, të thotë gjë si emër?
1: Ju përshëndes. Po, po, patjetër që ndoj.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18:00.

Në vitin 1815, Napoleon Bonaparte fillon murgimin në ishullin St. Helena në Oqeanin Atlantik. 1917 u pushkatua kërcimtarja holandeze Mata Hari, Margareta Gertruida, e cila ishte arrestuar nga francezët dhe kishte pohuar si patidhën disa informacione shërbimit sekret gjerman. 1932, Tata Airlines më

po Air India bëri fluturimin e parë. 1940 u shfaq filmi satirik The Great Dictator, luajtur nga Charlie Chaplin. 1945, kryeministri i Francës Pierre Laval ekzekutohet për tradhti të lartë ndaj ADEU-t. 1953, testi nuklear britanik Totem 1 u detonua në Emu Field në Australinë Jugore. 1970, Anwar Sadat u bë presidenti i Egjiptit. 1990, udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev fitoi çmimin Nobel për paqe për angazhimin e tij në zbutjen e tensioneve të luftës së ftohtë. 1992, në Rusi, Andrei Chikatilo dënohet për vrasje seriale të 52 njerëzve. 1993, çmimi Nobel i paqes i u dha presidentit Afrikës së Jugut, de Klerk, dhe lideri të Kongresit Kombëtar Afrikan, Nelson Mandela, për përpjekjet e tyre për të dhënë fund diskriminimit racor në vend. 2003, Kina lëshon anijen kozmike Shenzhou 5, ky është misioni i parë hapësinor me njerëz. 2005, Iraku ratifikon kushtetutën e re të vendit pas vdekjes së liderit Saddam Hussein. 2013, në Filipinet e Azisë Juglindore, do të binte një tërmet me magnitud 7.2 ball të shkallës Richter, 222 persona të vdekur, mbi 1000 të plagosur, afro 25.000 të pastre.

Në vitin 1814, lindi Mikhail Lermontov, shkrimtar i shquar rus. 1844, lindi Friedrich Nietzsche, filozof gjerman. 1888, lindi Dimitër Berati, në shkrues i deklaratës të pavarësisë së Shqipërisë. 1920, lindi Mario Puzo, shkrimtar dhe skenarist amerikan. 1924, sot është ditëlindja e Salit Berishës, ish kryeministri i Shqipërisë, themelues i Partisë Demokratike. 1968, lindi një nga futbollistët dhe trenerët më të mëdhenj të Francës, Didier Deschamps. 1988,

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është kopalla. Kopallat, gjinia femërore numri shumës. Fjalë të kota, gjepura, thot kopalla. Fjala e ditës.

2 lek. Poundi i britanik blihet me 107.7 dhe shitet me 108.7 lek. Se përket frangës zvicerane blihet me 97.4 lek dhe shitet me 98.4 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Dita e njëta sjell energji, vendosmëri dhe dëshirën për të çuar përpara planet që ke menduar prej kohësh. Në dashuri që ke menduar prej kohësh, në dashuri mund të lind nevoja për një bisedë të sinqertë me partnerin, veçanërisht nëse kohët e fundit keni pasur keq kuptime.
1: Demi.
2: Për Demin, 15-tetori sjell një mundësi për të vendosur më shumë ekuilibër në jetën personale dhe profesionale. Në dashuri do të kërkosh siguri, përkushtim dhe prova konkrete të ndjenjave. Nëse je në një lidhje, një moment i qetë me partnerin mund të ndihmojë në forcimin e besimit mes jush.
1: Binjakët.
2: Binjakët do të kenë një ditë mbushur me ide, komunikim dhe mundësi për të krijuar kontakte të reja. Në dashuri një bisedë e hapur mund të zgjidhë një paqartësi dhe të sjellë më shumë afërsi me partnerin. Nëse je beqar, një njohje mund të nisë në mënyrë spontane, përmes miqve ose një bisede të rastësishme.

0: Purgaforia.
1: Purgafore në këtë ditë mund të sjellë emocione të forta dhe një dëshirë më të madhe për afërsi me njerëzit e dashur. Në dashuri do të kesh nevojë për mirëkuptim dhe siguri emocionale. Nëse diçka të shqetëson, mos e mbaj brenda, por shprehe me qetësi dhe pa akuza.
0: Luani.
1: Luani mund të ndiejë më shumë vetbesim dhe dëshirë për të treguar aftësitë e tij gjatë kësaj të enjteje. Në dashuri atmosfera mund të bëhet më e ngrohtë nëse shpreh ndjenjat papritur që partneri të bëjë gjithmonë hapin e parë. Beqarët mund të tërheqin vëmendje përmes karizmës dhe natyrës së tyre të hapur.
0: Virgjëresha.
1: Virgjëresha do të ketë mundësin të vendosë më shumë rregull në planet dhe përgjegjësitë e saj. Në dashuri përpiqu të mos analizosh çdo fjalë apo veprim të partnerit, sepse jo çdo paqartësi fsheh një problem. Një bisedë e thjeshtë dhe e sinqertë mund të t'i japë përgjigjet që kërkon.
0: Peshorja.
1: Për peshoren, 15 tetori mund të jetë një ditë reflektimi, komunikimi dhe vëmendje ndaj marrëdhënieve personale. Me diellin në shenjën tënde mund të ndiesh dëshirën për të kuptuar më mirë nevojat e tua dhe për të marrë vendime që të sjellin më shumë ekuilibër. Në dashuri është momenti i mirë për të folur hapur me partnerin.
0: Akrepi.
1: Akrepi mund të ndjejë nevojën për të analizuar disa situata dhe për të kuptuar më mirë qëllimet e njerëzve përreth. Në dashuri, sinqeriteti dhe besimi do të jenë thelbësor. Nëse je në një lidhje, shmang dyshimet e pambështetura dhe përpiqu të flasësh hapur për atë që të shqetëson.
0: Shigjetari.
1: Shigjetari do ndjejë dëshirën për të dalë nga rutina dhe për të përjetuar diçka të re. Këtë ditë mund të frymëzohesh të mendosh për plane të ardhshme, udhëtime ose mundësi që zgjerojnë horizontet e tua. Në dashuri, përpiqu të gjesh ekuilibrin mes lirisë personale dhe përkushtimit ndaj partnerit.
0: Bricjapi.
1: Për bricjapin, 15 tetori është një mundësi për të përqendruar tek objektiva dhe për vlerësuar hapat që duhen ndërmarrë për të arritur rezultatet e dëshiruara. Në dashuri, përpiqu të mos lejosh që puna dhe përgjegjësitë të zënë gjithë kohën tënde.
0: Ujori.
1: Ujori mund të ndjejë një dëshirë të fortë për ndryshim dhe për të provuar mënyra të reja në jetën personale ose profesionale. Idet e tua mund të jenë interesante, por është e rëndësishme të mendosh edhe për mënyrën se si mund t'i realizosh. Në dashuri, partneri do të vlerësojë sinqeritetin, por edhe praninë tënde emocionale.
0: Peshqit.
1: Peshqit mund të përjetojë një ditë të ndjeshme emocionalisht, me dëshirën për të gjetur qetësi dhe për të qenë pranë njerëzve që i kuptojnë. Në financa, shmang vendimet e bazuara tek emocionet dhe mendo me kujdes përpara se të marrësh përsipër shpenzime të reja.

ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e njëjtë 15 tetor 2026, dita 285 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:14 minuta dhe përndon në orën 18:13 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një mot i kthjellët me alternime të lehta vranësirash në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 2 deri në 16 gradë Celsius, në zonat e ulta 9 deri në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 13 deri në 21 gradë Celsius.

Në vitin 1815, Napoleon Bonaparte fillon mërgimin e ishullin St. Helena në Oqeanin Atlantik. 1917 u pushkatua kërcimtarja holandeze Mata Hari, Margareta Gertruida, e cila ishte arrestuar nga francezët dhe kishte pohuar si patidhën disa informacione shërbimit sekret gjerman. 1932, Tata Airlines më vonë u bë Air India, bëri fluturimin e parë. 1940 u shfaq filmi satirik The Great Dictator, duajtur nga Charlie Chaplin. 1945, kryeministri i Francës Pierre Laval ekzekutohet për tradhti të lartë ndaj ADEU-t. 1953, testi nuklear britanik Totem 1 u detonua në Emu Field në Australinë Jugore. 1970, Anwar Sadat u bë presidenti i Egjiptit. 1990, udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev fitoi çmimin Nobel për paqe për angazhimin e tij në zbutjen e tensioneve të luftës të ftohtë. 1992, në Rusi, Andrei Chikatilo dënohet për vrasje seriale të 52 njerëzve. 1993, çmimi Nobel i paqes i u dha presidentit Afrikës së Jugut, de Klerk, dhe liderit të Kongresit Kombëtar Afrikan, Nelson Mandela, për përpjekjet e tyre për të dhënë fund diskriminimit racor në vend. 2003, Kina lëshon anijen kozmike Shenzhou 5, ky është misioni i parë hapësinor me njerëz. 2005, Iraku ratifikon kushtetutën e re të vendit pas vdekjes së liderit Saddam Hussein. 2013, në Filipinat e Azis Juglindore, do të binte një tërmet me magnitud 7.2 ball të shkallës së Richter. 222 persona të vdekur, mbi 1000 të plagosur, afro 25.000 të pastre.

vitin 1814 lindi Mikhail Lermontov, shkrimtar i shquar rus. 1844 lindi Friedrich Nietzsche, filozof gjerman. 1888 lindi Dimitër Berati, nënshkrues i Deklaratës së Pavarësisë së Shqipërisë. 1920 lindi Mario Puzo, shkrimtar dhe skenarist amerikan. 1944 sot është ditëlindja e Sali Berishës, ish kryeministër i Shqipërisë, themelues i Partisë Demokratike. 1968 lindi një nga futbollistët dhe trajnerët më të mëdhenj të Francës, Didier Deschamps. 1988

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është kopalla. Kopallat, gjinia femërore numri shumës. Fjalë të kota, gjepura, thot kopalla. Fjala e ditës. Cilët të tregut valutore euro blihet me 91.1 lek dhe shitet me 91.8 lek. Dollari amerikan blihet me 81.2 lek, ndërsa shitet me 82.2 lek. Poundi britanik blihet me 107.7 dhe shitet me 108.7 lek. Se i përket frangës zvicerane blihet me 97.4 lek dhe shitet me

0: në Top Albania Radio. Dashi, dita e njëta sjell energji, vendosmëri dhe dëshirën për të çuar përpara planet që ke menduar prej kohësh. Në dashuri mund të lind nevoja për një bisedë të sinqertë me partnerin, veçanërisht nëse kohët e fundit keni pasur keq kuptime.
1: Demi,
0: për Demin, 5 mbietetori sjell një mundësi për të vendosur më shumë ekuilibër në jetën personale dhe profesionale. Në dashuri do të kërkosh siguri, përkushtim dhe prova konkrete të ndjenjave. Nëse je në një lidhje, një moment i qetë me partnerin mund të ndihmojë në forcimin e besimit mes jush.
1: Binjakët.
0: Binjakët do të kenë një ditë mbushur me ide, komunikim dhe mundësi për të krijuar kontakte të reja. Në dashuri një bisedë e hapur mund të zgjidhë një paqartësi dhe të sjellë më shumë afërsi me partnerin. Nëse je beqar, një njohje mund të nisë në mënyrë spontane, përmes miqve ose një bisede të rastësishme.
1: Gaforia.
0: Për gaforen, kjo ditë mund të sjellë emocione të forta dhe një dëshirë më të madhe për afërsi me njerëzit e dashur. Në dashuri do të kesh nevojë për mirëkuptim dhe siguri emocionale. Nëse diçka të shqetëson, mos e mbaj brenda, por shprehe me qetësi dhe pa akuza.
1: Luani.
0: Luani mund të ndihë më shumë vetbesim dhe dëshirë për të treguar aftësitë e tij gjatë kësaj të enjteje. Në dashuri atmosfera mund të bëhet më e ngrohtë nëse shpreh ndjenjat papritur që partneri të bëjë gjithmonë hapin e parë. Beqarët mund të tërheqin vëmendje përmes karizmës dhe natyrës së tyre të hapur.
1: Virgjëresha.
0: Virgjëresha do të ketë mundësinë të vendosë më shumë rregull në planet dhe përgjegjësitë e saj. Në dashuri përpiqu të mos analizosh çdo fjalë apo veprim të partnerit, sepse jo çdo paqartësi fsheh një problem. Një bisedë e thjeshtë dhe e sinqertë mund të japë përgjigjet që kërkon.
1: Peshorja.
0: Për peshoren, 15 tetori mund të jetë një ditë reflektimi, komunikimi dhe vëmendje ndaj marrëdhënieve personale. Me diellin në shenjën tënde mund të ndjesh dëshirën për të kuptuar më mirë nevojat e tua dhe për të marrë vendime që të cilin më shumë ekuilibër. Në dashuri është momenti mirë për të folur hapur me partnerin.
1: Akrepi.
0: Akrepi mund të ndjejë nevojën për të analizuar disa situata dhe për të kuptuar më mirë qëllimet e njerëzve përreth. Në dashuri, sinqeriteti dhe besimi do të jenë thelbësor. Nëse je në një lidhje, shmang dyshimet e pambështetura dhe përpiqu të flasësh hapur për atë që të shqetëson.
1: Shigjetari.
0: Shigjetari do ndjejë dëshirën për të dalë nga rutina dhe për të përjetuar diçka të re. Kjo ditë mund të të frymëzojë të mendosh për plane të ardhshme, udhëtime ose mundësi që zgjerojnë horizontet e tua. Në dashuri përpiqu të gjesh ekuilibrin mes lirisë personale dhe përkushtimit ndaj partnerit.
1: Britsjapi.
0: Për Britsjapin, 15 tetori është një mundësi për të përqendruar tek objektiva dhe për vlerësuar hapat që duhen ndërmarrë për të arritur rezultatet të dëshiruara. Në dashuri përpiqu të mos lejosh që puna dhe përgjegjësitë të zënë gjithë kohën tënde.
1: Ujori.
0: Ujori mund të ndjejë një dëshirë të fortë për ndryshim dhe për të provuar mënyra të reja në jetën personale ose profesionale. Idetë tua mund të jenë interesante, por është e rëndësishme të mendosh edhe për mënyrën se si mund t'i realizosh. Në dashuri, partneri do të vlerësojë sinqeritetin, por edhe praninë tënde emocionale.
1: Peshqit.
0: Peshqit mund të përjetojë një ditë të ndjeshme emocionalisht, me dëshirën për të gjetur qetësi dhe për të qenë pranë njerëzve që i kuptojnë. Në financa, shmang vendimet e bazuara tek emocionet dhe mendo me kujdes përpara se të marrësh përsipër shpenzime të reja.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Për të tregu që Digital bika të gjitha kampionate, gjitha sportet, u ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
3: Në Digital do të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
2: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
4: Bo, prap nuk fjeta më bërëmun.
5: Se më prap të gjëndet të përbërën e një komëshiu jo?
4: Jo, më burë bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: Mirëmëngjes që të gjithëve dhe mirë se vini në program. Është Wake Up në Top Albani Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Blendi Sale, këtu në studio bashkë me Dea dhe Maliaj.
1: Mirëmëngjes.
0: Dhe Nikol Projko.
2: Mirëmëngjes, Shqipëri.
0: Tani vajza, më thoni se si ndiheni sot në mëngjes. Shiko, është detyrë e vështirë. Ndoshta ju kam thënë, por nëse jo po ju a them, të bësh wake up-in është detyrë e vështirë, jo vetëm se duhet të zgjohesh herët dhe duhet të kesh energjinë e duhur në mëngjes, por sepse ndodh që ngjarjet ndodhin të mos jenë më të lumtura të mundshme, apo mund të jenë dramatike, apo mund të jenë gjithfarsoj, dhe pavarësisht se si luhaten ato lart apo poshtë, atje jashtë në botën e madhe, ne këtu mundohemi që të qellojmë një shigje të drejtë gjithmonë. Është ajo ta mbajmë konstante atë, sigurisht pa injoruar atë që ndodh për jashtë, por ndonjë, për shembull, ka ndodhur dikur, e mbaja mend që ndodhi një aksident shumë i rëndë, u rrëzua një autobus me vajza. Dhe të nesërmen duhet bëja një emision që ka muzikë, ka batutë, ka humor.

0: ka këto gjëra, kudo të qeshesh. Po, dhe ti si as pak i lumtur për atë që ka ndodhur dhe ndjen një kështu mungesë ekuilibri, po, brenda vetes që thua si e bëjmë ne këtë gjë, kështu që
1: e shpjegove pra si ndihemi.
2: Të shkelë shumë gjëra për të sjellë një anë pozitive atë frymën që shumë prej nesh e kanë brenda edhe po e shprehim te njëri tjetri, por që është situata e tillë e rënduar që domosdoshmërisht na rëndon edhe ne dhe të mbajmë atë pozitivitetin brenda nesh.
0: Patjetër, patjetër, patjetër. Ti si je?
1: Komplekse.
0: Po mirë, mund të
1: komplekse.
0: Është vështirë, është vështirë.
1: Shikoj, është vështirë të artikulosh me fjalë, thjesht shohim shumë, po shohim shumë. Unë dje kam qenë në darkë këtu duke punuar e më pas gjithandej. Dhe të shohësh copza edhe kur je sidomos me kufje me muzikë dhe shikon njerëz që mbajnë hundën, që qajnë, që ka një është idioteske themi që s'ka një ndikim emocional
0: te
1: njeriu. Por do buzëqesh në vazhdim të ditës, si është sa të mhapen sytë.
0: Ajo fjalë që ti përdore,
1: të mhapen sytë.
0: Ajo fjalë që ti përdore, mendoj që është e dura për të thënë që është komplekse dhe nuk mund t'i thuash të gjitha gjërat me një fjali.
1: Jo. Ja.
0: Sepse kërkon më shumë se aq. Sepse ajo që më ndodh nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe. Përkundrazi. Mendoj që të rinj që dalin dhe kërkojnë të drejtën e tyre është një gjë shumë e mirë. Ka pasaj elemente që ndodhin atje që mua personalisht nuk më pëlqejnë. Fjala vjen ti vësh zjarrin një biznesi. Më kupton apo të sulmosh një rajon policie siç ndodhi tek dyshi. Kto nuk janë në natyrën time nuk janë këto gjëra. Por që kanë të drejtë të rinjt që të protestojnë në një vend ku 36 vjet që kur u ndam nga komunizmi, akoma nuk kemi dal nga tranzicion. Jemi ende në tranzicion. Dhe që kërkon një Shqipëri që funksionon për të gjithë. Sa më mirë tjetë e mundur dhe nuk është peng i disave në kurriz të ca të tjerëve. Kjo patjetër që duhet vendosur aty ku duhet. Pra dhe duhet vi e drejta në vend në këtë aspekt. Po pa lënduar askënd, e pa shkatruar asgjë, do të ishte mirë. Ashtë për të qarë, për objektet, unë mua nuk më zë të qarët për gjamat të thyrë, me thëndë vërtetën. Êshtë
1: pa nivon për të prekur për objektet, tashma.
0: Jo,
1: në një rast tjetër, pa tjetër shë po, ama si ka necur gjërat?
0: Shiko, unë të thosha kështu, ndoshta, edhe për ne thashë kjo është komplekse, kërkon shpjegime, ka njërës pasaj që duan të keq kuptohen, duan të keq kuptohen, duan të da përdorin fjallën, etjere, por ajo është, gjëja që po shikonë me ndi, me kazan që digjen, apo qëfar të qofta tje, ajo nuk është një gjë e bukur për të parë.
2: As e shëndetshme.
0: As gjë, por nëse, po e them që, nëse kjo do të sjelli, që të mos viden më, se do më dhënë, në një tender të vetëm harxohet ose vidhet më shumë se sa do kushtojnë të gjitha këto gjëra të riparohen të marra së bashku.
1: Është ideja e një të keqe e të vogël për të shmangur një të keqe të madhe.
2: Po është intencioni pse po e bën gjithë këtë gjë. Pra, në momentin që ti shikon figurën më të madhe, the bigger picture, aty ti kupton pse ka ardhur në këto në momentet që ne jemi, pse kemi arrit këtu, pse ne në këtë pikë, faleminderit, po pse ne po veprojmë në mënyrën se si ne po veprojmë dhe se sa kemi duruar dhe hequr gjithë këto vite, breza ndër breza, po ve ne që ndoshta nuk na është bërë viti akoma, apo thjesht 5 vite, s'ka rëndësi, pra një qytetar i Tiranës apo i Shqipërisë ka vuajtur boll, edhe vjen nga vuajtja kjo, edhe donjëherë dalte ajo që duhet shkojmë shumë poshtë. Sado që dhem goxha, ta shofësh Tiranën ashtu, por e kuptoj dhimbjen atyre personave që e kanë shkaktuar këtë, edhe e shkaktuar nga një dikush më i madh.
0: Shumë mirë, atëherë do të fillojmë me një këngë, do të them ne këtë gjë tjetër që shumë prej atyre janë adoleshentë. Dhe mendoj që është gjë e pjekur që përgjegjësinë të mos ta kërkojmë nga adoleshentët, po ta kërkojmë nga të rriturit. Nga ta që kanë pushtetin, nga ta që kanë kontrolin, nga ta që mund marrin vendime,
1: po,
0: që mund të ndryshojnë gjërat. Po,
1: falë që të nërpreva, shkak pasoj se prindrit tanë, e gjyshrit tanë, ndoshta i lanë disa gjëra
0: të rritnin.
1: Ose, nuk e di, thjeshtë nuk menduan që do eskalon të direktu, mendoj, se që t'i linin, ta dinin se do vinë të direktu dhe tonin, e mo, që rëndë si ka ardhë, me afmis tim dyshoj se ka një prind atje jashtë që do t'a bënde. Po, ky reagimi është kak pasoj, mendoj unë.
0: Edhe unë mendoj, po. Gjithsesi do flasim pak më shumë për këtë pak më vonë, duhet të fillojmë me një këngë.
3: E para.
0: Se e dim që shumë prej jush janë në udhtim, sot do dalin nga shtëpi, do të

0: Nisin ato punte. E jurojmë një ditë sa më të qetë, sa më të mbar, duke parë gjithë kushtet. E tjeni shëndoshe mirë me dashurit tuaj. Dhe M People tani vjen me Moving On Up.
1: Moving On Up.
0: Kjo është, kjo duhet të jetë 92-shit.
1: Mos më fitoni.
0: Por a është një këngë shumë e bukur.
1: Do ta djej kur tiki pas edhe.
0: Po pse do të dëgjojmë tani?
1: Po të tani do të dëgjojmë. Dëgjoj një herë pastaj na.

0: Si 7:09 ora, rikthehemi në Wake Up sigurisht. Do të shkojmë tek pyetja e ditës. Për sot sigurisht është, kush është përgjegjës për situatën kaotike në Tiranë?
1: 069-442-8873 069-442-8873 Duam që të dëgjojmë prej jush sot mëngjes, se kush mendoni se është përgjegjës për situatën kaotike në Tiranë. Dje ishte një, me thënë të drejtën, unë nuk kam qenë fizikisht këtu në 97-ën, se jam larguar në shkurt. Kam qenë, kishte filluar në Vlorë e gjithë gjërat e tjera. Dhe një 2-3 javë mbasi unë u largova, mbyllë aeroporti dhe vendi zbriti në atë kaosin total. Nuk mendoj dhe nuk uroj në asnjë mënyrë që do të shkojmë prapë atje, se u shpërthyen depot. Domethënë ishte një gjë që nuk, edhe një mësim që mendoj se kemi marr një herë për gjithmonë. Por e kam parë. Edhe pse isha larg, e kam ndjekur në media gjithatë, telefonatat me familjarët e mi, me prindrit e mi, me gjithçka tjetër, se çfarë ndodhi në atë kohë. Mm-hmm. Dhe hiq atë, ndjek në gjithë vitet e mia në Shqipëri, se un kam 18 vjet që jam kthyer nga emigrimi. Atë situatë të djeshme nuk e kam parë. Ishte 21 janari, por zgjati vetëm disa orë deri mbasdite nga ora 7. Ne pastaj isha e gjitha në një vend, atje dhe rrotull e u dojgjën makina dhe atëherë, u sulmua kryeministria, por u shkre për në armë, ndaj protestuesve që ishte një llaktar edhe një krim që ndodhi. Por atë situatë të djeshme, hish këto të dyja, nuk e kam përjetuar në njëherë, me qytetin që digjet, me gjërat që shkatrohen, dhe kërkon përgjegjësi. Kërkon, dhe unë e thash dhe që parë, nuk mund t'ja kërkosh përgjegjësinë adoleshentëve, gjimnazistëve, të rinjve, as atyre që kanë kaluar 138 ditë në bulevard duke kërkuar një përgjigje. Një përgjigje njerëzore, të ndjeshme, sepse jemi në demokraci dhe kush është i zgjedhur është shërbyes, krye shërbëtor, apo...
2: Kjo është ideja, kur
1: shërbëtori publik.
2: Kur ti harron se për kë e ke këtë pushtetin, ty të zhdën një pushtet, po kundrejt kujt. Mm-hmm. Dhe mos, për mua është një mospatje digniteti kur ti nuk ke asnjë lloj përgjigje. Ka shumë faktor, mendoj unë që nuk mund ta drejtosh gishtin te diçka, po nëse do më duhet ta drejtoja te diçka, është kur babzia kthehet në glutoni për të patur.
1: Babzia dhe glutonia janë njëta gjë.
2: Po, babzia mua më duket si pak më pak dhe glutonia mua më duket stratosferike. Okay. Pak më kështu e perceptoj unë kokën time, tani ka arritur në glutoni, që është domethënë jo po ha se më ha edhe më pëlqen, po ha që të ha, se dua të ha
1: kopje. Është një nga 7 mëkatet kardinale,
2: të përmendura edhe.
1: Dhe ke prurse
2: në Bibël. Po, kur arrin në këtë pikën e glutonisë dhe kur mungon empatia për t'i provuar pak këpucët e tjetrit, se, oh, këto këpucët e tjetrit si kur më kryo kanë të qara,
1: ato këtë të kyqi mua. Me të ndredin jam lërë, jam lërë përdorur adikun të ato tezgat, se aji tjetri i shkreti nuk ka.
2: Nuk ka, okay, shkreti blej, dhe kjo mos dëshira për t'i veshur këpucët e tjetrit, komplet, o ti ke këpucët e prishura, nuk duat i veshur fare të tuat. Kjo mendojon që ka sjell situatën kaotike.
0: Po, është ajo pse i ka i personi të prishur ato këpucë, se është përgjësia është ajo e gjithçka që gjithë secili në këtë shtetin ton do ta ketë dhe do ta marrë kaq shumë se e përkthej në pushtet patjetër, dhe kur është momenti për të zbatuar dhe për të vënë punë gjithë të përgjësinë që ty të është dhënë në dorë, thjesht nuk janë aty, janë fiks aty ku nuk duhet të jem për të vazhduar, për të na bërë ne keq dhe as pak aty ku duhet të jem për të uthequr këtë shtet edhe për të na sjellë ne çfarë duhet na sjellë. Shajo prima e re që...
1: Dhe shiko, unë mendoj edhe këtë gjën, që unë nuk jam për shtetin dado, që të ushqen, që të jep të gjitha gati, që të më kupton, njeriu duhet punoj, duhet arri, duhet të lodhet, duhet të çaj vet në jetë. Kjo është në natyrën e njeriu, edhe puna është që në ndanë neve nga kafsha. Kafsha bën atë punë që i duhet, shkon ushqehet, madje në një formë edhe kafsha punon. Mos flasim pasaj për bletët e milingonat dhe këto që janë super punëtor. Por ka nevojë për shanse, ka nevojë për drejtësi, ka nevojë për mundësi për të gjithë.
2: Dhe jo vetëm për kulla dhe betall.
1: Jo, ka dhe një gjë që, domethënë, ajo që thua ti, ajo lakmia e madhe, ajo gryksia e madhe, ajo babzia e madhe, ofendon, edhe vret, edhe lëndon, edhe prish jetë, edhe domethënë shkakton shumë gjëra. Dhe unë mendoj që për gjithë ditët do të na marr malli për flamingot, ai do ta kujtosh Vlorën në general. Flamingot, revolucioni i flamingove është gjëja më e bukur që ka ndodhur këtij vendi. Për aq sa unë mund të mbaj mend, me djem, vajza, fëmijë që vizatojnë aty, me ato bukuritë dhe kreativitetin e atyre memeve, me këta çuna goca të mrekullueshëm, shumë prej cilëve janë të njëjtët që kanë dalë edhe dy ditët e fundit në Ministrinë e Arsimit.
2: Sepse për një kohë të gjatë gjithë këto biseda bëheshin në kafe, pra ti diskutove me njerëz, pse nuk funksionon kjo? Pse më duhet një dokument dhe nuk e marr dot? Pse po më ndodh kjo gjë? Po askush vërtet nuk çoi, edhe kur i pej gjithë këto shqetësime që si un me këtë grupin tim dhe ai grupin ngjitur me ne, paskër kemi të njëjtin shqetësim.
1: Po, takuam, u njohëm,
2: dhe
1: për ata që nëse jehen në politik, mendoj që shqisa që të çon në politik, në Shqipëri është gjithmonë kështu, se ka që të çon, po themi, servilizmi apo aftësia për të ngrënë çdo kaq që të ofrohet edhe e hall dhe pastaj ecën përpara. Por nëse je një politikan, duhet të kesh shqisën që të thuash, ore, diçka nuk shkon. Diçka i kanë nxjerr kur bën 200.000 vet në bulevard atje. Diçka i kanë nxjerr ta njerëzit. Diçka i ka zemëruar që vin këtu. Edhe pse vin paqësisht, edhe pse nuk kanë thyer një llamb, edhe pse pastrojnë edhe shishet e plastike mbasi largohen nga bulevardi. Për gjithë ato ditë e ne të gjata, unë mbaj mend në gusht e në korrik, kur nga që asfalti nxej gjatë ditës atje, e ndjeja kur më rrithte djersa në shpinë. Dërsa ia bëm mohabet me juve vërdall atje dhe ndja. Domethën, edhe ishim aty aq gjatë, duke pritur për një reflektim, për një shenjë, për një okay, e di çfarë, për sa gjë, diçka nuk shkon këtu. Diçka nuk është në rregull në vendin ton, mund ta bëjmë më mirë. Por jo. Jo, nuk erdhi.
0: Po është fakti që jemi lodhur së pari të njëjtat fytyra për 35 vite dhe duke krahasuar dhe duke lidhur edhe pak me atë çfarë ti blen the, është komplet, domethënë fryma e re që ti e ndjen në të dyja protestat, pra edhe në protestën e dy ditëve të fundit, po edhe në atë të flamingove, është ajo fryma e re që sado traumatike ti je deri diku, për shumë persona dy ditët e fundit është ajo adrenalina që ty të shtyn, të shkosh parë dhe të vazhdosh për Shqipërinë.
1: Ja, siç na shkruajnë të lexoj dy apo tre nga mesazhet që na vijnë tani në mëngjes, thotë deri këtu na solli monopolizimi, marrja e pushtetit nga krimi, mungesa e shanseve dhe mundësive, duke sjell ndarje të madhe klasore, aq shumë të varfër dhe shumë të pasur, nuk ka një shtresë të mesme, e cila, me thënë drejtën, është holluar vazhdimisht. Përgjigjja është vetëm një, është drama dhe tamasher lëku i ti për të vjedhur çdo gjë, për ta trajtuar si leck popullin që i dha votën e kështu me radhë. Jan pamje të dhimbshme, shkruan dikush tjetër, të dhëm zemrat e kishe vendin të digjet, por përgjegjësi ka një emër, është qeveria. Mirëmëngjesi yje të Wake Up. Pyetja e ditës, mendoj se jemi vetë përgjegjës nga mos reagimi në kaq vite. Më vjen mirë që është zhdukur ajo dashuria për liderat e vënëthonjza, dashuria e mëdhenj që nuk lëshojnë karriken. Uroj që ky brez të krijoj idhuj politik që t'jen gjithmonë larg pamës. Është pushteti, qeveria, hajdutët që po e shesin këtë vend dhe kriminalët që pinë gjakun. Nuk jam për shkatrimin e pronës private, në shkojnë të kusht tjetër. Edhe një dhe e lash, mirë mëgjes, Wake Up. As një flok bore nuk ndihet përgjegjës për Ortekun, të gjithë jemi përgjegjës. Sepse të gjithë kemi kontribuar në këtë gjendje me zgjedhjet tona jo europiane.
2: Po, qoftë edhe me heshtjen, bi dakord.
1: Heshtja është rathi, thot Martin Luther King, ndonjëherë heshtja është rathi. Kthehemi mbas pak, na shkruani në 069 442 873.
3: Kako. Oktoberfest në Baumarket. Tetori gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
6: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
9: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
10: Credo.pikal.
11: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Minepeza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
12: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Pasdo kushinës Kavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini.
14: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
15: Dikur çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
16: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
17: Gjysha, Gjysha, si e ti?
18: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
17: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
18: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
17: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
18: E, mimi ka qare dhe veshët.
17: Si nona, që ga bo super ju.
19: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
20: Wake up, mëngjesi i fillon kështu.
1: Mirëmëngjes, 7:24 minuta në këto momente dhe sipas Meteoal, masat ajrore të qëndrueshme do të vijojnë ndikimin e tyre duke sjellë në vendin tonë më të kthjellët dhe vranësira të pakta, kryesisht në zonat malore. Parashikohet që orët e pasdites të mbeten në ndikimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të lehta në zonat e ulta dhe përgjatë vijës bregdetare, duke lënë gjysmën lindore të Shqipërisë me vranësira disi më të shpeshta, ku në skajin verilindor do të ketë rreshje të pakta shiu. Temperaturat e ajrit do të rriten, duke u lëhatur në vlera ditore nga 3, temperatura me ulët e shënuar në qarkun e Kuksit dhe 25 gradë Celsius vlera maksimale që do të shënohet sot në Vlorë. Era do të fryjë mbi mesatare, duke arritur një shpejtësi prej 45 km/h nga drejtimi verilindor që do të bëjë se që në brigjet e tare të ketë një dallgëzim prej 2 ballësh. Shohim tani në Prishtinë nga 2 në 13 gradë Celsius, 12 deri në 22 temperaturat në Podgoricë, 13 deri në 21 në Athinë dhe nga 4 në 18 gradë Celsius temperaturat luhaten sot në Shkup. Ky ishte moti.
2: Ubidubidub.
1: 7:25.
2: Dhe tani
0: dimri.
1: Sot ishte pak si dimër.
2: Pyes chatin i them, çfarë të vesh sot në
0: internet orës 5?
1: I ça dush.
2: Kemi një pyetje të pamundur. Pyetja e pamundur, çfarë na ndodh 20 herë në minutë?
1: Pyetje po ajo e pamundur do të ishte çfarë nuk na ndodh 20 herë në minutë? Po do ta gjeni ju. Dhe nëse e gjeni ju,
2: pra ne përfitojmë.
0: Dhe kur ta gjeni ju,
1: unë po them që fundjava është pranë, dy bileta për në Cineplex. Se filmat janë të bukur atje, e mund të jetë një shkëputje një dy orësh, po. Dalësh nga ky realitet për dy orë, shkosh diku tjetër, pastaj rikthehesh. Shpresoj të s'ka trafik.
0: Me më shumë forca.
1: Po. Po, kështu që dy bileta për në Cineplex për atë që do të vi me përgjigjen e saktë, çfarë na ndodh?
2: 20 herë në minutë.
1: 20 herë në
2: minutë. Uroj të jetë mendojmë.
1: E, mendojmë që
2: po nuk mendua, aty është problem pastaj, gjatë minutës.
0: Sa në javë.
2: Shtalli manë, nëse s'ka asë një mendim.
1: E, vërtet.
2: E.
1: Po e mendoja këtë gjënë. Atëherë, duhet të bëjmë edhe këngën e ditës.

0: Ti, bëri zërin, dubloi veten, pra, personazhin e Paul McCartney në Simpsons dhe u shfaq në datën 15 tetor të vitit 1995 se Simpsons kanë filluar diku mbas degës Krishti, domethënë, dhe ringjalljes.
1: Po mirë, nga gjithçka që mund të kishin mësuar, mësuan si bëj vegetarian, më
0: si të bëj vegetarian
1: me kitar diçka, po kaq të ngulitur e kishin
0: atë. Është e bukur e dera.
1: Doktrinën.
0: Ti duhet ta kesh dëgjuar, un shpresoj që t'ia mësosh akordet, na e këndosh ti një ditë.
1: Po.
0: Këtë këngë quhet Hope of Deliverance. Shpres për çlirim. Mirë më njës.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepër. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
2: Besoni ende në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka harruar si të ëndërroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. I jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave.

0: Me semana extra flash, freski që zgjon ëndra tuaja.
1: Shkolla filloi, mjaf me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Madcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Madcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: është e vërtet. Djeta jonë është një li djeta, veti të veta. Një sërveni, si që moti, i kam folu në kotë të vjetra. Do të shkruaj unë në preza, është sekret dhe gjoje pak.
1: Ti shangri bukë misi dhe nuk jetoj gjatë.
2: Djeta, tradita vazhdon.
3: Superndeshje të një, gjithë fa du të me i pa.
4: Du me pa që imë vëzim, po ku me pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Liga-n po deshe.
8: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
3: Mjaft të sërëllate, zjetë që farë do, dhe e shën tring.
10: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë që ka do, e shën e tring.
11: Jemi gati, fillojmë!
12: Sot do të përgatisim një super pyrek me mjellin olja.
13: Është lakror, moj nën.
12: Po pyrek është?
13: Quhet lakror.
12: Është pyrek?
13: Jo, është lakror. Mam,
14: është olja.
13: Olla.
15: Lakror apo pyrek me olja. Shia flet vetë.
14: Lakror me olja.
12: Lakror me olja.
14: Byrek me olja.
1: Gati.
2: Ndonjëherë edhe babi mund të të zhgënjej, por interneti yt fix jo. Me teknologjinë e re Wi-Fi 7, Vodafone Fibra ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për lëndrim të shpejtë dhe pa ndërprerje. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
16: Jam një njeri i dhunuar emocionalisht. Jam e lodhur.
17: Unë jam e revoltuar, çfarë ndodhi me paratë e pensionistëve që u zhdukën 3 ditë zgjat, por skandali seksual 15 javë.
18: Zemër, nuk të dua.
17: Alo drejtoria.
18: Momenti më i vështirë, unë kuptoj që mami im nuk është gjallë në fit.
19: Ti do të jesh për mua, thun për ty.
20: Goca dhe gra. Të shtunën, ora 21 në Top Channel.

0: Mirë mëngjes, mirë se vini në program Ushtari i rrugës. Është koha tani për t'ju dhënë një lajm të mirë për gjithë ata që duan të ndjekin studimet në vende të tjera të botës. Më 17 tetor në Hotel Rogner Europark vjen eventi më i madh i vitit për arsimin ndërkombëtar, World Education Fair. Një event ekskluziv që sjell në Tiranë mbi 50 universitete dhe shkolla të mesme ndërkombëtare nga Zvicra, Britania, Franca, Austria, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Danimarka dhe shumë vende të tjera.
1: Prindrit dhe nxënësit do të njihen me universitetet, bursat, programet e ofruara, mundësitë e financimit dhe çdo gjë tjetër që ka lidhje me studimet jashtë vendit. Pjesëmarrja është falas për të gjithë, me çmime dhe surpriza speciale gjatë eventit. Regjistroni tani në worldeducation.al.
2: World Education Fair 2026, një eksperiencë që zgjeron horizontet tuaja arsimore.
1: Sa e rëndësishme është të kesh çdo informacion para se të zgjedhësh atë shkollë.
0: Po patjetër, është
2: goxha.
1: Se kur je gimnazist, unë mbaj mend nga vetja ime, je pak i hallakatur,
2: nëse do të tregojmë hallakatur.
1: Ti nuk di çfarë do të bësh, ke 2-3-4 opsione. Sistemi amerikan për shembull e ka shumë të mirë që të gjithë ta marrësh vendimin pak më vonë. Pra ti provon disa gjëra dhe më pas vendos.
0: Për shembull që aty i kanë të ndara ndonjëherë edhe fjala vjen, nuk është një universitet që mund të jetë më i mirë për një deg, por një tjetër mund të jetë më i mirë për një deg tjetër.
1: Mm-hmm.
0: Pra i kanë të ndara kursit. Do të shkosh për business school, Harvard,
1: për shembull, është më e mirë,
0: po. Por nëse do të shkosh për teknologji, është MIT, nuk është, më kupton, kanë ashtu. Nëse World Education Fair e keni në Rogner në datën 17 tetor. Ndërkohë, ne do shkojmë tani tek Pop Quizi, Djem dhe Vajza.
3: Pop Quiz.
4: Pop Quiz.
0: Kjo e tjetër. Mandar
2: e shumë popet.
1: Tre pyetje shumë të thjeshta.
0: Dhe tre përgjigje të lehta.
1: Nëse i gjeni këto përgjigje, do t'ju telefonojmë. Do bisedoni me ne. Do fitoni dhe diçka të vogël.
0: Atëherë. Pyetja numër 1.
1: Pyetja numër 1.
2: Pyetja numër 1.
1: Cili lum kalon përmes Parisit?
0: Pyetja numër 2.
1: Pyetja numër 2.
2: Pyetja numër 2. Cili shkrimtar krijoi personazhin e Derkucit Çufo?
1: Çufo.
2: Çufo.
0: Pyetja numër 3.
1: Pyetja numër 3.
2: Pyetja numër 3.
0: Si quhet gatishulli ku shtrihet Italia? Italia ishte lodhur, ushtri.
1: Sa të pushoj pak tu, po shtrihem
0: pa. Në gatishull. Edhe një tjetër, këto janë pyetjet për sot e para.
1: Cili lum kalon përmes Parisit?
0: E dyta.
2: Cili shkrimtar krijoi personazhin e Derkucit Çufo?
0: Dhe e treta është, cili është gatishulli ku shtrihet Italia? Dërgoni mesazhet tuaja në 069-442-873, 069-442-873. E shkojmë në një lexim të vogël. Para se të shkojmë atje, do t'ju jepja vetëm pak kontekst për këtë. E kam lexuar dhe një herë tjetër, vite më parë në këtë program, është fjalimi i fundit në filmin Diktatori i Madh nga Charlie Chaplin.
1: Mm-hmm.
0: Konteksti që doja t'ju jepja për këtë film është se kur Charlie Chaplin e me qira fjale e bëri me parat e veta, sepse asnjë studio nuk donte të ngatrohej me Hitlerin. Filmi nuk është bërë mbasi Hitleri kishte vrar veten, siç u than, atë bunkerin me Eva Braun e këto. Filmi është bërë kur Hitleri ishte akoma në kulmin e fuqisë së vet. Dhe ky vendos, ky personazh i madh artistik që ishte Charlie Chaplin, të bëjë një film ku ky e imiton, e përqesh dhe e diskrediton për atë që është në kulmin e pushtetit vet. Pra ishte një akt trimërie që shumë studio hollywoodiane thanë, "Vlla, ne nuk ngatrohemi me Adolfin. Adolfi është Adolfi." E kuptonin, kështu që na lërë rahat, nuk duam të ngatrohemi, dhe ky e bëri filmin gjithsesi me fondet e veta.
1: Guxim që vetëm një artist mund ta ketë.
0: Disa artiste kanë, disa mesa duket nuk e kanë. Kështu që në fund të filmit ai e mbyll me këtë fjalim dhe ja se shtot. Atyre që mund të më dëgjojnë, u them, mos e humbni shpresën. Mjerimi që na ka pllakosur është vetëm se grahma kalimtare e lakmisë. Hidërimi i njerëzve që i tremben përparimit njerëzor. Urrejtja e njerëzve do të kaloj. Diktatorët do të vdesin dhe pushteti që ja morën popullit do t'i kthehet popullit. Dhe përsa kohë njerëzit janë të vdekshëm, liria nuk do të shuhet kur. Ushtar, mos u dorëzoni në duart e mizorve, të njerëzve që ju përçmojnë, ju sklavërojnë, ju anënshtrojnë jetën tuaj urdrave, ju tregojnë se çfarë duhet bëni, çfarë të mendoni, çfarë të ndjeni. që ju servisin me urdhra, ju përcaktojnë se çfarë të hani, ju trajtojnë si bakti dhe ju përdorin si mish për top. Mos u dorëzoni në duart e këtyre njerëzve të çnjerëzuar, njerëz makina, me mendje makine, me zemra makine. Ju nuk jeni makina, ju nuk jeni bakti, ju jeni njerëz. Në zemra tuaja keni dashuri për njerëzimin, ju nuk urreni. Vetëm ata që nuk i do askush urrejnë. Ata që nuk i do askush dhe ata që kanë humbur njerëzin. Ushtar, mos luftoni për skllavërin, luftoni për lirin. Në kapitullin e 17 të Ungjillit sipas Lukës shkruhet, mbretëria e Perëndisë është brenda njerëzit. Jo brenda një njeriu të vetëm apo një grupi njerëzish, por brenda të gjithë njerëzve. Brenda jush, ju, populli, e keni fuqinë, fuqinë për të krijuar makina, fuqinë për të krijuar lumturi. Ju, populli, e keni fuqinë ta bëni këtë jetë të lirë e të bukur. Ta bëni këtë jetë një aventurë të mrekullueshme. Atëherë, në emër të demokracisë, le ta përdorim këtë fuqi. Le të bashkohemi të gjithë. Le të luftojmë për një botë re, një botë të denjë që do t'u jap njerëzve mundësinë të punojnë, do t'u jap të rinjve një të ardhme, të moshuarve siguri. Duke premtuar këto gjëra, mizorët kanë ardhur në pushtet. Por ata gënjejnë, nuk i mbajnë këto premtime. Nuk do t'i mbajnë kurrë. Diktatorët çlirojnë veten, por skllabrojnë popullin. Tani le të luftojmë që ky premtim të përmbushet. Le të luftojmë për ta çliruar botën, për të hequr barrierat mes kombeve, për t'i dhënë fund lakmisë, urrejtjes dhe intolerancës. Le të luftojmë për një botë arsyes, një botë ku shkenca dhe përparimi do t'i shërbejnë lumturisë së të gjithë njerëzve. Ushtar, në emër të demokracisë, le të bashkohemi të gjithë. Charlie Chaplin. Është fjalim shumë i bukur.
2: Në një ditë si kjo e sotshme, ja godet pak më fort edhe për jam e sigur që shumë e dëgjuan tani, po riktheu një pak më vonë, ridëgjojni dhe një herë dhe mendoj që...
0: Pse dy herë?
2: Bëni dhe
0: like, like and follow, like and follow. Atëherë, mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes.
0: Kush është? Kush është?
3: Unë jam Lindita.
2: Lindita. Lindita.
0: Sa thua?
2: Nga të kemi?
3: Nga Tirana.
2: Si u zgjove ti sot, si po ndihesh?
3: Mirë, mirë, rrugës për në punë, po ju gjoja juve.
2: Falëndejva
3: pyetje që i kemi mësuar që në shkollë.
1: Nëse mund të të pyesim.
0: Sa më pëlqen fjala e bukur shqipe, yhy.
1: Është e bukur.
0: Do të thonë se ja shpjegon në njërë të huajve këta yhy, që do thotë prej një kohë të gjatë. Po, prej një kohë të gjatë.
1: Lindita, nëse të pyesim, qëfar punon?
3: Unë jam juriste.
1: Juriste, bukur.
0: Shkëlqyshëm. Okej, pyetja e parë për ty.
1: Cili lum kalon përmes Parisit?
3: Lumi Sen.
1: Sa?
3: Unë do të kam studiuar edhe lice franceze dhe... Oh.
0: Me ui.
3: Të pje i kam
0: së mirë. Me bjen sërë.
1: Pje që e dike këto që u hy.
3: Po.
2: Cili shkrimtar krijoi personazhin e Derkucit Çufo?
3: Gaqo Bushaka.
1: Perfekt.
3: Çufon e kemi dhe kopshin e djalit, kështu që i din edhe këto gjëra.
1: Shumë mirë. Gjitha gjërat e jetuara.
0: 50 euro është fatura për këtë përmendje, Lindita. Kështu që do ta zbresim kështu.
3: Jo,
0: 50 euro është fatura për përmendjen e kopshit Çufo. Kështu që do ta.
3: Jo, kopshit Çufo është kopsht tetror. Do reklama.
0: Atëherë 70 euro, 70 euro. Peshaka. Si quhet gadishulli ku shtrihet Italia?
3: Gadishulli Apenin.
0: Bravo të qoftë, bravo të qoftë.
1: Bravo Lindita.
0: Atë Lindita, do t'japim një kupon për 100 eurosh nga Enzo Atini, si thua?
3: Faleminderit shumë.
0: Okej, shumë mirë. Kështu që mund ta shpenzosh atje. Faleminderit Lindës dhe ne jemi ganti për rekrutimin në Shtrak Shtrukut. Duket.
1: Bani vesh, bani vesh.
4: Preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk.
1: The wake up. Landa e di se nuk e mbulon dot shtrak shtruk me shosh. Kur e lexova si fillim, pata një lloj
2: tal lexoj edhe një herë.
1: Apo ndodh kjo gjë vërtet? Kështu që lexojeni me kujdes se mos e di që ndoshta do niseni të thoni diçka tjetër, po jemi të
2: që qëndron, të
1: monitoruar dhe, dhe...
0: Tani, me sa di unë, se mund t'jem gabim, se që jam shpesh, shosha është sita, po?
5: Shosh, është ai materiali që është i kështu, i mi plot, mi trash, shosh. Edhe si që, no?
0: Unë këtë di, unë këtë di, ndoshta
5: jo, unë më afërsoj. Të tillë di unë shosh.
0: Unë e di që është sita, po më korrigjoni, po ndoshta mund të jetë krahinore që diku e thrasin shosh.
1: Nuk e di pse
0: ajo që sit miellin. Edhe që është e të dukshme, se mund shosh për mes saj, se është me vrimat vogla që të kalojnë ato dhe të mbesin krundet.
1: Nuk e di pse mua shosha krijoi një lidhje me shollën e këpucëve. Nuk e di nga.
5: Kusha nga që janë gjashme, edhe unë
0: mendova. Mund të jetë, mund të jetë. Nuk e mbulon dot shtrak shtruk me shollën.
5: Na thoni jo.
0: Me kom.
5: Me kom.
0: Unë di që
1: agjitimin e njerëzve nuk e mbuloni dot me shollë.
5: Po, asgjë nuk mbulori dot.
0: Kush na ditjen? Kush ndihmon? Çfarë është eksaktësisht?
1: Po pra, çfarë është shosha? Shosha ta pyesim pak mikun tonë.
0: Ebra, thotë dikush thotë është sinonimi i sitës, një lloj site, pra.
5: Është një site, okay.
0: Site që si mjellin shosha, po në cilën tani jam kurioztar për këtë. Në cilën krahin të Shqipërisë i thon shosh? Se diku duhet i thon shosh.
1: Tingëllon veriore si gjë.
0: Mendon?
1: Ndoshta nga potenca e fjalës
0: shosha.
5: Shosha.
0: Shosha, po pastaj dalin njerëz.
1: Është me hile, ti ke një kompjuter plot me njerëz aty që të kthejnë përgjigje.
0: Te Lori,
1: unë nuk kam asgjë në telefonin tim që të më thotë të vërtetën.
0: Shosh.
1: Do bëj chatin mikun tim virtual. Tum
0: shoshën ku kam hedhur gur që të bien poshtë gëzhutat dhe papastërtitë të tjera. Pastroj drithin me shosh. Kaloj diçka në shosh, shosh grurin,
1: okay.
0: Pra është sita.
1: Shunkasit.
0: Po, shoshite, po shikam shosha, por nuk e ka, nuk
5: shosha.
0: Po pa jo, shosha. Shosha.
5: Patër është fjala formale shosha apo sit?
1: Sit, jo. Edhe sit edhe shosh, po
5: sit në është pak, a nuk është krajnore?
1: Tani kullojnse,
5: kullojnse, po.
1: Është kullojnse sit shosh.
0: Po
1: ti thuaj fal Zotit që pas kemi tre fjalë që kanë të njëjtin kuptim.
0: Prandaj thon e bën shosh me plumba. Pra bën vrima vrima si
5: shumë sens
0: bën shosh.
1: Sa erë.
5: Tani po të gjerëzohemi më pak
1: shumë herët për këtë.
0: Shumë mirë që nuk i përkasim kronikës zezë, kështu si zhanër i gazetarisë.
5: Si e fia, ko kriza, përdor... ko kriza, si në për shosh.
0: Shradhua nga vëndi i ngjarjes, e bën shosh. Shiko, atëherë, koha tani për këngën e dekadës, sot është e inte, po? E inte. Kështu që dekada e viteve 2000, Never Leave You. Tani unë e lexoj këtë dhe t'jemi sinqert, s'më kujton, unë s'kam idenë fare se çfarë do të dëgjojmë. Lumi Di me këngën Never Leave You. Oh, shkruan këtu në klapa. Oh.
1: Po pse nuk shkruan në hy?
5: Never Leave You, Benja.
0: Ah, shkruan.
5: Ah.
0: Këtë di shkruan.

0: Wait a minute.
1: You a chile radio yeni.
2: Okay.
1: Yo ya estaba tarde.
3: Top Albania Radio.
1: Now listen to this.
3: Top Albania Radio.
1: Yo ya estaba tarde.
4: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Gëzo.
8: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gali Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
9: Gati, aksion!
10: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
11: Sikur do bënim kek.
10: Jo, baklava.
11: E lam për kek.
9: Gat, na e para.
10: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
12: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
13: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë.
10: Baklava me Ola, kek me Ola,
12: të gjitha me Ola.
14: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
16: Kolltuku pranë dritares,
17: balkoni, dhoma ime.
15: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas me Mix and Max, një gjeneratë re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
18: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
19: Power FM.
20: Number one.
21: Top Radio.
22: Flash në Top Albania Radio.
0: U mbyll me 51 efektiv të lënduar dhe 65 të shoqëruar dita e dytë e protestës së përshkallëzuar të studentëve kundër qeverisë. Qendra e Tiranës u mbulua nga tymi i flakëve dhe nuk munguan përplasje të dhunshme me policinë, sulme ndaj institucioneve shtetërore dhe djegje të pronës publike dhe private. Protesta nisi para Ministrisë së Arsimit ku qindra studentë që kishin bojkotuar leksionet u mblodhën për të kërkuar përmirësimin e kushteve në universitete dhe dorëheqjen e qeverisë, por tubimi u shndrua shpejt në një përballje të dhunshme mes protestuesve dhe forcave të rendit. Policia përdori autobot me ujë dhe gaz losjellës për të shpërndarë turmën, ndërsa një pjesë e protestuesve u kundërpërgjigjën duke hedhur gur, tulla, kapsolla dhe të tjera sende të forta. Kuvendi i Shqipërisë zhvillon sot në orën 10 seancën plenare të radhës me në fund protestat e dhunshme që prej dy ditësh kanë përfshirë kryeqytetin dhe pritet të vijojnë edhe përgjatë ditës së sotme, sipas paralajmërimeve që qarkullojnë në rrjetet sociale. Ndërkohë sot kuvendi parashikon të ketë një agjendë të ngjeshur ku në rend përfshihet edhe një interpelancë kërkuar nga Partia Demokratike me ministrin e Brendshëm që i referohet reagimit të policisë ndaj protestuesve, por kërkesa e dorëzuar mban datën 27 korrik kur në detyrë ishte ende Besfort Lamallari. Parashikojnë dhe tre interpelancat shtyra gjatë seancës ku votua reforma territoriale, konkretisht me ministrin Enea Karakaçi për autostradën Milot Baldre dhe për termocentralet lundruese Tigri 1 dhe Tigri 2 në Vlorë, si dhe me ministrin Petrit Malaj për masat fiskale për uljen e çmimeve.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: A ju thash? Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë. Tani filloj me filmat.
2: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtetë.
3: Pritjes tuaj për shtëpinë ideale të pushimeve? Po i vjen fundi. Në bregun e mrekullueshëm të Rivierës, një rezidencë e krijuar për të jetuar gjatë gjithë vitit, po merrjet. San Palace. Shërbime funksionale, 365 ditë në vit. Sheshe argëtimi, shëtitore, kënde lojrash, ambiente sportive, një plazh i dedikuar vetëm komunitetit tuaj. Zgjidhni mes vilave dhe apartamenteve, me pamje majgjepsës e mbi detin jonë. Aty ku çdo moment ofron rehati dhe kënaqësi. Stan Palace. Jeto me pushime.
4: Gati, aksion!
5: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
6: Po sikur do bënim kek.
5: Jo, baklava.
6: Et lam për kek.
4: Gat, na e para.
5: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
7: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
8: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
7: Baklava me Ola,
5: kek me Ola,
7: të gjitha me Ola.
9: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje. Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
5: Po cili është sekreti?
10: Dëgjoj pak.

0: vërtet. Djeta jonë është një li djeta, veti të veta. Një sërveni, si që moti. I kam folu në kotë të vjetra. Do të shkruaj unë në preza. Është sekret dhe gjoje pak.
1: Kush hangri bukë misi dhe nuk jetoj gjatë?
2: Djeta, tradita vazhdonë.

0: fun.
1: Oreo, stay playful.
2: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepër. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.

0: Një ditë do t'jetë shumë pishmanë. Për burre, për grua, për autobus, kur më shpejt se vjetë jetëri. A dalë dole
1: të kena varë. Për dhe dhe dhe për i të nazën të këna.
0: Do këndoj dhe sa të kemë frym, edhe ndo shtatë herë do më pranoni.
2: Elca.
1: Sandri, që do një të matoni me Elca?
3: Jo, më shoqë, jo.
4: Mos këtë gatëruar gjë adresu, ose i ka një.
3: Po qandi?
4: Po qaj plas pra.
3: Irena, ti mos qaj, të lukën shumë.
5: Më falja, se të dishti lash dhe ime.
0: Skajtë.
6: Live me Luizin, të premten, ora 21, në Top Channel, me Luiz Eilin.

0: Po dëgjoni Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Prej afro 5 muajsh që nga 31 maj 2026 Shqipëria po përjeton një val protestash kundër qeverisë. Përgjatë kësaj periudhe nuk kanë munguar marshimet masive, pjesëmarrja e diasporës dhe momentet kulmore që e kanë rikthyer protestën në qendër të debatit publik. Por protestat e dy ditëve të fundit duket se kanë shënuar një tjetër fazë. Studentët po bëhen gjithnjë më të zëshëm, ku duket se asgjë nuk po i ndal. A është ky një revolucion? Përse nga një protest paqësore po shndërrohet në një revolt? Lidhur me këtë bisedë, kemi në studio Ermal Pashaj, mjekërurg dhe pedagogun Klementin Milej, i cili do na
1: bashkohet pas trafiku ka qenë i tmerrshëm këto ditët e fundit. Ermal, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Përpara se të nisim bisedën me ty, mësojmë që Zoti Rama ka bërë një reagim sot për herë të parë lidhur me protestat e dy ditëve të fundit në Facebook-un e tij zyrtar dhe është që po ndjekim këtu. Ndodhet në godinën ku ndodhet Kolegji i Evropës,
2: deri dje
1: pranë kryeministrisë
2: zyra e Kolegjit të Evropës. Shkollës së Evropës Bashkuar që e çelën në Shqipëri së bashku me kurthejsit evropian pranishëm këtu në Tiranë. Sot kjo është rënoja e duarve që nuk janë dhe nuk mund t'jenë kur duar të studentëve. Studentët janë e ardhmja, studentët janë ata që shohin largë

0: άδεια. Πουλε με τη φλάση, το ρισκουτόιν, δε το γέμιζε ζύδια, ο γύρω τη κορκόνη ζύδια.
1: Πρα, sepse mund të dëgjojmë të plot pastaj në Facebook-un e tij në çdo kohë, sa kam përshtypje për fillimin të parë të një fjalimit të tij, thotë që këto nuk janë duar të studentëve, studentët janë ardhmja dhe me ta jam i gatshëm që të ulemi për të gjetur zgjidhje gjërave që kërkojnë zgjidhje. Tiermal nuk e filloi protestën as dia as pardje, por në datën 31 maj në fillim të verës dhe ne jemi njohur më shumë antije së bashku, ti e një mjek kirurg. Si shikon situatën tani?
2: Me keqardhje shoh që ka një situatë mjaft të nderë. Situata të pak të ndje ka dalë nga kontroli. Dhe me keqardhje përsëri them që është një revolt, një përgjigje e popullatës që vjen si pasoj e një mos përgjigje. Vjen si pasoj e lodhjes, tasaj, le themi, protestës së paqt, me sa duket unë, dhe shumë si unë, nuk ishim aq të zotë sa studentët për ta çuar gjën një hap më përpara. Natyrisht unë kam qenë në mbështetje të studentëve, natyrisht unë kam qenë pro kauzës që nuk ka çaflitet më, se nuk i mbaruam të gjitha fjalët. U përqeshëm, u përdhosëm, u sham, u goditëm, u arrestua, u kthye në një rutinë të përditshme, shkuarja në komisariat në mbështetje të aktivistëve që në fund të ditës thërrisnin dhe këndonin. Pra nuk bënin asnjë gjë më tepër se sa asaj që kërkon kryeministri të ardhmes europiane. Vërtetuan që ishin europian të vërtet për më shumë se 4 muaj. E çfarë morën? Morën përgjigje këto element të pasqyrës besnike, që thjesht ishte një pasqyrë druri apo prania besnike
1: të premteve në pesë.
2: Të premteve në pesë më kujton një shprehje të vjetër të takimit në orën 4 në kohën e diktatit të Hoxhës, dhe e njëta lloj situate po më shëmbëllente këtë kohë. Dhe thosha, si ka mundësi? A janë këta njerëz jetojnë në këtë tokë apo jo? Se më duken realisht si një situatë e një dimensioni paralel, sikur nuk janë këtu. Shof këtë reagimin tani të kryeministrit dhe mbetem pa frymë. Jam munduar të bëj thirrje dije për vetë përmbajtje. Sigurisht parës të policisë, po natyrisht edhe të protestuesve. Po shoh një reagim që më duket sikur kërkon të përfitojë një kredo politike. Po si u dogjë ajo aty? Po si ndodhi që në një vend ku ka protesta që për aq profan sa jam unë fush, po që ditë lexoj dy rreshta në gjuhën shqipe. Di që duhet të ketë ambulancë dhe zjarfik së afër. Di që këta biznese duhet të kenë kullën e ujit aty afër, që zjarfiksi s'ka nevojë të vi me makinë, po të vi me këmbë. Po këto janë reformat që duhet ta bënin, edhe ajo të fikishe. Turmash e papërmbajtshme. Ka filluar teoritë kush ishte, kush s'ishte, nuk e di. Unë aty kam qenë me studentët e mi. Dhe asnjëri nuk ka qenë i dhunshëm. Sigurisht pam edhe njerëz që filluan të hidhin një mori gurësh kundrejt institucionit. Por çfarë do të thënë kjo? Kjo erdhi një përgjigje e asaj dhunës arrogante të forcave speciale, blendi, nuk e ke iden, të forcave speciale që duhet të dalin fush kur ka element të rrezikshëm kriminal apo akte terrorizmi. Po ku ishin këta, mor? Unë ndjeva i friksuar edhe për veten time, për familjen time. Kam dy prindër në shtëpi, kam nosen e fëmijët, jam bërë një dorë. Nuk i pëlqeu veza. U duk gati po prisim ligj për vezën. Po tani, të shi kjo nuk përbalohet më. Jam munduar dje gjatë gjithë ditës të kontrolloj, të udhëzoj, se nuk këse mund të kontrolloj unë në gjë, se tashme unë jam i pafuqishëm. Po të udhëzoj turm njerëz të maskuar që qëllonin gurë kundrejt bizneseve private. Nuk duhet të preken bizneseve private. Ju lutem njerëz, bëj thirrje, Më falni që po e përdor televizion,
1: s'ka gjë.
2: Mendoj që shumë e rëndësishme. Ju bëj thirrje, mos bini pre e luftës politike. Si ka mundësi që për gjithë këto ditë nuk u lejuat të ndodhte asnjë gjë dhe dje u lejuat të digje gjithçka? Ku ishin policat dhe rojet për të ruajtur institucionet? Pse arritën ata të dominonin turmën përballë qendrave tregtare dhe nuk arritën të mbronin institucionet e shtetit, që duhet të mbronin edhe ato? Ku ishin policët për to? Un, zoti më falt nëse gaboj, un kam qenë edhe ides sipas një mesazhi të edhe të të ungjillit, i cili thotë që ka një kohë, do ta citoj, ju lutem mos humbësisni.
1: Do jetë e dyta herë që citohet ungjilli sot.
2: Vërtet?
1: Në program se kishim.
2: Seriozisht, un kam në punën time kam një infermiere që është murgesh, e cila hera herës më sjell
3: vargje.
2: Jo, më sjell, si them, elementet pjesës saj të lutjeve për mbrojtjen e njerëzve, për mbrojtjen e protestuesve, për zgjidhjen më të mirë të kësaj, dhe thot për çdo gjë ka një stin dhe një kohë për çdo punë nën qiell. Kohë për të lindur dhe kohë për të vdekur. Kohë për të mbjell dhe kohë për të shkulur atë që është mbjell. Kohë për të qarë dhe kohë për të qeshur. Kohë për të vajtuar dhe kohë për të kërcyer. Të gjitha këto, si pas kishtarit, janë elemente jashtëzakonisht realistik në këto ditë. Dhe unë uroj që çelësat e kësaj zgjidhje që janë në dorën e kryeministrit të punojnë këtë radhë. Kryeministri nuk arriti të dëgjonte me edukat, me të butë, me artikulim, të mirë artikuluar, të pa mirë artikuluar, me diksion të mirë, me intonacion, pa intonacion, me përmbajtje, pa përmbajtje, i quajti laraska, i quajti sorra, i quajti kokshplar, trushplar, gjithë çfarë lloj turlish. Tash çka pret nga njerëzit kur përdos kaq kohë? Shëndet, mafi vërtet.
3: Të më falni shumë.
2: Preje popullore kjo. Dhe shpresoj shumë që të ketë një reagim. Këtu nuk ka kohë më për reflektim. Kjo që është sot është vonë. Ishte pardje protesta masive me studentët, ku e panë të gjithë, s'ka nevojë të them unë që një djalë i vetëm në trotuar u qellua dhe u dominua nga shkopat e gomës. Unë nuk pash gjithë tjetër. Pastaj, për posë kësaj, pas ka një reagim që vjen në këtë fazë, po qa prisni? Duke mos hequr dorë nga thirrja gjithmonë për vetë përmbajtje. Nuk jam dakord që bizneset private të
1: atakojnë. Asnjëherë nuk jam. Më lërt që të bashkohem edhe unë në këtë, për të djegur bizneset private apo institucionet shtetërore, apo për mua kjo vetë përmbajtja është cilësia e njeriu të fort edhe të përgjegjshëm, sepse mund të luftohet ndryshe. Dhe nuk jemi as për dhun, as për goditje, as për lëndime, as për djegje, as për shkatrim. Kjo është, se e di që do të përdoret, dhe politika e përdor këtë gjën për të njollosur njerëzit edhe për të bërë që të ndjen fajtor edhe të impak në atë që duan veprojnë. Po Klementin Mile, pedagogu, na bashkohet në studio. E ti që ishte trafik i vështirë, por nuk po harxhojmë kohë me këtë pjesë.
4: Është pjesë e jetës së qytetit.
1: Sigurisht. Po. Edhe një nga arsyet pse luftojmë. Se ky qytet ka nevojë për hapësira që janë bllokuar, mezi shkojmë edhe vim në punën tona, po. Klementin, cili është komenti yt? Dy ditë nuk po filloj ta përshkruaj se çka ndodhet, gjithë e dim. Ti si e shikon?
4: Shiko, këto dy ditë nuk është se erdhen nga asgjëja, erdhen pas 100 e ca ditëve tjera, cilat ne i pam, pra pa njerëz që e shprehen atë pakënaqësinë e tyre në mënyra në më të ndryshmet. Fillimisht me një lloj civiliteti dhe humori madje, me një lloj krimtarie që s'e kishim parë më herët. Pa masivitet, pa më të kurjet numrit, dhe tani po shikojmë një lloj intensiteti që për mua pa çka se intensiteti duhet një protest, nga ana tjetër është shqetësues, sepse kemi parë ato aktet edhe unës me cilat besoj se shumica e popullsisë nuk është dakord. Dhe unë do e shikoja jo vetëm si qytetar, po themi, ose si mësimdhënës, sepse fundja fare unë kam e student të mitë atje.
1: Edhe Ermali gjithashtu të tijet, unë kam nga mjekësia.
2: Dhe jemi dhunë.
4: Pa diskutim, pa diskutim. Jemi me studentët.
2: Dhuna përgjend si, vjen si përgjigje e dhunës.
4: Pa tjetë, po që përse do me lejosh pak se me që u vonohë nga trafiku. Ideja është që unë besoj këtë gjë. Të rinjtë kanë guximin, kanë energjin, kanë lirin për të vepruar, mirë po, jo gjithmonë kanë situasht atë këthildësin për t'i parë mirë gjerat dhe rrugët që të qojnë drejt suksesit kaosës tyre. Edhe në këtë sens, unë jam ishë jetësuar për këtë gjë që edhe studentët e mi, si kundre dhe të rinjë tjerë që kanë dalë aty, duket sikur e kanë humër pak atë këthildësin, objektivin e tyre dhe janë duke u shpërqendruar në gjëra komplet të panevojshme, jo vetëm panevojshme, po të dëmshme për kauzën e tyre, sepse kështu humbet legitimiteti kur ti shkon nga një mesazh që ti e ke qartë se çfarë do të bësh, çfarë do të arrish, shkon edhe bën akte që nuk ndihmojnë që të fitosh pikë në sytë e publikut. Po ti në fakt e humbet mbështetjen kur bën akte dhune, domethënë biznese private me radhë.
1: Pjesa që u takon pra pjesa e protestuesve, po. Cilët shpeshherë ata që shikojmë që hedhin gur atje janë mund të jenë 16 vjeç, 17 vjeç, 18 vjeç, na student tuaj akoma se mund të jenë mosh gjimnazi apo pak më të mëdhenj. Po pjesa e të rriturve në këtë bisedë. Ka një rol këtu një si thua shtirje për veprim nga ana e qeverisë, e cila është pala tjetër?
4: Shiko, qeveria për mendimin tim e ka menaxhuar jashtëzakonisht keq situatën. Pra që patëm jo thishtë, do shta ne gabojmë kur flasim vetëm për një apo dy ditë që janë këto ditë e fundi, sepse fundja fare ka i diçka akumulohet fillimisht zemërimi që pastaj shpërthen dhe është akumuluar për shumë e shumë ditë dhe në këtë sens të emësh menaxhuar keq situata nga ana e qeverisë. Pra nga një problem që ishte po themi mjedisor, madje edhe ansor në mendjen e shumë njerëzve, sepse imagjinoni pak flamingot, kush kishte dëgjuar më përpara për flamingo? Pra shumë njerëz as nuk e dinin që ekzistonte, jo më ta kishin çështje shqetësimi për ta. Mirë, por çfarë ndodhi? U menaxhua aq keq në sensin e mungesës informacioni, arrogancës, mungesës së transparencës, llogaridhënies etj etj, pra në gjithë këto elementë që janë të rëndësishëm për një qeveri dhe qeverisë të mirë, saqë pastaj pam dhe natyrisht atë aktin e tërheqjes varë të aty protestuesit nga një polici private, se kjo ishte pastaj kulmi i gjës.
1: Dhe impotencën e policisë shtetit që
4: seri dhe njeriu ku shikon që shteti vet, jo vetëm që se mbron, por lejon, si më thonë, miraton gati-gati që qytetarit të trajtohet në atë lloj mënyre, sigurisht që zemrohet, edhe kjo si më thonë, shpërtheu fillimisht atë që pam. Më tej, çfarë pam? Më tej, kërkesës për transparencë, qeveria ju përgjigj me informacione që, ku diun, e para punës vonura njërë. Pra, gjitha këto nismat e pasqyra, çfarë ishin, besa, pranim besnike, me radhë, janë dhënë informacioni, janë adresim me çështjesh, të paktën për të marrë vesh çfarë çështjesh kanë njerëzit, por janë vonura e para punës. Dhe e dyta, ndoshta nuk janë asë mënyrën e duhur, sepse, që do thotë kjo, ndoshta nuk funksionojnë institucionet, pra që u dashka tani deputetit, bëhet super deputetit, marrin dorë çdo gjë. A kështu duhet jetë një shtet?
1: Ti këmë shumë arkaike, po të gjithë me...
4: është e tilë, ndoshta përshtatet në mënyrën se kemi bërë në politikë gjithë vitet, edhe këtë duhet të themi, mos të jemi hipokritë. Ne kemi parë deputetin, jo si e njëriu që bën ligje, po si njëriu që zi thale, me thëmë drejten, e kemi parë kështu. Dhe në vijim të kësaj, logike, mendoj që edhe kryeministri ka ndërmarrë ato nismat e veta, por ato nuk funksionojnë për aq kohë sa njerëzit janë në emocion, nuk janë në kërkim informacioni të detajuar, të mërzitshëm, të lodhshëm e të gjatë, siç janë ato dosjet e pafundme që kanë dalë, po themi, për Sërnesin, pritet për Kajon e kështu me radhë. Tani nuk është mënyra e duhur për mendimin tim për ta adresuar çështjen, sepse nga ana tjetër njerëzit kanë parë një lloj gati një bunker. Pra për gjërat e rëndësishme kryeministri nuk flet, për gjërat e kriministët e qeveria, në këtë kuptim. Mm-hmm. Për gjera pastaj të tjera jep informacion edhe atë vonë, edhe atë këtë jo në mënyrën e jo dur, etjere. Kjo është çështja. Pra, kanë arritur, kemi arritur në atë pikë sa që se të është vlera e fjales zotit Rama ka rënë, që ose ka pas një se tu është një besueshmëri shumë të madhe përpara kësaj proteste, tani nuk e ka më.
3: Dua të ndalemi pak këtu. Kemi një reagim të kryeministrit vetëm tani. Si e interpretoni ju këtë?
4: Që reagimi është tani, unë se kam parë që reagimi është, po.
3: Ne, sa po e ndoqëm?
1: E, pra, në ai se kam
4: vjekon. Nuk e di qëfar ka thonë.

0: ndër nga vandalët, besoj.
1: Po. Kjo është ideja,
0: po. Është njëta mënyrë
1: të. Shikon, nëse ka një precedent, është ai kur ishin iranianët, grekët, serbët që ne ishim gjithë shqiptarë atje në shesh, po gjithsesi. Erman, si mendon, si dilet nga kjo situatë? Kjo është një situatë shumë shqetësuese.
2: Sigurisht. Dhe mos e mendoni, domethënë unë e paka shumë e thash, desha të ka pak një nga temat që pyetët që parë, do më thënë, si arriti nga dita parë, do më thënë, par dje, me dje, edhe zot në arruaj që do bëtë sot. Par dje, ishin studentet, dhe ishin realisht student, se i pamë në përmedia, i pamë aty në rreshtin e parë, dolën pasaj folën në përmedia. Ata u përballën me topin e ujit, me forcat e ndryrës shpejt, apo reneat.
1: Kushtë, për Shqiponja dhe e gjithë.
2: Tashti, dhuna vjen nga dhuna. Kujtoni para ca vitesh në për protestat, kur në rreshtin e parë dilin ca policia me femra, me trëndafila nduar, pat në i dhuna tje. Ju nuk e keni idenë që anë kanë bërë ditën e parë. Le që s'ka nevojt flasun se kanë folun pamjet pa fund. Njerëz që rrinin trotuar, që nuk as blokonin rrugën, as bënin, ju thye këmba tjetrit, pa, ku është ky mlef, mur, qarë kanë këta policanë, ku shi komandonë këtam, a i thrasin mëndje se që janë duke për apë. Dhe nga ana tjetër, vjen ajo përgjigje. Po sigurisht që ishin edhe numrat më të shtuar edhe rebelimi më i madh. Po kush e di më se kush vjen aty? Di që ka pas edhe ultras të tifozerive. Po ne jemi parë apo në për stadiumet. Pse ma nitemi kaj shumë kur shojmë kështu gjësh? A ka elementë të tjerë? Me sa pash unë atje ka patur edhe disa nga protestusit që kanë refuzuar deputetët e Partisë Demokratike.
1: Po. Po se dje ishte deviza që janë të dhëndrit të Berishës dhe
2: këtu në
1: se edhe kjo është fyese në fakt. Kur ti u thua ju jeni të dhëndrit të Berishës, mua do më fendonte.
2: Të se di këtë.
1: Ishte gjithë eksponentët e PS-s këtë lançuan dje. Ishte deviza e tyre që shkon me telekomandë.
2: Për mua ata po përftojnë nga këto eskalime të dhunshme. Janë akoma të pa reflektuar në gjykimin tim dhe janë akoma të pathirur mendjes për të reaguar. Këta nuk mund të fillojnë të përdorin narrativa prap tashi për të kavalkuar dalgën dhe për t'i ndarë. Nuk e kanë kuptuar akoma që këtë e prodhuan absolutisht ata dhe askush tjetër. Dhe çelësat e zgjidhjes kësaj ka vetë kryeministri ndor t'i jap dorëheqjen, të lejoj formimin e qeverisë teknike edhe të dalë vendi nga kjo lloj situate, e cila zot më fal, nuk duhet të vejnë ato që ne kemi parë përpara. Kam parë prona private të cilat do mbrohen nga dikush.
1: Do mund të shohë edhe përplasje midis qytetarëve.
2: Po tashti një qeveri që rri bën se hir para këtyre gjërave.
1: Një fjalë fundit, Klementin, për si dilet nga kjo? Të e njëta pyetje që i bërë Ermalit.
3: Shika, unë e shoh me shumë shqetësim faktin që mesazhi është i paqartë përveç asaj kërkesës së dorëheqjes së Ramës, sigurisht që kjo është e qartë, por është i paqartë sepse aty gjen shumë e shumë gjëra që nuk kanë lidhje me këtë, domethënë. Pra përfshihen shumë akte nga ana protestuesve flas. Pastaj policia ka
1: çfarë ke fjalën për shkakun? Se dorëheqjen e di, po nuk di për
3: private ç'lidhje kanë me këtë gjë.
1: Po këto janë veprime
3: ashtu më radh. Jo, pra, dakord. Po e kanë fjalën të gjitha këto së bashku. Ndikojnë pikërisht tek të mënyrës se si perceptohet e gjithë kjo, sepse çështja ashtu, ju thoni si dilet nga kjo. Puna është kuptojmë çfarë është kjo. Sepse që nga definimi, përkufizimi, pra i çfarë është ky grup njerëzish dhe çfarë kërkon?
1: Shiko, okay, unë nuk kam kundërshtim me ty.
3: Atë.
1: Por nëse ti ecën midis atij grupi, ti takon student të mjekësisë, student të politeknikut, student të bujqësorit, student të gjimnazeve.
3: Pra, edhe jo student.
1: Pra për të përgjigjur pyetjes tënde, çfarë janë edhe jo student, edhe pleq, edhe nëna të këtyre studentëve?
3: Pikërisht, pra.
1: Më kupton, pra ti mund të shikosh kush është arrestuar nga policia dhe do të shikosh që disa prej tyre janë student, disa prej tyre nuk janë. Pra nuk është aq e vështirë që të kuptojmë se kush janë këta.
3: Po, un po e them këtë gjë. Deri tani jemi të guri. Jemi të plaka, jemi të shkopi gomës. Ne duhet të kthehemi tek arsyeja, të argumentit, tek tezat politike,

0: tek dialogu fundja fare, sepse zgjidhjet politike, nëse i duam, nuk zhvillohen me gur, as me plaka, as me shkopingone.
1: Super dakord me ty.
0: As me gaz, as me uj.
1: Kjo është pjesa që...
0: Kjo është gjëja.
1: Pra, ata ti lën gurët, po thua, dhe ti kthehen dialogut.
0: Po, për ndryshe nuk ka si shans, sepse nëse, më falin.
1: Jo, jo, për, se nuk kam kundërshtim, por
0: do të dini sa protesta bën në Francë.
1: Do shkojmë këta te kryeministri, pra kryeministri nuk merr një hap drejt tyre.
0: Do ju a them edhe këtë, vetëm shumë shkort. E dini sa protesta janë bërë në Francë?
1: Me qinga.
0: Makroni duhet ta kishte dhënë 700 herë dorë heqen, po tishte
1: Sanchez e dha.
0: Po pra, e dha po pas, më kuptoni, goxha.
1: 4 ditësh.
0: Okej. Po Makroni s'e ka dhënë pra.
1: Dhe, jo, jo.
0: Kështu që. Pra, kemi raste ndryshme, kushte ndryshme etj etj. Tani puna ashtu. Jo, prandaj them që ka shumë rëndësi të jetë qartë për popullin, sepse nuk janë vetëm ata, janë popull, pa diskutim. Populli i rëndësishëm, populli studentor, populli që studion, jam dakordën me këtë. Po pyetja që do shtrojnë edhe ata të tjerët, se kanë votuar për Partinë Socialiste këta të tjerët.
1: Po punë e madhe, le të votojmë prapë.
0: Jo, po, le të votojmë prapë, s'duan votojmë prapë. Ata thonë kemi votuar 4 vjet.
1: Shiko, tani me këtë logjikë që bie që në 90-të kur u ngritën studentët për të hequr Universitetin Enver Hoxha emrin, populli po ta pyesë në atë kohë do thoshte jo, ta mbaj emrin Enver Hoxha, se unë nuk dua që të shtyp popullin kundra popullit. Më mirë kuptoj për këtë.
0: Jo, unë të mirë kuptoj fare mirë, po e kam fjalën këtu. Ne duhet të kuptojmë edhe atë popull që nuk është në protestë dhe hesht dhe nuk është dakord me protestën. Do ta kuptojmë edhe këtë. Unë e di fare mirë që ka një popull që nuk është protest, por e mbështet me mënyrat e veta, patjetër, pra një pjesë, nuk dim sa janë, kjo është çështja. Pra nuk e dim ku është shumica, realisht nuk e dim. Unë nuk them dot.
1: Jo, asim prej ne nuk e di, sepse kemi nuk ka një
0: paqartësi. Jemi paqartë. Ju do thoshit mbase, po mirë, le të bëjmë zgjedhje dhe kështu do qartësohet, se këto fundja e vendosin. Edhe ku di një periudhë që të kemi rregulla të ndershme, patjetër, do ishte ideale. Mirë po. Idealja zakonisht nuk ndodh në politikë. Ky është problemi, sepse jemi në kushte jo perfekte, në kushtet ku kanë interesa njerëzit, kanë interesa dhe ata që heshtin dhe që mbështesin pikërisht të qeveri, kanë interesa dhe ata që janë të zëshëm kundër saj, kanë interesa dhe ata që nuk e duan këtë qeveri, por kanë frikë të flasin për një mi arsye, që dëmtohen etj etj. Pra, këto janë interesat. Se ne flasim, këto janë interesat. Se ne flasim këtu shpesh për të vërtetën e gjës. Harrojmë që politika nuk është çështje thjesht e vërtetë. Po është e vërtet plus interes. E vërtet që ose e thua se ti intereson ose jo.
1: Unë falenderoj që ka edhe një fjalë, jemi shumë jashtë kohë, po një fjalë mund ta thash.
2: Thjesht mendoj që ka edhe idealist në të gjithë të gjën.
1: Sigurisht ka.
2: Sepse njerëzit aty nuk vinë për shkak të interesit, po vinë për shkak edhe të idealizmit.
1: Po unë e di që ti si mjek kirurg i ke gjërat në vi sa interesat e ekonomisë së familjes tënde, po.
2: Nëse se ishte për replikë.
1: Jo. Shiko, ka vetëm një gjë, po e mbyll duke thënë këtë gjë, që kërkohet një zgjidhje dhe kërkohet tani. Pra, kjo nuk mund të lihet që të shikojmë se ku shkon, se si vete, se jo. Si ashtu, sepse qyteti nuk mban më me këtë lloj tradite.
0: Më lejon vetëm një fjalë.
1: Po jepi.
0: Atëherë, nga i numër njerëzish që kanë dalë janë derdhur në rrugë, megjithatë edhe kur flasim për dialog, po themi, për të folur për diçka, duhet të kenë një përfaqësi, se pa përfaqësi kush do të takoj kë?
1: E nëse s'ka një përfaqësi?
0: Nëse s'ka një përfaqësi, kemi një problem shumë të madh të menaxhimit të rendit publik.
1: Dhe kush është pra, përgjegjës për rendin publik?
0: Çështja ashtu. Po qeveria pa diskutim.
1: Eksakt, pra, se un këtu po them që
0: pa diskutim që qeveria.
1: Kush merr rrogën për të qeverisur? Ata duhet përgjigjen.
0: Ka një diçka blende. Sigurisht që duhet përgjigjen. Patjetër se duhet garantojnë gjën e parë që është kushti për një shoqëri civile, si më thënë, një shoqëri qytetëruar që është siguria kur del atje ku bën jetën tënde. Pa diskutim fare. Ama do të mbajmë parasysh këtë. Nuk, pra një problem rendi se në këtë si shohim kështu pa përfaqësi, pa dialog, është problem rendi, nuk është problem politik akoma. Bëhet politik kur kemi ca teza, ca qëndrime, përplasje idesh, podesha etj. Zgjidhje të ndryshme që i diskutojmë dhe të shohim tani se si do arrim në kompromis. Kështu bëhet politike. Për momentin, fatkeqësisht, është midis politikës dhe çështjes së rendit.
3: Po diskutuan ato për 138 ditë.
4: Pra ato 4 muaj që ne kemi pasur.
0: Nuk u diskutuan pra. Këtë po ju them, gjithkush bëri atë, falni atë komunikimin e vet autik, në thonjë zë. Pra foli vetes për veten.
4: Mendoj që nuk u morë për pas, por reagimet u bën, dhe goxat forta.
1: Më falni goza. Do duhet ta mbyllim se jemi 7 minuta mbi kohën, por do themi shumë shpejt. Shumë faleminderit Ermal Pashaj, mjek kirurg Klementin Mile, pedagog, gjithashtu me ne. Do të kthehemi shumë shpejt në Wake Up.

0: 20 vjet, prima, shia që s'ka kohë.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën?
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vetë. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhurat, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
9: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
10: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
11: Gati, aksion.
12: Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
11: Baget.
12: Po buk është
11: baget.
12: Buk.
11: Baget.
13: Është Ola.
14: Ola.
15: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
12: Buk me Ola.
16: Baget me Ola.
17: Filluat prap ju!
6: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
14: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
16: Njerëzit ndryshojnë.
17: Ai jo.
16: Planet ndryshojnë.
17: Ai jo.
16: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
17: Ai jo.
16: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
17: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
18: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
19: Rikthehemi në Wake Up të dashur miq. Mirëmëngjes për gjithë ju që jeni çuar pak më vonë sot. E tani do të shkojmë tek Dorelan, sepse markat e mëdha si Dorelan fillojnë uljet më shpejt se Black Friday. Me mbi 55 vite eksperiencë, Dorelan është supermarka italiane ku do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për një gjumë të shëndetshëm. Dyshek, krevat, jastëk, yorgan dhe më shumë.
20: Dyshekët Dorelan janë të certifikuar si pajisje mjekësore, produkte që ndihmojnë të largojnë dhimbjet nga shpina, mesi dhe qafa. Materialet naturale si mëndafshi, pambuku dhe viskoza ndihmojnë trupin tuaj të çlirohet nga lodhja dhe të reduktojë stresin. Dorelan ju jep 30 ditë provë. Nëse nuk jeni të kënaqur, pagesa ju kthehet.
21: Tani kujdes miq, përfitoni nga uljet Fortitudo dhe Dorelan në çdo dyshek krevat me super zbritje 30 deri në 50%. Ku e gjeni Dorelan? Në Teg, në katin -1, në rrugën Kavajës, përballë Deli Orgjit dhe në qendrën tregtare Prestige Home, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 12. Dorelan.
22: Dormire bene, vivere meglio.
21: Shumë mirë. Tani do takojmë dy vajza nga Fieri për të luajtur shtrak shtruk, ndërkohë gjithë të tjerët janë mirëpritur në 069-442-8873.
23: Sa thjesht.
24: Loja e preferuar e shqiptarëve.
23: Duhet ta shohim.
25: Shtrak
23: dy vajza.
26: The Wake Up.
27: Një qytet.
21: Qyteti më i bukur në botë. Fieri, mirëmëngjesi.
23: Mirëmëngjesi, kemi Efridën dhe Majlindën. Tani kush është Efrida të thotë mirëmëngjes?
28: Efrida, mirëmëngjes.
23: Mirëmëngjes Efrida, sa emër të bukur paske. Çfarë planesh ke për sot? Si do jetë dita jote sot në Fier?
28: Një ditë e shëmtuar, sepse jemi të gjithë në hangës për këtë që pëndodhë.
21: Shë që do shikosh televizorin i bje?
28: Po,
21: do ndikësh njëjarit.
28: Kam disa muaj, po, kam disa muaj në shtëpi edhe...
21: E kuptoj. Po mirë, okay. Ne të gjithë shpresojmë dhe urojmë më të mirën për vendin ton, kështu që ndoshta lutjet tona dëgjohen dhe shkon për mbar. Atëherë, Majlinda, shpejt edhe ti na tregon diçka për veten.
23: Përshëndetje Majlinda.
28: Po, Majlinda, 38 vjeç, nga Fieri. Edhe për momentin jam në shtëpi.
21: Super.
23: Perfect.
21: Okej. Okay. Nisim lojën atëherë, lexojmë fjalin për sot, fillimisht për Elfridën, pastaj për Majlindën dhe gjithë të tjerët, siç u thash, mund të bëheni gjëra shina.
23: Po të kish jetuar në lashtësi, Lila do blinte një shtrak shtruk.
21: Edhe njëherë Elfrida?
28: Një heshtë.
23: Një heshtë.
21: Po, wow. Një heshtë.
23: Një përgjigje jashtëzakonisht shumë e mirë.
21: Po.
23: Nuk do na binte në mend.
21: Kur lexoja këto libra kur ishte i vogël me Ilirë, me Romake, me Grek, heshta e Akilit këta.
23: Jo, është e pasaktë.
21: Okej.
23: Okay. Majlinda. Po të kishte jetuar në lashtësi, Lila do blinte një shtrak shtruk.
28: Një pelerin?
23: Një pelerino. Lila magjistari.
21: Ose një tunik.
23: Jo.
21: Jo,
23: as tunik.
19: Do i duhej kjo pelerina në fakt. Po.
21: Okej, okay, shkojmë në raundin e dytë. Na ndihmon Nicole me numrin e shkronjës.
19: Po, shtrak shtruk për sot ka 5 shkronja.
21: 5 shkronja, goca.
19: Pra çfarë Lila do kishte blerë në lashtësi, i ka 5 shkronja.
23: E Frida e para, po të kishte jetuar në lashtësi, Lila do blinte një shtrak shtruk.
28: Wow, do të kom të kompletë. Nga...
23: Një mask.
21: Një mask.
23: Edhe në kohët moderne të një mund të mërë një mask.
19: Por jo, si do e përdorim, po kemi.
23: Jo, është e pasakt. Kemi dhe një gjëra qina.
21: Ishte shpëtuar nga tifoja. E lashtë. Për gjithë si, okej.
23: A të rruan maska nga
21: tifoja. Majlinda endes ka dhenë përgjigje në raundin e dytë.
23: Majlinda, po të kishte jetuar në lashtë si, Lila do blinte një shtrak shtruk.
28: Nuk e di çfarë do blinde, po në lashtë si dhe kaq kohë e largët. I bie binde një shpellë ku jetonte.
21: Një shpellë.
19: Madje ka edhe 5 shkronja.
23: Fatmirësisht, shiko, në lashtë si shpellat kanë qenë falas. Ishte e zinte tokën, shkruante tokë banon kush e zinte.
28: Po kjo më kurioziton ti bën kurioz për shemb, a kishte lekë për të blerë na atë kohë? Dhe këtë po vrasë.
23: Tani kjo është një gjë që blihej. Kjo është pra folja bleu, do thotë se ishte diçka e cila merrej kundrejt një pagesë.
21: Mos shkon në prehistori, ti mund
23: në rrosh
21: në dyra ose me qeni nga fjeri në Apolloni, fjala vjen, ku kishte edhe ndërtesa, kishte edhe moneda etj. Pra Lila mund të blinte një të tillë. Por raundi i tretë, na jep një nga shkronjat, ju vendosni të dytën apo të tretën?
19: Duhet të bini dakord.
28: Të dytën?
23: Të dytën.
19: Okay. Po. Okay. Për shkronjë, pra shtrak shtruk me 5 shkronja e dyta K. K si krenaria.
28: Atëherë, ikon?
21: Ikon.
19: Ikon. Edhe 5 i ka, edhe kënë ka.
21: Ka 5, po.
23: E Frida përjetë në disa opcione shumë të zgjuara. Edhe Majlinda gjithashtu. Gjë që më kryon një dëshirë t'i ndimoj.
19: E, po gjëra që nga ma e ka gjithë dhe në kokë, kështu që.
23: Okej, një ndime vogë.
21: Majlinda.
23: Majlinda, po të kishte jetuar në lashtësi, Lila do blinte një shtrak shtruk. Qa
28: do blinte zanën, kjo është qështja?
19: Çfarë mund t'i duhet?
23: Përgjigja është pak e errët.
28: Aty është se është pak e vështirë sot.
23: Është e vështirë edhe
19: e errët.
28: Edhe në këtë moment kur flasim ju bllokohet truri.
21: E di, janë emocionet e skenës, siç i quajmë ne.
28: Po. Kjo shkoja pak të ngatron.
21: Nuk hahet.
28: Po që s'hahet, e kuptua fare thjesht për çfarë është.
23: Ka pasur ndër rast. Është diçka që blihej. Ka 5 shkronja, shkronja e dytë është K, përgjigja është pak e errët.
21: Është e errët në kuptim apo në ngjyrë ke fjalën?
23: Në kuptim.
21: Okej, edhe që mos ke kuptuar.
23: Edhe mund.
19: Dimon
23: edhe ti sot prandaj.
21: Të tilla vinin në të gjitha ngjyrat.
23: Vinin në të gjitha ngjyrat.
19: Po në mas ka qenë një.
21: Më vonë pasaj, më vonë, ishte më vonë e kur...
23: Ne gongu në ra.
28: Shkigosh,
21: kje shkua.
23: Edhe njere, Frida, po të kishtë jetuar në lashtë si Lila do blinte një shtrak shtruk.
19: 5 shkronja e dyta K.
28: Shkigosh.
19: Pa mund të blihe atë
28: e ra.
21: Mirë, jeni
19: shumë të mirë.
21: Jo,
19: jeni shumë të mirë, por që nuk ju shkoj.
21: Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Ju përqafojmë fort Elfrida dhe Majlinda. Pra, shikoj. Nëse e mendon e mendon se kjo është truku i kësaj loje, ajo mund ta blinte në lashtësi. Por një ikon mund ta blesh edhe në kohët moderne.
23: Po.
21: Një të tillë nuk e blen dot në kohët moderne. Pra do duhej që të kthej pas në kohë që ti mundsohej kjo blerje.
23: Kjo. Çfarë na thot akademia? Na dha një alternativë moderne të kësaj gjës.
0: Slav.
21: Slav.
23: Slav.
19: atë që s'dua të jemi.
21: Kush është? Kush është?
0: Altin.
21: Altin nga na flet.
19: Altin, mirëmëngjes.
0: Unë nga Tirana, mirëmëngjes.
19: Nga Tirana.
21: Altin, ti ishe i pari.
23: Si të shkoi mendja tek sklavi?
0: Po e ka qenë vetëm ai gjë që shitej më shumë në treg në atë kohë.
19: Në masë. Zot, ka që erret kësht traktor.
21: Shiteshin edhe tigra, edhe moll. Po gjithsesi, një sklav
0: pra. Po një duart mund të blinte tigër ose moll.
21: Po. Do hambideshë. Do hambideshë, mandje ta bënte tigrin të hante moll. Po gjithsesi, çon si ka. Ti je fitues Altin. Ishte përgjigja e sakt. Lila donte tani do të blej një robot me sa duket, por ti fiton 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digitalb. Dhe duhet ju them se këtë tetor Digitalb jep energji sezonit me të gjithë eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Përfitoj gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohuni tani në çdo pikë shitje të Digitalb ose në digitalb.al. Kuizi muzikor dhe ikim. Ha goza, sfid.
19: Sfid.
21: E hedhim dorë
19: askund. Ne jemi të lutem gjithkohës. Këtë shumë.
23: Okay. A që njëra, a që pa njërë.
21: E të gjemë dhe njëherë për gozat. Okay. 069-442-873 na dërgoni aty mesazhet tuaja. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.
23: Do ikim të blejmë një tigër tani. Një tigër dhe një mall, Nikol.
1: Wake Up në Top Albania Radio dhe Top Channel.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
2: Po çdo kuzhinë Skavolini që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Skavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Dikur çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
8: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
9: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
10: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha.
11: Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
12: Power
13: Flash në Top Albania Radio.
14: Nga godina e djegur e Kolegjit të Evropës në të parë një reagim për protestat, kryeministri Edi Rama tha se kjo nuk është vepër e studentëve, duke i ftuar për dialog. Për sulmet ndaj institucioneve dhe trazirat e dy ditëve të fundit në Tiranë, Rama bëri përgjigje se opozitën, duke i referuar si duart që duan ta rikthejnë Shqipërinë në humner. Kryeministri u shpreh se nuk ka kthim pas dhe se vijon rrugtimi drejt Bashkimit Evropian. Orët të vështira do t'i kalojmë bashk, theksoi Rama. Përgjegjësia para ligjit është e gjithë secilit. Secili që ka bërë këtë të katrahur do të paguajë, sepse Shqipëria nuk do të kthehet më kurrë pas vurin në duke e kryeministri. Protesta e sotme nis nga Kamza, ku gjimnazistë kanë bojkotuar masivisht mësimin. Protesta pritet të shtrihet më tej në të gjithë Tiranën, ashtu siç ndodhi dhe dy ditë më parë, kur nxënës të shkollave të mesme dhe student ju bashkuan tubimeve kundër qeverisë. Bojkoti i mësimit dhe dalja e gjimnazistëve në rrugë vjen në vijim të protestave të të rinjve dhe që në ditët e fundit janë shoqëruar me përshkallëzime përplasje me policinë. Ndërkaq, Kuvendi i Shqipërisë mblidhet në seancë plenare të radhës që fillon sot në orën 10. Në rendin e ditës janë parashikuar 3 interpelanca me ministra, shqyrtimi i disa projektligjeve dhe ngritja e komisionit të posaçëm parlamentar për fazën e dytë të reformës territoriale. Jashtë kuvendit pritet të mblidhen studentë dhe qytetarë në vijim të protestave, ndërka isa i përket interpelancave para shkërkuar me ministrin e punëve të brendshme nga Partia Demokratike.
13: Kjo është Top Albania Radio.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Gati, aksion!
2: Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
3: Baget.
2: Po buk është...
3: Baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
8: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
9: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
10: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Armani.
1: Si që moti i kam folu në kote vjetra. Do të shkruaj unë në preza. Është sekret dhe gjoj e pak.
2: Ky shangri bukmisi dhe nuk jetoj gjatë.
3: Dieta, tradita vazhdon.
4: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
5: Show
6: tha dhe i këme të mirë.
7: Tal do pi bjë, do pi bjë.
8: Bratja.
9: Nuk e ta, nuk e pëtot, nuk e pëtot.
8: Do votosh aty dhe rjesht me tjetë.
10: Mirja Bardi.
11: Do të bëjmë pak drejtoret dhe po të erdi spagu ty, nuk të pëngjë, se jesht të dhanë.
12: Ti këzuaj.
13: Nuk shikojmë të flisira.
14: Majsi që maj.
15: Nuk ka dërguaj partia të qajallet të këtë.
16: Daj, emra Ramadona.
17: Do ke shilë në bashkin bashk, mëri ka një gjenë s'kizja.
18: Do pëzaj që të këngën me banë Kosovë. Kara muzika që i pri për momentin da.
19: Portokalli, të djelën, ora 21 në Top Channel. Sezoni 46 i Portokalli. Shfaqja e radhës, datë 16 tetor, të premten, ora 19 pranë studioveve të Top Channel Kashar. Dini bileta tani online në topvisionall.tv si dhe në zyrat e Top Media Kashar.
20: Rikthehemi në Wake Up të dashur miq, të gjithëve na lind pyetja sot. A janë protestat e studentëve vazhdim i atyre të 2018-s? Nisin fakt si një tubim paqësor protesta e studentëve në 13 tetor nën Moton. Parini nuk ka Shqipëri, por tubimi është kthyer në një protest masive tashmë, me përplasje të dhunshme, ndërkohë që asaj janë bashkuar dhe të rinjtë e gjimnazeve të Tiranës apo student universiteteve të rrethëve. Kjo protest studentore shndruar në një përballje të hapur në fakt me studentëve dhe strukturave shtetërore, që prej protestave studentore të vitit 2018. E për këto pak kënaqësi rinore në fakt në këtë vend do të flasim këtë mëngjes me Taolant Mukën, studiues dhe ish së vendës ministër i arsimit. Mirëmëngjes dhe kënaqësi.
21: Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën.
20: Faleminderit.
22: Do të them që zgjati shumë pak qëndrimi yt në postin e ministrit të arsimit. Me sa mbaj mend Taolant aso kohë apo jo?
21: Po, Blendi, më zgjati 2 javë ose 10 ditë pune. Dhe besoj sot koha më ka dhënë të drejtë. Ju shikoni se në çfarë gjendje është arsimi në Shqipëri, në çfarë gjendje është arsimi në Shqipëri. Ju shikoni se çfarë figura shpërmbohen në universitete, po edhe në politikë që lidhen me akademinë. Ne kemi ndoshta për herë të parë pas përleshjeve të viteve 90-92 që një ministri i brendshëm vendos dorë pra dhunë mbi të rinjtë. Edhe duhet të kujtoj këtu që bëhet fjalë për Ervin Demo, një izvendës ministër që dha dorëshën për pleqetur me titujt dhe grada shkencore të vjedhur të marrë me copy paste dhe një zot e din nëse ai njeriu ka diploma. Dhe kjo është standardi që kjo qeveri edhe kjo klasë politike ka ndërtuar në 36 vite. Dhe kjo është e arsyeja pse këta të rinj janë zgjuar sot. Nga 2018 ju përmendët protestën e 2018-s, më thoni çfarë ka bërë kjo qeveri për të adresuar ato probleme. Ne kemi universitetet e fundit në Europë përsa i përket cilësisë. Ne nuk kemi shkencë, ne nuk kemi fonde për kërkimin shkencor. Fondet e kërkimit shkencor në Shqipëri nuk vlejnë as taverat që kryeministri pi që kemi parë të dëgjuar nga lajmet që kanë dalë. Dhe është e drejtë revolta e të rinjve, pra një qeveri që ka pas gjithë vite, nga dhe një dekadë për të përgjigjur kërkesave, ka qenë shurt me mece, dhe sigurisht që vjen një moment që edhe do revoltohesh në këtë mënyrë, edhe një frymëzim që vjen ndoshta edhe nga protestat që ndodhin në Francë dhe në Europë.
20: Po, duke lidhur me këta, janë të ngjashme protestat me ato të 2018-s, po edhe me ato të shteteve të tjera, kur ne shkojmë dhe bërtasim e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. A, në lindë këtu e drejta në të temi në këtë krasim?
21: Po protesta nuk është ndryshme nga 2018. Në 2018 studentët kërkuan po dinjitet, kërkuan arsim cilësor, kërkuan kushte më konvikte, kërkuan tarifa më të ulta, kërkuan profesorat që i përgjigjet standardit e nivelit europian, etjere tjere, pra është njëte në të njëtat kushte dhe sot. Do të kujtoj tu që ne kemi edhe një rënim të vazhdueshëm të sistemit para universitar, kemi një cilësi të dobët të mësuzve, të përgatitjes mësuzve. Kjo e parë edhe në rezultatet e PISA-s, ku Shqipëria nuk performon aq mirë, pavarësisht mashtrimeve që bën qeveria në mënyrën se si realizon ato teste që u tregua dhe me flamurin e kuq që PISA kishte vendosur për këtë vit. Pra, ne kemi një qeveri që nuk reflekton. Unë edhe në 2018-ën, në protestën e studentëve, kam bërë edhe një artikulim simbolik. Ne kemi një qeveri psikopatike, një qeveri që jeton në një realitet tjetër, një qeveri që nuk jeton me realitetin e shqiptarëve dhe të përditshëm, dhe që gjithë problemin e shikon tek shoqëria. Unë parë sot reagimin e kryeministit, që është një reagim i turpshëm, kështë vajtur tek një kiosk, tek piramida, që i quante godinë universitare të Kolegjit e Orovës dhe ishte shqetësuar për djegjen e kësaj godine. Ndërkohë duhet kujtoj këtu që ky kryeminist i ka vënë zjarrin kampusit të Universitetit të Tiranës, 17 milionë euro tonës të kampusit të Universitetit të Tiranës, ja mori 22.000 studentë për të ndërtuar kampusin e Kolegjit e Orovës për më pak se 100 student. Pra i vuri zjarrin flakën 22.000 studentëve shqiptar për të mbajtur një student më pak se 100 student huaj për diploma që kanë pak vlerë për ekonominë dhe zhvillimin social në Shqipëri. Pra zjarri dhe flaka e vërtet ka vite që ka filluar në arsim. Ju e shikoni me largimin masiv të dërimve. Sot ka pothuaj se gjysë më pak, 50% më pak në zënës që shkojnë në universitete. Ka të rinjt janë e valigje dhe pikrish kjo frustrim, kjo pamundësi ekonomike, sociale, për zhvilluar jetën e tyre në Shqipëri, sigurisht që i bën ata të revoltohen. Ju e keni parë se si janë bërë çmimet në Shqipëri, çmimet e konvikteve, çmimet e qerave, konviktet që jepen për tuaj. Ja pikrisht ja ky kryeminist u ndërton 22.000 euro, do 22.000 studentëve ju vë flakën të Universitetit të Tiranës, nuk e pyet

0: fare 17 milion euro. Ja merr atë kampus, një djeg, ja u shkatron dhe i ndërton këtyre 100 studentëve, kështu po operon në të gjitha nivelet. Unë nuk kam parë vend në botë ku do ku kam punuar, ku do ku kam studiuar, që të huaj të vendosen përpara vendasve. Kudo në botë ekzistojnë ligjet fora edhe për punësimin, që në radhë parë punësohet vendaliu, jepet prioritet edhe për zhvillimin njeriu të vendas, dhe kur nuk gjendet kapitali i nevojshëm në vend, në atë vend, atëherë merren të huajt. Kurse tek ne bëhet komplet e kundërta. Unë mendoj që është një revolt e drejtë, është një revolt që ka vite që po ndodh, që po akumulohet edhe më shumë, dhe është edhe një shpresë e re, një shpresë e re për bërë një ndryshim. Një ndryshim që tashmë ka 4 muaj që kërkohet, me protestat që kanë filluar që në qershor, dhe këtu tani duhet të qeveria tashmë të filloj të reflektoj. Ky kryeministër duhet t'japi urgjentisht dorëheqjen, urgjentisht. Çdo ditë qëndrimi në qeveri dhe do nxisim më shumë reagim, dhe tashmë është një person që është i diskredituar nga gjitha anët. Është një person që nuk mban përgjegjësi, është një person që nuk jeton në realitetin shqiptar, është një person që nuk i përgjigjet nevojave europiane dhe zhvillimit europian të Shqipërisë, është një person që është i diskredituar dhe ndërkombëtarisht. Kujtoj këtu edhe reagimin dije të Bashkimit Evropian dhe ambasadave, një pjesë të ambasadave që reaguan pro studentëve dhe proteste studentëve, shumë pak dolën në mbrojtje të qeverisë. Pra tregon edhe një distancim të tyre nga një personazh që kemi, na ka rënë fati keq ta kemi kryeministër, që gënjen në mënyrë të përditshme dhe që nuk mban asnjë përgjegjësi, dhe sot edhe sot ju e pat në reagimin e vet. Përgjegjësinë shikonte akoma tek Sali Berisha, ndërkohë që Sali Berisha është njëri i mbaruar gjithashtu politikisht. Pra kjo loja e vjetër politike 36 vjeçare për të mbajtur Shqipërinë peng, zhvillimin e Shqipërisë peng, nuk pi më ujë. Dhe të rinjt janë për të mbështetur. Unë personalisht kam prerë biletën, do vi sot, të jem aty po me të rinjt. Kam dëgjuar shumë nga diaspora të bashkohen, ditën e nesërme do vinë shumë nga shumë vendet bashkimit evropian, nga Anglia kam dëgjuar që kanë prerë shumë bileta dhe me makina që do i bashkohen të rinjve. Pra është një, janë ditë të bukura dhe që sigurisht duhet ruajtur dhe qetësia, dhe duhet parë në ditën vazhdim që të ketë një reagim përgjegjësie nga ana e qeverisë.
1: Taulant, e di që faktor ka plot, po nëse do t'ja vije gishtin edhe do zgjidhe vetëm një diçka që ka kontribuar në këtë eskalimin e protestës deri në dhunë, cila do ishte?
0: Po, duhet kuptojmë një diçka, ajo dhuna e policisë ndaj ndërrimve për një reagim shumë qytetar tyre, sigurisht që ka revoltuar gjithë shoqërinë. Ju i pata të pamje shumë të dhimbshme të një të riu apo të reje me një këmbë të thyer, në qendje të fikët, pra nuk ishte i vetëdijshëm për situatën. Kjo ishte një dhunë e kryer nga policia, dhe është dhuna që kemi marrë në gjithë vite, në gjithë dekada, kur doon të gjithë të rinjt. Ne kemi qenë, ju jeni të rinj, unë kam qenë student vetë, e kam përjetuar se çfarë do thotë të jesh student në Shqipëri, të kesh profesorat pa përgatitur, të kesh profesorat që kërkojnë para për të marrë notën, të kesh profesorat që janë lidhur me partitë politike, nuk e gjenë gjikundi këtë model në asnjë vend të Evropës. Duhet kuptuar që profesorati janë mësuesit e kombit. Sa më i mirë tjetë profesorati, aq më i kulturuar dhe arsimuar është ai vend, dhe aq më i zhvilluar dhe me prosperitet është ai vend. E prandaj kemi marrë të gjithë valixhet. Dhe kjo situatë 36 vjeçare shkatrimit të përditshëm të arsimit, të rënimit të dijes, të përsekutimit studiuesve shqiptar, të mos financimit të qëndrueshëm të arsimit cilësor, sigurisht që sjell plagë të mëdha sociale që ne po i shohim sot. Unë pash edhe reagimin e ministres arsimit dje, e cila është shqetësuar për një zjarr që ishte vendosur në një që u bën në një ambient të ministrisë arsimit dhe që thoshte janë ndjekur dokumentat. Faktikisht ai ishte një mashtrim, pasi po shikoni zonën. Unë kam qenë vetë në atë godinë, po të shikoni zonën ku u vendos flaka, ishte zona e pastruseve, ku janë kovat dhe detergjendët, dhe prandaj dhe u morë zjarri, morë flaka aq shpejt. Në nëse po digjen dokumentet, po i djeg vetë ministrat për t'i shpëtuar spagut, se janë bërë dosjet pal-pal, dhe ja faturon të përgjegjësi të rinjve që nuk janë aspekt përgjegjës për atë për ndjekjen e dokumenteve. Prandaj ju shikoni që ne kemi një qeveri hipokrite, një qeveri që mashtron në mënyrë të përditshme pa u skuqur, pa mbajtur asnjë përgjegjësi. Edhe nëse e kthejmë sërish Kolegjit të Evropës, kryeministri bën atë shohën banal sot. Ndërkohë që ka marrë vesh, sa po informova, që vetë qeveria, Ministria e Arsimit, e ka çuar në gjyq Kolegjin e Evropës për të mos injorë diplomat. Pra i ka vënë zjarrin në kampusit e Universitetit të Tiranës, i ka vënë zjarrin edhe vetë Kolegjit e Evropës, e ndoshtë edhe atë zjarr aty ja ka vënë vetë agjentët e qeverisë, me dhe mek për të vazhduar me atë propagandën dhe populizmin, se ne nuk e duam Evropën, ndërkohë që të dhënat tregojnë që shqiptarët janë populli më europian dhe që duan Evropën më shumë, dhe kjo ishte edhe arsyeja pse u hapën dhe dy kapitujt e parë pavarësisht se ne nuk plotësonin kushtet. Prandaj një herë edhe sa më shpejt të largohet ky kryeministër dhe kjo klasë politike, aq më e shpejt do edhe hyrja jonë në Bashkimin Evropian.
2: Unë doja të e para doja të sqaroja që ti flet për një zjarr metaforik kur flet për vënien e zjarrit në kampusin e UT-s edhe të Kolegjit e Evropës gjithashtu, se me që jemi në periudhë zjarrësh edhe mund të kishte qenë edhe një zjarr i tillë. Por doja ti e konsiderove ditë të bukura këto. Dua të thjap sepse ka njerëz taulan cilët mendojnë që është një gjë jo e mirë, sigurisht nuk është në vetvete kur godina digjen biznese private dhunohen, thyhen shenjat e rrugëve, trotuaret shkatrohen etj. Por dua të jap një shans. Cila është e bukura e këtyre ditëve? Pra ti po shikon përpara, po shikon tek një mundësi. Na përshkruaj pak se çfarë do të ishte më mirë, si do të ishte më mirë nesër nëse ne çlirohemi nga politika shumë e keqe, 36 vjeçare e Shqipërisë deri këtu.
0: Blendi ke shumë të drejtë. Ne kemi 36 vite që dënohemi. 50% e popullit shqiptar jeton jashtë vendit. Jo se jemi në gjendje lufte, ose jemi në një shtet ku kemi një klasë politike që është antishqiptare. Nuk ka dhunë më të madhe se sa ajo. Nuk ka dhunë më të madhe se sa një shtet që e lë pensionistin me 100.000 lekë vjetra të jetojë. Nuk ka dhunë të madhe se të mos kesh akses në spitalet e mjekimet e duhura dhe të kesh mjekët e përgatitur. Kjo është dhuna që duhet të flasim. Kjo dhuna e shkaktuar apo këto flagët që janë vendosur, këto dje dhe sot, dje dhe partije, nuk janë asgjë përballë gjithë dhunës sistematike 36 vjeçare të kësaj klase politike. Dhe unë kur flasë për ditë bukra, unë shumë mundësin drejtësarë, me shumë mundësin që ne shqiptarët të ndërtojmë mjetën aty në Shqipëri. Ne shqiptarët të kthehemi, të kemi një thithje të trurit, të javim një model të ri institucioneve shqiptare, një model që e vlerëson të aftin, një model që stimulon zhvillimin, mendimin kritik, një model që jep një dinjitet të ri shoqërisë shqiptare. Nuk kam dhe nuk kemi asnjë arsye pse të emigrojmë. Unë shumë mirë mund të kthehem në Shqipëri, të ndërtoj katedrën në fushën time, të jap një nivel ndërkombëtar asaj katedre që i riu e reja të mos shkojë ta marrë atë edukim apo të zhvillim në vendet e huaja. Po jo, neve në HVN pengesë nga shteti shqiptar, nuk njihen diplomat, shkojmë në gjyqe, nuk bëhet investimi i duhur etj., duke u mbajtur pikërisht këta pseudo intelektualet me diploma të vjetura dhe plagjatur. Kjo është pikërisht ardhmja. Mund shikojmë të ardhmen drejt një sistemi shëndetësor që nuk përqendrohet në duart e QSOT-s, që është sot një qendër kriminale për sa i përket kujdesit shëndetësor, por një shtet që krijon disa pole të qendrave spitalore universitare, si në Durrës, si në Fier, duke i dhënë konkurrencë po edhe zhvillim këtyre zonave. Ne mund të jemi shumë mirë lider në fushën e inovacionit, në fushën e bujqësisë, ku kemi potencialin më të madh ekonomik si shtet. Ndërkohë që ne kemi të rënuar bujqësinë. E njëjta gjë ndodh me turizmin. Ne mund ndërtojmë universitete elitare, për shembull Universitetin e Vlorës, që zhvillon gjithë sistemin turistik modern europian ndërkombëtar në pjesën e Bregdetit. Pra, nëse ne do kemi një shtet që punon për shqiptarin, punon për shtetin shqiptar, sigurisht nuk ka asgjë të keq që të vinë të huaj, janë të mirë pritur, por nuk më të ndodhë që në këtë shoqërinë tonë të vjetë shkelmi pikërisht shtetasve të vetë dhe të zhvendësohen me të huaj të cilët gjithashtu do kalojnë në të njëjtat probleme sepse ky shtet nuk e krijon standardet. Pra duhet largohemi nga kjo kapja e shtetit nga një grup i vogël njerëzish që janë sot një grup i strukturuar kriminal dhe nuk e them unë, e thot Spaku, me modele kryetarësh bashkisht, deputetësh, të cilët çdo ditë përfundojnë në pranga, dhe duhet i japim të rinjve dhe të rejave modele frymëzuese, modele inspiruese, modele të cilët kanë arritur në jetë në mënyrë që ata të stimulohen dhe motivohen për të ndërtuar gjëra në vendin e tyre. Dhe ne kemi një atë shumë bukur, ne kemi një atë që na ofron shumë, si për nga burime njerëzore, si për nga burime natyrore, si për natyrën, si për klimen, të gjitha. Nuk ka shtet më të bukur se ai që në pak kilometra katror të qesh derin, gjeshmarin, gjesh lumin brenda 30 minutash. Dhe çfarë na mungon neve? Na mungon truri. Unë artikuloj gjithmonë një kompjuter është i mirë në varësi të parametrave të trurit, jo se sa i bukur duket. Edhe ne në shoqërinë tonë na mungon truri. Truri që fillimisht duhet fillojë në universitet, truri që fillimisht duhet fillojë në universitete. Aty krijohen gazetarët, aty krijohen ekonomistët, aty krijohen juristët, aty krijohen mjekët, dhe standardet që i sillen në universitete përcakton dhe standardin se si këto profesione do zhvillohen dhe do krijohen, po edhe do të ndërtohen në kontekstin ekonomik dhe social.
2: E kuptoj.
0: Dhe të rinjve ju mungojnë këto modele.
2: Duat, okay, dhe kjo që ti përshkruan është Shqipëria që të gjithë ndrojmë. Edhe me këtu i fus të gjithë sepse të gjithë duam një ade të mrekullueshëm siç e kemi dhe siç mund të jetë. Por pak më konkretisht, duke qëndruar në realitetin e këtyre ditëve dhe zhvillimeve që do të vinë në javët, muajt e ardhshëm. Si e shikon ti, cili do ishte një skenar që na çon aty, të ajo Shqipëria që ti përshkrove?
0: Unë besoj Blendi, në radhë parë duhet patjetër një dorëheqje e kryeministrit, ndoshta një vendosje e një qeverie teknike që e ndihmon shtetin shqiptar të ecin këtë periudhë tranzicioni. E kemi patur një qeveri teknike edhe në vitin 97. Nuk është herë e parë që kemi bërë një situash një kemi kaluar një fazë të tillë. Dhe sigurisht është vendosja e standardeve. Kur ne flasim për Bashkimin Evropian, ne do të flasim për standarde. Në Bashkimin Evropian nuk është letra në kontekstin thjesht bërja e ligjeve, po ka të bëjë me aplikimin e ligjeve. Duhet ketë pavarësi institucionale. Ju e shikoni sot që edhe presidenti i Republikës Shqipërisë nuk është në gjendje të mbledhi dhe të marrë nisma për shkak të mbledh partitë politike për diskutuar mbi situatën. Por ndërkohë reagon si një influencer, reagon në Facebook. Ku keni parë në botë ju president në një situatë të tillë alarmante të reagojë përmes Facebookut? Pra ne na mungon pavarësia institucionale. Ju duhet kuptoni që në botë edhe pastruese ka një pavarësi institucionale. Ndërkohë që tek ne, të gjithë drejtorët, deputetët, ministrat, nuk janë njerëz pa zë të pavarur. Janë njerëz me zë, nuk kanë zë të pavarur. Pra kjo është mënyra se si shtetet moderne ndërtohen. Dhe duhet ikim nga kulti individit. Duhet largohemi nga kulti individit. Ne kemi provuar kultin e individit në gati një shekull tashmë. E provuam me Enver Hoxhën, e provuam me Sali Berishën, me Edi Ramën, edhe e kuptojmë sot që ne nuk kemi nevojë për individ me super fuqi, por ne kemi nevojë për një shtet pavarur me institucione të cilët ndërtojnë sisteme. Ndërtojnë sisteme që funksionojnë pavarësisht emrave. Dhe kjo është mënyra se si ne duhet të shohim dhe duhet të shkojmë përpara. Dhe unë besoj këtu kështu duhet të avancojë. Pra një dorëheqje e kryeministrit, një qeveri teknike që e përgatit vendin për tranzicionin, ndoshta edhe për zgjedhjet parakoshme, vendosjen e personave të cilët kanë kapacitete në fushat kryesore të ekonomisë, të arsimit, pra njerëz profesionist, me qëllim që t'i japin shoqërisë një dinjitet dhe një shpresë të re. Duhet kuptuar që aktualisht shoqëria shqiptare ndodhet në një situatë shumë kritike. Unë besoj që gjendja është më e keqe se sa ajo që ne shohim përmes kësaj revolte. Edhe ajo mashtrimi me Bashkimin Evropian, në momentin që nuk plotësohen kushtet dhe standardet do kthehet në zhgënjimin e radhës, pasi realisht ne nuk kemi standardet

0: Qa? Dhe sot, kjo klasë politike nuk, nuk e bën është vjetër, është në 36 vite, kur jo shikoni se sa ka ndryshuar bota në 36 vite. Kemi lindur të pak e më brezi im, kemi lindur pa telefona, unë kujtoj, kur kam qenë student në Itali, në 2011-ën, merrnim harta, se s'kishim celularët që janë sot modern, e shikonin ku jemi sot, ku ne flasim virtualisht dhe shumë e shumë gjërat e tjera. Ndërkohë që ne kemi ngelur vend në mbrëmje me të njëjtën klasë politike, me të njëjtën model qeverisë, dhe jemi shumë larg ndryshimeve që priden në të ardhmen e afërt në shoqëritë e zhvilluara.
1: Unë në fakt, Tolan, doja të merja edhe vlerësimin tuaj për arrestimin e shumë protestuesve. Në fakt, me apo pa shkas, është dëgjuar të paktën nga orët e fundit nga Brëma e Ndjeshme dhe sot të mëngjes që shumë prej tyre janë arrestuar për rreth 72 orë dhe nuk ju është dhënë as arsyetim, por thjesht janë marrë nga policia edhe dhunuar, le të themi.
0: Unë kam një thirrje për policinë. Policia duhet ndjeki modelin e së fundit policisë franceze, cilët hulën ato uniformat dhe u pajtuan, u bën bashk, me të rinjtë. Policia duhet drejtohet drejt arrestimit ministrit brendshëm Ervin Demo, është një person i cili sikurse tash ka një karrierë akademike të marrë përmes mashtrimit. Duhet i kërkojë ka diplomat që pretendon në anglisht, sepse një student anglez ose një student me shkollim anglez kurse si nuk merë doktor shkencës dhe titull profesore së tuar me artikuj 100% kopje dhe aji person të të shkoj drejt arrestit. Dhe ju e pa di, unë pash imazhet dy policëve femrat të cilat u distancuan nga veprimet e policisë dhe ishte një veprim shumë i bukur, shumë pozitiv, një reflektim besoj edhe e një pjesëve të policëve, cilat sigurisht unë nuk besoj që ata duan të veprojnë në atë mënyrë. Ju e pa dhe ndoshta dhe dje ishin më, nuk ishin më të dunshëm se sa një ditë më parë, edhe ndoshta kjo tregon edhe një reflektim mbi situatën. Të rinjtë janë e ardhmja. Nëse ne nuk investojmë mbi të rinjtë, edhe ardhmja secilit prej neve, sado para të kemi, nuk është më e mirë. Ju e shikoni, kemi një gjeneratë prindrish që janë larguar të rinjtë, jetojnë të vetmuar, ndërkohë që mund të kishin fëmijët afër, është një dramë e madhe sociale që shumë pak flasin. Ju shikoni që nëse nuk do kishte emigrim, shumë familje nuk do jetonin dot, do kishin jetesën të pamundur. Edhe pikërisht këta të rinj sot, unë besoj që janë çuar edhe për ne, dhe ka ardhur koha që edhe ne të përgjigjemi, ka ardhur koha që edhe ne të mbështesim, ka ardhur koha edhe që ne dalim me ata. Dhe unë prandaj sot edhe me shëmbullin tim personal, po marr avionin, ti bashkohem, dhe nëse policia ushtron dhunë mbi ta, të ushtroj dhunë mbi të gjithë ne. Kjo për shkak sepse të rinj duhet mbrohen nga ne dhe këtë ka harruar shoqëria shqiptare, ndoshta edhe brezi prindërve tan, edhe për shkak se vinin nga një periudhë e vështirë me një periudhë komplekse tranzicioni, nuk ditën të mbronin fëmijët e tyre në mënyrën që duhet të ishin. Sot ne jemi të rinjt e shohin shumë i realitetin jashtë, jetojnë në botën e internetit, marrin avionin që të vegjël, pra nuk e shikojnë vetëm në virtualisht botën jashtë, dhe rrjedhimisht kanë të drejtën më legjitime për kërkuar një standard mbështetje që e kemi plotësisht mundur. Nuk jemi më pak se 2 milion shqiptar, të paktën që jetojmë në Shqipëri, i kemi të gjitha kushtet që ata që janë në Shqipëri të jetojnë një standard jo minimal, për një standard shumë të mirë dhe më të mirë se shumë shtetet bashkimit evropian, thjesht jemi të vjedhur. Jemi të vjedhur nga kjo klasë politike, nga një klasë ignorante, pa aftë, e kriminalizuar, me një standard qeverisje psikopatike, që i ka në momentit të tjepet fundit.
2: Shumë faleminderit për kohën sot, Tauland, mirarsh në kryeqytet gjatë ditës sot.
3: Faleminderit.
2: Faleminderit.
0: Gjithë mirë.
2: Atëherë do të kthehemi shumë shpejt. Jeni me do të bëja vetëm një njoftim të vogël për ata që s'e kanë marrë vesh, është anulluar seanca parlamentare që ishte planifikuar për të mbajtur ditën e sotme. Deputetët nuk do të mblidhen në seancë, duket për të mos u gjendur në një situatë sikletshme pastaj me protestues, ndërkohë që kemi parë që ka patur lëvizje të studentëve në shkollat Ismail Qemali, Çajupi, Partizani, Petronini, këtu në kryeqytet janë çfarë na vijnë nga rrjetet sociale, gimnazistë nga Kamza gjithashtu. Do tjetë një tjetër dit nga sa shihet deri tani e një proteste të rinjve në Tiranë. Kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up.

0: sufletul întime.
1: Nektoloi genias volaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Një ekip i motivuar meriton më shumë se një konferencë. Në Regina Hotels ju ofrojmë një eksperiencë të plotë për staff retreat-in tuaj. Akomodim, ushqime për zgjedhur, ambiente për konferenca, evente, muzikë, argëtim dhe relax në Marbello Spa. Krijoni momente që bashkojnë ekipin me një program që ndërtur punën, argëtimin dhe çlodhjen. Dhe për të gjithë ata që duan të zbulojnë bukuritë e Florës dhe të shijojnë një eksperiencë të paharrueshme, qëndrimet në Regina Hotels fillojnë nga vetëm 30 euro për person nata. Regina Hotels. Sill një ekipin, eksperiencën e kryojmë ne. Rezervime plus 355-69-20-65-399 ose sales@reginagroup.la.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Jemi gati. Fillojmë.
6: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
7: Është lakror, moj nën.
6: Po byrek është?
7: Quhet lakror.
6: Është byrek.
7: Jo, është lakror. Mam,
8: është ola.
7: Ola.
9: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
8: Lakror me ola.
6: Lakror me ola.
8: Byrek me ola.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në 4 stin.
12: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë, moj bia ime!
13: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
14: E, mimi ka qare dhe veshët!
13: Si, nona, që ka bërë super yllë!
15: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rallë, është realitet.
16: Kjo është Wake Up! Në Top Channel dhe Top Albania Radio.
17: Mirë mëngjes që të gjithëve, mirë se vini në program. Tani është ora 9:37 minuta dhe ne do të shkojmë për një moment tek ballada. Apartamenti yt i ri në Tiranë për vetëm 60,000 euro. Zgjidh rezidencë moderne të rrethuar nga natyra dhe hapësirat e gjelbërta, ku qetësia, komoditeti dhe cilësia e ndërtimit bashkohen për një jetesë më të mirë. Një mundësi ideale për të bërë me shtëpi ose një investim i zgjuar për të ardhmen. Telefono në numrin 068 40 29 444 ose vizito kontakt.al. Dërkohë në studio.
18: E, vetëm ne nuk jemi, Stenaldo është mes nesh.
19: Good morning, good morning. Mi mëgjesi të gjithëve juve që në studio dhe atyre që në ndjekin në Top Albania Radio TV, në Top Channel TV, në Top Channel Radio, apo...
17: në aplikacionin.
19: Këdo që janë.
17: Jemi kudo, jemi kudo.
19: Si po ndjeni ju në këtë ditë Më falni, po nisa programin.
17: Jo, s'ka problem, s'ka problem.
0: Po,
17: duhet. Ti po na pyet, ne jemi telefonuesit e parë.
19: Ju jeni telefonuesit e parë. Ose ftuarit e parë, që uni veten si don.
17: Jo, jemi fokusuar gjatë gjithë emisionit tek ajo që po ndodh rreth rrotull nesh.
18: Përmbledhur me një fjalë, siç e thashun në fillim, kemi ndjenja komplekse.
19: Ka ndjenja komplekse vërtet, sepse Blendi dhe Goca, ajo që un mundohem tani të kuptoj është si duhet të qëndroj un si qytetar. Edhe një lloj si profesionist, ndërsa ushtroj profesionin e gazetarit, prezantuesit, e ndarjes informacionit në publikun në Shqipëri, atë po diskutoja me Redi Muçin që i kisha të ftuar përpara dy ditësh në program. Precedenti i protestës është shumë i dobët. Kryesisht në historinë tonë aq më tepër në atë postkomuniste, ne jemi një vend që protestën e kemi patur gjithmonë një farë mitingu. Kështu që rasti i tanishëm, sikurse ai i armëve kimike përpara 14 vitesh apo ajo e studentëve përpara 8 vitesh janë shumë të rralla. Dhe ne që duam të jemi në protest si qytetar për të mirën e vendit, kemi gjithmonë një dilemë me informacionin dhe me të vërtetën. Që në fakt në Shqipëri çështja e lehtë ta zbulosh nuk është, por kjo që po shohim është e paprecedent. Edhe është një ngjarje që të vë në vështirësi edhe kur vjen puna për të drejtuar njerëzve.
17: Shiko, një diçka që mund të shërbejë si busull, mendoj, për njerëzit që kanë po them integritet moral dhe duan që ton gjën që mendojnë dhe ndjejnë dhe jo atë që kanë interes të thonë dhe u vjen përmbar dhe që i lëre hat, është kjo. A është Shqipëria aty ku ne dëshirojmë që tjetë?
19: Kursesi.
17: Në spitalet, në arsim, në trafik, në ushqim, në bujqësi, në industri, në prodhim, jo eksistent, pothuajse, në korrupsion, pra, nëse ti shikon për rreth jetës tënde, të dashurve të tu, miqve, kolegve, jetët e tyre, halleve të tyre, janë këto për shkak të fatkeqësive që vijnë nga lart, apo janë këto për shkak të keq menaxhimit, të burimeve që ne kemi këtu në vend, të keq përdorimit të parasë publike etj. Pra është Shqipëria ajo që meriton të jetë dhe meritojmë të lëmë fëmijëve tanë?
19: Shumë larg kësaj.
17: Apo është e marr peng?
19: Shumë larg kësaj.
17: Nëse është shumë larg kësaj, atëherë përgjigjja është e qartë. Ka nevojë që të protestohet, ka nevojë që të kundërshtohet, ka nevojë që të luftohet. Ky nuk arrihet, nuk ta jep njerin në tavë, të thotë rrire hand atje, as mos u ndjej, as mos bëj z, as mos sakrifiko, as mos reziko asnjë gjë tjetër, se Shqipërinë do ta bëjmë lule e do të ta shtrojmë te këmbët e tua. Jo. Kërkon në një moment që ti thuash një sekondë, do dal nga rehatia ime, për diçka që është për te meje, për te hundës time, për të ardhmen e fëmijëve të mi dhe të miqve, shokve, të gjithve, sepse Shqipëria meriton më shumë, shqiptarët meritojnë më shumë, edhe unë nga kjo lloj busulle nisem kur them këtë që them.
19: Është e drejtë shumë, është e drejtë. Ndajem të njëjtën qasje me ty absolutisht. Por me protestën që eskalon dhe me mënyrën e të protestuarit që tani ndryshon, është gjithmonë një të merr një sekond më shumë të mendosh.
17: Patjetër. Dhe le ta shfrytëzojmë këtë moment fundit për të thënë edhe diçka, për të bërë thirrje të gjithë atyre që do dalin edhe sot në protestë. I lutem, mos godisni bizneset private.
19: Patjetër.
17: Mos lëndoni punën e miqve, shokëve,
19: njerëzve tuaj, janë njerëz të gjithë, patjetër.
17: Që nuk ju kanë bër asnjë të keqe dhe nuk ka pse ta paguajnë ata çmimin që duhet ta paguajnë të tjerë njerëz.
19: Barra është mbi ta. Askush nuk do kujdesë që ato biznese të rinë më këmbën, siç nuk janë kujdesur për banesa tërmetesh, e siç nuk janë kujdesur për 100 qiet.
17: Përmbauni, djem dhe vajza, mos godisni bizneset private. Nuk është faji tyre, nuk ka pse ta rëndojmë situatën për ata. Drejtoni zemrimin tuaj aty ku duhet.
18: Bukur.
17: Kemi disa fitues.
0: Fituesit i kemi, po mbi të gjitha qëndroni të sigurt, ju lutem. Kjo është siguria, është ajo që na vlen më shumë në këtë ditë. Çfarë na ndodh në 20 herë në minutë? Ne pulisim syt 20 herë në minutë.
18: Po. Ne ndiejm fare.
0: Mirë, e ka gjetur i pari, cili i mbaron numrin me 661 dhe ka fituar dy bileta në Cineplex. Shikim të mbar, luani sa më shumë.
17: Bravo, qoftë. Ndërkohë para se të luajmë me Stenaldon, i cili do të marr programin në orën 10 deri në orën 1 do të jetë me ju në radio, do të ketë telefonatat e sot, po.
19: Ne nuk e kemi lajmëruar, por njerëzit do të jenë gjithmonë të mirë pritur.
17: Okej, okay, shumë mirë. Dhe më tregoi Adriatic Lava, Erjola Doçi, do të kesha të ftuar Mëngjesin
19: po,
17: e sotëm.
19: Po, po, patjetër.
17: Okej,
19: okay. Patjetër.
17: Shumë mirë.
19: Po fokusi është gjithmonë te protesta. Fokusi është te protesta dhe te revolta e qytetarëve që në Shqipëri në një kuptim është vonuar shumë, në një tjetër ti thua vendi jonë është gjithmonë një copës vend dhe kur goditet nga kjo pastaj pyet veten se ku do shkoj. Kështu që gjithmonë një qasje jo aq filozofike, po e lidhur gjithsesi me këtë.
17: Dhe Diana për cjell.
18: Po, kemi dhe një fitues të kuicit muzikor. Adri ke fituar 100 euro nga Max Optica dhe kënga që do ndjekim tani është Moby, Extreme Ways. Si është ajo shpreha kotë dëshpëruara, kërkojnë për... metoda të dëshpëruara? Apo metoda ekstreme?
0: Ecim para,
18: ecim
11: fora.
18: Moby, ju përgjën fora.

0: smart kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.

0: Elza Shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Pas çdo kuzhine Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Në jote, Scavolini.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhurat. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital
6: Radio
7: Store dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

0: Ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Power
2: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Ky është edicion informativ i orës 10. Në fokus është zhvillimet e lidhura me protestën, dita e tretë e protestës së studentëve dhe nxënësve kundër qeverisë. Protestuesit kanë nisur të marshojnë kryesisht në rrugët e Tiranës për të vijuar me grumbullimin para Ministrisë së Arsimit. Një pjesë e mirë ka bojkotuar mësimin, më herët u afruan godinës së kuvendit ku pritej të zhvillohej dhe seansa plenare, por që u anulua vendimi u mor rreth një orë më parë. Policia reagoi duke i shpërndar patje edhe të shoqëruar. Protestuesit ndër të tjerat kanë marshuar në rrugën e Elbasanit duke bllokuar qarkullimin për pak kohë në një rënë anë. Disa prej tyre shkulën tabelat e sinjalistikës rrugore, doqën kosha në mes rrugës, u ndalën edhe te shkolla e mesme Gjuve të Huaja Asim Vokshi dhe bën thirrje për bojkot të mësimit. Protestat nuk kanë munguar dhe në qytete të tjera. Në Durrës, një grup jashtëm organizator që nuk i përket Universitetit Aleksandër Mojsiu po bën thirrje për bojkotim të mësimit. Ju janë bashkangjitur disa dhjetra student që shkojnë nëpër fakultete dhe bëjnë thirrje për bojkot si dhe përsërisin në Rama jepet dorëheqjen. Në plan kanë një marshim në këmb nga Universiteti Aleksandër Mojsiu për në qendër të Durrësit në mbështetje të protestës në Tiranë. I boshatitur është paraqitur këtë mëngjes Fakulteti i Bujqësisë në Korçë, ku pedagogët janë paraqitur në mjediset e tij, por studentët kanë bojkotuar. Mbi 80% e tyre nuk janë paraqitur në auditor në shenjë mbështetje për protestën e zhvilluar në Tiranë. Kujtojmë se më herët pati dhe një reagim nga kryeministri Edi Rama i pari pas dy ditëve protest. Rama nga Kolegji i Djegur i Evropës tha se kjo nuk është dorë e studentëve dhe i ftoi ata në dialog, si dhe deklaroi se këto orë të vështira do t'i kalojnë.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bisliku.
4: Wow, sa e rekeqe.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, TA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
3: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekur Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
4: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
5: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni ju të fillon me vendimet që merë sot. Mendo sot për të ardhme në tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.

0: Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjesi miq nga Live from Tirana, një Tiranë që kësaj herë gjendet në kaos, në flak, diku e dëmtuar e vrarë, është një Tiranë ndryshe nga çdo herë tjetër në një situatë pa precedent proteste. Minut pas minute ne do ta sjellim te ju nga Top Albania Radio me lidhje direkte dhe me të ftuar që do të flasin për këtë çështje, megjithatë për këtë dhe shumë të tjera ju tregojmë vetëm pas pak.

0: Δεν
1: και σοκ.
2: Editos Credo Pical sa po ndryshoj lojë.
3: Thorin e vet. Tani Credo Pical financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt. 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo Pical. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo Pical.
5: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Së është e ti. Hexa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësull Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është ka shpër.

0: këtë.
1: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
0: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
1: E, mimi ka qare dhe veshët.
0: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: From Tirana.

Me të vërtetë që protesta është shtrirë në këtë moment që ne flasim në të gjitha krahët e Tiranës. Ka më shumë universitete dhe gjimnaze sot, të cilët vendosin të bashkohen protestës e të rinjve që prej 2 ditësh janë në rrugë duke protestuar dhe duke shprehur revoltën e tyre ndaj institucioneve shtetërore, por edhe bizneseve private, por edhe gjithçka ajo që u del përpara. Me sa duket, ka arritur kulmin durimi i qytetarëve në këtë vend, por edhe sot mendohet që sikurse dihet të rinjtë do të mblidhen përpara Ministrisë së Arsimit nga shkollat e tjera, siç e thash, përfshirë këtu edhe Asim Vokshin, që kishte një farë rezistence të drejtoreshës së shkollës për të mos i lënë studentët ose nxënësit, për më thënë, të dilnin prej ambienteve të mësimdhënies, janë bashkuar protestës që do të vazhdojë me sa duket pa ndërprerje. Ndërkohë që zoti Rama, kryeministri i vendit, ka folur nga një zyrë e shkatruar kolegji më përpara, duke fajsuar opozitën dhe thënë se është prej tyre dora e fshet që po çon Shqipërinë edhe një herë drejt një rruge të mbrapsht. Kjo është me pak fjalë deklarata që ju e keni dëgjuar edhe më përpara si në edicionet e lajmeve, por edhe në Wake Up në Top Albania Radio. Cold Down Blue është kënga që dëgjoni tani nga Kings of Leon.

0: Au Market, shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Bau Market, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Bau Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
4: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
5: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
6: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
5: Ku do ta çoje?
6: Ku do ta çoje?
7: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
6: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kam të merrte unë.
6: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
8: Trip Top, Trip Top, gjdo të djel, ora 18.
9: Bëhu ti partneri që sjell fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt si për Marsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë

rritje, fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd, ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

Ti nuk më dëto nga ajeri ishte kënga që sapo dëgjuat tani. Natyrshëm të vjen të bësh pyetjen në këto ditë të rrëmujshme dhe proteste, pse nuk pati një reagim më domethënës nga shteti shqiptar, qeveria, aktorët e përfshirë ndërsa protesta ishte paqësore. Në vend të kësaj pati fokus në modelet, vajzat apo gocat e reja që donin thjesht të përfitonin prej rastit dhe të influenconin rrjetet e tyre sociale duke u paraqitur në protest. Për ato ishte krejt ndryshe, ishte një përgjigje ndaj situatës ku miq, shok të tyre, bashk student dilnin hapur ball për të ndihmuar vendin. Për të tjerë, veçanërisht për kryeministët dhe për politikanë, ishte një mënyrë për të bërë influencer më të zot në rrjetet sociale. Dhe në fakt, në Panama ka patur një rast interesant në modelin e një Gracie Bon, e cila vendosi të pozonte në rrënuarat e tërmetit të shkaktuar atje, sigurisht me një mesazh solidariteti dhe siç thot ajo vetë, në mbështetje të viktimave duke dërguar atje dhe ndihma, por shumë prej atyre që e kanë ndjekur në rrjetet sociale kanë vendosur ta gjykojnë për këtë, duke e cilësuar në një formë paralelisht një lloj si kryeministri ata që vendosin të rrisin rrjetet sociale nëpërmjet protestës. Dhe në fakt unë nuk jam aq dakord me këtë, sikurse nuk jam dakord me emrat Revolucioni Flamingo. Kjo duket të jetë një protestë për ne në Shqipëri që i dedikohet vendit dhe që bëhet nga studentët që duan të ndryshojnë atë. Megjithatë, në një botë ku mesazhi paguan më mirë se klikimi, interesi ngelet i gjallë për këtë të fundit.

0: Pardon my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma dhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, tashi e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Dimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Live from Tirana.
6: I'm out of here. I'm gone.

0: I'm out of here. I'm gone. Live from Tirana dhe live nga protesta, gjithashtu me ne është edhe tani në telefon kolegja jone e shkëlqyer Kristi Gongo, që është duke raportuar për Top Channel. Kristi, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Senaldo, faleminderit.
0: Ti vazhdon të jesh në krye detyrës si gjithnjë dhe në këtë situatë pa precedent. Më thuaj pak si duken gjërat sot.
1: Situata është edhe më e tensionuar se ditën e djeshme dhe edhe më shumë se ajo ditë e parë që nisi shpërtimi dhe revolta duke u përshkallëzuar, duke lënë sheshin për para kryeministrisë dhe duke u përqendruar te Ministria e Arsimit. Sot kemi në fakt një bojkot më të madh, jo vetëm në fakultete, por tashmë shtrirë edhe në për gjimnaze. Janë të rinj në moshën 18 vjeç, ata të cilët tashmë kanë lënë mësimin në një pjesë të konsiderueshme, mund të themi, dhe kanë marshuar në për rrugët e Tiranës, në grupimet të ndryshme, pra është e vështirë të themi që janë një trupi vetëm në këtë protest. Ata janë duke ju bashkuar, teksa kanë nisur shumë herët edhe të ditën e djeshme, protesta këtu për para Ministrisë së Arsimit, ku ka pasur reagim më të shpejt nga ana e policisë, nga efektivët e rendit, të cilët ka ndërhyrë duke hedhur edhe gaz lëcjellës që në momentet e para të mbritjes dhe grumbullimit të protestuesve të rinjve këtu në sheshin përpara Ministrisë së Arsimit, konkretisht në rrugën e Durrësit. Gjysma e rrugës së Durrësit është bllokuar, pjesa më e madhe e bizneseve janë të mbyllura dhe ndërkohë të rinj tashmë janë spostuar pas një përplasje dhe tensioni që patën me uniformat blu. Është krijuar një kordon sigurie i cili edhe Lviz, ndryshe nga dita e djeshme ku ishin të pozicionuar vetëm te hyrja e Ministrisë së Arsimit dhe nga mbrapa saj, tashmë kemi me afrimin e të rinjve që janë në një moshë edhe më të vogël nga dita e djeshme, pra në një pjesë të madhe të tyre nga ajo që shohim, ka pasur lëvizje të forcave të policisë në drejtim të protestuesve dhe distancimin e protestuesve të rinjve më në fund të rrugës, në afërsi me sheshin e Derbi, por po shohim në këto momente që janë duke u afruar sërish. Pra është një situatë e përsëritur. Afrohen, largohen, përplasen me uniformat blu, uniformat blu që hedhin gaz lëcjellës mënyrë të vazhdueshme për të shpërndarë grupin e protestuesve. Dhe në këtë moment ka bërë rrimat të vazhdueshme nga ana e të rinjve.
0: Duket një protestë që ka përfshirë çdo cep të Tiranës, ndryshe nga ditët e tjera, dhe kjo do ta bëjë më të vështirë, besoj, edhe për policinë që të mundohet të ruajë rendin. Po për te Tiranës protesta vazhdon edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Me informacionin që ti ke, Kristi, si pritet të zhvillohen situatat në qytetet e tjera?
1: Në fakt, për shkak edhe të shpërndarjes së gjërë në rrjetet sociale, në platforma digitale, është bërë thirrje që të mos mbetet vetëm në kryeqytet, por të shtrihet protesta edhe të nisë bojkoti edhe në qytetet ndryshme të vendit. Kemi parë në fakt edhe me raportimet që bëjnë korespondentët e Top Channel dhe gjithë informimin qoftë në website-in e Top Albanias, por edhe në përgjithësi shohim që ka një lloj bashkimi, një lloj solidarizimi me këtë që po ndodh në Tiranë dhe një shtrirje të protestës edhe në qytetet tjera të Shqipërisë. Megjithatë, duket se në këto momente kaosi më i madh është i përqendruar këtu në kryeqytet dhe realisht është një situatë pa precedente dhe plani të rinjve është i paparashikueshëm. Ku janë tani nuk janë pastaj. I shikojmë, nuk kanë një itinerar që ndjekin, kanë në fokus institucione shtetërore, po kemi parë edhe gjithashtu një sulm që është bërë ndaj bizneseve private, ndaj supermarketeve të ndryshme që
0: unë besoj shumë duhet shmangur, duhet jemi të kujdesshëm me bizneset private, sepse në fund fare dëmet do t'u faturohen vetëm atyre dhe këta janë vëllezërit tanë, motrat tona, njerëzit që punojnë për të siguruar përditshmërinë. Kristi, dua vetëm të të pyes përpara se të të lë të shkosh. Kjo mungesë itinerari nga të rinjtë, siç e quan ti, dhe në fakt siç është, a vjen sepse akoma kjo protestë nuk ka një grupim leadershipi të mirëfillt?
1: Eksaktësisht, nuk pranojnë edhe thonë që absolutisht nuk do bëjnë gabimet e brezave më të vjetër se ta, edhe si ka funksionuar deri më tani, qoftë organizimi një proteste apo duke qenë se një pjesë e mirë e protestuesve që e nisën në ditën e parë këtu përpara Ministrisë së Arsimit ishte një vazhdimsi asaj që ka ndodhur përpara sheshit kryeministrisë në atë lëvizje që e ka në fokus Flamingos. Duket se në këto momente të rinë nuk duan të kenë as megafon, as drejtues, as një kokë të protestës, por ajo që mund të themi është që nëse nuk mund të etiketojmë një lider, shohim që në rreshtin e partë të protestës dhe të balafaqimit të këtij fronti lufte që është krijuar me uniformat blu, janë një grup më aktiv, një grup të rinj që rreshtohen varet edhe që janë ata të cilët dërmarin edhe aktet më të forta në këto protestë që kemi parë, duke krijuar pra tensionet të shumëta gjatë këtyre tre ditve tashmë, sepse dita e sotme ka nisur edhe shumë herët, nuk kam as orarin që njoftohet në disa persona me emër të përveçëm.
0: Në
1: fakt, nuk kurse po zbatohet çfarë lajmërohet edhe në për rrjetet sociale.
0: Kristi,
1: festoi u parashikuar që të mbledheshin te parlamenti, u anulua parlamenti, ndryshoi plani. Pra ka goxha kakofonie dhe informacioni dhe thjesht nuk ka një parashikim të situatës.
0: Pikërisht. Kristi, të faleminderit shumë. Të lutem kujdesu për veten ndërsa bën punën në terren.
1: Faleminderit.
0: Ishim me Kristi. Faleminderit shumë, dashur. Ishim me Kristi Gongon në Live from Tirana. Ne do të ridëgjohemi vetëm pas pak minutash, pas lajmeve të orës 11 me të ftuar të tjerë dhe me biseda që lidhen me protestën dhe jo vetëm. Qëndroni me ne në Top Albania Radio TV.

0: live from Tirana.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
1: Më thuash përshëndetje.
3: Ishte pabesiqë sa po ti bëre.
1: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeftë, të thotë gjësi emër?
2: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
1: Jam një grua 39 vjeçë, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
4: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
0: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18. Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Death. Një udhtim.
7: Remember. A wife.
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home.
8: I could take this room.
9: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
10: That world is gone.
11: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
12: Erdi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, or, bijuteri ose syze, dhe përfito 50 euro dhurat. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rjetet tona sociale, ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Minepeza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
13: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
14: Power
15: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
16: Ora saktë shënon 11 dhe në një update të ri në lidhje me protestën, me thirrje të Shqipëria kërkon revolucion dhe Rama jepe dorëheqje nxënësit e gjimnazeve të Tiranës, kanë pushtuar sërish rrugët e kryeqytetit duke u bashkuar protestës së studentëve para Ministrisë së Arsimit. Gurve drejt godinës, policia ju kundërpërgjigjet menjëherë me gaz lotësjellës edhe ujë për të shpërndarë turmën. Tensionet janë të vazhdueshme. Protesta fillimisht e përqendruar te kërkesat për përmirësimin e kushteve në universitete mori dhe një dimension politik duke kërkuar largimin e kryeministrit. Më herët, nga një zyre dëmtuar nga zjarri në godinën e Kolegjit të Evropës në Tiranë, Edi Rama akuzoi opozitën se qëndron pas ulmeve ndaj institucioneve duke i cilësuar ato si përpjekje të kundërshtarëve të tij politik për të penguar përparimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Ndërkaq, delegacioni BE-s në Shqipëri dënoi sot për shkallëzimin e dhunës gjatë protestave në Tiranë, duke u bërë thirrje protestuesve të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të shmangin aktet e dhunshme. Dënoi me forcë për shkallëzimin e dhunës gjatë protestës dhe shkatrimin e pronës publike dhe private, deklaroi delegacioni BE-s në një reagim publik. Dhuna nuk ka vend në demokraci, theksoi delegacioni, ndërsa nënvizoi se liria e tubimit dhe shprehjes janë të drejta themelore dhe vlera thelbësore europiane, të cilat duhet të respektohen dhe të ushtrohen në mënyrë paqësore. Delegacioni i Bashkimit Evropian bëri gjithashtu thirrje për dialog me spalve, si rruga e vetme për adresimin e shqetësimeve që kanë zitur protestat. Në një tjetër reagim, sindikata e punonjësve të universiteteve ju bën thirrje pedagogëve dhe punonjësve akademik të mbështesin protestat e studentëve, ndërsa fajson mungesën e reagimit institucional ndaj kërkesave qytetare për përshkallëzimin e tensioneve dhe përplasjet me policinë në Tiranë. Në një deklaratë publike, sindikata dënon përdorimin e dhunës nga forcat e rendit ndaj protestuesve dhe ju kërkon autoriteteve të respektojnë të drejtën kushtetuese të tubimit paqësor.
15: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpit që farë të veri.
8: Iu, që farë pisliku.
3: Wow, dajë rikishe.
8: Mosu shqit

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Para pak vitesh i kërkoni me ajis, ma bëj pak të emailin më profesional. Tani AI a futet në sistem, gjen problemin e sigurisë dhe regulon para se ti të kuptosh ku ishte. Google sapo ka nxjerr modelin më të fuqishëm të inteligjencës artificiale që ka krijuar ndonjëherë. Kjo fjali në industrinë AI-s ka jetë gjatësi rreth 2 ditë.
3: Top Tech, me Mateo Kadriu në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
5: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
6: Kolltuku pranë dritares,
7: balkoni, dhoma ime.
5: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas me Mix and Max, një gjeneratë re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
8: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfito nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
11: Live from Tirana
12: në Top Albania Radio.
13: Yeah, it's magic, huh? Jay-Z and Lenny Kravitz. And it's a heavy D production, you bet.

Guns and Roses, por në këtë rast nuk është grupi që këndon, vetëm titulli i këngës nga Jay-Z dhe Lenny Kravitz. Na ka kthyer në pjesë të dytë të programit, do të jetë një pjesë që ne absolutisht protestojmë, do ta kemi në fokus, por disi do të ndryshojmë atmosferë sepse pas pak do të na bashkohet në studio Ariola Doçi për të folur një çik për atë që ne e duam shumë, po dhe u një lloj showbizin për Ariolën vet dhe për atë energjinë e shkëlqyer që kjo goca ka dhe që unë ja duk aq fort. Megjithatë, siç e thash, protesta do të ngelet gjithmonë këtu dhe ne do të transmetojmë gjithçka që ndodh në kohë reale, të paktën duke u informuar mbi çfarë është kryesore. Për te i kësaj, duhet ju flas pak tani për Digital, sepse në digital.al mund të abononi për të shijuar një sezon fantastik sportiv dhe të programacionit nativ të natyrshëm të Digital, bi dokumentare, filma për fëmijë me radhë. Prandaj tani në digital.al mund të bëni abonimin tuaj duke përfituar edhe nga ofertat aktuale, në mënyrë që të shijoni një sezon fantastik sportiv dhe jo vetëm. Dhe siç thotë kjo kënga që vjen tani, Giornate Perse, mos humbisni as edhe një ditë në mënyrë që të shijoni çdo sekond.

0: Nuk më të bëj bashkëpunim me dikë që mua nuk pëlqen. Vetëm s'është i famshëm. Të them të drejtën, vëmendja e madhe nuk e di pse nuk më pëlqen.
1: Si e gjen veten në këtë që ti shpëtosh rivalitetin, që ta kesh garën me veten?
2: Rivaliteti lidhet shumë ngushtë me tundimin. Mos u tjetërso, mos u shit, qëndro vetvetja.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Powered by Jack Daniels. Make it count.
5: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Për treguçe digital, bika të gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar, pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
7: Në digital do të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
8: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
9: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
10: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si nona, që ka bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Jemi kështu në program sërish së bashku në këtë pjesë të dytë të tij. Jemi duke pritur Eriola, doshin që ta bashkohet në studio, por trafiku, bllokimi i rrugëve, situata e vështirë në kryeqytet. Në fakt në kryeqytet dhe jo vetëm, bëhet tani një plan prishëse e vërtet. Ne po përpiqemi të lidhemi ndërkohë edhe me Adriatic Lapa, që do donim ta kishim sot në program për të marrë një opinion mbi protestën. Megjithatë, edhe me të lidhja po duket të jetë e vështirë për shkak të lëvizjes dhe mbase angazhimit të tij në protestë. Ne do të provojmë deri në fund të programit ta kemi në lidhje. Megjithatë, në pjesën e tretë do të kemi mundësinë të flasim pak me Ervin Saljanin, eksaktësisht për protestën dhe për pozicionin e opozitës edhe ative. Në Kodanko vazhdon edhe njërë tjetër të provoj Adriatic Lapa që të lidhet me ne. Është një protest që e ka përfshirë të gjithë Shqipërinë, në Korçë, në Durrës, në Elbasan, në të gjitha qytetet, një lloj në Vlorë, policia po mundohet të qëndrojë ball protestuesve, të cilët gjenden sot më në numër se kur dhe më të vendosur se kur ndonjëherë, që prej ditës së parë kanë përshtypjen e protestës, duke llogaritur për shkallëzimin dhe gjithë përfshirjen e Shqipërisë e të gjitha rrethëve qyteteve të vendit. Me sa duket do të jetë vetëm një hap tjetër drejt agravimit ky që po ndodh sot dhe ata që do ta pasojnë ditët që do të vinë. Do duhet që të ketë, besoj unë, një përgjigje të matur për herë të parë nga institucionet shtetërore, qeveria e me radhë, sepse nuk mundet që gjërat thjesht të shtyhen dhe të provokohet durimi i qytetarëve. Është situatë pa precedent, është situatë që në Shqipëri vaki të paktën mbas demokracisë nuk ka bërë ndonjëherë, duke llogaritur këtu edhe kaosin e protestës. Pra nuk ka të bëjë me një rrëmuj, siç mund të ketë ndodhur në vitin 1997 apo në vitet që e pasuan. Ka të bëjë me një kërkesë të të rinjve që i drejtohet qeverisë. Ka të bëjë me një kërkesë që i drejtohet kryeministrit të vendit prej tani më 10 ditësh, më shumë se 100 ditësh në fakt, për të dhënë dorëheqjen. Ne do të vazhdojmë ta përcjellim protestën te ju, duke kushtuar vëmendje edhe kur të kemi të ftuar të tjerë në studio ngjarjeve kryesore atje, të paktën për t'i raportuar, dhe ju që ndroni në Top Albania Radio, mos harroni, përveç se në radio dhe në telefonët tuaj smart përmjet aplikacionit të Top Albanias, mund të na ndiqni dhe shihni live në kanalin numër 10 në Digitalv.

0: Smart kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Minepeza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
2: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Stacioni nisjes tretë profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
3: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
4: Live from Tirana,
5: në Top Albania Radio.
6: Thousands of euros, dollars and cents. I made some lost, still it all made sense.

0: Ne kemi tani kënaqësinë të ndajmë studion, ndonë se virtualisht me Adriatic Lapaj, një cili ka qenë i vendosur në një rrugë opozitare që prej fillimit do të thoja unë, dhe në këtë protest jam i sigur që është i preokupuar edhe i përfshirë si emocionalisht, ashtu edhe profesionalisht. Zori Lapaj, mirë mëngjes, mirë dita, si jeni? Kënaqësi që pranuat edhe që më dhat pa kohë, di që nuk është kollaj edhe që jeni të ngarkuar. Si ju bën të ndiheni kjo protestë që po zhvillohet tani jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë?
1: Po ndjesia është e dyfishtë. Ndihem mirë që njerëzit më në fund po reagojnë përballë padrejtësisë, por nga ana tjetër ndihem keq që vendi jonë pas kaq e kaq viteve tranzicion detyrohet akoma të jetë sheshëve. Kjo nuk është një gjë e mirë, me thënë drejtën.
0: As e mirë dhe as e pritur, se siç e thatë ju, 30 vite për të bërë një vend kaq të vogël të ndihet të paktën brenda normave qytetare, nuk do të ishte punë kaq e vështirë. Por te ne ka qenë ndryshe ama.
1: Ka qenë ndryshe sepse pushteti i gjatë është thelbi i gjithë problemit. Mungesa e garës ka prodhuar pushtetet gjata politike, të cilat shoqërohen pastaj vetë ju me pushtetet gjata në të gjitha dimensionet e shoqërisë, përqendrim të paras në pak duar, përqendrim të pushtetit në pak duar, prishjet konkurencës dhe largim të njerëzve, humbje të shpresës. Pra prishja anshësorit social të ndryshe. Pra, nëse ti lini një familje të varfër, në Shqipëri e ke shumë të vështirë që të ngjisë shkaut dhe të mund kërkosh një jetë më cilësore, sepse është prishur anshësori social. Do me thënë, është një pakicë që zotron gjithë shka, e cila vazhdon jetën në shprejë, në shmë duhet mua, unë jam mirë, ne jemi në punë, ne kemi biznese, ne jemi rahatë, dhe është një shtumicë e cila vuan për ditë. Po ja që vjen dita që nëse nuk krijohet një bashkëjetesë cilësore, nëse nuk krijohet një mundësi reale jetese dhe shpresë për të gjithë, shumica e vuajtur e prish qetësinë edhe të pakicës së lumtur pastaj.
0: Kjo është e vërtet. Ju jeni ndër tjerë avokat, e njini mirë çfarë do të thotë ligj. Ndërkohë në këto 12 e më shumë vite të qeverisë Rama, ka patur një spak, ka patur të arrestuar që i kanë që po themi i përkasin eksaktësisht kësaj lëvizje politike, ka patur njerëz të dënuar. Dhe prap kur e shikon peizazhin ligjor dhe politik dhe ndryshkues në raport me ata të cilët ju i quani një pakicë, dhe janë tamam një pakicë që mundohen të jo qeverisin, po të hanë në kurrizë gjithë të tjerëve, kur e shek këtë peizazh, prap Shqipëria duket e paplotësuar, prap duket sikur drejtësia i mungon, prap duket sikur pavarësisht asaj që pushteti ligjor përpiqet të bëj, vendi mbetet sidoqoftë i parregullt. Pse duhet ta vuajmë ne këtë gjë kaq shumë? Pse që nga kaq e vështirë që drejtësia të funksionojë, edhe kur duket sikur ata që mund t'i quajmë figurativisht pesh të mdhënë goditën.
1: Shikoj, pyetja juaj është thelbi i gjithë asaj që po ndodh në Shqipëri sot. Pse është thelbi? Sepse duhet keni parasysh, unë e them gjithmonë, duke e njohur këtë fushë, se jam formuar në këtë fushë, drejtësia është korrektuese, nuk është shtet ndërtuese. Pra, ne presim që shteti na ndërtoj drejtësia, jo, drejtësia është aty për të korrektuar gabimet që ndodhin rrugës dhe për të vendosur, për të mbajtur në shina mekanizmin tjetër, që është mekanizmi politik. Pra, shteti ndërtohet përmes ligjeve. Ligjet i bën parlamenti, zbatimin e ligjeve garantojnë institucionet administrative të vendit, kështu që në këtë kuptim, ne na duhet pa tjetër të korrigjojmë mekanizmin e garës, sepse aty buron e gjitha, në momentin që nuk ka garë, në momentin që manipulohet gara, blihet vota, përdoren të fortët për zgjedhje, përdoret buxheti i shtetit për të manipuluar indirekt votën, duke e bler atë, duke u dhënë bonuse, përdoren institucione si KKT-ja për të dhënë leje ndërtimi, që ajo pastaj të kthehet në një mënyrë për të bërë votë të padrejtë. Të gjitha këto deformojnë vullnetin, deformimi i vullnetit pasqyron pastaj një realitet politik të ndryshëm nga ai që është realiteti social shoqëror poshtë, dhe krijohet një fyerje, një distancë mes heqjes sipër, pra atyre që kapin pushtetin, dhe masës poshtë. Ata sipër mendojnë që u takon dhe e harrojnë realitetin, shkëputen nga realiteti. E përpasoi vendimet që ata marrin janë vendime që i shërbejnë pakicës që ata njohin, pakicës që ata i ndihmon për të mbyllur pushtet. Pra kjo është gjithë problemi. Nëse ne nuk korrigjojmë mekanizmin e përzgjedhjes politike, e balancës shoqërore, e asaj që njihet check and balance në botë, pra balancimit të pushteteve dhe të kontrollit të tyre, drejtësia është një thjesht një korrektus, pra nëse thënë ndryshe, në 100 shqiptar në mëngjes 90 dalin me mendjen se si ta shkelin ligjin, nuk ka drejtësi që i bën derman kësaj pune, por drejtësia mund të korrigjojë një 10% të shoqërisë. Në këtë kuptim ne na duhet ndërtojmë ligje dhe një gjendje politike, sociale, kulturore të vendit që të prodhojë një 90% të popullatës që e zbaton ligjin me vullnet, pra që e njeh shtetin si legjitim në vetvete.
0: Dëgjova dje një student që fliste për një media të caktuar dhe thoshte që të gjitha revolucionet janë me një grad dhune brenda tyre. Kjo është edhe nuk është e vërtet, sepse revolucionet kanë njohur rrugë të ndryshme. Megjithatë, kur e gjykoni, po e quajmë tani revolucionin Flamingo prej 130 e më shumë ditësh, pse mendoni që ditët e protestës paqt nuk i dhanë asnjë lloj po themi shtyse qeverisë për të reaguar dhe për të marrë një vendim që ishte më afër zemrës qytetarëve? Duhet të dohet mos në këtë vend që të ketë një gradë dhune që gjërat të ndryshojnë dhe që ligjet të përgjigjen dhe që shteti të mbajë përgjegjësi?
1: Kjo është ajo për të cilën në fillim të përgjigja që më vjen keq, nuk ndihem mirë, domethënë. Pra, le të themi që shoqëria nuk është në faj kësaj here, sepse i doqi disa etapa, në kuptimin i ezauroi. Unë personalisht kam ndënjë vet 107 ditë, 24 orë në 24 në protest para kryeministrisë dhe jam trajtuar dhunshëm nga policia edhe pse isha shumë paqësor në vetvete, nuk thyem një lule. Nga ana tjetër, tani vazhdoi protesta 135 ditë pa ndalim ku qytetarët ishin model. Edhe në momentin që politika nuk reflekton dhe digjen këto etapa, pasoja që vjen pastaj është agravimi i gjës. Pra këtu problemi në gjykimin tim modest është te pushteti. Do me dhe në qytetarët i dhanë gjithë kohën e dur, durimin e dur, por u shpërfiuan, nuk u konsideruan, u taon, u nështruan. Në kulmin e debatit publik këta shkuan dhe me arrogancë të papar shkrim 15 bashki. Nuk dëgjuan as qytetarët, nuk dëgjuan as opinionistët publik, pra intelektualët e pavarur, nuk dëgjuan as gazetarët, nuk dëgjuan as një, shkuan mu në kulm të gjithë problemit dhe u paraqitën me një lloj arrogance të frikshme. Dilte kreu i grupit parlamentar të PS-s Zoti Klosi dhe në djenin time ai është se nuk ndoshta ka ndruar, po dhe thoshte, më falë, sekretari përgjithshëm i PS-s, Zoti Klosi, dhe thoshte, ne thoshte do t'i fitojmë dhe 26 bashkit, po dale mërë, se nuk është demokraci më, nuk mund t'jetë demokracia një oj mekanizmi që prodhon pushtet monokratik të vetëm një force, më kupton? Pra, demokracia është një formul që shpërndan pushtetin në shoqëri dhe kryon mundësi për gjitha shtresat, për gjitha grupimet. Pra nuk mund të përqendrohet gjëja kaq shumë, se provon konflikt, provon tension, provon problem. Kjo është çështja.
0: Unë jam i sigurt që kur ju shihni kaq shumë student të dalë në rrugë dhe të rinj që mobilizohen për protestën, me dojë mos ju vjen në mendje kujtimi i vitit 1990, i marsit, i protestave e me radh. Kur kthehesh në retrospektiv, jo ju që e keni jetuar atë kohë, po edhe unë që e kam studiuar me shumë kujdes, në fund fundit kam studiuar politikë, më vjen natyrshëm në mendje një merak. Si do ja bëjmë ne që liderët që dash zoti lindin prej kësaj revolte të mos jenë të njëjtë si liderët që lindën në revoltën e viteve 1990? Ça duhet të shohë një qytetar për t'i besuar dikujt në politikë? Po dalë ndoshta pak jashtë protestës, por jo për të shkëputur prej saj.
1: Mendoj që nuk është çështje individësh kjo. Kjo është çështje një formule ligjore e cila duhet të prodhohet pa hile. Ne në Shqipëri kemi bërë reforma zgjedhore gjithkohës, të cilat kanë pasur brenda hilen, kanë pasur brenda qëllimin se si pakica ta mbaj pushtetin në kurrizë të shumicës. Nuk kemi pas si qëllim demokratizimin, duket qartë kjo. Nëse këtu do të kërkohet realisht ndryshimi cilësor i vendit, duhet që thelbi të vihet të ndërtimi një sistemi ligjor që garanton garën, votën e kthen të shenjtë, sepse aty te vota buron çdo gjë. Vota mund të gabojë një herë, mund të gabojë, edhe kur është e drejtë dhe e lirë, por korrigjon shpejt. Pra vin 2 vite në zgjedhjet e radhës apo 4 vite dhe korrigjon. Në Shqipëri problemi është që vota është kthyer thjesht në një pretekst në një fasad dhe nuk pasqyron vërtet vullnetin popullor dhe kjo prodhon legitimitet të pavërtet për një klasë sunduese. Pra këtu kemi një pakicë njerëzish të cilët e mbajnë legitimitetin e tyre në emër të votës, por që në Shqipëri nuk ka votë të lirë, nuk ka mendim të lirë, nuk ka votë që nuk blihet, nuk kërcënohet e menat. Dhe unë them, nëse ne garantojmë një sistem që votën e kthejmë në një instrument të shenjtë, të jesh i bindur që ky vend ka kapacitete për të prodhuar politikë cilësore, drejtues cilësor, administratë cilësore, sepse shqiptarë janë dhe ata shqiptarë që shkojnë në vende demokratike jashtë dhe për shtaten performojnë edhe kthehen në një qytetar model, domethënë.
0: Sigurisht. Zori Lapet, faleminderit shumë që gjetët kohën të ishit me ne në radio edhe bëni kujdes për veten në këto ditë jo të kollajta të Shqipërisë, Tiranës dhe të gjithë vendeve.
1: Faleminderit shumë, unë nga kanali juaj i bëj thirrje të gjithë të rinjve, modestisht për sa më takon, ta ruajmë pronën private, nuk duhet të hyjë një konflikt social mes privatëve, mes shqiptarëve me njëri tjetrin, qëllimi është ta përmirësojmë Shqipërinë. Kështu që në këtë pikë duhet ta ruajmë dhe duhet patjetër të gjithë ta ruajnë pronën e njëri tjetrit, nuk është ky qëllimi i protestës. Qëllimi i protestës është demokratizimi i vendit.
0: I bashkohem mesazhet tuaj plotësisht. Faleminderit shumë.
1: Përshëndet.
0: Mirë, ne do të shkëputemi tani në reklama dhe muzikë që zgjidhet për ju sot nga Danko DJ dhe rikthehemi në Live from Tirana pas ca minuta. Qëndroni me ne në Top Albania Radio ose në Top Albania Radio TV në kanalin numër 10 Digital.
2: Live from Tirana. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
6: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
7: Besonja, ja 17-18.
6: E edhe njerë nga
7: filmin. Bakera vënde miza.
6: Si vënde miza?
7: Televizori ishte me miza.
6: I bilin televizorin pa mos e luj mërës ishte fix momenti.
8: Ajde, ajde.
7: E disa lodhe shqip të ishin miza.
8: E se mere vesh qa bësh.
9: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
10: O, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të

0: death. Njoh tim.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
1: Home. I could take this room.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
0: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Erdhi oferta e vjeshtës tek Emzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
6: Së është për të mburur që unë nuk jam alergjik. Nuk i alergjik deri tani.
7: Qa është anafilaksia?
6: Anafilaksia është një reakcion alergjik në fuqi të 100. Për ta thënë në mënyrë të kuptueshme. Në qoftë se është një vulkan që shpërthen, adrenalina është kapaku i penjëhershëm që i vendoset i vulkanit.
7: Duhet të mbajmë një adrenalinë në shtëpi.
8: Vitality Vibes, çdo të shtun nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në ditën e tretë të protestës në rrugë të parët kanë dalë gimnazistët në Tiranë që u tubuan dhe shkuan drejt Ministrisë së Arsimit, por u shpërndan nga policia. Në këtë çast protesta është vendosur te parlamenti, tensionet janë të vazhdueshme mes protestuesve dhe policisë. Protestat janë shtrirë edhe në qytete të tjera të vendit, aty ku ka universitete dhe që janë bojkotuar nga studentët në solidaritet me kolegët e tyre në Tiranë. Kryeministri Edi Rama pak momente më parë i tha agjencisë Reuters se nuk do t'jap dorëheqjen përballë protestave të dhunshme të udhëhequra nga studentët. Në përgjigjet me shkrim drejtuar Reutersit, Rama deklaroi se nuk do të lejojë që dhunat rrezikojë synimin e Shqipërisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Delegacioni BE-s në Tiranë dënoi me forcë për shkallëzimin e dhunës gjatë protestës dhe shkatrimin e pronës publike dhe private. Për BE-n, dialogu mes të gjitha palëve është vetëm një rrugë për zgjidhjen e shqetësimeve legjitime. Më herët Rama ishte në zyrat e djegura të Kolegjit të Evropës nga ku akuzoi opozitën për dhunë në Tiranë. Rama deklaroi se pas shkatrimeve nuk qëndrojnë studentët dhe shprehu gatishmërinë për të ulur me ta në dialog për kërkesat që kanë. Seansa e sot me plenare në kuvend e planifikuar për në orën 10 u anulua pas protestave të dhunshme të dy ditëve të fundit në kryeqytet. Deputetët socialistë që kishin shkuar në kuvend u larguan, ndërsa të opozitës nuk shkuan. 89 persona kanë marrë ndihmë mjekësore pas protestës së djeshme në Tiranë. Në spitalin e traumës u trajtuan 61 efektiv policie dhe 18 protestues, ndërsa në QSUT morën kujdes shëndetësor 10 pacientë. Ndërkaq ka raportime se 4 policë dhe 2 protestues vijojnë që të jenë të shtruar duke marrë trajtim të trauma. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në këto momente, sigurisht që të lidhura me protestën. Protesta është në zhvillime sipër Top Albania Radio do ta ndjek fillimisht me emisionin Live from Tirana, por edhe përmes edicioneve informative dhe ndërhyrjet në lajmet e fundit Flash. Unë jam Doriana Lato.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E këtë dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojen.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
7: Kolltuku pranë dritares,
8: balkoni, dhoma ime.
6: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas në Mix & Max, një gjeneratë re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
9: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.

Oh yeah, ne kthemi me këtë këngë të bukur, notash të këndshme dhe gëzuese që Danko sapo zgjodhi për të nisur pjesën e tretë të programit. Vetëm pas pak minutash do të kemi një lidhje direkte me zotin Ervin Saljani, i cili do të na jap çfarë opinione lidhur me protestën, me rolin e tij si opozitar brenda opozitës dhe si opozitar përballë qeverisë, sepse ka qenë nga njerëzit kurajoz që ka guxuar të flasë për atë që nuk i ka pëlqyer edhe në partinë e tij. Do duam të marrim një mendim pas pak minutash, siç e thash, nëpërmjet telefonit. Kemi zgjedhur që për efekt edhe kohe, por edhe për të mos i angazhuar shumë të ftuarit në këto ditë të ngarkuara në Tiranë, të përdorim telefonin dhe të lidhemi si dikur kur radioja nuk shihej në kamera dhe dëgjohej vetëm në mënyrën klasike. Kjo nuk ka rëndësi, besoj unë, as në radio, as në televizion, rëndësi ka çfarë thuhet dhe siç thon një shprehje e bukur anglezët, I don't remember the t-shirt you were wearing when you said that beautiful thing. Nuk e mbaja mend bluzën që kishe veshur kur e the atë gjën e bukur. Mirë, kjo na shkëput edhe një herë për reklama dhe muzikë dhe ne kthehemi te ju vetëm pas pak me Ervin Saljanin në një lidhje telefonike.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kam të merrte unë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, i ofrojt.
4: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
5: Po çdo kuzhinë Scavolini që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Live from Tirana.

0: West Side Family. Beso është ndoshta fjala që i dedikohet të gjithë atyre që e duan vendin ton më të mirë. Dhe un kam tani kënaqësinë të kem në program një zotëri të politikës, Ervin Saljanin. Në fakt me të ose un të paktën kisha planifikuar të kisha një intervistë të një tjetër natyre në studio më të ngrohtë dhe për të bërë një bisedë mbase më të natyrshme, por ngjarjet e protestës më bën të kërkoja prej tij ta kisha live në radio për të ndarë me një mendim. Ervin Saljani, një mirë dita.
1: Mirë dita, edhe mirë se të gjej.
0: Të faleminderit shumë dhe që i gjete kohën. E di që nuk është periudha kollajt kjo për asnjë në Tiranë tani.
1: Po, për ju është për erë periudha kollajt, sepse është e rëndësishme që të komunikosh me një fash që e ke një vetëm ju. Për që faleminderit.
0: Faleminderit dhe çmoj shumë. Ervin, unë po drejtohem kështu njëjes edhe thjesht, domethënë. Besoj është okay.
1: Është më e mira.
0: Si të duket kjo vazhd e tanishme e protestës? U bën më shumë se 130 ditë në protestë të paqë me njerëz që kërkonin qytetarisht ato që prej tyre janë kërkesa legjitime, për ne që jetojmë në Shqipëri janë po ashtu kërkesa legjitime, për ne që jetojmë në realitet e kam fjalën. Dhe tani mbase nuk u dëgjuan për ditë e muaj me radh, vajtëm këtu ku jemi sot.
1: Fernando, ka rënë sistemi, pra për shumë njerëz që përpiqen të bëjnë se të habitur nga ky reagim apo sikur nuk e kuptojnë çfarë ka ndodhur. Në Shqipëri ka rënë sistemi që i zgjidh të çështjet demokracie, pra ka rënë vota. Edi Rama ka ndërtuar një autokraci në qeverisje, ndërkohë që Sali Berisha ka ndërtuar një autokraci tjetër në opozitë dhe të gjithë bashkë në marrëveshje me njëri tjetrin po kontrollojnë Shqipërinë duke nisur nga interesat ekonomike dhe po Shqipërinë si pront veten. Dhe në këtë kontekst, gjimnazistët, studentët, rinë, janë kategoria më e përjashtuar nga kjo mënyrë qeverisje. Janë më të bëndisur, ndjen të përçmuar, janë të menjanuar nga çdo vendimarrje e rëndësishme, janë goditur nga varfëria që nga ana tjetër varfëria ushqen korrupsionin dhe kjo qeverisje e bën akoma më të vështirë jetesën e tyre, nga padrejtësitë, nga mungesa e meritës, nga promovimi i krimit edhe i paaftësisë, ju keni parë se si sidomos studentët ata ekselentët përjashtohen nga vendimarrjet apo nga drejtimi i institucioneve, sepse vendin e tyre zën njerëz të lidhur me krimin. Kështu që në këtë sens unë mendoj që është një lajm i mirë për Shqipërinë që të rinjt në këtë rast kanë marrë në dorë sovranitetin në qytete, në rrugë, në shesha dhe po kërkojnë një gjë që është e normalshme, të kuar 35-36 vite më përpara, që Shqipëria të ketë demokraci. Po kërkohet edhe sot, pra po kërkojnë largimin dhe shëndjen e një sistemi, në fakt, për t'japur rrugën një Shqipërie si gjithë Europa.
0: Kjo është e vërtet, dhe unë besoj një loj që një Shqipëri si gjithë Europa është me vones të madhë shumë, është më me vones se sa hapja e negociatave, më me vones se sa dhënja e vizave Schengen, më me vones se sa antarësimi, se duket sikur ne edhe po të antarësojme në atë bashkim Europian, prap nuk jemi dot akoma si gjithë Europa. Dhe këtu që ditësh, thua një vend kaq i vogël, me resurse kaq të mira, me kulturë kaq bujare, me histori të konsiderueshme, të mos ja dali dot vetëm se është i penguar nga ca njerëz të cilët e kanë bërë tamam Shqipërinë pronë të tyre, qofshin nga njëri krah, qofshin nga krahu tjetër. Ti Ervin je opozitar në opozitë përballë qeverisë, po je opozitar edhe përballë opozitës dhe nëse unë personalisht kam patur një arsye të çmoj shumë është pikërisht kjo. Dhe them kur e she këtë grup të rinj që tani e ka humbur durimin dhe shqiptari ka qenë popull që ka duruar shumë, të thot Rama burg, Berisha burg dhe të kërkoj atë që të gjithë ne e dim është pjesë e rëndësishme e përgjegjësisë për katandisjen e vendit mbrapa hekurave apo pra ti kërkoj ata mbrapa hekurave e kanë fjalën apo të kërkoj heqjen e tyre nga bota e politikës. Mendon që ne do ja dalim që me eliminimin e figurave nëse ndodh vërtet kështu që për Shqipërinë kanë qenë qeverisës edhe të rëndësishëm të kemi një vend që ndjehet ndryshe dhe që jeton ndryshe dhe që mbase bëhet si gjithë Europa?
1: Shka, absolutisht, ju ka për një element që shumë i rëndësishëm që në fakt është edbi asaj që kujtojnë qytetarë shqiptarë. Shqiptarët janë një popull pro-europian jo për shkak të negociatave, apo për shkak të disa procedurave burokratike që Bashkimi Evropian do ta kaloj në për proces Shqipërinë, apo edhe lajmi mirë ka qenë liberalizimi vizave, një vizja lirë në vendet e Bashkimit Evropian. Shqiptarët besoj sidomos të rinë të cilët janë shumë të informuar sot edhe kanë një formim të jashtëzakonshëm, duan që Shqipëria të ketë vlera si bashkim evropian, të jetojnë si qytetarë të bashkimit evropian, të kenë garanci si qytetarë të bashkimit evropian, të kenë meritë dhe të promovohen me meritë si qytetarë të bashkimit evropian, dhe që atë që thatë ju, pasuritë publike dhe burimet natyrore të këtij vendi të jenë të aksesueshme dhe të përfitojnë gjithë qytetarët shqiptarë. Kështu që ky është aspekti kryesor pse ne nuk jemi sot si gjithë Evropa, jo për shkak të burokracisë, por për shkak të elementëve që kanë të bëjnë me vlerat që bashkimi evropian ne duam, po themi si qasje. Nga ana tjetër, unë mendoj që kjo lëvizje dhe kjo ringjallje, po e them kështu, e shoqërisë shqiptare nëpërmjet stresës më të rëndësishme të saj të rinjve, të cilët janë tashmë dhe ardhmja e këtij vendi, bën cilin do më të përgjeshëm pas largimit të Edi Ramës dhe Sali Berishës. Unë e kam njësur një vit për para këtë lëvizje bënda Partisë Demokratike, e kam ndjerë në kurish pa drejtësinë, sepse unë jam burgosur për shkak të luftës politike në këtë vend, për shkak se kam kërkuar një Shqipëri më të drejtë, ku qytetarët mos i nështrojnë vullnetet krimit, po t'i nështrojnë qeveria vullnetet qytetarëve. Dhe sot po shikoj atë që e kam ndjerë kohë më përpara, që qytetarët shqiptarë e kanë të papranueshme sot në vitin 2026 që të udhëhiqen nga liderat të cilët i kanë kthyer dhe i kanë pronësuar partitë e tyre për interesa personale, duke promovuar njerëz pa aftë, duke promovuar njerëz që nuk kanë lidhje me realitetin edhe nuk përfaqësojnë qytetarët për shkak të një sistemi zgjedhor i cili i bën kryetarët e partive po themi pronarë të partive dhe i shmang qytetarët. Ju i keni parë skandalet e pafundme, pra ju me të drejtë përmendni burimet natyrore, por kur ata studentët edhe nxënësit që protestojnë sot aty nuk kanë mundësi të paguajnë një kafe, shikojnë zëvendës kryeministrën Belinda Balluku që menaxhon miliarda eurove që i ka parat për të, sipas dosjes së SPAK-ut, për të bërë korrupsion edhe miliona euro, ku shikojnë ish ministrin e shëndetësisë, ish ministrin e brendshëm, ish kryetarin e bashkisë, kështu me radhë, të cilët bëjnë korrupsion masiv dhe këta nuk kanë asnjë mundësi. Ku shikojnë që në kryet institucioneve emrohen njerëz që nuk kanë shkollë, por kanë lidhje të dhura me krimin në këtë rast apo me rilindjen, patjetër që ky zemrim i akumuluar do të shpërthejë, dhe është mirë që ta lexojnë kështu siç është edhe të mos marrë kosto Shqipëria, no? Për, sepse për fat të keq ky akumulim masiv dhe shpërthimi i këtij akumulimi të paknejsisë që po ndodh nëpër qytetet e Shqipërisë lën edhe kosto tek qytetarët dhe tek bizneset.
0: Absolutisht. Absolutisht, jo, krejt dakord Ervin. Po nisur nga kjo që the tani për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, un jam i sigurt që në këtë në numrat më mira nuk gabon kur të thuash këtë që do të them un tani, që jam i sigurt që ndër ato numra ka edhe vajza që ndoshta do të dëshironin të ishin pikërisht Belinda Balluku, dhe mbase modelin e tyre do të kishin pikërisht Belinda Balluku, se në Shqipëri ka një problem modelesh. Në Shqipëri ka një problem sistemi. Në Shqipëri ka një problem të bërjes pasurisë. Në Shqipëri modelet që ngrihen nga zeroja o nuk ekzistojnë, o nuk njihen, o thuaj se nuk ekzistojnë.

0: dhe qytetarët mund të kenë apo të rinë sidomos mund të kenë modelet pasurimit shpejt të pyetjes në mënyrë të befteve për shkak të lidhjeve dhe jo për shkak të aftësisë në pozicione drejtuese të promovimit për shkak të lidhjeve kështu me radhë, por kjo protestë tregoi që shumica e heshturat ata që kanë qëndruar të shtypur, po themi, disa për shkak të një lloj frike, diçka dikush tjetër për shkak se e ka parë atë që është hapësira publike si jo të veten, po e shikojnë si mundësi të veten dhe si pronë veten. Dhe kjo jep një element, pra si e ka zgjedhur se ne nuk e shpikim rrotën, fatmirësisht e shpikim përpara,
1: ka marrë punë
0: në mënyrë të drejtë për drejtë. Bendimtarët më të mdhenjë që kanë prodhuar këtë sistem qeverisje, demokracinë, janë nisur nga një premisë bazë që natyra njerëzore është lakmitare dhe nëse e le dhe cilin do, pra pavarësisht se sa i mirë mund të jetë në vetvete, do priret për më shumë pushtet, për më shumë pasurim, për më shumë hapësira. Kështu që janë zgjedhur demokracia si një formë ku nëpërmjet institucioneve të ndryshme që kontrollojnë dhe balancojnë njëra tjetrën dhe procedurave të shumta që në fund i nështrojnë në një votimi të caktuar të bëhet mundur që të japin llogari për para qytetarëve dhe jo qytetarët të japin llogari para qeverisës. Kështu që rikthimi një sistemi demokratik ku një sistem zgjedhor proporcional kombëtar me lista 100% hapura ku qytetarët vendosin se cilët janë përfaqësuesit e vet, në e kthesh Shqipërinë në shina të plota.
1: Ervin, të dëgjoj komplet. Unë shpresoj që herën tjetër të kem rasin të takoj nga afër dhe të kem në studio. Faleminderit shumë që gjete kohën sot për të ndarë ca opinione lidhur me ç'po ndodh.
0: Është shumë kënaqësi dhe ishte shumë kënaqësi se sidomos në këto kushte besoj që Top Albania Radio është me dëgjuara për shkak se njerëzit janë në rrugë ose nëpër makina, kështu që të falenderoj shumë.
1: Faleminderit shumë ty Ervin. Të mira dhe të dëgjojmë shpesh. Kujdesu për veten në këto ditë të jo të kollajshme. Faleminderit shumë. Ne shkëputemi pas vetëm minutash me ne në radio është Riola Doçi, qershi mbitort ose ku diu, pjesh mbitort dazmerë. E shohim më vonë. Live from Tirana.
2: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive. Filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhurat. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital!
5: O Vital, cilësi në katër stin.
7: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
8: Dhe unë kam bërë.
9: Po si e ke bërë?

0: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashura jote të shkojë me një tjetër.
1: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
2: Kolltuku pranë dritares,
3: balkoni, dhoma ime.
1: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas me Mix & Max, një gjeneratë e re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
4: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.

0: The biggest of the day.
1: Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: Erion, pëlqen shumë si e veshur.
3: Faleminderit. Jemi kombinuar me xezë.
2: Ti gjithmonë, po sot jerë është komplet on top. Unë të gjithë të kësha shumë direkt e digital, bise kësha njurë radio në më kështë.
3: E vërë re, kur më përqafave, veshë në
2: sëmë. Këto gjëra shumë, gjithë mund, që kujtove ti. Më më të një gjëri, kështë e vëndë makinës kra me artë sot në Live from Tirana, zë trafiku është ekstrem. Zë më shumë falimderi që ka ardhur, e që mojë shumë. A shumë te për në këto lojë nga rkesa. Si ki qënë?
3: Shumë mirë, e të razuar që këmë aktualitetin edhe këto, por që në të tërën, kur të kapin angazhimet, punë, gjërat, paketa personale, okej, okay, jemi në ritëm.
2: Gjitha kam peshë. Po i thosha njerëzve që parë që po dëgjonin, që unë këty shoh një energji kaq të mirë, dhe e kam parë përpara se sa të njëja, gjithmonë këtë gjë. Sa peshka kjo një dhe në tënë, se me vërtet është dalon.
3: Dijo, e thën nga ty vlen.
2: Peson, nuk është kompliment, farë, nuk është farë kompliment,
3: është konstatim, është
2: me vërtet ndjesi.
3: Më falë për modestin,
2: jo, është radisht ndjesi.
3: Dijo, e thën nga ty vlen 100 fish në rrënë 4 ore, sepse ti ndjen vërtet atë energjin që për cilë njeri ju, pra nuk ndalesh vetëm të aspekti vizual, kështu që e vlerësoj, po dhe ti keni energjit mirë, se energjit e mira shkëmbe.
2: Lidhen bashkë, that's true. Kjo është super e vërtet. Ndërkohë, e angazhuar kogja dhe më përputhen, qa përët ande nga ju?
3: Një tension, një
2: lutje. Edhe ju proteste çfarë?
3: Protest për dashurinë, për të zënë territoret, për të ndërtuar një vend të cilin e meritojnë, qoftë aty ku janë, qoftë për arsye vërtet që janë futur. Mendoj që këto 3 javët e para kanë qenë, le të themi, është ky muaj sa të mësojnë me televizionin dhe do filloj të plasi dashuria ashtu si gjithë.
2: Sa ty? I keni ca kingëj aty në program?
3: Janë sa të mira. Gocat i kemi në fakt shumë të mira, edhe qunat. Qunat janë më me bollëk, po gocat janë vërtet.
2: Qunat nuk e shoh fare unë. Por qunat kanë këta që janë këtu, unë shpunë kamë në shkoj atje, jo.
3: Po pse se erdhe, se dalë.
2: Jo. Po nuk i dihet kur, të shojmë. Ja, mikoc. Shumë i angazhuar kam përshtypjen. Po, e mira juaj duke dhe dalon, ti ndërkohje duke u munduar ti kuptosh, edhe ti shohur se si këta çunat dhe gocat i trajtojnë marrëdhënie dashurore me njëri tjetrin, çka ka ngelur në mendje deri tani në këto 3-4 javë të para që janë bërë të programit?
3: Në fakt, mënyra se si njihen më shqetson, le themi pak. Aha. Sepse nuk e di, a vjen fakti që është një dating show në televizion, a e kanë për herë të parë që e bën këtë gjë publikisht. Mendoj që duhet të njihen më me thelb, të kenë të futen më thell familjes, gjërave që ata duan më shumë, pra jo të njohin siç jam shprehur një herë në studio versionin Instagram të njëri tjetrit. Do doja që të njiheshin si që njëshin para një dekade, breza tjera, jo, si që njën sot që konsumojnë më shpejt shumë gjëra se sa...
2: E kena humë shumë.
3: Po që kjo është realiteti.
2: Shiko, ti thu që është programi, ajo fakti që ke kamerën e mikrofonin, dakord jam unë me këtë, po ama edhe jasht kamerave është e vështirë të gjesh njerës që kanë kurajo, them unë, me të njohë të tërin. Në du me pa vetëm atë pjesin që të ty është e ëmbël, është e mirë, është e këndshme, është...
3: E din ku fillon harrojnë kamerat edhe harrojnë gjdo gjë, harrojnë në momentin kur fillojnë ndjesit dhe pëlqimet reale dhe të vërteta, se në momentin që ty të vlonë gjaku për personin që ke përball, ti fillon edhe lëshon atë mburojën që si po flas, që jam televizion, çfarë po bëj, dhe kjo gjëja ndodh paralelisht edhe jashtë. Pra, më pëlqen edhe fakti që janë pjesërisht kështu, sepse tregojnë aktualitetin dhe realitetin se si nifen çiftet shqiptar sot, kështu që është gjë që ndërlidhet edhe vjen bukur.
2: Është tamam ashtu. Po, konkurencë për një vajzë të vetme në përputhen, se që ai episodi i bukur i fillimit ku ai shkoi edhe i bëri atë puthje
3: në këmbë
2: shumë të ndjerë. Pastaj nuk e di, domethënë, këta të dy tani ku janë këta bashkë?
3: Këta të dy janë me kurriz nga njëri tjetri.
2: E pra.
3: mendoj që jo, nuk është se ka një mes Indriti dhe Jessica's, nuk është se ka një le të themi përputhje, nuk është se kanë dalë me njëri tjetrin,
2: mbase është shumë vibe shumë të saj të veten.
3: Po, po, vajzat janë shumë të mira dhe mendoj që janë gjetje për këtë edicion, sepse është realisht problem që edhe shumë vajza të pranojnë që të nifen publikisht me një djalë.
2: E nuk është kollaj. Nuk është kollaj. Ne kemi mentalitetin, unë e them gjithmonë, në Shqipëri dashuria është turp, hipokrizia jo.
3: Jo, hipokrizia është si buka që han.
2: Po patjetër, çfarë do të thotë 13 fytyrësia është perfektu, vetëm seks mos bëni. Gjithë ato janë në rregull. Kështu që i kemi këtë lloj problemesh këtë realitet. Ama përputhen ka një vlerë si program që shkon për te asaj njohjes edhe vetë formës episodike që ka, që është sa komplekse i thyen Eriol.
3: Po thyen shumë
2: komplekse,
3: sepse vetë ta bësh njohjen në ekran, sepse njohja nuk vjen vetëm me të mira, që ti bën një dating show
2: pikërish
3: klasik, por vjen edhe me nervozizmin, toksicitetin, me xhelozin, me trekëndshat, vjen paketë plot. Edhe këtë dua unë, mezi po pres që të ndizet kjo vala që çunat të luftojnë për vajzat ose vajzat për çunat, të futet një i tretë në mes dhe këtu fillon edhe kuptohet edhe ndahet rruga se ti mund të bësh 5-6 takime me dikë dhe pastaj zgjedh të vazhdosh rrugtimin tënd ose deklarohesh vetëm për një njeri. Drejt kësaj rruge jemi. Më pëlqen dhe tensioni që kanë qoftë djemt me njëri tjetrin, kryesisht në javën që shkoi, qoftë vajzat me njëra tjetrën, sepse dashje pa dashje, në momentin që aty ka një tension mes vajzave, ti kupton që ai tensioni nuk është për atë që tha, por në të vërtetë vjen si pasojë e një djali apo e dikujt, është kjo lufta e heshtur për territore që kamuflohet si një debat për fjalët që the.
2: Është gjë e bukur shumë mes vajzave, për shembull kur një djalë ka fatin të pëlqejet nga më shumë se një vajzë njëkohësisht, pastaj janë ato që investojnë për pëlqimin e njëra tjetrës, si s'ke nevojë të bësh më asgjë. Domethënë, xhelozia mes dy vajzave e bën luftën për këtë djalin krejt personale mes atyre, pastaj kalon fare nga cilësitë e këtij shkoke.
3: Del djali nga fokusi,
2: del nga fokusi.
3: Djemt po rrin si pasha. Kemi një rast të tillë, kemi Sotirin që rri pak si pasha, pavarësisht se aty mund të lindin ndonjë debat, ndonjë xhelozi.
2: Sotir, unë jam zoti që po të flas. A çfarë më kujtua?
3: I që uniformën e pasha.
2: Okej. Tani ti vet si super ghost që je dhe që ke jetuar plot. Unë vetë e ndjej këtë, për shembull, te vetja ime si djalë që patjetër që ne kur dashurohemi një herë fort, kur e dum dikë fort, pastaj gjithmonë në të ardhmen, disi mundohemi të gjejmë të paktën një copës të asaj vajzës që kemi dashur, ndërkohë nga ana jote.
3: Nuk
2: e ke fare këtë?
3: Do me thënë të ndjeva pyetjen edhe për para se ta përfundoj, jo, nuk e kam këtë.
2: Për t'i ka aset kryosë, unë pra ne nuk e ke këtë.
3: Nuk do e kisha problem, për që unë më pëlqen dhe kam vërtetuar që mund të dashurosh më shumë se një herë.
2: Krejt,
3: se dashurit janë totalisht të ndryshme dhe nuk kërkoj të gjej, në qofë se unë pëlqej dikë e pëlqej për këtë që është momentalisht, nuk kërkoj të gjej një pjesë se ma deformon pëlqimin.
2: Po ti thuaj që mund të dashurohesh për herë të dytë me një person që është krejt i kundërt nga ai që ke dashuruar për herë të parë?
3: Po, se njeriu ka 100 metaforikisht
2: në
3: mendje, në trupin e tij dhe varet se çfarë zgjon personi që ti ke përballë mbase, mund të jetë më i fuqishëm një person që është i kundërt, si mund të jetë ndjen më i fuqishëm një person i kundërt se sa një person po i njëjtë dhe mua nuk më pëlqen të shkoj në të njëjtat ujëra në sens sin që apo të vrapoj pas disa cilësive që mund të ketë pasur Senal, për shembull, nuk më pëlqen kjo.
2: Jo mirë, kjo.
3: Dhe nuk edhe nëse do doja ta bëja, nuk më vjen instinktivisht,
2: okay. Kështu që
3: më pëlqen që nuk kërkoj, por pjesa më e madhe është vërtet ajo që thua ti, që kërkojnë copzat ishit tek dikush tjetër i ri në jetë.
2: Çaj mungon një djali nga këta që ti she, nuk e kam fjalën të emrat, po e kam fjalën të modelet, për me qenë si mbas perceptimit tënd të Riolës një super çun. ku është bosh ndërkohë më i madh që ti sheke çunat e rinj sot. Edhe si opinioniste për puthen, po edhe në të përgjithshmen tënde në eksperjenca personale, në ku diun.
3: Çfarë do të thane? Ti jemi sinqert, vjen kështu instinktivisht them transparenca një herë, di që mund duket klishe, por
2: jo, e besoj shumë këtë.
3: Njerëzit hiqen sikush nuk janë.
2: Jam transparent shumë dhe e kam merak këtë gjë.
3: Po, njerëzit hiqen sikush nuk janë dhe transparenca nuk të tregon as vërtet kush je, as çfarë punë bën, as çfarë ekonomie ke, as çfarë vlerash ke, dhe transparenca lidhet edhe me faktin që ti mund të kesh lidhje paralele, një jetë, mungon, dhe po të mos ke, në momentin që ke transparencën, ja thua gjitha personit përballë, jo të hiqesh si dikush që nuk je dhe të shkosh në ndarje të shëmtuara, në banalizime, në fjalë të tepërta. Pra, mendoj se të qenë burr duhet vërtet të jesh transparent, dhe të vish me gjitha në tavolinë të servirësh, unë jam ky dhe
2: nëse
3: do vazhdojmë.
2: Super, super vërtet.
3: Por që ti më sinqert, kjo duhet të jetë edhe nga gjinia e kundërt, duhet të jetë edhe nga femrat, pra kam shumë problem qoftë tek fakti që e thash në përputhen, qoftë në jetën tonë jashtë, me mënyrën se si trajtojnë apo nifen me njëri tjetrin, nuk më duken gjëra shumë të shtirura, gjëra që konsumohen më shpejt se sa të vazhdojnë. Pra, ndonjëherë them pse nuk kam jetu në kohën e Enverit, që të nifeshim pak më ndryshe.
0: Ja, o shoku i, të kemi pritu.
3: Ka nevoj realisht njeri ju e para të di si është jetë mirë me veten. Këta njerëz i sot dhe të
2: me pjot goj nuk njojnë veten e vetë, o burë.
3: Po, nuk njojnë veten e vetë, edhe nëse meret për keq, nuk më intereson, realisht më mendoj që njerëzit
2: duhet të
3: njojnë veten, që të njojnë dikët tjetër që kanë përballë. Për ndryshe, s'ka fryte asgjë, as në punë, as në shoqëri, as kund.
2: 1000%. Disha shof këtë që ka shumë çuna që kanë lek dhe bëjnë vetëm aq. Pra janë shumë rënd nga anë të tjera, kanë lekë dhe mendojnë që ai që mjafton. Ndërkohë ka goca që janë super seksi dhe bëjnë po vetëm aq.
3: Kërkesë ofertë është bërë kjo. Tani, ideja është që mirëqenia ekonomike, vetëm një person hipokrit mund thotë që nuk dua mirëqenia ekonomike.
2: Pa tjetër,
3: Por, në momentin që ti jep vetëm atë i vë përcaktim, i vë vlerë monetare asaj që ti ofron tek një femër, dhe pa tjetër në momentin që ato të shkreta do të mbarojnë, pastaj mos prit që ajo tjetër atë të distancohet. Edhe për vajza që japin vetëm këtu kthehem prap tek ajo që them tek njëoja, këtu mund të jenë bonuse. Një vajzë e bukur, një vajzë seksi, një vajzë tërheqës apo një djalë me të ardhurë ekonomike, duhet të jenë vetëm bonuse për të plotësuar atë puzzle-in e njohjes dhe gjetjes së një partneri. Por në momentin që ti e mat komplet karakterin tënd dhe e peshon vetëm me një cilësi që ia tribon vetes, më duket e gabuar, kështu që prit aq sa do japësh.
2: Eksakt.
3: Kështu që what do you bring to the table?
2: Yes.
3: If you bring po ti çaj servir, çaj servir ti një vajzë Stenaldo në tavolinë.
2: Varet çfarë forme ka tavolina.
3: Kjo është rrumbullake.
2: Në një tavolinë kaq të madhe sa kjo, rrumbullake, përveç faktit që servir vetëm një mikrofon dhe jo katër, do thosha që servir një tavolinë që nuk ka asnjë milimetër të lënë bosh.
3: E bukur kjo.
2: Se kjo është e madhe shumë. Thot asnjë milimetër bosh. Dhe unë them që me këtë ne ta mbyllim programin për sot.
3: Të gjithë në timon duhet të jenë duke menduar si është kjo tavolina, sa e madhe është kjo tavolina që nuk ngel asnjë milimetër.
2: Kjo është, domethënë, ishte duhet nga timoni për një sekond, hapni të dyja dyert e makinës dhe imagjinoni timonin jashtë saj. Ashtu disi besoj që edhe prap jo, prap është më e madhe. Është një rreth me diametër të konsiderueshëm. Ajo ti nuk ke dalë ai shumë në intervista. Faleminderit shumë, shumë që erdhe, të kam përzemër shumë edhe vetëm të mira të fat për të gjithmonë.
3: Faleminderit, sukseset të shkon shumë. Në çdo gjë që bën.
2: Thank you very much. Faleminderit shumë që na dëgjuat. Bëni kujdes për veten, se në fund fundit kjo ishte një ditë proteste, ne munduam pak në fund programit me një super gosi Ariola, ata ç'bënin pak edhe dramën që e ka kaptuar vendin tani. Bëni kujdes, ruani veten, ruani sigurinë tuaj për ata që me të drejtë janë mbi ngarkuar nga realiteti shqiptar. Ruani njëri tjetrin, bizneset e miqve tuaj, të dashurve tuaj, të mos krijojmë konflikt mes veti, se nuk është kjo çaj duhet Shqipërisë. Dëgjojmë nesër në orën 10 prapë live from Tirana. Ciao. Live from Tirana.

0: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetika. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067 5414.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
5: Në Digital do të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
4: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
6: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Death. Një udhtim.
8: Remember. A wife.
7: Një hero.
8: A son.
7: Një vizion nga Christopher Nolan.
8: Home. I could take the throne.
9: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
10: That world is gone.
7: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chudo.
11: Para pak vitesh i kërkoni me AIS, ma bëj pak këtë emailin më profesional. Tani AI a futet në sistem, gjen problemin e sigurisë dhe rregullon para se ti të kuptosh ku ishte. Google sapo ka nxjerr modelin më të fuqishëm të inteligjencës artificiale që ka krijuar ndonjëherë. Kjo fjali në industrinë AIS ka jetë gjallësi rreth 2 ditë.
12: Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
7: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
0: Në Tetorin Roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
13: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Sot në ditën e tretë protesta është përshkallëzuar duke u përhapur në disa prej qyteteve kryesore të vendit, krahas Tiranës. Studentë të rinj kanë marshuar, bllokuar rrugët, goditur me vezë gur institucionet publike dhe kanë tentuar të krijojnë mosbindje civile. Protesta ka në Durrës, Shkodër, Korçë, Elbasan, Vlorë, Lushnjë, në qytetet të tjera ku studentë dhe gjimnazistë bojkotuan mësimin, dolën në rrugë, bllokuan segmente të tyre me kosha mbeturinash, dëmtuan sinjalistikën rrugore dhe sulmuan me gurë vezë institucionet publike. Raportimet nga këto qytete tregojnë se protestuesit sulmuan me sende të forta bashkinë e Shkodrës, duke thyer xhamat e kateve të para. Në Durrës dëmtuan sinjalistikën rrugore dhe bllokuan disa rrugë. Pamje të ngjashme në Korçë, ku u thyen xhamat e një prej gjimnazeve të qytetit, dhe protestuesit, kryesisht gjimnazistë, dëmtuan sinjalistikën rrugore. Në të gjitha qytetet janë raportuar po ashtu përplasje me policinë, e cila ka ndaluar dhe shoqëruar të rinj pas sulmeve ndaj institucioneve. Ndërkohë, nxënës dhe student nga Kamza marshuan drejt kryeqytetit për t'u bashkuar protestuesve këtu. Por çfarë ndodh në këtë çast në Tiranë? Protestuesit janë rikthyer tek rruga e Durrësit pranë Ministrisë së Arsimit. Situata është e tensionuar. Në këtë çast po digjen sende të një kioske jo shumë larg qendrës së kryeqytetit. Policia bën thirrje për qetësi dhe ndërhyn duke shpërndar turmat. Bizneset e zonës janë bllokuar. Kryeministri Edi Rama pak momente më parë i tha agjencisë Reuters se nuk do të jepte dorëheqjen përballë protestave të dhunshme të udhëhequra nga studentët. Në përgjigje me shkrim drejtuar Reutersit, Rama deklaroi se nuk do të lejonte që dhuna të rrezikonte synimin e Shqipërisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: S'është për të mburur që unë nuk jam alergjik. Nuk jam alergjik deri tani.
5: Qa është anafilaksia?
4: Anafilaksia është një reakcion alergjik në fuqi të 100. Për ta thënë në mënyrë të kuptueshme. Në qoftë se është një vulkan që shpërthen, adrenalina është kapaku i penjëhershëm që i vendoset i vulkanit.
5: Duhet të mbajmë një adrenalinë në shtëpi.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: Qyteti ndryshon në ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qafsh.

0: Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

radio që shijohet. Top Radio. Çdo platform podcasti në bot. FM, YouTube dhe Play Store. Top Radio.

0: Don't my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitek. Pra edhe një liposuç jam, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim me gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Attini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiran, në sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
4: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.

0: This is the day. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Vazhdojnë tensionet në qendër të Tiranës. Protestuesit tentuan të hedhin gurë dhe sende të tjera për të shkatruar selin e Partisë Socialiste. Policia hodhi menjëherë gaz luciellës në sasi të madhe duke i shpërndar. Protestuesit kanë nisur marshimin përgjatë sheshit Skënderbej. Revolta e të rinjve vazhdon në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Në protesta kanë dalë të rinjtë në Durrës, Elbasan, Korçë dhe Shkodër, ndërsa nuk ka munguar në këtë proteste dhe rinia e Kuksit. Ata kanë shkatruar reklama dhe kanë marshuar nëpër rrugët e qytetit. Pamje të rënda dhunë raportohen nga Durrësi, ku protestuesit kanë sulmuar me shkopin dhe sende të forta efektivët e policisë së shtetit. Në pamjet nga protesta, një grup personash rrethojnë dy policë dhe i godasin, ndërsa drejt tyre hidhen edhe karriga e gurë. Gjatë razirave, protestuesit kanë dëmtuar gjithashtu ambientet e postës shqiptare, duke shkaktuar dëme materiale. Protesta lidhet edhe me skandalin e grabitjes së 700.000 eurove nga posta shqiptare në Durrës, ku ish drejtoresha Elizabeta Mataj u la në arrest shtëpie. Punojësit e administratës publike në institucionet shtetërore në qendër të Tiranës janë njoftuar të mos paraqiten fizikisht në punë, por të vijojnë aktivitetin online. Mesazhi është dërguar mbrëmjen e kaluar pas sulmeve ndaj disa institucioneve gjatë protestës. Masa prek ndër të tjera Bashkinë e Tiranës, Bibliotekën, Muzeun, Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Ekonomisë. Engelejda Oldashi, bashkëshortja ish deputeti Sokol Oldashi, ka folur në një lidhje të drejtë për drejtë në emisionin Shqipëria Live. Ajo u shpreh se shumë gjëra në Partinë Demokratike mund të kishin qenë ndryshe nëse bashkëshorti i saj do ishte ende gjallë. Oldashi komentoi edhe protestën e studentëve duke e cilësuar atë si një revoltë akumuluar ndër vite që duhet të dëgjohet nga politikanët e të gjitha krahëve.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veli?
4: Eww, çfarë pislikë?
3: Wow, diary kitchen.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
3: Koltuku pranë dritares.
4: Balkoni.
5: Dhoma ime.
2: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas me Mix and Max, një gjeneratë re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashkë.
6: Alessio, hera herës, më këthen fëmijën që kam brënda.
7: Patin e një person të tret që ndërhyri në të jetën të uaj.
8: Jo, absolutisht, nuk mendoj që një person i tret mund të ketë vënd, sepse dita bëj vëndin tim shumë mirë.
9: Një njeri që kam ndryshuar identitetin, nëse dikush duhet i ketë forcat 100% për të edhe në Shqipëri, on duhet i ketë 200%.
10: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 prente prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
11: Për treguçe digital, bika të gjitha kampionatet, të gjitha sportet ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
12: Në digital duhet të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
11: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
13: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: E kanë thënë të moshmet.
15: Më mirë vetëm
16: se sa i keq shoqëruar.
17: Por edhe nëse do të kesh shok,
16: nuk të lë spaku.

0: Pop Radio. TV. The next level.
1: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
2: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Alo, përshëndetje.
5: Ronaldo.
4: Kam në studio një djalë.
5: Po.
4: Më thuash përshëndetje?
6: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
4: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thot gjë si emër?
5: Ju përshëndes, po, pa tjetër shenjë.
4: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
7: Jo, nuk do e merrni përsi përse.
8: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua me, ti qofsh?
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
0: TV. Top Radio.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Top radio. What's next?
2: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Lori Cafe, Ice Coffee.

0: eksperiencë ne krijojmë ne. Rezervime +355 69 20 65 399 ose sales@reginagroup.al.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhurat, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Kanë nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
3: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: nuk është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësër kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur!
4: Ua, ponda jote, është kash perfekte!
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime!
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ka bo super yll!
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: I love it. Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
0: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
0: Ndis dritat dhe shio.

0: Erdhi oferta e vjeshtës tek Emzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një banke niveli të dytë në qendër të Tiranës është sulmuar dhe shkatruar nga protestueset. Persona shumica me maska kanë goditur fasadën e xhamit dhe bankomatet përpara se të futeshin brenda dhe të shkatronin ambientet. Sipas raportimeve prej bankës janë nxjerrë edhe dokumente të cilave u zhvën flaka në rrugë. Policia ndërhyri me ujë dhe gaz lociellës. Gjatë protestës janë dëmtuar gjithashtu disa biznese në zonën e Nëntkatësheve. Mbi 10 protestues janë shoqëruar nga policia në Durrës, ndërsa 5 efektiv policie kanë përfunduar në spital me lëndime në kuadër të tensioneve dhe përplasjeve gjatë protestës. Situata është shoqëruar me përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit, ndërsa policia ka shoqëruar disa pjesëmarrës në tubim. Njëri prej të lënduarve në protestë është nën drejtori i policisë Idris Daudia. Në përgjigje të sulmeve ndaj tyre, bizneset po përpiqen të shmangin disi dhunën e protestuesve. Mbi qepenat e mbyllur apo në fasadat e xhamit kanë gjetur letra ku shkruhet: "Ne jemi me ju, mos na dëmtoni." Partia Demokratike ka ngritur një grup avokatësh që do të ofrojnë asistencë ligjore 24 orë në 24 për protestuesit që shoqërohen, ndalohen apo arrestohen gjatë protestave studentore. Sipas njoftimit të PD-s, avokatët do të ofrojnë mbështetje pranë policisë së shtetit, prokurorisë dhe gjykatave për garantimin e të drejtave ligjore të protestuesve. Në grup bëjnë pjesë Marash Logu, Eda Grimci, Adriana Kalaja, Franc Nuri, Shashir Manjani, Besart Logu dhe Ledjo Nuraj. PD-u ka bërë thirrje protestuesve në nevojë të kontaktojnë grupin në numrin e vënë në dispozicion.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është spi çfarë të veri. Ua, çfarë pisliku. Ua, wow, dajë rikishë.
3: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Jemi gati, fillojmë.
3: Sot do të përgatisim një super pyrek me mielin olja.
4: Është lakror, moj nën.
3: Po pyrek është?
4: Quhet lakror.
3: Është pyrek?
4: Jo, është lakror.
5: Mam, është olja.
4: Ola.
6: Lakror apo byrek? Me Ola, shija flet vet.
5: Lakror me Ola.
3: Lakror me Ola.
5: Byrek me Ola.
7: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
8: Besonja, ja 17-18.
7: Edhe njërë nga
8: fillim. Bakrena bënde miza.
7: Si bënde miza?
8: Televizori ishte me miza.
7: I bini në televizori pa për mëse, ljuhi mërës ishte fix momenti.
9: Ajde, ajde.
8: E disa lodhe shifti kshën miza.
9: E se mere vesh qa bësh.
10: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
11: O, që të haki.
12: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
13: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
12: Shumë shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
13: Po interesi.
12: Gigabyte,
13: çmimi,
12: interesi, kamera, procesori.
13: A ja vlen?
14: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatin që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Qendra e Kampionëve të Vodafone.

0: I përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Jemi së bashku në këtë ditë, duke ju shoqëruar të gjithëve juç që po na ndiqni dhe po na shikoni nga kanali 10 në digital, gjithashtu edhe në valët e Top Albania Radios. Përshëndetje.
1: Përshëndetje Ksenia, sa më merr malli çdo javë kur të takoj.
0: Edhe më merr shumë malli, edhe gjithmonë kam shumë qejf që të jemi së bashku. Edhe sot kemi shumë gjëra për të folur, për të komentuar, edhe për të diskutuar me miqtan dhe plot lajme që do të sjellim për gjithë dëgjuesit.
1: Dhe për më tepër, di për çfarë më merr më shumë malli, se ja më merr që të lidhemi me dëgjuesit që të na parashtrojnë dhe të na rekomandojnë, sugjerojnë patjetër preferencat e tyre muzikore të preferuara që ne i luajmë si gjithmonë nga ora 15 deri në orën 18 këtu në një këngë për ty. Do hidhemi tek preferenca e shtëpisë.
0: Hidhemi me njëherë tek preferenca e shtëpisë. DJ XXL na shoqëron sot në pult Dom Dolla, Solomon dhe Skepta, një produksion i ri. Ne dëgjojmë Danger Danger. Rikthehemi vetëm pas pak me të gjitha këngët që ju do të na dërgoni sot, por edhe lajmet më të fundit.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korç Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
3: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: A song for you. Një këngë për ty.

0: Një përshëndetje për Orindën kjo, sapo ndoqën t'jam Bob Ves nga artisti Sardi Struga, një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në topawards.topvishchannel.tv dhe kështu ne rikthehemi në një këngë për ty me lajmin e parë të ditës së sotme.
1: Po, për t'i dhënë edhe pak më shumë light gjithë situatës kaotike, edhe për t'u përshëndruar pak tani tek një lajm që ka të bëjë pikërisht me njerëzit inteligjent që e kanë të vështirë me sa duket të flenë për shkak të këtyre tre gjërave që i bën truri i tyre. Ai u ndodh që pikërisht kur dëshironi të flini mendimet mos u lënë të qet, kujtoni biseda të vjetra, analizoni vendime që keni marrë ose mendoni për mënyra të ndryshme për të zgjidhur problemet tuaja, derisa trupi kërkon pushim, mendja duket sikur sapo ka nisur punën.
0: Tani pyetja që ne shtrojmë është, por çfarë ndodh kur shtriheni dhe mendimet nuk ndalen? Tani gjëja e parë, rikthejmë në mendje situata të së kaluarës, pra gjatë ditës vëmendja jonë shpërndahet mes punës, bisedave, detyrimeve, telefonatave dhe njoftimeve të panumërta, por kur këto shpërqendrime, le të themi kështu, zhduken, mendja mund të rikthehet tek përvoja që nuk kemi patur kohë të përpunojmë më herët.
1: Donjëherë bëhet fjalë për ngjarje të rëndësishme, si një konflikt me një mik apo një prezantim në punë, herë të tjera mendja ndalet në hollësi fare të vogla. Pse e thash atë fjali? A e vurire dikush gabimin tim? Pse nuk u përgjigja ndryshe gjatë asaj bisede? Unë mendoj që këto janë overthinking që ne mund t'i bëjmë edhe ndonjëherë të lënë edhe pa gjumë.
0: E mbingarkojmë trurin, është
1: e vërtetë. E mbingarkojmë dhe nuk na bën mirë, sidomos mendoj që vërtet njerëzit inteligjent, ata të cilët ndoshta në të njëjtën kohë kanë edhe të pjekurinë emocionale më të fortë, bëjnë të kenë një ndërgjegje më të fortë rrjedhimisht, edhe të kesh edhe shumë mendime pastaj që të bëjnë të mendosh.
0: Patjetër. Ndërkohë, e dyta, imagjinojmë se si mund të kishin shkuar gjërat ndryshe. Pasi e rikujtojnë një situatë disa herë, disa njerëz fillojnë të mendojnë për rezultatet alternative.
1: Çfarë do të kishte ndodhur, sigurt kisha zgjedhur ndryshe, po sigurt të mos e kisha thënë atë fjali, apo a mund ta kisha shmangur atë kesh kuptim. Në këto momente mendja nuk kufizohet me kujtimi i asaj që ka ndodhur, ajo përpiqet të ndërtojë skenar të tjerë dhe të gjejë shpjegime për vendimet e të kaluarës.
0: Dhe e fundit, përpiqen të zgjidhin çdo problem. Një tjetër arsye pse mendja mund të mbetet aktive gjatë natës është prirja për të kërkuar zgjidhje. Që këtë e kemi të gjithë kam përshtypje.
1: Gjithmonë, sepse është vetë mendoj në natyrën e njeriu që të kërkoj gjithmonë zgjidhje për problemet edhe për të dalë nga situata, sepse ndryshe nuk do të ishte refleksi i mbijetesës. Love for real, dashuria e vërtet dhe dashurinë e vërtet ne mund të gjejmë mes vetes, mes njëri tjetrit.
0: Mes vetes pa tjetër, por në këtë emision çdo gjë është surprizë dhe çdo gjë vishet me atë perlën e dashurisë. Çfarë do thosh që të gjithë dëgjuesit kanë mundësi që të na rekomandojnë muzikë të re, të përshëndesin dikë, siç është edhe ky rast në fakt. Është Valbona që përshëndet të dashurin e saj Ilirin. Ju falenderojmë shumë dhe uroj që dashuria ta shijoni me këtë ritëm.

0: Roses.
1: Radio që shikohet.
2: Top Radio. YouTube.
1: Në Top
2: Channel.
1: Melody TV. Top Radio.
3: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori Gjerman vjen.

0: smart kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Një ekip i motivuar meriton më shumë se një konferencë. Në Regina Hotels ju ofrojmë një eksperiencë të plotë për staff retreat-in tuaj. Akomodim, ushqime për zgjedhur, ambiente për konferenca, evente, muzikë, argëtim dhe relax në Marbello Spa. Krijoni momente që bashkojnë ekipin me një program që ndërtur punën.

0: Ajuta, është kaq perfekte.
1: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
0: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
1: E, mimi ka qare dhe veshët.
0: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louise Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Sabando që Make Me Love You, një përshëndetje, kjo që shkon për Sara nga Nickelback. Faleminderit shumë Sara për këtë ritme muzikore. Dhe tani do të flasim për ritme dhe tendenca turistike, sepse bazuar në të dhënat nga Expedia, Hotels.com dhe VRBO, si dhe një anketë me 26,000 udhëtarë në 16 vende, raporti Unpack 27 ka identifikuar 5 tendencat kryesore të turizmit për vitin 2027.
1: Dhe pikërisht do të flasim për këtë vit që po presim, sepse në vitin 2027 udhëtarët do të kërkojnë përvoja më personale dhe më kuptim plota. Duke parë 5 tendencat e turizmit për 2027, kemi së pari rikthimin në fëmijëri, duket sikur turistët po kërkojnë gjithnjë më shumë përvoja nostalgjike, duke zgjedhur parqe, argëtimi dhe aktivitete që i rikthejnë ata në fëmijëri.
0: Rreth 57 udhëtarëve përqind, pra flas të udhëtarëve, planifikojnë pushime të tilla, ndërsa përqindja arrin në 71% tek brezi Z dhe mi vjeçarët, pra millennials. Ndër destinacionet kryesore janë Disneyland në Tokyo dhe Park X Caret në Meksik.
1: Udhëtimet

0: të shkurtra dhe spontane, duke se tendenca e trip snacking përfshin udhëtime të shkurtra shpesh vetëm një natë mes pushimeve më të gjata. Rreth 79% e udhëtarëve planifikojnë të rezervojnë qëndrime një natë gjatë vitit të ardhshëm, kërkimet për këto rezervime janë rritur me 10%.
1: Kemi edhe pushimet në kështjella dhe hotele gotike, le të themi kështu, pra metalare në një farë mënyrë. Interesi për arkitekturën gotike është rritur, i nxitur edhe nga filmi Wuthering Heights.
0: Rreth 56% e turistëve kanë rezervuar hotele për atmosferën dhe estetikën e tyre, nga këta 65% shprehin interes për hotele gotike dhe kështjella historike.
1: Nga ana tjetër kemi pushimet e lidhura me hobet. Turistët po zgjedhin gjithnjë e më tepër pushime të organizuara rreth interesave personale, si fotografia, aktivitetet krijuese, lojra tradicionale dhe kërkimi i antikave.
0: Dhe së fundmi kemi destinacionet fshehura larg Bregdetit, një tjetër tendencë është rritja e interesit për destinacione më pak të njohura në si të territorit dhe larg zonave tradicionale bregdetare.
1: Bukur, tani unë them ta sjellim verën pak më përpara dhe kemi nevojë të zhvishemi, të dalim çik në diell. Pra do ndjekim
0: ftohtë,
1: po ta trasim pra verën. Strip for me nga Noisy Light the Gue, kjo shkon për Kristelen, mund ta votoni si preferuarën tuaj në Top Awards.

0: Gati, aksion!
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Sikur të bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E të lam për kek.
0: Gat, nga e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Për të tregu që Digital bi ka të gjitha kampionate, gjitha sportet, u ulme me ba një reklam. Po, nga doli si dokumentar, pse më në thoni ju? Dëgjoni Palume.
6: Në Digital do të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
5: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
8: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: A song for you. Një këngë për ty.
12: A song for you.

0: Pop Radio. What's next?
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Ka ardhur momenti kur çmimet bien dhe ofertat shpërthejnë. Garage Sale edicioni 8, më i madh, më i fuqishëm, më i çmendur, deri në 70% ulje. Dyshe, korniza shtrati, tekstil gjumi, kuzhinë, udhëtim, aksesor për shtëpinë, gjithçka në një vend. Çmime që nuk priten, ulje që nuk përsëriten. Garage Sale ka për ofertën para se të mbarojë. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
2: Përshëndetje.
1: Prej tre ditësh vijon mes tensioneve të forta protesta anti-qeveritare studentëve dhe nxënësve në Tiranë, por jo vetëm, ndërsa kryeministri Edi Rama bëri të qartë se nuk do t'i jap dorëheqjen. Janë të vazhdueshme përplasjet mes tyre dhe policisë që tenton t'i shpërndaj me gaz lociellës dhe ujë.
2: Veprimet e protestuesve, një pjesë e mirë të cilëve bojkotuan mësimin, nuk ndryshojnë nga të dy ditëve të kaluara. Semafor, kamera në rrugë, kangjella të shkullura, kosha mbeturinash në flak, ndërsa në kryqytet u sulmua dhe u dëmtua dega një banke të nivelit të dytë në afërsi të nëntëkatshëve. Në Tiranë protesta është shpërndarë në disa zona, kryesisht rreth qendrës, ku pjesëmarrësit rigrupohen.
1: Tensioneve përplasjeve nuk ju kanë shpëtuar as Durrësi, ku protestuesit hodhën gurë dhe shkatruan katin e parë të prokurorisë. Sulme ndaj institucioneve sot u shënuan gjithashtu në Korçë, Shkodër e në Elbasan, katërinë të shoqëruar nga ana e policisë.
2: Raportohet se një drejtues në policinë e Shkodrës, Fasli Rama, është në gjendje të rëndë shëndetësore dhe u dërgua me urgjencë drejt Tiranës për shkak të një plagë të rrezikshme në kokë. Efektivi u godit me gurë gjatë protestës para policisë së Shkodrës.
1: Kryeministri Edi Rama i tha agjencisë Reuters se nuk do t'i jepte dorëheqjen përballë protestave të dhunshme të udhëhequra nga studentët. Në përgjigjet me shkrim drejtuar Reutersit, Rama deklaroi se nuk do të lejonte që dhuna të rrezikonte synimin e Shqipërisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian.
2: Më herët në mëngjes, nga një zyre dëmtuar nga zjarri në godinën e Kolegjit Evropës në Tiranë, Rama akuzoi opozitën se qëndron pas sulmeve ndaj institucioneve, duke i cilësuar përpjekje për të penguar përparimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian.
3: Këto janë duart e një opozite e cila me maska të verbrish përpara, me zjarr dhe me hekur, kërkon ta rikthejë Shqipërinë aty ku Shqipëria nuk do të rikthehet kurrë. Kërkon ta rikthejë Shqipërinë në umnerën nga ku ne të gjithë bashku e nxorëm dhe prej ku po e ngjisim drejt majës historike, drejt ëndrës së të gjithë shqiptarëve në breza, Bashkimin Evropian.
2: Rama i ftoi për dialog studentët.
3: Studentët janë gjithë një të mirëpritur dhe për ta ne jemi gjithë një gati të ulemi, të flasim, të diskutojmë dhe të jemi zgjidhje për gjërat që kërkojnë zgjidhje.
2: Kryeministri shpreu besimin se do t'i kalojnë ato që i quajti orë të vështira.
3: Shqipëria do të vazhdoj në rrugën e saj për Europën e të gjithë studentëve të saj, e të gjithë vajzave dhe djemëve të saj, dhe kur më nuk do të bjerën ato duar që e kanë kapur për fytyrë dhe e kanë zhytur thellë më të thellë opozitën shqiptare, por nuk mund të tot ta kapim për fytyrë Shqipërinë.
2: Ndërkaq, kryeministri paralajmëroi.
3: Përgjegjësia para ligjit është e gjithë secilit dhe gjithkush që ka dorë në këtë katrahur, sigurisht që do të paguaj. Do të paguaj, sepse Shqipëria nuk do të thelë më kur pas.
1: Delegacioni Bashkimit Evropian në Shqipëri sot dënoi për shkallëzimin e dhunës gjatë protestave në Tiranë, duke u bërë thirrje protestuesve të tregojnë vetë përmbajtje dhe të shmangin aktet e dhunshme.
2: Dënoi me forcë për shkallëzimin e dhunës gjatë protestës dhe shkatrimin e pronës publike dhe private, tha delegacioni Bashkimit Evropian në një reagim publik.
1: Dhuna nuk ka vend në demokraci, theksoi delegacioni, ndërsa nënvizoi se liria e tubimit dhe shprehjes janë të drejta themelore dhe vlera thelbësore europiane që duhet të respektohen e të ushtrohen në mënyrë paqësore. Delegacioni BE-s bërë gjithashtu thirrje për dialog me spalve si rruga e vetme për adresimin e shqetësimeve që kanë nxitur protestat.
2: Në një tjetër koment për protestën, kreu Demokratica Liberisha ju bëri thirrje nxënësve dhe studentëve të bojkotojnë mësimin.
4: Duke përshëndetur me përzemërsi të revoltë shirintare për Shqipërinë dhe shqiptarët, denuar me forcën më të madhe dhunën, terrorin, egërsinë shtazarake të narkobanditëve të urdhëruar nga Edi Rama, u bëi thirrje të gjithë nxënësve, maturantëve në mbarë Shqipërinë të bojkotojnë mësimet, shkollën për të shpëtuar ëndrrën e tyre më të bukur, për të shpëtuar të ardhmen e tyre, jo vetëm të tyre, por të familjeve, të shoqërisë dhe të vendit.
2: Bresha kërkoi që edhe biznesmenët i bashkojnë protestës duke u shprehur se është e pafalshme indiferenca e tyre.
1: Ministri i Arsimit Mirela Akumbaro ju drejtua me një apel prindërve që të mbrojnë fëmijët nga përplasjet e dhunshme gjatë protestave. Sipas Akumbaros, duart e errëta kërkojnë destabilizimin e vendit.
5: Ju lutem, në radhë të parë si prindër, por edhe si qytetar të këtij vendi, të mos lejojmë që fëmijët tanë të përdoren për qëllime të errëta të duarve të liga që kërkojnë destabilizimin e Shqipërisë. I kemi ndërtuar gjithmonë gjërat me dialog dhe komunikim dhe do t'jemi në vazhdimësi çdo orë këtu për t'ju përgjigjur.
2: Dhoma e tregtisë dhe industrisë Tiranë dhe 8 shoqata të biznesit dënuan aktet e dhunës dhe shkatrimin e pronës publike e private gjatë protestave në kryeqytet. Sipas tyre, protesta pajisore është një drejtë themelore, por asnjë kauzë nuk justifikon zjarrvënien dhe vandalizmin.
6: Asnjë kauzë, pakënaqësi apo përplasje politike nuk justifikon dhunën, zjarrvënien, vandalizmin dhe cënimin e sigurisë së qytetarëve. Shkatrimi i pronës private dhe publike është i papranueshëm dhe duhet të ndalet menjëherë. Kërkojmë masa konkrete parandaluese, pranitë të përshtatshme në zonat e rrezikuara dhe ndërhyrje në kohë ndaj çdo akti dhune apo shkatrimi.
2: Ishte Nikolin Jaka, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Tiranë.
1: Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi sot urdhëroi anulimin e seancës plenare të parashikuar për të mbajtur gjatë ditës, ndërsa protestat e studentëve e të rinjve kanë adresuar zemrimin e tyre edhe ndaj deputetëve. Sipas këtij urdhri, seanca do të mbahet javën tjetër.
2: Në mbyllje të këtij edicioni qendror informativ në Top Albania Radio, rikujtojmë se Tirana vijon të jetë në kaos, me të rinj që përplasen me policinë në rrugë të ndryshme të kryeqytetit dhe sulmojnë institucionet si dhe bizneset.
1: Kjo është dita e tretë radhazi e protestës në Tiranë, për të cilën do të vazhdojmë t'ju mbajmë të përditësuar në Top Albania Radio.
2: Unë jam Ersil Dadoko.
1: Unë jam Erbin Nikola.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjetë vjet, prima, shia që s'ka kohë.
7: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë pisliku. Wow, diary kitchen.
8: Mos u shqetëso.

0: tu lăntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Një ekip i motivuar meriton më shumë se një konferencë. Në Regina Hotels ju ofrojmë një eksperiencë të plotë për staff retreat-in tuaj, akomodim, ushqime përzgjedhur, ambiente për konferenca, evente, muzikë, argëtim dhe relax në Marbello Spa. Krijoni momente që bashkojnë ekipin me një program që ndërthur punën, argëtimin dhe çlodhjen. Dhe për të gjithë ata që duan të zbulojnë bukuritë e Florës dhe të shijojnë një eksperiencë të paharrueshme, qëndrimet në Regina Hotels fillojnë nga vetëm 30 euro për person nata. Regina Hotels. Cilni ekipin, eksperiencën e kryojmë ne. Rezervime plus 355-699-20-65-399 ose sales@reginagroup.la.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këti muaj përfitoni vizit okulistike falas dhe 30% ullje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ullje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can. Spot.
4: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
8: Një këngë për ty.

0: Gjuam së bashku Marko Mengoni. Na rikthen sërish në këtë pjesë të dytë të emisionit, me njëherë pas edicionit informativ të orës 16. Qëndrojmë në një këngë për ty në emisionin e preferencave. E ndërsa ne do të ndalemi pak tani tek një falënderim që kemi për të bërë për Vodafone, sepse pas çdo kampioni shndron përkushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ndërkohë që rastin të rikujtoj se jeni ende në kohë që të bëni pjesë e emisionit ton me preferencat tuaja muzikore të ditës, duke na kontaktuar në numrat përkatës 069 24 7299 për thirrje direkte në emision, ose 069 44 28 73 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp. Preferencat patjetër muzikore.
0: Preferencat që ne mezi po i prestim për të dëgjuar më shumë prej jush, për të transmetuar të gjitha këngët që ju keni shef të dëgjoni sot në këtë ditë, edhe për artistët tuaj të preferuar, qofshin ata shqiptar apo të huaj, por edhe këngë nostalgjike të vjetra ose edhe hitet më të reja që pëlqen shumë.
1: Dhe meqense jemi tek hitet e reja, do të përshëndesim një gos, ajo quhet Oriela, do ta përshëndesim me New Trick nga bukuroshja Koranu Jugore, Rosé, vetëm për ju.

0: çfarë bashkëpunimi ndërkombëtar, sa më dojshim i natë nga artistja ikonike turke Zeynep Bastık dhe shqiptare që na bën krenare kudo ku dëgjohet muzika dhurata dora. Kjo ishte një përshëndetje në fakt për Glaukun, të cilin e falenderojmë shumë për të kaluar tek 8 profesionet që mund t'ju bëjnë më tërheqës në syt e një partneri.
1: Ishte shumë i lezetshëm ky lajm sepse mund të na tregoj më shumë se cilat janë ato profesione ose mund të na motivoj, sidomos ata që janë në prag të zgjedhjes se çfarë duan të bëhen kur të rriten.
0: Po, këto mosha të shumë 21 me 23 që duhet kuptosh se ku je.
1: Se ku je. Por kur jo ndikoj që mund të bëhet partneri ynë, vëmendjen nuk e tërheqin vetëm pamja e jashtme, apo kimia mes nesh, është mënyra se si ai person mendon, çfarë motivon dhe si organizon jetën që mund të ndikojë në interesin që ndjejm për të.
0: Profesioni nuk tregon gjithçka për karakterin e dikujt, por shpesh na jep një ide për interesat, aftësitë dhe për kushtimin e tij patjetër. Për disa njerëz, për shembull, është tërheqëse të kenë pranë dikë që kujdeset për të tjerët, ndërsa të tjerë vlerësojnë ambicien, krijimtarinë apo edhe aftësinë për të zgjidhur probleme.
1: Së pari, kemi mjekët, infermierët dhe psikologët ose
0: doktor Lim Hoti. Në vëmendje.
1: Po, për shembull, po ta marrësh, kështu thell-thell.
0: Doktor është ai?
1: Doktor profesor. Po jo, përveç kësaj të rrishën shumë femrat nga Lime.
0: Të rrishën.
1: Por po flasim për profesionistë të tjerë të shëndetësisë që mund të perceptohen si partner tërheqës për shkak të përgjegjësisë dhe përkushtimit që kërkon puna e tyre.
0: Puna e dytë, arsimi. Mësuesit, pedagogët dhe profesionistët e tjerë të arsimit mund të tërheqin vëmendjen për aftësinë për të komunikuar, durimin dhe interesin për dijen.
1: Po. Profesor.
0: S'kemi çfarë themi. Profesor. Profesor baby daddy.
1: Baby daddy.
0: Baby mama.
1: Babushi bebush.
0: Se... Babai sheqerit. Sugar daddy.
1: Babai sheqerosur.
0: Po. Profesioni i tretë është profesionet e emergjencës. Pra, zjarr fiksit, paramedikët dhe profesionistët që punojnë në shërbimet e emergjencës, të cilët përballen me situata që kërkojnë guxim, vetkontroll dhe reagim të shpejtë.
1: Zemër, çfarë po bën? Hajde sa më është djegur shpia, më
0: po
1: saktë po digjem vet.
0: Po djeg, po më djeg malli për ty.
1: Po digjem vet, hajde më shpëto. Dhe drejtësia dhe ligji gjithashtu, juristët, avokatët dhe profesionistët e tjerë të fushës së ligjit mund të perceptohen si njerëz të zgjuar, argumentues, ose për shembull ti thuash zemër më mbro,
0: zemër
1: me argumentat e tua.
0: Kemi edhe biznesmenët dhe supermarketit patjetër, kemi shkencëtarët dhe kërkimuesit, kemi njerëzit që merren me programe, pra programuesit, IT, specialistët e teknologjisë, kemi dhe financiarët, aty ku rrit legu.
1: Aty kur rrin bankat, bankierët janë në këtë listë. Çfarë ke burrën? Bankier.
0: Ka qenë një këngë shumë virale.
1: Çfarë ke gruan? Bankier.
0: Ka qenë një këngë shumë virale në TikTok që thoshte ajo goca. Ajo doli në video kohë duke folë dhe tha I'm looking for a man in finance. Trust fund 65 blue eyes. Pra, që tjetë në financë, ketë një nga këto trust fund, si thuan, nga këto bursat.
1: Bursat.
0: Bitcoin e gjëra.
1: E transfer.
0: Që tjetë 1.90 e ca i gjatë dhe me sy blu. Dhe çfarë ndodhi? David Guetta e mori këtë këngën, e mori këtë gjën edhe e bëri këngë dhe është një ndër këngët më të streamuara në Spotify, sepse janë gjithë gocat që e manifestojnë atë burrin nga financa.
1: Kujdes se çfarë thoni, se kujt dihet ato fjalët merren edhe përdoren pastaj për të bërë këngë.
0: Ja, unë për shembull dua Rihanën.
1: E dim që do Rihanën, të gjithë din që ti do Rihanën, gjithë bota, por s'kemi Rihanën.
0: Nuk kemi Rihanën.
1: Për momentin, por kemi Neil Horan që do të vi me On The Loose. Përshëndetje, do t'i shkoj fjalën sa herë ne rikthehemi.

0: radio që lexohet.
1: Top Radio.
0: Në App Store.
1: App Store dhe Play Store.
0: TopAlbaniaRadio.com. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
6: Zakonisht, kur dikush ka për vjetor, i qon një dhurat, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar si që duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
7: Ka ardhur momenti, kur çmimet bien dhe ofertat shpërthejnë. Garage Sale edicioni 8, më i madh, më i fuqishëm, më i çmendur, deri në 70% ulje. Dyshe, korniza shtrati, tekstil gjumi, kuzhinë, udhëtim, aksesor për shtëpinë, gjithçka në një vend. Çmime që nuk priten, ulje që nuk përsëriten. Garage Sale, kape ofertën para se të mbarojë. Komodita Home. Ndjehu

0: mundësisht e ti. Hexa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Sa më ndojshëm Celebration nga Tomora, Aurora dhe Tom Rollins. Një përshëndetje kjo për Danielin. Shumë faleminderit Daniel që po feston me këtë këngë. Pse jo, një celebrim shumë interesant për të kaluar tek moti. Tani, motin e ka dhënë Luana Vjolca sot e 100 vjet në Top Channel. Por do japim motin pse, sepse ka kapur, na ka kapur ai ftohti më Xenia që nuk e kuptojmë se nga po na vjen.
1: I ftohti, po tani është më se normale. Mendoj që i ftohti në këtë muaj që jemi, por edhe në këtë data që jemi, është jemi okay, domethënë me uljen e temperaturave, sepse i shkon edhe për shtatë stinës. Nëse do të ishte ngrohtë, atëherë ne do duhet të shqetësoheshim.
0: Po pra, se shikoj çfarë ndodh. Kur ne kemi vap dhe jemi në mes, në pikën e sezonit veror, themi aman kur po vjen ky dimri. Kur vjen dimri, pastaj që mbërdhifim të gjithë, themi o bobo, inshallah vjen vera që të ngrohemi, dhe tek nxehtësia ekstreme do të ndalemi, sepse temperaturat e larta, ndotja e ajrit dhe përhapja e sëmundjeve infektive mund të rrisin rrezikun për probleme neurologjike, duke rritur shqetësimet për shëndetin, veçanërisht te grupet më të ekspozuara ndaj këtyre faktorëve.
1: Dhe problematike patjetër që mund të jenë ndryshimet klimatike që po shndrohen në një kërcënim gjithnjë e më serioz për shëndetin e trurit. Sipas një neurologu, bashkëdrejtues i një grupi të punës për ndikimin e mjedisit në Akademinë Evropiane të Neurologjisë, rritja e temperaturave, thot ai, dhe përkeqësimi i kushteve mjedisore mund të rëndojnë problemet ekzistuese neurologjike dhe rrisin rrezikun për

0: faqe natyre.
1: Tregullimet neurologjike nga migrenat e demencat e sëmundja e Parkinsonit prekin rreth 1 në 3 persona gjatë jetës. Së bashku me problemet e shëndetit mendor, ato përllogariten se i kanë kushtuar ekonomisë globale rreth 1.5 trilion euro vetëm gjatë vitit 2019. Imagjino çfarë është bërë në 2026-ën që kemi patur një boom, një rritje të frikshme inflacion të çmimeve.
0: Por duket se ka edhe të tjera shkaqe. Mundet që sipas neurologut të kemi mungesë gjumit cilësor për periudha të gjata që mund të shoqërohen me rritje të rrezikut për goditje në tru dhe demencë. Për këtë arsye mbrojtja e gjumit gjatë valëve të nxehtit konsiderohet një element i rëndësishëm për ruajtjen e shëndetit, prandaj ne duhet kujdesemi shumë për natyrën, sepse mund të ndodhi dhe sigurisht ngroja globale që të gjithë kanë folur Shumë herë.
1: Bukur, do t'hidhemi tek Ke Talento nga Farruko. Është një përshëndetje muzikore kjo që do të shkoj për Anjezën. E falenderojmë shumë Anjezën. Këto ritme të takojmë vetëm ty e dashur. Ne rikthehemi vetëm pas pak në një këngë për ty. Qëndroni me ne.
0: Rikthehemi.

0: Wow Market, shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Wow Market, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Wow Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O-Vital!
2: O-Vital, cilësi në 4 stin.
4: A song for you.
5: Një këngë për ty.

0: emisioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
1: Momenti, kur çmimet bien dhe ofertat shpërthejn. Garage Sale edicioni 8, më i madh, më i fuqishëm, më i çmendur, deri në 70% ulje. Dyshe, korniza shtrati, tekstil gjumi, kuzhin, udhëtim, aksesor për shtëpin, gjithçka në një vend. Çmime që nuk priten, ulje që nuk përsëriten. Garage Sale, kape ofertën para se të mbaroj. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Është për të mburur që unë nuk jam alergjik. Nuk jam alergjik deri tani.
6: Çfarë është anafilaksia?
5: Anafilaksia është një reaksion alergjik në fuqi të 100. Për ta thënë në mënyrë të kuptueshme. Nëse është një vulkan që shpërthen, adrenalina është kapaku i penjëhershëm që i vendoset i vulkanit.
6: Duhet të mbajmë një adrenalinë në shtëpi.
7: Vitality Vibes çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
9: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
11: Ai jo.
10: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
11: Por interneti yt fiks jo.
12: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Një tjetër banke nivelit të dytë në rrugën e Elbasanit të shkatruar, protestuesit me ndihmën e mjeteve metalike kanë arritur të thyen xhamat dhe kanë hyrë brenda. Në këtë moment ka rënë edhe alarmi i bankës, ndërkaq në këtë çast protestuesit kanë nisur marshim drejt stadiumit të Elbania. Një vajzë ka mbetur e lënduar në kokë gjatë protestës në zonën e rrugës e Elbasanit. E reja është rrirë në tokë ku po merr ndihmën e parë nga protestuesit, teksa pritet ardhja e ambulancës. Vajza është gjakosur dhe ende nuk dihet se sa serioz është dëmtimi. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se 71 efektiv janë plagosur gjatë 3 ditëve të protestave të dhunshme në Tiranë. Hita theksoi se protesta paqësore është drejtkushtetuese, por dhuna dhe shkatrimi i pronës nuk do të tolerohen. Ai pretendon se protesta nuk është organizuar nga studentët dhe paralajmëroi se përgjithësit do të përballen me ligjin. Në drejtori i policisë së Durrësit dhe 5 efektivë të tjerë janë plagosur gjatë protestës në qytet, të 6 po marrin trajtim në Spitalin Rajonal të Durrësit dhe sipas ministres Klodiana Spahiu janë jashtë rrezikut për jetën. Spahiu falenderoi stafin mjekësor për kujdesin ndaj të lënduarve dhe u bëri thirrje prindërve dhe mësuesve të mbrojtërit nga përfshirja në akte dhuna, duke theksuar se protesta paqësore është e drejtë, por dhuna nuk justifikohet. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se asnjë provokacion ndaj opozitës nuk do të ndikojë në mbështetjen e saj për protestën studentore, duke u referuar ngjarjes në Shkodër. Berisha paralajmëroi kryeministrin Edi Rama se PD do të qëndrojë në krah të studentëve deri në fitore. Studentët do të fitojnë, përfundoi Berisha deklaratën e tij për mediat.
0: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Iu, çfarë bislliku.
2: Wow, sa e rikishe.
4: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekur Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
3: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
4: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk jetë skandinave.
6: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lek. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni ju të fillon me vendimet që merë sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.

0: guys, rikthehemi sërish në këtë pjesë të tretë të emisionit. Qëndrojmë së bashku me mua Ksenjën,
1: e mua Davidi, ndoshëm Emerald Eyes nga Alex Warren. Një përshëndetje kjo që shkon për Aleksandrin, si për ironi të fatit. Në fakt, Alex Warren një artist që ka bërë namën me atë këngën Ordinary, ja.
0: Ja martuar të gjithë. Edhe kjo që sapo dëgjuam,
1: është
0: pëlqyer shumë edhe sugjeruar shumë atje edhe nga dëgjuesit, të cilët ne përzemërsisht gjithmonë i ndajmë edhe preferencat. Mirë, kanë ardhur shumë sot edhe presim edhe të tjerat na bashkon, sepse rrugëtimi jam përfundon në orën 18, prandaj nxitoni që të na dërgoni sa më shumë këngë sot për t'i dëgjuar.
1: Bukur, ndërkohë për Noelia ne do të hidhemi tek një tjetër duet, shumë interesant, mes artistit Irajo dhe ikonës së hip-hopit MC Kresha. Është LSD, një këngë që ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards Pick Top Vis Channel.tv. Ne rikthehemi vetëm pas pak në një këngë për ty, qëndroni si gjithmonë në Top Albania Radio.

mojë, si nali vropin mos e qajt. Me para si qorpën, për atap, në nësë që bëjnë lofe me nëndoha mojë dropin. Preja baris ka si pshejnë mojë vrejnë pomja. LSD po mjërësit her me sërëp denim jeans. Po mvjen dhe derin këmish problem për mu për typ. Gjuj për ty, du për dit, kjo vlim për mu për typ. Keshën trit si tirë në stit. Vesh për rit, vesh të mi tingoj muzikin. Je për sërit, du me t'gu si mongu. Në mësdi, në mësdi.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
6: Këtë vjeshtë, Kolombini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjt.
7: A song for you.
8: Një këngë për ty.
9: A song for you.

0: Florida. Ne rikthehemi si një sugjerim që do të vinte kësaj herë nga Klea, ndërsa ne jemi duke dëgjuar këngët tuaja të preferuara. Kjo këngë shumë verore, po të çon në verën e vitit 2012.
1: Po edhe pistë se tani, po ta përkthesh shqip, ai thot mund ta afrosh bilbilin tim, thot.
0: Çfarë thot?
1: Mund ta afrosh bilbilin tim. Can you blow my whistle baby, thot. Mund ta afrosh bilbilin tim. Tani nuk e di a ka në instrument. Nuk e di a duhet të afrosh Klea bilbilin të
0: i policëve.
1: O, po, po, sa shkatrohet me këtë emision. Megjithatë, kjo është esenca një këngë për ty. Jo vetëm preferencat muzikore, por që të bëjmë edhe pagallat. Patjetër ti zbavisim
0: në dëgjues. Ja, ja, ose një bilbilit,
1: ja, edhe një bilbilin thot Florida, can you blow my whistle baby? DJ XXL na jep edhe një bilbilin kot. Për efekt.
0: Ke hesh kofe ton?
1: Ah. Ah, ashtu dhe. Mirë, me qënë se ra bilbilin, ne kemi një lajm shumë interesant për ju që lidhet me horoskopin.
0: Horoskopin, se do thonë s'kan folur sot për horoskopin.
1: Po sot do flasim edhe do bëjmë namin, sepse një got, në fakt, një got që ju pini në klave, mund të ndryshoj atmosferën, por astrologjia ka krijuar prej kohës stereotipe për mënyrën se si se cila shenjë sillet në një fest kur kam pirë.
0: Tani në qënë se do flasim për dashët, unë mendoj që dashët, duke qenë se janë një shenjë shumë ekspresive, mendoj që mund të kërcejnë me këmbë me duar.
1: Me këmbë me duar. Tani ti që ujor si sillesht në klam, më thua një herë.
0: Po ujori, nëse do shikoni një njerëz që është në një cep i vetmuar dhe në botën e vet duke kërcyer, ai është një ujor.
1: Ai është një ujor. Një virgjëresh si unë për shembull e studion atë.
0: Ti do ishe duke pastruar tavolinën. Ti do ishe duke pa
1: larta mama, po si larta mama, kanë një fije flokut kamarier që ka rënë te gota.
0: Marier, të lutem ma kthesh këtë se ka disa shenja gishtash.
1: Se ka disa shenja gishtash.
0: Kjo janë virgjëreshat.
1: Bukur, bukur. Tani demat dashi renditet shpesh se braqaf. Dashi renditet shpesh ndër shenjat më impulsive, i drejtpërdrejtë dhe energjik, mund të jetë ai që propozon të vazhdohet festa, edhe kur të gjithë të tjerë duan të shkojnë në shtëpi. Show must go on, thot dashi. Vazhdonaj.
0: Ku do ikni ju më?
1: Ku do ikni ju më?
0: Binjakët jetë pranë natyrës sociale në një festë stereotipi astrologjik i përshkruan si persona që mund të kalojnë nga një grup te tjetri. Mos i pëlqen ai grup, thotë, hajde bëj kitë grupi tjetër.
1: Mirë, hajde bëj kitë tjetër. Tani dy fytyrësha janë këta binjakët, unë kshu i di.
0: Po, shiko, të paktën binjakët i kanë dy. Po ka ta njerëz që kanë më shumë.
1: Që kanë 17.
0: Paktën kanë dy me letra.
1: Kemi luanët nga ana tjetër, të cilët nuk kanë ndërmend të largohen pa shijuar plotësisht mbrëmjen. Sipas astrologjisë popullore, kjo shenjë mund të bëhet edhe më ekspresive dhe dramatike gjatë një feste ku përfshihet alkooli.
0: Mendoj që luani për shkak të vishet shumë bukur, glamuroz me gjëra ari, floriri, nuk e di,
1: po, goca, me xhiza, me busta, me gjëra.
0: Edhe duan që gjithë vëmendja e festës të jenë ata. Do të thotë të krijohet një rreth tyre dhe të jenë ata.
1: Edhe
0: të jenë
1: qendra e vëmendjes. Ne kemi dhe shigjetarin që është shenja e fundit e zodiakut për cilën do e dedikojmë këtë lajm. Shigjetari është ai që mund të propozojë një plan të minutës së fundit, një tjetër lokal, për shembull një udhtim spontan apo një festë që vazhdon deri në mëngjes.
0: Mendoj që shigjetarët shkojnë nga një lokal te lokali tjetër, zoti pëlqej ai lokali, do shkojnë te tjetri.
1: Po, pastaj dekin në shtëpi.
0: Do ndronin 4-5 rrugës.
1: Se liria i karakterizon në fakt si shenjë. Unë kam hënën shigjetar, nuk e di çfarë do të thotë kjo për mua,
0: po. Ja.
1: Ja, edhe unë.
0: Ndron mendje shpesh.
1: Ndroj mendje shpesh.
0: Po, kush ngeli peshit? Mendoj që peshit për shkakun nëse do të dëgjojnë këngën e tyre të preferuar, do qajnë.
1: Do qajnë, ha?
0: Do qajnë klap.
1: Do fillojnë të qajnë. Ose bëhen manipulator, pastaj ja çojnë të dashur ose të dashur dhe i thonë, "Mo kujtove ti tani edhe."
0: Edhe kjo, edhe kjo.
1: Hidhemi tek Hit a Lick nga artisti Quavo me këtë këngë ne përshëndesim një dhe të vetmen është Gresja.
2: I'm out of here. I'm gone.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Ka ardhur momenti kur çmimet bien dhe ofertat shpërtejnë. Garage Sale edicioni 8, më i madh, më i fuqishëm, më i çmendur, deri në 70% ulje. Dyshe, korniza shtrati, tekstil gjumi, kuzhinë, udhëtim, aksesor për shtëpinë, gjithçka në një vend. Çmime që nuk priten, ulje që nuk përsëriten. Garage Sale, kape ofertën para se të mbarojë.

0: ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizohet tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
3: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Kjo ishte për Biancën, sa më dojshëm 911 nga Rina, një këngë që ju mund të votoni si të preferuarën tuaj në topawards.topvisionchannel.tv për të hedhur tek përshëndetja e Albanës. Është Girls Like Us nga Zoe Wizard. Kemi pas pak.

0: Albania Radio.
1: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori gjerman vjen

0: ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt, durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
3: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
3: Ku do ta çoje?
4: O ku do të çonte xhanëm se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
3: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
2: Që s'kam të merrte unë.
3: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
5: Trip Top, Trip Top, gjdo të djel, ora 18.
6: Gjdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, gjdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Kjo është kjo për Jacqueline-ën, ishte përshëndetja e fundit e ditës, sa më dojshëm zhevër, dhe nuk mund të...
1: Sa bukur e
0: zhevër.
1: E
0: qava, mo, e qava me lotësita. Mirë, si pa e kuptuar, kemi bërirë në fund të një këngë për ty dhe nuk mund të largohemi, pa falenderuar, pa tjetër Vodafone. Pa. Pas çdo kampioni, qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që e bën edhe Vodafone, të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri, Together We Can.
1: Ne po largohemi duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje të bukur sonte, ndërsa ne dëgjohemi sërish nesër në orën 15 deri në orën 18 me më të rejat e funde, sigurisht me shumë po shumë këngë të sugjeruara nga dëgjuesit tan, me Lojra, me Quizin. Qëndroni me ne. Kënga e fundit do të vinë nga shtëpia dhe është shumë domethënëse.
0: Është shumë domethënëse patjetër. Deri atëherë ju kënaqeni, shijojeni dhe mos ju marrni shumë malli. Deri atëherë, miru dëgjofshim.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Një ekip i motivuar meriton më shumë se një konferencë. Në Regina Hotels ju ofrojmë një eksperiencë të plotë për staff retreat-in tuaj. Akomodim, ushqime për zgjedhur, ambiente për konferenca, evente, muzikë, argëtim dhe relax në Marbello Spa. Krijoni momente që bashkojnë ekipin me një program që ndërtur punën, argëtimin dhe çlodhjen. Dhe për të gjithë ata që duan të zbulojnë bukuritë e Florës dhe të shijojnë një eksperiencë të paharrueshme, qëndrimet në Regina Hotels fillojnë nga vetëm 30 euro për person nata. Regina Hotels. Cilni ekipin, eksperiencën e kryojmë ne. Rezervime plus 355-69-20-65-399 ose sales@reginagroup.la.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha. Për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty. Krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Momenti, kur çmimet bien dhe ofertat shpërthejnë. Garage Sale edicioni 8, më i madh, më i fuqishëm, më i çmendur, deri në 70% ulje. Dyshek, korniza shtrati, tekstil gjumi, kuzhinë, udhëtim, aksesor për shtëpinë, gjithçka në një vend. Çmime që nuk priten, ulje që nuk përsëriten. Garage Sale ka për ofertën para se të mbarojë. Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapset i jetës shtrenjtë.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
10: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
11: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
10: Ua, po unda jote, është kaq perfekte. atë.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
10: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si, nona, që ka bo super ju.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Albania Radio.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Mirëmbrëma këto janë lajmet e orës 18. Protestuesit kanë kthyer në kaos total zonën e ish-bllokut në kryeqytet ku kanë ndjekur kosha mbeturinash në disa rrugë të zonës. Kosha mbeturinash të ndjekur ka patur edhe te rruga Baso Pasha, te rruga Edi Durham, por edhe në zona të tjera të ish-bllokut. Ndërkohë protestuesit e dhunshëm gjatë marshimit në bllok kanë sulmuar edhe bizneset private që gjenden në zonë. Forcat e rendit kanë arritur të largojnë provizorisht turmën e protestuesve që u rigrupua pranë kryeministrisë rreth një orë më parë. Me gaz lotësjellës dhe hedhje uji, të rinjtë janë larguar në disa drejtime qindra metra larg udinës së qeverisë. Policia ka kryer edhe arrestime të dhunshme duke tërhequr zvarr të rinjtë në bulevardin përballë kryeministrisë. Gjithashtu janë shoqëruar me forcë nga policia edhe vajza. Protesta e studentëve ka nisur që në orët e para të mëngjesit, ndërsa janë në shumë shkolla është bojkotuar mësimi nga gjimnazistë të cilët janë bashkuar revoltës. Protesta është shtrirë masivisht edhe në disa qytete të tjera si Vlorë, Durrës, Korçë, Shkodër.
2: Top Albania Radio.
3: Në lidhje me trazirat e sotme gjatë protestës ka reaguar presidenti Bajram Begaj, ai bën thirrje për qetësi dhe maturi, teksa shprehet se është i hapur për dialog. Presidenti bën gjithashtu thirrje që aktorët e përfshirë të bashkëpunojnë dhe të dialogojnë për të stabilizuar situatën që po përjeton Tirana për gjatë këtyre 3 ditëve. Zëvendës kryeministri Albano Kuçiu ka reaguar në rrjetet sociale në lidhje me protestën që po zhvillohet në Tiranë. Ajo shprehet se të rinjtë kanë të drejtë të protestojnë, por shton se askush nuk mund t'i përdor ata për akte dhune. Asnjë betejë politike nuk vlen më shumë se jeta, siguria dhe ardhmja e fëmijëve tanë, shprehet ajo. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj ka shkuar te Zogu i Zi në Tiranë për të parë nga afër dëmet e shkaktuara ndaj bizneseve gjatë protestës. Ajo ka kundërshtuar pretendimet se pas akteve të dhunës qëndrojnë studentët dhe u ka bërë thirrje bizneseve të dokumentojnë dëmet e pësuara. Ministria tha se pas shkatërimeve qëndrojnë të njëjtët aktorë që sipas saj kanë dëmtuar vendin edhe më parë, këtë herë me ndihmë të huaj.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
5: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
6: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
8: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
9: Kolltuku pranë dritares,
10: balkoni, dhoma ime.
8: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas në Mix & Max, një gjeneratë re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
11: Shkarko Speed Taxi Albania.
12: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
13: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
14: Top, top, top radio. What's next?
15: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra u la, me kamerë ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
16: Përshëndetje! Sërish e ente dhe jemi rikthyer në She's on Air.
17: Rikthyer ashtu si na takon, do thoja unë, sepse sot do trajtojmë një nga ato tema të cilat kanë bërë gjyrën e rrjetit edhe ne kemi anashkaluar me iden për të mos ta prekur akoma dhe më shumë, por në fakt, për sa kohë që vazhdon të zier rrjeti për këto tema,
16: ndoshta për të marrë edhe disa përgjigje pak më shumë,
17: pa dhe të
16: pak më të sigurta, kur vjen puna për këto tema delikate.
17: Se nuk është kota e fjala koha është florie dhe në këtë rast ne i kemi dhënë kokos, do thoja unë, që të zbulojmë akoma më shumë se çfarë flitet rreth kësaj teme. Bëhet fjalë pikërisht për këto skandalet që kanë qarkulluar në ditët e fundit lidhur me disa personazhe publik,
16: video skandale.
17: Duke përmendur kështu emrin e disa prej këngëtarëve, ku përfshihet Elifara, Monika Lubonja, Blerina Matraku etj. Por ne kemi sjellë në studio një personazh i cili nuk i kursen asnjëherë kritikat e saj, shumë të sinqerta, është drejt për drejt dhe mendoj që do jetë dhura për të folur edhe për këto tema. Me ne sot në studio Marciela.
18: Hi girl, mirë se erdha.
19: Ti Elina, si ke qenë? Mirë.
17: Unë kam qenë shumë mirë, ti si ke qenë?
19: Edhe unë shumë mirë.
17: Si të ka gjetur ky sezon i ri si fillim?
19: Me tensione.
17: Ashtu?
19: Si që shëf me nervë.
17: Me sa duket sezonet e reja të gjenë gjithmonë me tensione.
19: Ideja është këtu që kur katapulton nga një kapitull në tjetrin, normalisht që do hasësh vështirësi, pra është pjesa më vështirë, kështu që.
17: A mund ta nisim kështu, atë ka munguar përputhen gjatë kësaj prille?
19: Të gjithë dinë që mua më ka munguar.
17: Shumë mirë, por ne, siç e thash, kemi thirrur sot për të diskutuar një temë që ka bërë gjyrën e rrjetit, në fakt edhe ti ke komentuar nëpërmjet rrjeteve të tua sociale. Dhe fillimisht për ta nisur ashtu siç duhet, na jep një koment parsor lidhur me ato çfarë kanë qarkulluar. I ke parë këto video?
19: Po, pa tjetër, si të gjithë, nuk është se kam qenë shumë interesuar, po edhe në momentin që edhe kur dikush nuk ka dashur, ja kam dhënë.
17: Tash të them të drejtën, mos na përfshi të gjithëve tek kjo gjëja, se ndoshta ka dhe njerëz që nuk i kanë parë.
19: Patjetër.
17: Mos vaji si të gjithë.
19: Tash le ta pranojmë, gjithsi popullsi shqiptare kemi parë video porno për 2 javë, sigur non-stop.
16: Nëpër rrjetet sociale ka qenë pak e pa anashkaluar
17: gjithë
16: kjo pjesa, ndoshta një fragment shumë të vogël, ndoshta vetëm një sound edhe na ka rënë për scrolling të rrjeteve sociale, gjithsesi përveç gjithë komenteve dhe gjithë asaj mënyre se si publiku zgjodhi të reagonte, unë do ta filloj në fakt me këtë, ti vetë si e ke parë të gjithë të situatën?
19: Unë mendoj që është një situatë shumë delikate, ku përfshihen shumë aspekte të ndryshme të diskutueshme. Dhe prandaj nuk jam prononcuar shumë dhe jam munduar që ta mbaj deri aty ku duhet, sepse çfarëdo lloj opinioni të kesh për këtë, gjithmonë do kesh njerëz që do të gjykojnë apo do të fusin në po të njëjtat grupime.
20: Faktikisht shumica njerëzve besoj tashmë ty të njohin edhe dinë që ti je një vajzë pa tabu, flet pa doreza, flet hapur atë që mendon. Ti si i ke parë? I ke parë që këto video kanë qenë vërtet skandal apo skandali vërtet kanë qenë njerëzit dhe mënyra se si ata kanë komentuar?
19: Absolutisht që videot janë skandal, sepse po flasim edhe për pedofili, nuk është se ata thjesht po bëjnë seks, pra janë disa kode morale.
20: Ku ishte pedofilia? Se pedofili supozohet të jesh nën mosh për të quajtur dikë pedofil.
16: Me sa di unë, të gjithë kanë qenë matur, matushëm.
17: Po qarkullojnë lajme që mund të ketë dhe persona të mitur që mund t'jam përfshirë në këto skandale, po nuk ka akoma asgjë të konfirmuar me dijen time.
19: Tani, në bazë të moshës të producentit dhe këngëtares që ishin në video, djali që ishte pjestari videos, ka një diferencë modhe, moshe shumë të madhe.
20: Po, gjithsesi, dhe... nëse të përdorim termat të sakt të lutem, pedofilia konsiderohet kur është një adult kur janë marrëdhënie seksuale me një të mitur që është 9-18 vjeç. Kështu që me termat jemi pak të kujdesshëm. Tani po, mund ta zgjerosh mendimin tënd.
19: Dgjoj. Në momentin që dolën thashtë themet e pedofilis, nuk ka pasur vetëm në për media. Pra, edhe njerëz të tjerë të cilët mund të jenë përfshirë në këtë gjë, kanë nisur të flasin me njerëzit e tjerë, që i përkasin publikut. Më kupton?
20: Mhm. Do me thënë, ne praktikisht tani po flasim për thashtë themet që njerëzit flasin me njëri tjetrin. Unë dua të flasë konkretisht për videot që kanë qarkulluar, për këto video. A janë vërtet një skandal, apo është thjesht marrëdhënie intime që kanë kryer njerëzit me njëri tjetrin dhe është jeta atyre private dhe fundja publiku s'ka që duhet fare? Ti si e gjykon?
19: Absolutisht që është skandal pikë së pari që të publikohet jeta seksuale të tjerëve, sidomos personazheve publik. Por, si që thash, në momentin që është shkelur kode morale të shoqëris, e përbën akoma më shumë si një skandal.
17: Tani, Marcela, që ta bëjmë pak më konkrete. Kur thua skandal, skandal është pjesa që janë filmuar, pa dijenin e tyre.
19: Po, pa tjetër.
17: Apo fakti që aty janë përfshirë njerëz që mund të kenë pasur, si që është diskutuar, që
19: afera
17: ka pasur kompromise, etj. Dhe ja, njëri prej personazheve dihet që është i martuar.
19: Po,
17: që është kompozitori Adi Hila.
19: Po.
17: Kështu që kush nga këto skandali më i madh?
19: Po ja, për shembull, ku njëra nga pjesëtarët e videos i shkruan komente dashurie gruas së vet, ndërkohë që ajo thot që unë nuk e kam ditur që ka qenë i martuar. Ndërkohë ajo ka 20 vjet që një e deklaroi në intervistë, si nuk e di ti për 20 vjet që tjetri është i martuar. Dhe në momentin që ti i jep dashuri gruas së atij nëpër komente,
16: a qëndron fakti se ai mund ta ketë gënjur?
19: Kjo pjesa është skandal më vete. Më fal?
16: A qëndron fakti se ai mund ta ketë gënjur? Manipuluar ose edhe ndoshta nga ndjesia që ajo ka pasur. Ose
19: diçka për cilën ti mund gënjesh, ajo është diçka vullnetare. Pra,
20: jo, fundi ja marrin për të mirë qenë, që Blerina me që ka dalë dhe ka folur dhe ka marrë pjesë në intervistë, është shprehur që unë e kam besuar, ka qenë Zoti, familja dhe ai. E marrin për të mirë qenë, ka qenë dashuruar Blerina me të dhe ka besuar që ai është i ndar.
19: është përqeshur faktikisht, edhe mënyra si e thua ti kaq seriozisht është shumë qesharake, sepse nuk mund të bësh seks me tre persona ndërkohë që je dashuruar me dikë.
20: Publiku është njohur mjaftueshëm me ironitë e mia, kështu që
19: jo, nuk e kam me ty personalisht,
20: po lezohet shumë mirë çfarë dua dhon them.
19: Patjetër, nuk e kam me ty personalisht, por nuk mund të merret seriozisht ky lloj koncepti.
3: Marcela, tani, se po të shoh pak, do thoja të tërhequr, pra po rezervohesh në mënyrën si po shprehesh. Në fakt, në Leduol na jepet një reagim i jote që ke bërë pikërisht për intervistën që ka bërë Blerina, pa. Dhe thua për çfarë të falim Blerina, që të pëlqejnë treshet që je biseksuale, po janë zgjidhjet e tua motor, është jeta jote, s'na detyrohet shpjegime.
19: Tani,
3: kjo është ironi, kjo pjesa që thua në fund sepse i thua je ti bën treshe, je biseksuale dhe pasi në fund fare i thua e zgjidhjet e tua nuk na detyrohet shpjegime.
19: Po, është shumë e thjeshtë. Pra fakti që është biseksuale është e dukshme në pamje, fakti që i pëlqen një lloj seksi.
3: Po pra, po lart i thua çfarë të falem.
19: Po pra, s'kemi për çfarë të falësh,
20: janë zgjidhjet e vetë personale.
19: Nuk është e vetmi ajo. Nuk po bën diçka që s'e kanë bërë tjerët.
20: Mirë, a mundemi pak të flasim edhe për pjesën tjetër që a na detyrojnë vërtet një kërkesë fali këta personazhe neve për këto?
19: Ndoshta fali
20: se mua kjo më duket pak me pikpyetje.
19: Fundja nuk kanë hyrë në shtëpi tona që të kërkojnë falje, po një sqarim, duke qenë se janë figura publike.
3: Po sqarimi pse duhet ta japin tash?
19: Sqarim për faktin që janë figura publike.
3: Është
19: një pyetje.
3: Kan edhe personazhe publike kanë jetë seksuale.
19: Po, janë bërë tashmë publike.
3: Po, kupton? Janë bërë publike sepse ashtu ndodhi. Shkarës i dolën ato.
19: Po, pra dhe ajo dolje dha një sqarim. Ti si e
20: Kërina,
19: në të rast Marsiela,
20: nuk ishte si sqarim, ishte një alibi e keq menduar nga Blerina. Pra, çdo gjë që ajo ka thënë është një gënjeshtër, sepse ajo e ka përftuar brenda vetes të gjithë gjykimin që ka marrë nga njerëzit. Dhe ajo nga turpi ajo është transformuar dhe fizikisht. Pra, nuk është Blerina me flokët e gjata, seksi, që me këmishën
3: e hapur,
19: po doli një Blerin sikur ishte mami i atij personazhi që ajo.
20: Dhe ti mendon që gjitha kjo ka qenë e mirë menduar nga ana e saj,
19: që do të
20: ishte ka shumë si viktim?
19: Pa tjetër, sepse është të gjithë ne e dim që shqiptari do shumë viktimat. Dhe nuk mund të shprehesh, unë kisha një marrëdhënie, unë isha e dashuruar, unë, ai dhe Zoti. Do të thënë, mirë që ke thënë këto gënjeshtrat e tjera. Unë, ai dhe Zoti është.
3: Marcela, besonte që vërtet ka qenë e dashuruar ajo? Në këtë pikë.
19: Po nuk, më fal Stelina, ti do të ndaje
3: nuk kontrollohet
19: me dikë tjetër
3: unë
19: në shtrat.
3: Unë jo.
19: Kur je dashuruar, juve do ndani?
20: Po mirë, ta çojmë
19: ti
20: do.
19: Po ti do
20: ta çojmë në një pikë tjetër.
19: Jo, doja dot.
20: Në qoftë se në një marrëdhënie do marrim këtë rastin që për ta bërë jetën seksuale pak më interesante. Dhe partneri jot ndoshta të kërkon që të bëni një gjë të tillë, pra një treshë. Ai do të ishte hapur ti për ta bërë jetën tënde intime pak më interesante?
19: Pa tjetër që jo.
20: Okay.
19: Nuk e...
3: Mirë, okay, se kjo është temë që nuk mbaron kur. Koha fluturon shumë shpejt, një shkëputje shumë të shkurtë të publicitare. Marcela, kthehemi përsëri, qëndroni me ne.

0: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
5: Në Tetorin Roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center kati i dytë. Telefon 067-5414.
6: Ka ardhur momenti kur çmimet bien dhe ofertat shpërthejnë. Garage Sale edicioni 8, më i madh, më i fuqishëm, më i çmendur, deri në 70% ulje. Dyshe, korniza shtrati, tekstil gjumi, kuzhinë, udhëtim, aksesor për shtëpinë, gjithçka në një vend. Çmime që nuk priten, ulje që nuk përsëriten. Garage Sale ka për ofertën para se të mbarojë. Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
8: She's on air në Top Albania Radio.
9: Dëgjues të dashur të Top Albania Radio, jemi rikthyer në valët 100 FM në misionin She's on air. Unë këtë pjesë dua ta nis me një pyetje shumë konkrete. A gjykohet ndryshe një grua kur bën të tilla skandalesh, domethënë gjykohet ndryshe nga një burr?
10: Pa tjetër që po, një vetëm Shqipëri, po në të gjithë botën, ku është i pranishëm patriarkalizme.
11: Pse mendon që ndodhë kjo, Marcela, kur në fakt në një video shfaqen dy persona, një femër dhe një mashkull?
10: Është shumë e rënjosur, Stelina, është e rënjosur edhe në detajet më të vogla të përditshmërisë tonë, në turpërimi i femrave mbi seksualitetin e tyre.
11: Po a nuk është më turp që ai mashkulli aty ka qenë i martuar dhe ka gënjur dhe aq më tepër ka filmuar pa dëshirën e tyre këto vajza sesa vajzat gra më sakt, sesa këto që janë këto të fundit që janë bashkuar për dëshirat e tyre seksuale apo çfarë tjetër?
10: Ai është përgjegjës për fajin më të madh, absolutisht. Por un dua të komplimentoj dy personazhe të tjera, nuk e di nëse mund t'ja përmend emrin. Eli Farën edhe Monika Lubonjën, që pasi e përjetuan traumën e tyre, ato u ngritën lart në sensin që, okay, në momentin kur situata është aq e keqe, sa ti nuk e ke çfarë bën, të paktën përfiton nga ajo gjë. Dhe ato përfituan nga ajo gjë dhe dolën në skenë.
12: Momentalisht një nga
10: që,
12: domethënë Eli Fara do të shfaqet në një skenë të klubeve të Tiranës këtë fundjavë, ndërkohë që Monika Lubonja sapo ka dalë një spot publicitar ku
11: çudia më e
12: madhe zjat.
11: Ka qenë drejt më përpara, por nuk e di pse është tyrë, është bërë.
10: Prandaj po them se këtë dua të them për sa i përket Blerinës. Pra, ideja është që Blerina më mirë ta përqafoj situatën ashtu siç është dhe të thotë, keni parë çka keni parë, kjo jam unë, këto janë kodet e mia morale, nuk ka pse të kërkoj falje dhe të viktimizohet dhe të thotë që më kanë përfshirë dhe më kanë bërë të dukem më keq, si thuhet, më keq se sa
12: më kanë mërzit më shumë mua se sa ato tjera do të thosh.
11: Marcela, që ta mbyllim ashtu siç duhet këtë diskutim, se siç e thashë shumë i gjatë. Nëse do ishe në vendin e tyre, do rikuperoheshe kaq shpejt dhe do pranoje të dilje në publik, siç ka bërë Elifare në këtë rast, do shfaqet në një klub për pak ditë, për pak net, dhe Monika që e, është pjesë e një spoti publicitar, apo mendoj që duhesh më shumë kohë për të rikuperuar?
10: Them drejtën, mendoj që do doja pak më shumë kohë. Por varet se çfarë marrveshjesh financiare kam për ato.
11: Pra ti mendon që paraja është negociator shumë i mirë në raste të tilla?
10: Në këto raste po.
11: Okej, okay. Edhe për të rikuperuar veten tënde nga një dëm i madh moral dhe emocionalisht.
10: Emocionalisht, jo, absolutisht.
12: Okay. Themi që kemi Kim Kardashian atan tani. Mund të bëhem dakord që Kim Kardashian atan janë tani shqiptarët tona se i njëjti skandal që ka ndodhur atëherë me Kimin. Sot është një nga figurat që e duan shumë shqiptarët e të huajt e të gjithë.
2: Marcela, çfarë është që kanë më shumë? Vetë publikimi i këtyre videove apo reagimet e njerëzve? Ç'a do ishte ajo që do ishte shqetësimi më i madh këtu, pra ajo që do të lëndonte më shumë?
10: Fakti që njerëzit që nuk të njohin të shohin në vulnerabilitetin më ekstrem të mundshëm. Kjo është ajo çfarë të bën të kalosh në traumë. Por kam diçka edhe për publikun shqiptar që dua ta them në lidhje me këtë. E njëjta situatë që po ndodh këtu ka ndodhur edhe në Amerikë 2 vjet përpara. Dhe pikërisht ata personazhe që publiku shqiptar dëgjon në makina, kur dëgjojnë muzikë, në kufje etj etj, janë pikërisht personazhe të cilat kanë qenë të abuzuar dhe që kanë marrë pjesë në dosjet e P. Didit. Pse shqiptarët nuk e gjykojnë Justin Bieber po njësoj si gjykuan atë djalin që doli nga gjeniu?
12: Jo, sepse kanë përshtypjen që në kohën që, domethënë, ka pasur pak më shumë fakte për Justin Bieberin atëherë që ka ndodhur abuzimi që në moshën e re, ndërkohë që vetë këngëtari që doli këtë herë tha që shikoj se un kam qenë në një moshë madhore dhe kanë qenë zgjedhja ime. Në mos qofsha un gabim. Është shprehur në këtë lloj mënyre. Siç edhe kanë dalur edhe personazhet e tjera dhe kanë thënë që un kam qenë dashuruar se dolën të gjitha të dashuruara në këtë pikë. Po ç'të bëjmë? Dashuria me sa duket
11: është e verbër.
10: Po jo çdo gjë që thuhet është e vërtetë, Ino.
12: Jo, patjetër, un po them se çfarë zgjodhin që të shprehin, se mund edhe të mos shpreheshin fare sepse në fund ditës është jeta e tyre, zgjedhjet e tyre dhe siç thash në fillim, kujt i detyrohen këto persona? Neve mua jo një herë.
10: Për gjykimin e publikut. Pra, djali që ishte nga gjeniu u gjykua shumë ashpër, ndërkohë që Justin Bieber nuk gjykohet që ka bërë po të njëjtën gjë.
12: Sepse në rastin e tij ka qenë një abuzim dhe në rastin e personit tjetër ka qenë një zgjidhje personale.
11: Kompromis. Marcela, për ta kthyer përsëri pak nga ti që na japësh një përgjigje të drejtë për drejtë. Nëse ti je shumë e dashuruar me partnerin tënd, ai të kërkon të ketë aktivitet seksual me tre persona, pra ai, ti edhe dikush tjetër. Detyrimisht, kategorikisht, edhe nëse je shumë e dashuruar me të?
12: Në tha me verë. Jo, qora si kom
10: qëtë. Është një gjë që del kundra natyrës njerëzore, në sensin që nuk mund bësh dot ato lloj gjërash kur je dashuruar.
11: Okay.
10: Edhe flirtimi.
13: Unë dua të bëj një pyetje ndoshta pak më të thjeshtë. Ti si vajzë, ke dëshirë të jesh e lirë dhe të provosh disa gjëra ndryshe. Edhe me partnerin tënd do të dëshiroj të bëj një video gjatë aktit seksual. Do ta bëj një video?
10: Nuk e kuptoj pse më bën
13: këtë pyetje kaq
12: me këto gjëra që kanë dalë një.
13: Janë thjesht dëshira seksuale që njerëzit i kanë.
10: Janë fetish, pra unë nuk i kam fetish këto gjëra.
11: I ka partneri jot Marcela, ai nuk kënaqet.
13: Po ta ka partneri.
11: Po shikoj, ti je shumë me tjera, shiko, e zëm në këtë rast. Ti je shumë e dashuruar dhe ai nuk kënaqet seksualisht nëse nuk përmbush një nga këto pika. Pra, mund të jetë të bëj video, të bëj treshe, ku dion çfarë lloj dëshirash të tjera mund të kenë njerëzit. E zem se ky është partneri jot. Ti je shumë e dashuruar dhe ai thotë nuk përmbushem dot, nëse të kam vetëm ty. Kështu.
12: Nëse ne kemi kuptuar që ne nuk është të bësh shumë kompromis kur vjen puna te dashuria me veten e vet.
10: Nuk i dihet që unë nuk i nënshtrohem dëshirave të mashkullit që kam krah dhe të vetë sakrifikoj imazhin tim, kështu që.
11: Okej.
13: Cili është ai kufiri që ti në një marrëdhënie intime nuk do ta kaloje kurrë?
10: Në lidhje me
13: marrëdhënien private intime.
11: E zungusht.
10: Këtë dje.
11: Nuk e kishe menduar?
10: Jo.
11: Okej, okay, ta bëjmë kështu pyetjen.
10: Kush ka qenë një specifike?
11: Kush ka qenë një kërkesë çuditshme që mund të kenë bërë një nga partnerët e tu dhe ti i ke thënë kategorikisht jo?
10: Ja, për shembull, videot.
11: Të kanë pyetur?
10: Po patjetër, gjithë shumicës njerëzve i ndodh.
14: Jo, jo. Jo, jo.
11: A do të thoja? Shiko, e di çfarë sugjeroj? Të zgjidhësh ambiente më të mira shoqërore për të qëndruar, se ndoshta nuk i ndodh të gjithë kjo gjëja.
14: Po më se nuk i dihet se ndoshta do njohim tani nesër një njerëz që mund duket domethënë ideali dhe do ma bëj kur të pyetje. Dhe dy vit më thot këtë që shikoj se un kam qejf të bëj një video gjatë aktit.
11: Do ishte kjo arsye për t'u ndarë Ina?
14: Patjetër.
13: Okej. Okay. Ina, po e zëm se ai nuk është i dashur jot. Mo është burri jot, i martuar. Dhe ai burri jot ka kërkesë, unë e dua se s'bën më një video. E dua, thot ai.
10: Ama
13: ta kemi vetëm ne të dy, patjetër, është fjesë jona.
14: Po këtu na ngelin
13: ne. Se burrat kanë kërkesa të çuditshme.
14: Të them të drejtën, jo. Se kemi kalamaj në përshpi si dihet ku përfundon e video, ja.
11: Marcela, kanë qarkulluar disa fjalë që bashkëshortja, apo nuk e di si mund të quhet në këto momente ish bashkëshortja, nuk e di, se nuk dua të bëj të jap termat gabuar, e Adi Hilës, Claudia Hila, po i qëndron afër në këto ditë të vështira, le ta quajmë. Si e komenton ti
10: këtë?
11: Po. Burrit ai është burri se nuk e di si quhet, më nuk e di si është marrëdhënia e tyre momentalisht.
13: Prandaj kur martohen, thuhet në të mirë dhe në të keq.
11: Marcela.
10: Për këtë gjë ekzistojnë dy alibi. Okay. E para ose ajo ka qenë e vetëdijshme se çfarë ka ndodhur. Dhe nuk ka dashur t'ja di, dhe dyta, në momentin që ti ke investuar shumë vite të jetës tënde duke ndërtuar atë familje, normalisht që vetë sakrifikohesh për ta mbajtur edhe në korat që mund ta rrëzojnë.
11: Marcela, në pjesët tona të ardhshme do të kemi të pranishëm Kris Bershanin. Si është marrëdhënia juaj momentalisht, duke qenë se keni pasur dhe ju një histori që e ke treguar ti përpara? Nuk e di nëse ju keni folur më, e keni seriuar.
10: Siç kemi qenë, domethënë.
11: Jeni miq të mirë akoma?
10: Po, po, pa tjetër, nuk e ka prishur, çfarë dolloj gjë që ndodhi publikisht, në ndikoj pak në shëshëri, mund tjetë thyrë në momentet të caktuara, po edhe aji edhe unë kemi bërë përpjekje që të mbajmë, pra mbyll një sy aji, mbyll një sy unë, përqafo, e kështu.
11: Shumë mirë.
14: Okej, okay, kjo është një shëshëri e shëndetshme?
10: Është shëshëri, ju a theksoj, është shëshëri.
11: Jo e shëndetshme.
10: Jo, jo.
11: Po kjo që kemi Richardin, a quhet e shëndetshme?
14: Tek shoqëria isha unë.
10: Është e shëndetshme sepse unë nuk jam e dashuruar me Richardin. Okay. Është thjesht një person i
11: mirë. Po ti ke qenë dikur apo jo?
10: E afeksionuar, po.
11: Okej.
10: Okay. E ka atë vendin. Dgjoj, Stelina, të gjithë të dashurit e mi kanë një vend, kanë vendin e tyre të veçantë tek unë. Më kupton? Okay. Richardi ka vendin e vet. Ai Indriti ka vendin e vet.
11: Okej, okay, të dy i ke njohur në të njëjtat kushte, edhe Indritin dhe Richardin. Kush është on top?
10: Asnjëri nuk është on top.
14: On top do ishte me ndonjërin.
10: Mendoj që janë
11: nëse duhet histori... bësh një krahasim midis të dyve, se patjetër qëndron ajo që tha Ina, po nëse duhet bësh një krahasim midis të dyve.
10: Dgjoj, ndjesit unë i kam pasur për Indritin. Më së shumti. Ndoshta ka qenë një ndjesie e pashpjegueshme dhe idiote që unë as edhe sot e kësaj dite nuk e di pse e kam pasur. Por nga ana e ndjenjave ka qenë Indriti ai on top.
11: Okay.
10: Pastaj për përmbushjen e kushteve dhe të llojit të mashkullit tim ka qenë Richardi.
14: Ne urojmë vërtet që ti të gjesh një person që të plotëson ty.
10: Jo,
14: unë mendoj se ti
13: nuk është në kërkim, jo.
10: Unë jam e plotësuar, nuk kam nevojë gjë dikush që të më plotësoj.
14: Shiko, nuk ta thash në pikën që ti ke nevojë dikush që të të plotësoj,
10: jo,
14: se unë e kuptoj se sa e plotësuar je ti, se je vërtet e tregon këtë, po mendoj se është ajo dashuria që të lulëzon, të jep një tjetër lloj nuri e aure të gjitha.
10: Po pra.
14: Gjithsesi uroj që gjithmonë të jesh e lumtur si me dikë si pa dikë.
10: Falem faleminderit. Unë ta thash atë gjë sepse nuk jam pro ides që duhet gjejmë gjysmën tjetër që na plotson.
14: Patjetër, ne duhet të duam veten tonë një herë dhe të ndihemi të plot vetëm. Pastaj, gjithsesi Marcela, ishte shumë kënaqësi që të kishim këtu pjesë tonë.
10: Gjithashtu, faleminderit.
14: Faleminderit shumë që ndam këtë bisedë së bashku. Ne të presim sërish në Season Air, patjetër.
10: Of course.
14: Dhe ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak.
15: Radio që dëgjohet.
16: Top Radio.
15: Në FM.
16: Digital,
15: Digital Radio
16: Store dhe Play Store.
15: Top Albania Radio.com. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
17: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë.

0: ka edhe vez. Dhe jo veze zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
3: Kolltuku pranë dritares,
4: balkoni, dhoma ime.
2: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas në Mix and Max, një gjeneratë e re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besonja, ja 17-18.
5: Edhe një herë nga fillim.
6: Pa herë vënde miza.
5: Si vënde miza?
6: Televizori ishte me miza.
5: I bini në televizori pa mos e luaj më si ishte fiks momenti.
7: Hajde, hajde.
6: E disa lodhe shqip të ishin miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Star, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
9: O, që të hajtë.

0: Dëgjues të Top Albania Radios, ne jemi rikthyer në valët 100 FM dhe në këtë pjesë Shizoner vjen në një formë të re. Trend Awards. Ne do të flasim për bizneset dhe supermarketet e tyre, të cilët kanë guxuar që të ndërtojnë, të investojnë dhe të arrijnë suksesin. Në këtë formë vjen edhe Award Business Trend, një nismë e revista Trend, e cila synon që ti vlerësoj këta biznese dhe supermarketet e tyre, duke vënë në pa historitë e tyre të suksesit. Por suksesi nuk është vetëm ajo që ju ndërtoni, por edhe ajo që ju krijoni. Në këtë formë vjen edhe platforma Albanian Union, është një platformë e cila synon që të bashkoj bizneset dhe supermarketet shqiptar, duke krijuar kështu mundësi të reja zhvillimi dhe mundësi të reja bashkëpunimi. Ne sot do të flasim nga afër me disa nga këta supermarketës, do të njohim historitë pas bizneseve të tyre dhe do të njohim më shumë nga ana e karrierës dhe se si e kanë ata vizionin për të ardhmen. Do ta nis së pari me një biznes i cili ka nisur këtë vit së fundmi, EGC Investment, i cili është një urë lidhëse mes Shqipërisë, mes investimeve të Shqipërisë dhe vendeve të gjirit arabik. Këtu me ne kemi Isak Rasniqin. Mirë se erdhe.
1: Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Është kënaqësi të flasim, po themi, për sektorin e biznesit në përgjithësi. Shqipëria imazhin kryesor po e fitoi, po themi, për sigurinë, patjetër do jetë me investitorët e huaj, të cilët do vinë dhe do investojnë në Shqipëri në sektore të ndryshme, të cilët po themi e zhvillojnë vendin tonë.
0: Ma thua një herë si fillim, si lindi kjo ide për të krijuar EGC Investment, edhe cili është misioni juaj kryesor?
1: Atëherë un jam përfaqësuesi i dhomës tregtis për vendet e gjirit arabik, ka prej gati një vit e gjysëm që ushtroj këtë detyrë dhe padyshim që shoh shumë të nevojshme që bizneset shqiptare të marrin pjesë dhe të bëhen partner me disa biznese të cilat kanë, po themi, fuqi të mëdha ekonomike, gjithashtu edhe bizneset e huaja ose investitorët e huaj të vinë në Shqipëri dhe të investojnë, sepse vendi jon ka çfarë ofron dhe ka mundësi të mdhaja që mund, po themi, të investohen nga të huajt. Pa dyshim që kemi sfida shumë të mdhaja, por kryesisht Shqipëria ofron, po themi, për të huajt siguri dhe ofron për të huajt komoditet dhe mundësi, po themi, në pjesën e jugut, po edhe në pjesën e veriut.
0: Pra më tha që ishit pjesë dhe mësë tregtis të vendeve të gjirit arabik. Si erdhi gjithë kjo, do më thënë, si u gjende ti tek dhoma tregtis në këtë vend?
1: Unë jam pra përfaqësues i dhomës tregtis shqiptare për vendet e gjirit arab. Ka një vit e gjys, si që thekstova, që kam marrë pjesë në delegacionet të cilat i mundëson, po themi, dhoma tregtare mes dy vendeve, me

0: përfaqësi nga dhoma, nga Ministria e Jashtme. Pa dyshim që është një sektor shumë i rëndësishëm, sepse, si që thash, pra investitorët e huaj, nëse vinë në vendin ton, kanë mundësi që të japin një imazh goxha të lartë vendin ton, tek pjesa e sigurisë, por gjithashtu edhe tek pjesa e investimeve edhe fitimit. Shqipëria ofron sot për të huajt modele të ndryshme, të cilat ato mund të vinë dhe të investojnë. Pa dyshim që Shqipëria ka, po themi, disa projekte shtetërore, po ka dhe projekte private, të cilat gjithsecili nga investitorët e huaj mund të vinë dhe të investojnë dhe të dalin të fituar. Siç e theksova, ka, po themi, objektivat të cilat ne duhet t'i arrim, sepse gjatë rrugës ndodhin lloj-lloj, po themi, ngadalësirash, por pa dyshim që ne jemi në rrugën e drejtë, në rrugën e mirë, në rrugën e zhvillimit. Shqipëria ka hasur goxha problemet gjatë investimeve të huaja në Shqipëri, por mendoj që duhet të jemi optimistë, në mënyrë që të thithim investitor të huaj, sepse imazhi kryesor i investimeve pa dyshim që janë investitorët. Nëse ato flasin mirë dhe bëjnë një reklam të mirë për vendin ton, do vinë edhe të tjerë dhe do shtohen më shumë. Sa më shumë investitor të ketë, aq më shumë brande të huaja do kemi, aq më shumë hotele do kemi, aq më shumë, po themi, restorante apo gjitha brendet ndërkombëtare, të cilat ne na duhen për imazh, i cili ky imazh i jep Shqipërisë sigurinë, por jep edhe zhvillimin.
1: E kuptoj. Unë doja të dija se më përmendë pak për këto problemet. Cilat janë disa nga problemet që firma juaj, duke qenë se është një firmë re, mund t'i ketë hasur në fillimet e saj, gjë që ja kanë bërë që të shtyhet dhe të punojë akoma më fort?
0: Pa dyshim që sfidat kryesore të çdo lloj biznesi, sidomos kur kemi të bëjmë me bizneset e huaja dhe investitorët e huaj, janë procedurat. Pra procedurat janë pak a shumë kanë burokracinë atë, por i mëson gjatë rrugës dhe si më thanë letësohen gjatë të rrugës. Mjafton dëshira mirë nga ana e shtetit, por edhe nga ana privatit, në mënyrë që të ketë sukses, po themi, për çdo lloj investitori që vjen në vendin tonë, sepse siç e thash, ajo përkthehet në reklam ose në antireklam. E gjithë, po themi, marketingu që është bërë Shqipërisë ndër vite, sidomos vitet e fundit pas koronës, ka qenë një marketing goxha i fuqishëm në sektorin e turizmit, por edhe në sektorin e real estate dhe në sektoret, në gjitha sektoret, po themi, por nëse reklama është shumë e madhe dhe ajo se ne çfarë ofrojmë është më e vogël, padyshim që mund të kthehet edhe në bumerang. Dhe kjo është një fatkesi pasaj për zhvillimin e vendit tonë. Prandaj duhet të hecim me hapa të sigurt dhe të gjitha ato të cilët merren, po themi, me investitorët e huaj, duhet të mësojnë mirë procedurat, duhet të mësojnë mirë gjitha kanalet po themi, procedurave të shpejta, në mënyrë që investitorët e huaj të ndjehen sa më komod në vendin tonë.
1: A keni ju një staf i cili mund të jetë i mirë kualifikuar, i mirë trajnuar, që ndihmojnë në këtë urën lidhëse?
0: Ne kemi shumë bashkëpunime me agjensitë dhe po themi agjensitë të cilat merren me procedura, siç janë agjensitë që merren me avokat, merren me jurist dhe kemi bashkëpunime të mëdha me agjensitë të mëdha, në mënyrë që të kemi, po themi, një procedurë sa më të shpejtë që investitorët e huaj të vinë dhe të investojnë në vendin tonë. Është shumë e rëndësishme që të theksojmë se çdo lloj vonese që i ndodh një të huaj, një investitori të huaj, sidomos investitor strategjik në vendin ton, padyshim që do përkthehet në gabim të madh për zhvillimin ton. Ne kemi disa investitorë të huaj të cilët kanë fituar tashmë statusin strategjik në vendin ton dhe shpresojmë që të hecim para me zhvillimin dhe projektet e mëdha që ato kanë sjellë.
1: Tani dua të flasim më konkretisht për mundësitë. Çfarë mundësish ofrojnë vendet e gjirit arabik për bizneset shqiptare dhe anasjelltas?
0: Ka shumë mundësi të cilat ofrojnë, padyshim mundësitë kryesore janë ato të shërbimit dhe të eksportit. Ne Shqipëria ka eksport. Mirë është të theksojmë që eksporti që ndodh mes Shqipërisë dhe vendeve të gjirit është një eksport i cili e zhvillon ekonominë e Shqipërisë në range të mëdha. ka shumë mundësira, ka shumë përpjekje të cilat bëhen, por duke qenë që jemi edhe pak larg, po themi ka edhe probleme për shkak të luftrave të fundit, ka edhe probleme të transportit i cili ka vonesa, po themi me 40 ditë apo me 60 ditë pra për kontinjerët e kam fjalën dhe padyshim kemi hasur probleme sepse ne edhe bëjmë vetë eksportin në këto vende të xhirit në pjesën e bujqësisë. Kemi dërguar vajulliri, kemi dërguar produkte shqiptare të cilat janë produkte me cilësi shumë të lartë, me analiza dhe me gjitha dokumentet e duhura. Janë produkte të cilat pëlqehen dhe ka kërkesë për to, por edhe treguan shumë i mirë. Duhet të kemi parasysh që Shqipëria është një vend i vogël, por ofron shërbime dhe ofron produkte goxha me cilësi të lartë.
1: Ishte një kënaqësi e vërtet faktikisht që njohëm më shumë firmën e GC Investment edhe supermarketin e saj Isak Krasniqin. Kemi ardhur në fund për këtë pjesë. Unë vlen të përmendet faktikisht që ju jeni e disa ta herë që merrni pjesë në World Business Trend. Ju uroj shumë suksese për firmën tuaj të re. Ne dëgjues të dashur do të kthehemi sërish në pjesën tjetër. Faleminderit.
0: Faleminderit ju.
2: Gati, aksion!
3: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
2: Baget.
3: Po buk është...
2: Baget.
3: Buk.
2: Baget.
4: Është Ola!
5: Ola!
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
3: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
8: Filluat prap ju!
9: Erdi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhurat. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito, vetëm për pak kohë.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur fletë, nuk e ke i denë. E dua, veç se është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi? Ti qofsh.
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
12: Shkarko Speed Taxi Albania.
13: Alessio, hera herës, më këthen, fëmijën që kam brënda.
14: Patin e një person të tret që ndërhyri në të jetën të uaj.
15: Nuk mendoj që një person i tret mund të ketë vënd, sepse dita bëj vëndit tim shumë mirë.
16: Një njeri që kam ndryshuar identitetin, nëse dikush duhet i ketë forcat 100% për të edhe në Shqipëri, on duhet i ketë 200%.
17: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
18: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
19: She's on air në Top Albania Radio.
1: Jemi rikthyer sërish këtu në frekuencën 100 FM të Top Albania Radios. Jemi sërish me Trend Awards, ku do të njohim nga afër supermarketit dhe bizneset e tyre të cilët kanë krijuar atë identitetin e tyre të veçantë. Në këtë pjesë do të flasim pak për industrinë e luksit, ato brendet dhe markat luksoze. Kemi të ftuar një supermarket shumë interesante. Ajo ka krijuar prej vitesh tashmë butikun e saj Hollywood, ku sjell brende ndërkombëtare nga më luksozet. Kemi të ftuar këtu Dorinën. Dorina Ndoci, mirë erdhë.
20: Mirëse ju gjeta, faleminderit për prezantimin. Është kënaqësi për mua të jem pjesë e Trend Awards për vite tashmë. Është bërë një ritual për Hollywood dhe për atë që ne përfaqësojmë.
1: Na trego pak më shumë, i sa ti vitosh që ti merr pjesë në World Business Trend?
20: Ah, të lutem, më ka humbur numrimi.
1: Të ka humbur numrimi. Do të thotë që
20: për një kohë shumë të gjatë ne jemi përzgjedhur si një nga bizneset më të mira në këtë fushë dhe në këtë drejtim.
1: Fantastike, do të thotë që puna juaj ka qenë vërtet e mirë dhe e palodhur. Na trego pak më shumë, ta nisim nga fillimi, si ka nisur e gjithë ideja për të krijuar Hollywood?
20: Në fakt, Hollywood u krijua para 12 viteve dhe për 12 vite radhazi unë këm ngula që të sillja brandet më luksoze në Shqipëri për shkak edhe të njohjes të njerëzve që kisha vërdalë që e dashuronin luksin, modën e gjitha këto me radhë dhe doja realisht me qënë se vëndit toni mungonte pjesa e luksit nuk ishte kaq e zhvilluar në veshje dhe në mod, njerëzit merrin avionin dhe
1: vendosin në Rom, në Milano,
20: po, gjithandej dhe pse mos ta kishim në vendin tonë.
1: Dhe faktikisht ne shqiptarët jemi pak çeflin, duam të veshim marka të shtrenjta luksoze që të biem edhe pak në sy.
20: Po po, jemi populli nxit
1: patjetër. Unë dua të bëj një pyetje lidhur edhe me bizneset e tjera që i hapin këto butiqe, këto dyqane dhe sillin faktikisht marka të cilat nuk janë të vërteta, nuk janë reale. Sa vështirë është për ty që të jesh 100% e vërtet në tregun shqiptar?
20: Shiko, autenticiteti tashmë është një luftë e fituar nga ne, pasi për këtë kemi punuar ndër vite, pra klientela elitë që ne na frekuenton zgjedh të vesh materiale luksoze, tekstile luksoze, tekstilet e duhura dhe nuk e ndjejm problemin e produkteve fake që kanë pushtuar tregun ndër vite, jo vetëm së fundmi që po ju jepet kaq zë. Pra, klientela që ne na frekuenton nuk shqetësohet për pjesën e
1: patjetër se ju keni vite tashmë në treg dhe klientela juaj ju ka besim, besoj mjaftueshëm.
20: 12 vite mendoj që janë histori e vërtet e besimit.
1: Cila është strategjia më e mirë e marketingut që përdorni ju, që ju mban ende kaq të lidhur me njerëzit dhe jeni kaq të kërkuar edhe ditët e sotme?
20: Un kam dashur që në Hollywood të sjell një eksperiencë ndryshe. Pra në Hollywood nuk merr vetëm veshjen, merr të gjithë eksperiencën me vete. Unë fillimisht pyes klientët nëse janë çfarë profesioni i përkasin apo çfarë bëjnë në jetën e tyre. Sigurisht ka momente që ata kthehen të çuditur dhe thon nga po vjen kjo pyetje, por dua që të ruajnë identitetin e tyre duke ndjekur dhe trendet e modës. Kjo mendoj që bën diferencën nga gjithë pjesa tjetër.
1: Dhe mua më lind natyrshëm pyetja, çfarë të frymëzon ty Dorina, që ke arritur në këtë pikë dhe je kaq e suksesshme?
20: Mendoj që veshja ka të bëjë me identitetin e njerëzit. Shoh shumë personazhe edhe VIP, patjetër që kanë ato pasiguritë të tyre dhe përpiqem që duke përdorur veshjen, ata të rifitojnë besimin apo të rifitojnë atë gjendjen e mirë emocionale. Gjitha lindet me gjendjen emocionale. Pra përpiqem që me veshjen që ofroj të rris motivimin e personazhit që kam përballë.
1: Më përmend VIP-at shqiptar. A vinë VIP-at shqiptarë dhe vishën tek Hollywood?
20: Po, sigurisht. Madje preferojnë thonë që jemi klientë vjetër. Dhe e prezantojnë këtë për faktin që din tashmë ku kanë hyrë dhe din tashmë se çfarë kanë zgjedhur. Jam shumë e lumtur dhe shumë mirënjohëse dhe patjetër dua t'i falenderoj edhe ata që kanë dashur ta rrisin emrin e Hollywood ndër vite.
1: A kemi ndonjë emër të këtyre VIP-ave shqiptarë që vinë dhe vishën tek Hollywood?
20: Nuk do preferoja ti përmendja se sigurisht kjo është duhet kishim leje për këtë, edhe
1: kam përshtypjen që aq shumë sa përfliten VIP-at shqiptar nuk kanë nevojë për leje.
20: Preferoj të mos i citoj. Ta mbetemi pak enigmë.
1: Mirë, okay. A ka faktu nga ata që janë tek anjoz në sjellje?
20: Mendoj sërish i kthehem gjendjes, domethënë nëse përplasesh me një klient që nuk është me gjendjen e mirë, unë për vite kam punuar me psikologjinë njerëzve që e kanë frekuentuar Hollywood. Pra kam kërkuar që Ueda është në gjendje të mirë sot apo ne duhet t'ja rikthejmë gjendjen pozitive.
1: Po, po.
20: Dhe kjo është arsye pse kam punuar për kaq shumë vite në Hollywood vetë.
1: Nuk e pasur bashkëpunëtorë të tjerë, je vetëm.
20: Kam staf patjetër, por nuk mund ta besoj 100%. Nuk mund ta delegoj këtë pjesë 100%.
1: Më thuaj pak tani, si ka ndryshuar ky tregu i luksit edhe sjellja e konsumatorëve në Shqipëri gjatë viteve të fundit?
20: Shiko, si që përmënda në fillim, ne shqiptarët jemi popull shumë i nxehtë, preferojmë që të ndjekim trendet e botës dhe në njëherë njërzit e humbasin identitetin. Për mua stili dhe moda janë pjesë e identitetit të gjithë secilit që duhet të ruajtur, pastaj mënyra si ti prezanton veten është ajo që shpalos pa folur. Dhe sigurisht përpiqem që të sjell top brandet në Shqipëri, duke parë edhe kërkesat e konsumatorit, që patjetër nëse del një trend në botë, shqiptarët kanë dëshirën ta përqafojnë.
1: Mirë që po flasim për trende, cili është një trend që ka arritur së fundmi në Shqipëri që po i bën shqiptarët të çmenden?
20: Discord për shembull është një nga ato marka ku njerëzit do donin shumë ta vishnin edhe në institucione.
1: Vërtet.
20: Pa çka se është shumë e gëzimshme.
1: Politikanët
20: tanë si
1: shqiptar të veshur me Discord.
20: Jo, ndër të politika, përfundjavë politikanët. Me që ma lidhe pak me politikën, kam një histori shumë interesante,
1: për
20: disa viteve kisha një politikan, edhe me thënë drejtën njërzit që janë shumë të fokusuar në një drejtim, unë kam vënë dashurinë në tavolinë dhe kam bërë këtë biznes, e kam ndërtuar nga zero, dhe jemi këtu. Në atë kohë më pyeti, nuk jeton këtu? Për faktin që unë nuk e njoha. Jo, i thash në Shqipëri jetoj.
1: Në mësën ishte e habitshme që ishte, nuk e njoha këtë
20: ishte,
1: figurë.
20: Nuk e njoha, pasi koha ime për të ndjekur episode televizive ishte shumë e shkurëtër, ishte shumë e reduktuar, edhe nuk e njoha, ishte në minister në atë kohë.
1: Dhe... Si, moj nuk e njoha një minister.
20: Dhe zotria qeshi, më thamu në një rast tjetër do të më njohësh. Dhe ma tha me shumë mirësjellje patjetër, po ishte për batut. Pasi në mbrëmje, në dark, e pash vërtet në një nga studiot tuaja, e pash të ftuar dhe thash, Dorina, qa ke bërë?
1: mendova mos e pe të ardhur në dyshanin tënd.
20: Po, mendoja në fakt mos ishte aktor, po kur nuk më shkoj mendja që mund të ishte ministër, ama ishte një situatë shumë e këndshme.
1: Folëm për shumë çka, folëm për trendet, për arritjet e tua, por nuk folëm pak për ato sfidat që bizneset hasin gjatë rrugëtimit të tyre. Cila kanë qenë sfidat e tua më të mëdha?
20: Në fillim, sfida ime më e madhe ishte të edukoja konsumatorin shqiptar me brandet që unë kisha përzjedhur të sillja, sigurisht duke marrë në konsiderat gjithë secilin që më vinte në ambientet e mia të punës, duke marrë në konsiderat të gjithë kërkesat, duke marrë në konsiderat botën se çfarë ofronte dhe sugjeronte për një treg si joni, dhe kam bërë gjithë këto elementët bashkë dhe jam përpjekur gjithmonë të sjell më të mirën.
1: Si e sheh tani Dorina të ardhmen e biznesit të saj, të ardhmen e Hollywood, a do të sjellë marka të reja, a do të zgjerohet?
20: Për të ruajtur autenticitetin, jam munduar që mos të bëj pika që nuk janë të kuruara si duhet. Pra, nëse do kem një pikë tjetër që sigurisht është në plane për Hollywood, por të jetë e kuruar me të njëjtin nivel siç un kam kuruar për kaq vite me radh këtë që kemi tashmë.
1: Fantastike. Edhe ne kemi arritur në fund të kësaj bisede kaq të këndshme me supermarketin ton Dorinën, përfaqësuese e Hollywood. Ne do ta shohim edhe në vazhdimsi në World Business Trend. Ishte një kënaqësi e vërtetë. Unë të uroj shumë suksese dhe të na hapësh sa më shumë.
20: Faleminderit.
1: Na hapësh edhe pika të tjera që ne të vim të vishemi me markat e tua.
20: Patjetër, ju mirpres. Edhe në kuadër të tetorit të roz, un kam specifikisht për vajzat dhe gratë, një super promocion të cilin do ta kemi për gjatë gjithë muajit.
1: Dhe ja, pra dëgjues të dashur, nuk duhet të humbisni këtë promocion, ne do të shkëputemi për pak, do të rikthehemi në pjesën tjetër sërish.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, u ulme me ba një reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
2: Në Digital do të ndiqni kombëtarja shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
3: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
4: Nëse jeti pra radioje,

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Pas një dite plot tensione për plasja dhe incidente që prej orëve të para të mëngjesit, protestuesit u vendosën sërish pranë godinës së qeverisë, pas u përballën me uniformat blu në disa zona të Tiranës, pas shkatrimit dhe vandalizimit të disa bizneseve, si dhe zjarreve ndaj kioskave, që edhe sot nuk munguan, përplasjet vijojnë ende në bulevardin dëshmor të kombit. Pak minuta më parë, policia nisi një tjetër mësymje për të shpërndar protestën me gaz lociellës dhe hedhje ujë me presion. Të rinjt janë zhvendosur në zonën e Unazës në krahët piramidës. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ka përthirrje për përmbajtje dhe reflektim në një kohë tensioner dhe dhune në vend. Në një deklaratë publike ai ka sqaruar vendimin për shtyrjen me një javë të seancës plenare, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së rendit, mbrojtjes së të rinjve dhe vijimit të rrugtimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Sot është dita kur çdo shtetar, çdo parti politike, çdo organizatë jo fitimprurëse, përfaqësuesit e elitës akademike dhe të biznesit dhe çdo qytetar i denjë i këtij vendi duhet i therrasë arsyes dhe instiktit ton kombëtar për paqe, thekson Peleshi. Ministria e Shëndetësisë ka përditësuar informacionin mbi gjendjen shëndetësore të personave të lënduar gjatë protestës në Tiranë. Sipas njoftimit të deri një orë më parë, 4 protestues dhe 2 efektiv policie po marrin kujdes mjekësor në Spitalin Universitar të Traumës, ndërsa njëri prej efektivëve po i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale mes protestuesve të lënduar dhe një 34 vjeçare që ndodhet në monitorim intensiv.
2: Kjo është Top Albania Radio.
1: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht. Ka ardhur momenti kur çmimet bien dhe ofertat shpërthejnë. Garage Sale edicioni 8, më i madh, më i fuqishëm, më i çmendur, deri në 70% ulje. Dyshe, korniza shtrati, tekstil gjumi, kuzhinë, udhëtim, aksesor për shtëpinë, gjithçka në një vend. Çmime që nuk priten, ulje që nuk përsëriten. Garage Sale kapë ofertën para se të mbarojë. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
7: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për hershme.

0: Dëgjues të dashur të Top Albania Radios, jemi rikthyer në frekuencën 100 FM në Shiz On Air dhe në kanalin 10 në Digital patjetër. Ne sot kemi të ftuar një personazh i cili nuk kalon pa u vënë re, faktikisht ditë të bëj zhurmë ato deklaratat e tij dhe me historitë e tij personale. Sot ai do të japë përgjigje disa pyetjeve që kanë ngelur pezull dhe pa përgjigje. E kemi të ftuar këtu mes nesh Kris Breshanin. Mirë se erdhe.
1: Faleminderit për ftesën, e kënaqësi ti mes jush, jam i hapur tani për zullën.
2: Ai e sikletosur që je mes gocave apo ja, se ke problem?
1: Jo, ja, është
3: jam mësuar
1: se jo, ka qenë e kam pas bile bisedë para 2-3 ditësh edhe në gjimnaz, kështu rria vetëm me grupe gocash përgjithësi. A është
2: për të shqetësuar kjo gjëja?
1: Jo, nuk është për të shqetësuar, është thjesht nga fakti që unë gjithmonë kështu kam qenë me ato idetë e mia për qenë çik më përpara nga të tjerë, ndoshta edhe duke përdorur piercing gjëra të tjera që kam qenë në gimnaz dhe 20-të filloni me paragjykimet e këto gjërat, po s'është më.
3: E më që e nisëm kështu. Pyetja ime që pasohet është pa. Një partnere jote, si do ndihen nëse ti do kishe shoqëri me kaq shumë goca?
1: Unë të paktën ditë bëj diferencën, kjo është gjithë gjë. Okay. Do të thotë, në momentin që goca, unë nuk është se me ato goca që rri kam të gjitha dashura, kupton, nuk është kjo ideja, se mbaret si e koncepton dhe tip nga pyetja që më bëre, po. Thjesht shoqëri, them, kur kam dikën krah. Jo,
3: thjesht kam çep. Për shembull.
1: Okej, po tishim bashkë mohabet tjetër, pse po. Ideja është që unë kur jam me dikë është momenti që bëhem pak më serioz, në sensin që ndan disa gjëra, kupton, ku do dal. Nuk është pasaj fakti që unë po rri me një police që ajo policia shikon çdo moment me këpë fletë apo
3: ashtu. Po
1: se kemi edhe këto situata që më kanë ndodhur.
3: Thjesht po vija në këtë pjesën e shoqërisë goca çon.
1: Jo, thjesht shoqëri nuk okay. Nuk do të ngatroj këtë gjëra.
3: Si ka qenë jeta jote? Këto kohë
1: shumë alarmishme, le të themi. Alarmishme nga gjitha anët, në sensin e brendshëm, se sa të jashtëm, edhe jashtë dihet që ndodhen shumë situata si përputhen edhe jashtë saj, por që më shumë nga gjithë gjërat si kam filluar të njoh çik veten, të fokusohem pak vetes timet më me të dhe është pyetje shumë e madhe kush jemi, por që do përpiqemi ta gjejmë gjatë rrugës.
2: Kur thua ti fokusohem vetes time, ke fjalën për anën sentimentale apo edhe në projekte të tjera që mund vinë më tej?
1: Me thënë drejtën nga të gjitha anët, po vetë sentimentale më shumë sepse siç po e shohim nga gjithë situatat, gjërat që kanë ndodhur etj, domethënë është duket gjërat që ne kërkojmë janë shumë të rralla, që mund të jetë besnikëria apo ku diun disa norma morale etj. Dhe nga kjo gjë njeriu fillon të shkënjehet dhe mendon më mirë të fokusohesh te vetja, të ristrukturosh apo të ndërtosh veten më, do ishte më e vlefshme, mendoj se sa ndoshta edhe më mirë se ndoshta një ditë gjendi kë dhe gjen ashtu sa klam siç duhet. Jo të kesh punë për të bërë.
2: Pra me përgjigjen që sapo na dhe, do të thotë që nuk e ke gjetur akoma dikë.
1: Jo, dikë nuk është se kam gjetur, mesan drejtën, po si gjithë që e dim pak a shumë që jetojmë këtë
2: në ditët e sotme,
1: në ditët e sotme që dikë e kemi normalisht që kalojmë kohën etj etj, por që nuk është se
2: jo diçka serioze.
1: Diçka official nuk është se kam. Këtu do të them. Është çike vështirë dhe do.
2: Tash e ke të vështirë ta bësh official apo e ke të vështirë të gjesh personin e duhur që meriton të jetë official?
1: Jo, nuk e kam të vështirë ta bëj official, se është gjë më e thjeshtë për të bërë, po mendoj e kam të vështirë të faktit se kur ta marr këtë nisëm, duhet të jem vërtet i bindur për atë person. Domethënë,
0: është vërtet që sa më shumë kalon koha edhe mosha bëhet akoma dhe më vështirë që ti të stabilizohesh edhe ti thuash vetes që po ky është personi i duhur.
1: Me thënë drejtën, kam vënëre dy gjëra, sa më shumë kalon mosha, më shumë dhëmbin plagët, kur vritesh, i thamë se e i fëmija i vogël, e sa më shumë kalon mosha, ti më shumë fillon të mbyllësh si person, të fillon të mbyllësh të mama të pjesë që diskutohet dhe strukturimi, po... Mendoj edhe këtë pjesën, këtë kohë që po jetojmë është çike vështirë dhe nuk e di. Edhe unë një herë më shkon në mendje që them ndoshta më mirë tri vdes dhe beqar, se kështu ka shku puna. Më mirë të shito, që të shijosh deri diku veten tënde, po dhe qetësinë pa, nëse kjo është më e rëndësishme nga gjithë gjërat.
3: Kur thua që po mund të kal, domethënë kalon kohën dhe ke njohje, ke shumë njohje, domethënë bën shumë.
1: Jo, nuk okay. Jo, nuk e kam ashtu. Domethënë edhe në momentin që po flas, unë flas realisht edhe dikush që është me mua këtë moment, është këtë intervistë, e kupton?
3: Po, patjetër.
1: Unë jam super i hapur, ta kam fjalën që kur me dikë, jo, nuk është këtë dësha më thon. Falë. Kur me dikë rrim atë personin, s'ka rëndësi se mund të jem për pak kohë, për shumë kohë. Domethënë jam serioz vetë ajo gjë, nuk është se bëhet me 700 njerëz. Pastaj nëse është diçka official, normalisht që je akoma më i përkushtuar. Ktu do të dal.
3: Okej, jo, se ka edhe disa njerëz që zakonisht përpiqen të flasin me disa për të bërë diferencën ose gjëra dhe pyeta për të qenë më.
1: Jo, po ka edhe situata të tjera, për shkakun që ndoshta s'jam me askënd, po mund të kem edhe 4-5 takime në ditë, po flas takime në sensin që duhet të njoh këto firma, nuk është se duhet të shkojnë kravacës ngelë aty. si puna, po thjesht më njoh se janë për shtatën apo jo.
3: Çfarë mungon te këto persona që nuk e ke gjetur ti që të japë atë sigurinë 100%?
1: Te këto persona, qoftë te fermat po dhe te meshkujt, të them se s'duhet të përcaktoj vetëm fermat, është fakti që kam vënë këtu në Shqipëri të paktën. Çfarë thon? Është ndryshe nga çfarë bëjnë.
3: Okej. Më le pa fjalë, po tani kalojmë te pjesa tjetër. Se ke shumë të drejtë prandaj.
2: Shikoj, Ueda nisi pak në fillim me disa nga deklaratat që ti ke dhënë, qoftë në daljen tënde në përputhje, në intervistat e tjera. Diçka që publiku ti ka tërhiqur për vëmendje ka qenë pikërisht ato dhuratat e shtrejta që ti bën për vajzat që ti ke pasur partnere dhe ndonjëherë edhe jo detyrimisht partnere.
1: Pikërisht po.
2: Kështu që ato që ne kemi mësuar nga intervistat e tua janë dhuratat më të shtrenjta që ke bërë apo ka pasur akoma më të shtrenjta se ato që ke treguar?
1: Nuk e di domethënë për momentin, po do të them vetëm një gjë të vërtetë, më kujtohet diçka. Është ideja që për faktin e dhuratave nuk duhet tregoj te vlera e gjës, kur ka rastisur, sa varet se si e kanë interpretuar njerëzit, po duhet tregoj, ai shumë e kam vlerësuar te Robin sa për shkakun kur kam shkuar të marr diçka në një argjendari, le të themi, ajo argjendare më ka thënë, "Shiko, këtë gjë që ti po blen, mua burris ma ka marr një unazë ose kujtë një varse mbas 20 vjetësh." Domethënë, sa ti investon te kjo lloj marrëdhënie, kupton, kurse un çfarë kam bër gabim, kam dhënë diçka thjesht për të treguar sa të vlerësoj, po s'ka rëndsi domethësh por sa po nuk ka interesu farë.
2: Po nuk s'ka mërzitur kjo që të kanë hedhur poshtë më mbrapa? Pavarësisht investimit,
1: jo, nuk e di çfarë mendoj se nuk më intereson shumë atë pjesë sepse do kemi gjithmonë njerëz në këtë jetë që na mbështynë, na shajnë, na pëlqejnë, na admirojnë, ku ta di se çfarë. Për mua është shumë e rëndësishme që për aj sa jam, me këdo që jam, të tregoj veten time dhe unë nuk kthej kokën pas sepse ti e di shumë kush jam unë. Sensin, qofë mirë, qofë keq.
3: Po pas këtyre deklaratave, të dhuratave të shtrenjta, a ka ndodhur për shembull që të kesh vënë re që ndonjë femër mund të jetë afruar ose të jetë interesuar për ty sepse ka qenë materialiste ose ka dashur këto?
1: Atëherë është dhe kjo pjesa tjetër. Prandaj ta shpjegova pak më përpara atë pjesën, nuk ka lidhje vlera e gjërat e tjera. Ne kemi folur për këto dhuratat e tjera etj, po ka një gjë shumë të rëndësishme tek unë. Unë të vëret, të nuhas drejt kur ti vjen për këtë pjesë.
3: Okej. Okay.
1: Domethënë nuk e kam problem të blej çdo lloj gjëje, ndoshta.
3: Ta bëjmë pak më konkrete si e dallon.
1: Si
3: e dallon?
0: Si e nuhas?
3: Si e nuhas?
1: Është thjesht, dhe ti ku është e gjitha?
3: Thoj.
1: Kur ti rri me një person ku e çon përqendrimin apo vëmendjen personit. Kur ne diskutojmë bashkë, vëmendja ime është te raporti jon. Kur ti diskuton me vonë, vëmendja jote është të mbarosh hallat e tua, vëmendja jote është të mbyllësh disa punë, vëmendja është të duhen disa lekë, të duhet një makinë, e po kjo gjë më bezdis se nuk është e njëjta gjë. Kupton ku do të dal? Gjë më primare, po them. Okay. Jo që un jam tip që edhe pa folur të kuptoj si letër kalku se çka kanë menjë.
2: Po mirë, dy partnerë mund të flasin me njëri tjetrin për problemet që kanë, ëh?
1: Ke shumë të drejtë, por në
3: një moment
1: tjetër ajo pjesë e vjen, okay. Jo në daljet e para.
2: Okay.
1: Nuk mund të jetë gjithmonë, domethënë, okay, më qen po do ti thua flasim për problemet, atëherë kur ti takon një partner që ka kaq shumë përgjegjësi, e pyet si e njëherë, nuk i thua shikoj se ka të problemi, do të bëre këtë punë. Më fal, unë si person ta them troç, më macaron nervat, s'u diku çoj hallat e mia.
2: Po normal.
1: Unë përpiqet mbaj minimo gjërat e mia, ndërkohë ti macaron nervin maksimum me gjëra të tjera, jo, më vjen keq.
2: Krisa, ke qenë ndonjëherë afër fejesës ose mund t'i shpejuar ndonjëherë dhe ne ende nuk e dim?
1: Me thënë drejtën,
0: me thënë drejtën jam prind,
1: ëh. Po, ti s'mi, s'ka. Jo, diçka është, ti po mendoja edhe di këtë pjesë, më fal që po e them këtë. Ti s'ka qenë në një bisedë që kam bërë me Stilinën para ta kohë.
2: Shumë kohë më parë.
1: Po, shumë kohë më parë ka qenë një
0: gjë. Ta specifikojmë shumë kohë më parë.
1: Ka qenë një gjë që tha, jo, më ka ngel mendje seriozisht se diskutoj shumë gjëra me njerëzit, mund të flasim pafund, po thjesht e di çka më ngel mendje dhe i thash do bënte diferencë, domethënë në sensin nëse do të më pëlqej apo do kishte diçka më, po të kisha fëmijë, domethënë do bënte diferencë kjo pjesë.
2: Çfarë përgjigje kam kthyer unë?
1: Jo, sesi që unë sigurisht zotit skam, apo sigurisht zot, domethënë do të kishte shumë vdes për fëmijë, mezi po pres kemi familje të mëdha, po duhet me gjithë njeriu, e kupton? Edhe them të paktën pse të paraqitesh domethënë si një njeri që ke çuar diçka ose e ke lënë për gjysmë, kupton, duket si një njeri deri diku nuk do të ofendoj askënd, po si paaft, për veten time them. Kështu që gjithmonë kam te kjo pjesa.
2: Me pra nuk e qen ndonjëherë i fejuar.
1: Asnjëherë i fejuar. Okay. I martuar jo, po s'kam shkuar asnjëherë me fejuar.
2: Jo, se kështu si e the këtë gjë tash më bëre pak përshtypje, sepse nga pyetja që më ke bërë atëherë, e ristolle përsëri dhe thash, "Ore, mos ka fëmijë vërtet."
1: Jo, të sensi që ti më pyete nëse isha i martuar, unë jo, po them tani që as fejes kam shkuar ndonjëherë me boj, imagjino.
2: Okej.
0: Okay. Me që ti na riktheve në bisedat me Stelinën, si ndjeni ju që jeni përballë njëri tjetrit tani? Çfarë raporti keni?
1: Unë me Stelinën përballë ndihem shumë rahat. gjë më primare. Mendoj që ka të bëj shumë edhe fakti kur më thonë se le të themi ndashme një person apo jeta të shkëputet etj etj, se si ndash, si shkëputesh, kupton? Kjo është gjë më kryesore për mua. Kështu mendoj për faktin që më për këtë rehati, mendoj që më ka dhënë që në fillim që kur jemi një orë dhe tregon pjekurinë e saj. Ti bim shkurtës, mund zgjatemi pafund, po.
3: Një raport tjetër që ti ke pasur në përputhen, ka qenë
2: tase nga që pyete ju edhe u ktheva mos të bua dhe përgjigjja ime apo nuk të intereson.
0: Shpirti po patë përgjigjë.
2: Jo, s'ka problem, nëse ty nuk të intereson.
3: Nga dhe më duk shumë i qartë Krisi, prandaj.
2: Po po, jo, shumë agent.
3: Kishte ndonjë gjë për të thuar
0: përgjigjen.
1: Të po patën një gjë.
2: Nuk do të ishte absolutisht asgjë asaj që tha Krisi, kështu që jemi okay.
3: Okay.
1: Po më se?
3: Në rregull, pra, meqense jeni kaq të prerë. Ne po largohemi. Ne po largohemi për një arsye të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish këtu me Krisin për të diskutuar akoma më shumë. TV Top Radio.
4: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
5: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
6: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center kati i dytë. Telefon 067-5414.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: She's on air në Top Albani Radio.
0: Jemi rikthyer sërish në studio dhe tani Kris doja të ndaleshim pak në një tjetër raport, në një histori që ka mbetur disi e paqartë për publikun. Dhe bëhet fjalë pikërisht për Esmen. Çfarë ndodhi me Esmen pas përputhen?
1: Çfarë ndodhi të ti bish kurt?
3: Se kshu na the që si martu në herë për dasëm ta kemi panë
1: dy. Po jo, drejta, si që rrje mendoj, kisha bëna i prop tasme. Po nga që ishte prop, ndoshta prandaj kisha rro. Me Esmen u mbyllën gjërat, që të ti bish kurt. Si është pas disa gjëra, qoftë edhe mbas dasmës, edhe mbas situatave që ndodhin as sa kishte ngelur.
3: Ashtu pas dasmës fillon shifën
1: gjithë. Jo, më të flas hapur realitetin, e kupton? Si çdo herë që ne normalisht mbaronim regjistrimet apo çdo gjë, takoheshim, ndoshta jo qoftë për darkë, se përgjithsi mbaronim darkë. Edhe rastisi në atë moment që mbas dasmës ajo vazhdoi të shifte punën e saj dhe më duk vetë atëm si sigurisht atë thjesht i përdorë, kupton? Dhe që atë vendosë don që më mirë ta mbyll fare këtë gjë, se nuk kam nerva më mor me shkuas kujt nga mbrapa, më thon drejtën.
0: A ishte kjo arsyeja vërtet?
1: Kjo ishte një ndër arsyet.
0: Një ndër.
1: Po. Pastaj dolën dhe gjëra të tjera siç arsyet e tij, po vazhdon ha. Po
3: prandaj një tjetër.
1: Arsyet e tjera pastaj janë këto gjërat që siç e thash më përpara që më bezdis shumë, ne gjithmonë si shoqëri kemi qejf të shfaqemi, të paraqitemi me një imazh që si jemi. Dhe ndërkohë kur përballemi me një shkëmb si puna ime, me atë kokë që kam, bie ky imazhi për tokë. Dhe kjo ishte gjëja që gjatë rrugës un pash që ky njeriu hoq tjetër e doli dikush tjetër. Kjo është gjithë gjë. Dhe un e vendosa në, nëse donë ta them dhe këtë troç, momentin që kena pas herën e fundit un kam qenë prapë te topi te se mbaj mend titullin e emisionit gjithsesi.
3: Tek se luan topi.
1: Te se luan topi, po, ke drejtë, se luan topi dhe kisha harruar diçka, dy bizhu te hoteli im atje. E ndërkohë më vjen ajo gazetare thot, më fal thot kështu kështu se esme kërkon ato bizhut ndaj po këtë thash, më fal. U vdon unë gjela shumë çuditur në një trajtim.
2: Pra ishin bizhut e saj.
1: Ishin bizhut e saj.
2: Që i kishte harruar aty.
1: I kishte harruar, i kisha gjetur, do t'ja jepja, kupton? Dhe bile kur ishim aty i thashëm vesh ti gjeta do t'i sjell se s'po flisnim në atë kohë. Ndërkohë më vjen dikush se më thotë shikoj se kështu kështu. Sikur unë isha në një njerëz rrugë dhe kjo kishte një, nuk e di, ishte në një koordinatore çoi një punonjës deri.
2: Pra ju i kishit mbyllur marrëdhëniet kur jeni takuar aty?
1: Kur ishin taku aty ishin shumë të marrëdhënë pothuajse se ishin gati duke mbyllur të ftohta.
2: Okej.
1: Okay. Kjo ishte gjithë gjëra.
0: Ai venduar ndonjëherë që ke patur këtë lidhje ndaj ke ekspozuar para gjithë publikut?
1: Unë nuk pendohem për asgjë që i bëj gjërat hapur. Për gjëra që bëj hapur nuk pendohem, se në fund ditë të kam mes 30, po ta them traçkun, po them që unë ndjeva sikur përdora kupton çfarë domo.
2: Mendova se do thoje. Nuk pendohem asnjëherë për gjërat që i bëj me zemër. Mos ndoshta nuk e ke bërë me zemër? Meqenëse nuk e thënë në këtë formë?
1: Sa do gjithmonë të korrigjosh, se kuptoj.
2: Ti e di që unë kam talent këtë gjë.
1: Atë më thotë si do ta lëm.
2: Jo, më thuaj ti, sepse unë realisht prisa të thoje kur unë i bëj gjërat, pra fjalia të vazhdon kur unë i bëj gjërat me zemër. Ti the kur i bëj gjërat hapur. A do thotë kjo që ti nuk e ke bërë me zemër, çfarë ndodhi me esmen?
1: Nuk mund ta them që se bëra me zemër, se ishte një njohje, po e njihja, domethënë futem sinqerisht te një raport, domethënë kur do ta njoh njëri qoftë ndoshta s'kam asgjë, se ndodhem me të një muaj, dy muaj që s'kishim asgjë, domethënë ne pra vazhdonim flisnim, kupton? Po nuk ma domine se është.
2: Okej, okay. Kris, ti ke pasur takime në përputhen me, do mirë kujtosh pak takimet që ke bërë?
0: Nëse i mban mend sigurisht.
1: Atëherë meqen se ti mua gjithmonë më korrigjon, mund të më korrigjosh tani.
2: Se nuk i mban mend?
0: Mban mend.
1: Unë vazhdash. Vjeve.
2: Takimi interesante që biseda me Inën duhet të ishte në dytë apo
1: jo? Jo, të ka qenë në dytë, ka qenë takimi me Inën.
2: Unë?
1: Ka qenë ti, ka qenë Dasina.
2: Po, okay. Pastaj vjen Nesme.
1: Pastaj vjen Nesme.
2: Këto të katërta.
1: Po, edhe ajo Marcela që u fut kot, kështu si pyet.
2: Po mirë, nuk ka qenë takim, ajo ka qenë.
1: Nuk ka qenë takim, se unë kam seru 100 herë
2: atë. Tashi, nëse do mund të fshije njëri nga këto takime, kë do fshije?
1: Që ta fshija fare, ta ishte.
2: Ta fshije fare, mos ishte më as në YouTube.
1: Mos ishte më as YouTube, vallaj me Inën Poyer.
2: Se?
1: Nuk e di. Dhe kështë të fshijë të parën. Sepse e di që kam në rete, se di e kam të në njëherë këtë pjesën, po më bëri shumë për shtype se ti e di paka shumë që unë kam kafsh pa fund, dhe kam një maçok që është kështë si qofte. E mora të maçokun, a i nuk është të bënë një gjëmë për gjithë si rri si qofte, dhe të hapë që gupton, është pa luqë, kështë
0: pasim. Ndërkohë
1: e mora dhe më bëri shumë për shtype kur kështë takimi me Inën, maçok, whatsaru, më grici, nuk donë, të dëmë nuk një ndjesi, edhe e vura re këtë pjesën, qëfar vura re dhe të kina, Inën thjesht vetëm po luante, mua maçaron fakti që, o shok, unë e di kush jam funditës, e kupton? E di shumë mirë se çfarë bëj, sa punoj me veten time. Po ti e di ta vlerësosh kë ke përballë, siç unë e di ta vlerësoj kë kam përballë. Kështu që
3: duke folur për Inën, në rrjet kanë dalë disa video, ka dalë një video më sakt që është aluduar se është Ina. Nuk e dini nëse e ke parë.
1: E kam parë videon. Sa është bërë më e kushtuar po xha.
3: Ke ndonjë gjë që mund të thuash apo se edhe ana e saj pasive që nuk ka reaguar fare?
1: Atëherë, okay, si fillim i herë mua më vjen keq. Në radhë parë të them kështu sinqerisht të gjën, edhe në çdo lloj situate tjetër time kur kam parë burra që sillen në këtë lloj forme fermën, më sillin zorrët në fytyrë, në fakt ndjen ti vras, po ta them kështu troç edhe këtu. Se nëse ke aq këllqe, shoku im shko, foli dikujt ose një femre, foli esëll. Nëse do diçka. Por nga krau tjetër, po të shohim pak historinë, keq më vjen, ta them sinqerisht, nuk do t'i ndodhi askujt. Por kur shohim historinë, është tenxhera kapakun se një femër që nuk do të shkojë në ato situata, nuk shkon atë situatë. Nuk shkon atë pjesë.
3: Ka në fakt dy anë medalje dhe kjo që dhe ti qëndron
1: mes. Kush është mes apo ka ana më e
0: tepërt? Shikoj të dyja nga pak, të dyja qëndrojnë, po sidoqoftë edhe nëse vet vajza ka çuar veten në atë pikë në asnjë mënyrë ku je pa vetëdijshme dhe pa ndërgjeshme.
1: Asë diskutoj prandaj ta thash.
0: Veprime të tilla i bie je kafsh nuk e njëri.
1: Asë diskutoj, po do të them edhe këtë pjesën tjetër. Vajza duhet të jenë të kujdesshme se ku e lëshojnë veten dhe ti si vajzë e matur e pjekur mendoj unë, më falë se nuk do të bëj kështu deklaratash, po diçka me dikën nga ata djem duhet ta kesh pasi, shkon dhe dërën këtë loj pike. Ose duhet të paktën të kesh një nuhatje, se shumë e thjeshtë.
3: Qëndra.
1: Kam dëgjuar shumë situata, nuk do të përmendë se do të ta them një situatë tani, ashtu ndodhi diku një goce, më erdhi shumë keq kur kam dëgjuar. Kupton? Mm-hmm. Në thonjë za zëre se mund ta kishin përdonu, kupton? Dhe në fund fare, jo po është situata kështu ndodhi ndonjë atje po si ri, ku shkon? A kupton? E mendon ndonjëherë ku po shkon, çfarë po bën? Kështu që këto gjë që ne po diskutojmë janë të rëndomta dhe ndodhin vazhdimisht, dhe pse mund të ketë situata që ndoshta nuk i përmendin fare apo ti shkojnë të denoncojnë.
3: Me që ndalim të kjo pjesë edhe pak më përpara ne e cekëm bashkë me Marcelin të pjesën e videove skandale që qarkulluan. Ti vet si ke parë këto, si gjykon se është pak ndryshe nga kjo situata me Inën?
1: Atëherë për të gjykuar nuk është ndonjë gjë e bukur. Normalisht nuk është se është diçka që unë mund ta miratoj me thënë drejtën. Nëse do këtu të fuzë dhe veten time, ta bëjmë çiko të hapur, më të hapur
3: se ajo. Po, ishte pritja rrahë.
1: Më qeshtë kështu. Më ka rastisur që ndoshta dhe mund të kem bër video, më ka rastisur që dhe më kam bër femrat video.
3: Okej. Okay.
1: Po, ka pasur nga këto situata, po.
0: Çdo gjë me konsensus, a?
1: Pikërisht, u desha me dal, por unë të paktën edhe kur bëj atë video, domethënë mund të jetë në një moment ku e di unë, ose të paktën do të flas prapë për veten, mund të ketë qenë në një moment eksitimi ku diçka të them dhe mund të thënë, "Ore, do ta bëj vetëm këtë një video kështu." Por gjithmonë duke marrë një konsensus. Dhe më kryesorja, un video nëse kam ja çetë personi tjetër që e kam bën radhë parë. Dhe tjetra, nuk ka humbur ndonjëherë telefoni, nuk ka dalë ndonjëherë këto videot. Sot që flasim, mund të kem ndryshuar 700 telefona që videot kanë ikur bashkë me telefonat, se s'ka çan duhet më, kupton si ta vazhdon. Njerëzit që ne diskutojmë, njerëzit që mund të kem bë video etj, sot mund të jenë të martuar, mund të kem fëmijë etj etj, kupton? Kështu që prandaj po them, është përgjegjësi e madhe dhe kur bën këto gjëra, dhe duhet të ngelen në personale ose në atë gjën që krijohet me atë robin.
3: Është vërtet.
1: Për shembull, dhe më falë që të ndërpres dhe më mund dalë një video që mund të ma ketë bërë dikush. Që ka qenë
3: ndonjë, është aluduar se janë hakeruar si video. Qëndron
1: po pse s'm janë hakeruar mua, po.
3: Ose kanë ditë më kur ndoshta.
1: S'kan ditur, e kam.
3: S'kan ditur.
1: E kam shumë të fortë.
2: O Chris, ka një problem shumë të madh që me këto eksperiencat televizive që ti ke bërë për puthe, an influencer etj, etj, njerëzit e kanë harruar pak që ti ke një shpirt artisti edhe këndon. Kështu që meqense ne dhe i hym pak kësaj pjese, do na këndosh një frazë të vogël tani, qof nga kjo beja e re që do dalë
1: së shpirt. Po këto jo, jam duke ristrukturu këto dhe nuk, domthonë kam bërë në një version.
2: Atëherë
1: brazilian.
2: Ke një këngë shumë lezetshme ti që e ke.
1: Mësoj ti kë do ti dhe po e këndoj.
2: Është ajo kënga që ke me kremën, ajo ka qenë shumë e bukur. Lulja shkretëtir?
1: Po, Lulja shkretëtir, sa po. Po mos ta këndojmë tani direkte.

0: gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
3: Kolltuku pranë dritares,
4: balkoni, dhoma ime.
2: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas në Mix & Max, një gjeneratë re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besonja, ja 17-18.
5: Edhe një nga fillim.
6: Era vende miza.
5: Si vende miza?
6: Televizori ishte me miza.
5: I binin televizorin pa mos e luaj më si ishte fiks momenti.
7: Hajde, hajde.
6: E disa lodhe shim të ishin miza.
7: Ese mere vesh ça bësh.
8: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.

0: Aki më ndasht.
1: Që i ke këto tekste, Mario?
0: Unë përgjithësi kështë. Unë përgjithësi kështë.
2: Dhe unë po prisa të thonë të a bëhet unë ty me të falë.
1: Me të falë, pra.
2: Jo.
0: Po kjo është bërë pak a shumë si puna asaj e ides si diskutoj në njerë njerëzit që banalizojnë gjeriku si puna shalqiri që me prau, për kuptohat nësaj. Po është cilën këtë loj forme. Edhe këtë këngë kam për ta lançuar prap, po e kam bërë në një version tjetër anglisht dhe ka dalë shumë e bukur.
1: Nice, kemi një remake, le ta quajmë kështu?
0: Po, remake, po jam akoma duke e punuar, le të themi, por që është shumë e bukur se është pak a shumë stil amerikan, nuk ka lidhje fare me Shqipërinë. Edhe pse këto të mia që bëjmë përgjithsi jam pak ndryshe për mendimin tim, nuk e di çfarë.
1: Tani ti lëm pak këto tekstet e tua të çuditshme se unë dua të hyj në një temë të cilën ti je shprehur lidhur me të, që ka qenë pikërisht marrëdhënia pak e vështirë që ti ke pasur me motrën tënde. Si është marrëdhënia juaj sot?
0: Marrëdhënia vazhdon të jetë holding, pending, po njësoj, kështu që gjithë secili në rrugë të tij. Më vjen keq që ta shpreh ta them kështu. Përpiqem çdo ditë që ndoshta të presi telefonata apo deri më së hapur çdo herë për të, por që nuk mund t'i bëj dot gjërat me zor. Kjo është gjithë gjë. Keq më vjen se jemi binjak funditës. Duhet të kishim ditën më të bukur. Por ja që se kemi.
1: A mendon që ju ka ndikuar ndarja e prindërve në marrëdhënien që keni ju të dy sot?
0: Unë mendoj që në fund ditës ndikojnë mend e kokës në çdo gjë.
1: Pra ti fajson atë?
0: Jo, unë fajsoj çdo person për veprimet që bën. Domethënë këtë rast ajo për të sajt, unë për të mia, ta kupton, nuk dua që ti vë gishtin kështu, po nuk dua që të thjesht jemi të ndikuar nga faktet e jashtme dhe kjo na bën që të marrim këto vendime. Në këtë rast jo, nuk më do mendja.
1: Këtë rast mendoj. Pasi ti ke folur hapur për marrëdhënien tuaj, a nuk ka pasur asnjëherë në një moment që ju të dy të ulen dhe të flisni?
0: Jo, asnjëherë.
1: Edhe pas asaj?
0: Edhe pas asaj, edhe pas çdo lloj interviste, nuk është se ka pasur ndonjë
1: ndryshim në marrëdhënien tuaj.
0: Ndonjë ndryshim në marrëdhënien tonë, por këtë do të them, a kupton, je ti iniciatori për të bërë ndryshimin te gjërat që do. Nëse ti nuk e dëshir, nuk e bën kurrë, kupton? Unë jam munduar disa herë, por nuk mund të shkoj gjithkohës.
1: A je penduar që e ke treguar këtë histori në
0: jo,
1: publik?
0: Jo, nuk pendohem asnjëherë. Nuk pendohem asnjëherë se unë funditës e di si jam, them atë shpren. Më falin që po flas kështu, po edhe hale let biri, nëse do ka për të mëron fytyr, është e ime let bir, nuk prishpun. Po të paktën e ti do eci përpara. Kam i sy të pastër, po vazhdoj kështu. Kështu që realiteti ky është, nuk do të mbuloj të fshas aq më tepër ti mbërë pyetjen që par, po në Big Brother. Kupton se jam unë brutalisht i sinqertë.

0: kam zgjedhjet e mia dhe unë, Selin, nuk mund të rritë mbaj përgjegjësi për të tjerët apo të dëgjoj të tjerë funditës. Jam sot që flasim 34.
1: Ti ke treguar edhe për një raport të vështirë dhe pak delikat me babain tënd. Si të ka ndikuar ty ky fakt emocionalisht?
0: Ky fakt emocionalisht më ka ndikuar që, siç e thash edhe më parë, të merrem me veten, sot jam ky burr që jam, i strukturuar vetë nga vetja ime, duke marrë elemente të ndryshme nga njerëz të tjerë për të kuptuar çfarë është burrëria dhe duke i dashur më shumë femrat vërtet ashtu siç duan.
2: Pas vdekjes së babait, a kanë një fjalë që dëshiron t'ia thuash?
0: Jo, kështu siç jam brutalisht i sinqert, kam qenë me të, kam thënë gjitha hap përpara, bile para se të ikte. Ju luta për shumë gjëra që të paktën të kishim, domethënë këtë fundin e bukur apo këtë memorën e bukur në fund, por që nuk ndodhi dhe nuk më ka ngel asgjë, me të drejtën. Unë vazhdoj gjithmonë çdo të diel shkoj çoj lule, vjen keq që nuk, ndoshta në herë nuk ndalen dhe lot nga që s'se kemi kaluar aq bukur. Por që nuk ka ngel asgjë për diçka, sinqerisht e them. Keq më erdhi që të paktën duhet ta kisha afër në ato momente që ishte fundi. E kisha të nevojshme, doja ta kisha këtë gjë.
2: E më qenë se ti përmendë pak edhe ato momentet jo të bukura që nuk janë krijuar midis jush, një nga ato momente, le të themi pak të vështira ose jo të këndshme, është edhe ajo që ti ke rrëfyer lidhur me ish partnerit të babait tënd që hera herës një herë dhe të komplimentonin kur takoheshin me ty, edhe ai shfaqte xhelozi ndaj këtyre veprimeve.
0: Unë gjithmonë historikisht kështu këtë moral kam pas gjithë jetën time. Nuk e kam ndryshuar ndonjëherë për asnjë person, kupton. Unë nuk mund të bëhem asnjë njerëz i vogël apo të dalësh standardeve të mia.
2: Po si ndiheshet ti në fakt kur babai yt krijonte xhelozi për marrëdhënien tënde me ish partnerin?
0: Ja, pra është kjo që diskutojmë pak përpara në situata të tjera për njerëz të tjerë që kur ti ke këtë karakterin, ti je ky burri, ti di të drejtosh, kupton ku duhet të dal. Ti nuk je ky burri që ndikohesh nga njerëzit që ke vërdall, dhe ti je ai burri që di të ndash me kërri dhe çfarë njerëzish ke afër. Se këta njerëz ndoshta janë në një nivel shumë i ulët që ti të bën të dalësh jashtë vetes dhe të katandisësh në një tenxhere me ta.
2: Kjo a mendon që kjo xhelozi e babait tënd vinte si pasojë e një farë konkurrenci që mund të shihte ai midis teje apo?
0: As diskutohet, gjithë prindit e kanë këtë pjesën që duan të jenë konkurrent me fëmijët, por në përgjithësi unë mendoj që prindi duhet ta shohin këtë lloj aspekti që fëmia mendoj është vazhdimi i ëndrrës së prindit, jo të ndihet keq. Nuk di ç'të them se kështu ka qenë situata, unë gjithmonë kam hasur këtë problematikë, në fund ditës kam thënë pse o vëlla se mund diskutosh edhe unë sërse kam në një po të bëj diçka në fund ditës, kjo është gjithë pikpyetja që ty të hanë njëherë që çfarë po i bëj dikujt, por themi dhe realitetin, i ngjaj mamas time shumë në fizik, tesin pamje kam fjalën. Kështu që ndoshta mund të ketë ndikuar edhe kjo pjesë, ku e di, mendimi im.
1: A ke pasur disa nga ato momente që e ke ndier të nevojshme një këshill ose një fjalë nga babai yt dhe se ke marr dot?
0: Pa fund dhe nuk di çfarë të them. Shumë raste që unë dhe sot e kësaj dite, ja para 2-3 ditë isha u preka, me thënë drejtën isha vetëm, do po mendoja, e thash, vërtet o dha vetëm, a kupton? Vetëm gjatë gjithë kohës, në sensin e kam të problemet, të gjërat që të ndodhin, unë nuk kam dikë ku ti përplasëm. Unë thjesht jam vetëm me veten time për të zgjidhur gjërat e mia. Unë nuk kam, as kur kam qenë i vogël, nuk kam pasur shikoj të shkoj te babi, të shkoj te mami. Gjithmonë vetëm kështu, sepse i kam pas prindit të ndarë, gjithmonë kam qenë i lirë për të bërë çfarë duash, një liri që nuk tyn punë për asgjë.
1: Mendon se të ka ndikuar kjo përvoja që s'ka qenë as pak e këndshme në mënyrën se si ti sot e shpreh dashurinë ose kur të refuzojnë të tjerët?
0: Më ka ndikuar. Unë jam bërë ndryshe nga gjërat që kanë ndodhur. Kam zgjedhur të jem ndryshe, kjo është gjithë gjë. Nëse do doja të isha si babai im sot, do kisha zgjedhur për shkakun të isha më falni për shprehen që po flas kështu, do doja të zgjidhja të kisha disa të dashura, vërtet të vija për çefin tim në sapin tim. Ndërkohë çfarë po diskutojmë? Po diskutojmë që ndoshta edhe kur rrim me njëri rrim atë robën dhe nuk shkojmë me të tjerë. Unë ndoshta mund të jem edhe provincial të ca gjëra, sense si mendoj, gjëra në sensin që i dua si familje tamam si akutia, dua familjen
2: perfekte.
0: Jo perfekte, po normale o shok,
2: të shëndetshme.
0: Të shëndet, nuk kërkoj një gjë. Po tani,
1: a ka diçka nga familja jote që ty të frikson, që ndoshta mund ta përsërisësh ose të ndodh prapë në marrëdhëniet e tua?
0: Nuk më frikson një gjë, më thënë drejtën. Thjesht më shumë jam zhbirilu me vetën time se kush jam. Mendoj që
3: dhe kjo është një gjë shumë e mirë, them të drejtën, dhe e vlerësoj shumë tek ty këtë gjë, sepse

0: Janë, jo, janë momente në jetë që reflektimi me veten dhe përpjekja për të rregulluar gjërat e vetja jota është gjë më e mirë sesa të bëhesh viktime atyre gjërave.
1: Me thënë drejtën këtë pjesë kam edhe sot që flasim, po të vjen edhe një fëmijë 12 vjeç, më thotë shikoj se kjo është gabim. Nuk po flas tani tul rastës se të bësh, thjesht me veten time them pritësh ok, domthon ke atë pjesën që frenon një herë, nuk është se shikoj se un jam kaq, mosha ime kaq, unë se llogaris fare moshën time. Zëre se na i soj problemin tavolin.
2: A mund ta ndryshojmë pak atmosferën tani? Kemi disa pyetje të shpejta dhe përgjigjet e tuaj duam gati dhe sa më koncize.
1: Okej. Okay.
2: A ka qenë ndonjëherë një personazh publik që ti ke patur një crush dhe nuk ja ke thën kurr?
1: Ja.
3: Ja ka thënë të gjithave, ku këtë pasur krash, ku këtë bajtur.
1: Kur shë mund të këtë qënë krash, mund të këtë ndonë një që, po së të tani. Po kështë se kam pas një që se kam pësë ndotë.
2: Ok, ja. Vajzë shqiptare që e konsideron shumë tërhejtëse.
1: Vajzë shqiptare tërhejtëse. Mund të këtë shumë, me thënë drejtë.
2: Po njërëm është ty të bënë, thë, oh, sa e mirë kjo, s'ka si kjo.
1: E doni me emër?
2: Po.
1: Unë me thonë drejtë se jam bëjmë në të mbi emërin fare, kam parë vetëm i ka që një model, më duket këto kohë që...
2: Nëse ndoshta të ndimojmë.
3: Po, si e ka emërin?
1: Paula e ka emërin.
3: Toska.
1: Po, Toska më duket, po, duket se.
2: Toska. E se e të ndimojmë në?
1: Shë, po ju që keni... Jo, e dita është ideja që shofë, nuk është vetëm punat e kjo, shofë për shumë të zemë, për qenë gjërat... Selina e di pak shumë, gjërat fine, njerëzit fine.
3: Kyçet e holla, goca,
1: kyçet e holla. Kjo gjë që më të rejsh si fillim, pas ta e më të njërët e tira.
2: Një personazh publik që nuk do të atakoja kur?
1: Që nuk do të atakoja kur?
2: Mm-hmm.
1: Me dëshirën time?
2: Mm-hmm.
1: Pff, po su Adem, për shumë të atakoja kur? Se s'ka që më duhet.
2: Një ish partnere që të kalën shumë bresa?
1: Ish partnere që më kalën bresa? Këto i doni këshu me emra? Mm. Apo jo?
2: Po,
1: me emrës.
2: Shpet e shpet nga një emrë.
1: Mund të them
3: mirë, për çfarë të kalon?
1: Mund të them vetëm një detaj të vogël, por nuk okay. Mund të them emrin se nuk do t'i prish punën askuj se si dihet sot ku mund t'jene.
3: Na thuaj për çfarë të kalon bresa, pra, nëse nuk përmend emër.
1: Kalon bresa për mënyrën se si është sjellur me mua personi. Të më thanë, sa delikate ka qënë trajtimin dhe me.
2: Shumë kjutë.
1: Një detaj vogë.
2: Kjutë, kjutë.
3: Kush është një person që të ka gjykuar pa të njohur?
1: Shumë, pa fund.
3: Ndë një emër nga këto që ne njohim? Mund të kënë qënë ndoshta edhe pjesë e kastit, të programit që ke marrë pjesë?
1: Po dhe të përputhën, po thuj se gjithë kanë gjykuar në sensin fillim, se nuk kërse... Mendojnë kështu si të egrë.
3: Kush më shumë?
1: E do fix shumë po. Emër. Se tani, ju i doni edhe përgjigjet e shpejta, po këto pyetje duan pak kohë të mendojse.
3: Po ti kesh ideja që mos mendosh.
0: Si ishte shumë kënaqësi që të kishim këto.
1: Gjithashtu edhe për
0: mua. E kemi shijuar shumë të bisedën me ty. Urojmë të të shohim në Big Brother, të them të drejtën, unë do doja ta shikoja Krisin në Big Brother.
1: Pse jo?
0: Dhe të uroj suksese në gjitha gjërat që ti po merresh tani, projektet që ti ke për të nxjerrë muzikore.
1: Do të shikoni, janë shumë bukura, mezi presin nxjerr. Inshallah i pëlqeni, na i bëni një like edhe.
3: Do të bëni share. Faleminderit që qëndruat me ne deri në këtë pjesë, por kemi akoma edhe një pjesë të fundit me disa këshilla shumë të vëra, kështu që na ndiqni përsëri. Top
4: Radio. Kështu më kënaq më.
5: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania. Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Në Top Albania Radio.
3: Jemi rikthyer përsëri dhe siç u thash, në këtë pjesë dua t'ju jap disa informacione shumë të vëra, por gjithashtu edhe këshilla shumë të rëndësishme për sa i përket shëndetit dentar. Unë gjatë këtyre ditëve kam vizituar një klinikë shumë të njohur, do thoja unë, edhe gjithashtu shumë të vizituar, jo vetëm nga vendasit, por gjithashtu edhe nga pacientë të huaj, dhe jo pa arsye, sepse pas një bisede shumë të intensive që pata me mjekun që qëndronte aty në krye të kësaj pune, i cili quhet Roland Xhuka, më tregoi disa nga sekretet e punës së tij, disa informacione që lidhen pikërisht me provojen e punës dhe eksperiencës të tij, por gjithashtu edhe të kolegëve të tij të punës me të cilën ai ndan këto ambiente. Për më tepër ndjekim insertin dhe kthehemi përsëri. Përshëndetje të gjithëve. Sot ju kam sjellë në një nga klinikat dentare më të spikatura të viteve të fundit, dhe kjo jo vetëm për estetikën dentare, por gjithashtu edhe për implantologjinë e avancuar. Ndodhem tek Implantus dhe sot do të njihemi më nga afër me shërbimet që ata ofrojnë, por gjithashtu edhe me mjekun që qëndron në krye të kësaj klinike, doktor Roland Xhuka.

0: Doktor, faleminderit shumë që e gjetët kohën, sepse me çfarë shikoj unë, klinika përposht që ka ambiente shumë të mëdha, ofron shërbime nga më të ndryshmet, por gjithashtu jemi në fluksin e punës, më sa kuptova unë.
1: Faleminderit ju, po sot ditë hënë është fiks fluksi i punës.
0: Klinika është plot e përplot me njerëz, dhe çfarë më bëri më së shumti mua përshtypje është që ka klient nga vende të huaja, kryesisht ata italianë.
1: Po, sepse tashmë në Shqipëri ekziston kjo turizmi në përgjithësi edhe mjekësor tashmë është futur, po dentar ka filluar më herët edhe po funksionon më së miri.
0: Ndërkohë unë doja ta nisja ashtu siç duhet. Së pari me ty që qëndron në krye të kësaj klinike, si ka nisur eksperjenca, nga ka nisur pasioni, sa vite u bën tashmë në këtë fushë, edhe si vijon pastaj me ardhjën e një klinike kaq gigante siç është implantus.
1: Ajo eksperiencë unë daton shumë herët, sepse unë kam arruar studimet në vitin 2001-2002, pra kemi rreth 25 vite eksperiencë në të fushë, stomatologjia ka qenë pasioni im që në shkollën e mesme e kisha të ndarë, dhe më thënë mëndi që jo të bësh stomatolog, ose nuk doj asë një fushë tjetër në fushën e mjekësisë, dhe që atëhere jemi dedikuar me pasion dhe përkushtim anës profesionale më shumëti, duke marrë trajnimet në vëndet më me eksperiencë mushme në pjesën e fushës të stomatologjisë. Duke bërë këtë gjën, automatikisht kemi ndërtuar një strukturë e cila i përgjigjet më së miri çdo ndërhyrje bashkëkohore që mund të realizohet sot në botë, ne realizojmë.
0: Do ta nisim me trajtimet dhe ndërhyrjet që ju ofroni më së shumti në implantus.
1: Në implantus, ajo që neve ofrojmë dhe është arma jonë më e fortë, që ka disa vite që neve jemi nga të pare që e ofrojmë këtë shërbim, jo i vetëmi, por nga klinika të para që ofrojmë neve këtë shërbim, janë implantet e avancuar, duke qënë që kemi një gamë shumë të madhe pacientës që vinë dhe në adresohen për të zgjidhur rastin e tyre, ku kanë qënë të pashpresë në përklinikat tjera, ku nuk është dhënë një zgjidhje për të pasur dhëmë fiksë në gojë, sepse gjithë çështja e esenca është që çdo njëri, çdo pacient kërkon të ketë dhëmë fiksë në gojë, sepse të bashkëtosh me protezat lëvizshme është diçka e pa imagjinueshme dhe nuk mundet dot më. Janë lodhë, si më thënë, pacientët edhe njerëzit me protezat e lëvizshme. Automatikisht, duke hasur shumë problematika në mungesa kocke, sepse rrjedhimisht moshat e treta kanë mungesa të theksuara kockore, u detyrova që të bënim specializimin në Itali, në Romë, për implantet e anoncuar, që janë implantet zigomatik, nazale dhe tiroid, me të cilat në ndimojnë konkretisht që përnohë fullën e sipërme, neve t'japim zilje për qatë dhe rasti, që pacientët kënë dhëmë fiksë në gojë me dhe implante fiksë në gojë.
0: Qëfar janë saktësisht të trajtime që ti sapo përmonde? Ku është ndryshimi midis tyre?
1: Ndryshimi është që pacientin nuk ka më nevoj që të bëjë shtimin e kockës, rekonstruksionin e kockës, që të presi 6-8 muaj dhe prapër në fund këti afati kohor, është gjithmonë me pikëpyetje të faktin nëse kjo kockë ka mbajt apo jo. Por me teknikën tonë që është 100% i sigurt, implantat e avancuar pozicionohen, ankorohen në kockë skeletike të fortë dhe automatikisht na japin rezultatin që neve kërkojmë pas 3 muajsh pacienti ka dhëmë të fiksë.
0: Saktë. Përveç kësaj, ajo çfarë vehet më shumë re në punën tuaj, jam e sigurt që klientët tuaj kërkojnë gjithashtu edhe një estetik. Përveç se një punë shumë të mirë me teknologjinë.
1: Sigurisht, sepse puna fillimisht fillon me çështjen e kirurgjisë. Pra, puna fillon sepse për të pasur një estetik të mirë, po flasim gjithmonë për rastet ku kemi mungesë dhëmbësh. Fillimisht duhet kemi implantet të bëra mirë, pa pjesën e kirurgjisë mirë, prandaj edhe gjithë fokusi im ka qenë dhe eksperjenca që unë kam përfituar tashmë është në pjesën e implanteve të avancuara që ne bëjmë. Pasi që kësaj, sigurisht që edhe estetika është një armë shumë e fortë, sepse edhe për estetikën unë kam bërë trajnime në vendet që kanë eksperiencë dhe janë profesionalistë shumë lart në botë, si në Miami, si në Londër, me Digital Smile Design, me emra që bota sot i ka lider në fushën e stomatologjisë përsa i përket estetikës. Dhe rrjedhimisht edhe estetikën neve kemi të realizueshme dhe të mbyllur bashkë me bashkëpunëtorët tanë shumë të aftë të mirë me laboratore që e kanë në perfekcion pjesën e facetave, pjesën estetike tyre dhe punimet realisht, domethënë janë shumë të kënaqshme. për sa i përket edhe strukturës që neve kemi, neve realizojmë fillimisht pacienti kur vjen ka pjesën e digitalizimit të tij, pra ku bëhet një skanim facial i fytyrës pacientit, një skanim intraoral, fotot në këndët ndryshme edhe video që neve kemi edhe pjesën e fonetikës se si funksionon me pacientin, dhe në bashkësi të kësaj ndërtohet një mock-up quhet, pra bëhet design dhëmbët e pacientit përpara se sa ai të fillojë, përpara se neve ta prekim atë dhëmb e pacientit me frezë, pacienti gjaj e ka të kuptueshme çfarë ku do arrim dhe çfarë do përftojë në formën dhe në ngjyrën e dhëmbëve të tij.
0: Unë dua një arsye shumë të fortë pse klientët duhet të zgjidhin implantin. Çfarë ju veçon juve nga klinikat e tjera?
1: Ajo çfarë na veçon neve nga klinikat e tjera është spari që kjo është shumë rëndësishme për mua, që kjo gjë që neve bëjmë të nuk është biznes. Pra unë këtë punë kam me pasion, 125 vite më parë dhe sot, dhe automatikisht është një punë që unë do të trashëgimoj tek fëmijët e mi. Pra edhe djemët e mi sot studiojnë për stomatologji, që do të thotë një rast që unë bëj sot dua ta shoh se si do jetë pas 20 vitesh, pas 30 vitesh. Kjo është gjëja kryesore që është arma ime personale e fortë. Pra këtë punë që bëjmë tash nuk jemi thjesht për biznes, automatikisht të ardhurat duan në fund. Por nuk e shohim thjesht ky pacienti është si numër. Pra,
0: është
1: pacienti numër 7 për sot, kishte këtë preventiv, ka këtë kosto dhe kaq, jo, nuk është kështu. Arma e dytë e fortë që neve kemi është eksperienca në 25 vjeçare që ne kemi të fushë. Sepse duhet të dish një gjë, çdo profesor që un kam shkuar dhe kam bërë trajnimet e mia, thotë, un që jam profesor, që ju keni ardhur të mësoni për mua, duhet ta dini që un kam gabuar më shumë se sa ju. Sepse duke gabuar kam mësuar më shumë dhe prandaj jam këtu ku jam sot.
0: E vërtet.
1: Automatikisht edhe ne në këto 25 vite kemi pas një eksperiencë dhe një gamë shumë të madhe që më ka bërë shumë kompetent tashmë në ato zgjidhje diagnozën që neve sot japim pacientit. Automatikisht duke pasur edhe të mirat dhe avantazhet e teknologjisë që neve gjaj kemi prezent, ne jemi si klinik që nuk jemi vetëm thjesht për dorë dhe darë. Në klinikën tonë kemi prezent shumë pajisje që janë specifike, si nga Mod Joe që na mat pjesën e kafshimit dhe e lëvizjes të nofullës, si nga skanerat intraoral, si nga skanimi intraoral me sistemin PIC që bëhet mbi implante, ku një hark kohor për 15 sekondash pacienti merret masa mbi implante dhe është e saktë 99.99% accurate. Kemi pjesën e skanerit facial e shumë tjera që ne kemi prezent si teknologji në klinikën tonë. Pra, këto do thoja janë
0: pikat tuaja më të forta. Tani, që t'jemi të sinqert, me gjithë mjetet avancuar që mund të keni, eksperiencën tuaj, si që thash, që t'jemi të sinqert, ka shumë njerëz që ende kanë frikë të shkojnë tek dentisti, apo jo? Si me në gjoni
1: ju? Vërtet? Nuk e
0: prisja nga ju këtë, të dhëmë të drejtë.
1: Absolutisht, dentisti në kopën e çdo pacienti është një konsult dhe një vizitë frikshme, por fatmirësisht, një anë tjetër e fortë që neve kemi në klinik, unë jap shumë rëndësish shëndetit pacientit. Që do të thotë, këtu çdo ndërhyrje kirurgjikale bëhet nën asistimin e mirë nga anestezist. Pra këtu kam doktor anestezist, reanimator, të cilët më asistojnë në ndërhyrjen e çdo kirurgjie që u bëj këtu me pacientët. Që do të thotë, marrën sedacionin pacient. E gjithë kjo pjesa e frikës, e ankthit, e adrenalinës, është totalisht non control, me çdo parametër vital non control, dhe kjo fal asistimit të mjekëve anestezistë që ne kemi. Edhe tashmë kirurgjitë bëhen shumë thjesht dhe shumë kollaj, dhe pacienti nuk ka
0: asnjë. Kështu si e përshkruan ti, duket shumë e lehtë të bësh edhe këto punë më të mëdha që ju i quani ndërhyrje implante. Kështu që besoj sot kemi marrë këshillat më të mira për çdo që ka nevojë të ndërhyjë në estetikën e tij dentare, por edhe gjithashtu edhe në shëndetin dentar, apo jo, sepse ajo është më e rëndësishme, jo vetëm që të kemi një
1: shëndet të mbarë.
0: Mosjeshje të bukur. Kështu që unë do doja nga ana juaj për ta mbyllur ashtu siç duhet, cila është një këshill e mirë që mund t'i jep një personi që realisht ka nevojë sot të drejtohet një klinikë dentare për çfarë do lë shërbime?
1: Vetëm një këshill që është për momentin shumë e vështirë që njerëzit ta perceptojnë dhe ta procesojnë, është që të kenë mundësi që të bëjnë kontrollet rutinë tek mjeku, tek dentisti. Pra nëse një pacient bën një herë në 6 muaj një kontroll, ne për çdo rast e evidentojmë kohë dhe nuk e lëmë që të precipitoj deri në atë pikë kur neve duhet ta heqim atë implantin. Atë dhëmbin
0: për të vendosur një implant.
1: Kjo është që neve përpiqemi të ruajmë sa më shumë dhëmbët që neve kemi aktualisht. Vetëm ka këshillë domethënë që të kenë mundësi që të kenë një përkujdesje një herë në 6 muaj tek mjeku për kallë.
0: Qartë. Me gjithë këto vite që i ka mbi shpatulla, por siç e thatë edhe ju, ju doni që edhe fëmijët tuaj ta trashëgojnë klinikën tuaj. Më tregoni cili është vizioni që shikoni për klinikën Implantus.
1: Klinika Implantus, i vetëm vizion që unë kam dhe dhe vazhdoj të trashëgohet është rritja në profesion dhe updatimi në çdo moment, njëherë në 3 muaj që neve kemi vënë në aplikim vetes, por të qenë hap pas hapi në gjithë teknologjinë dhe ndërhyrje sa më të reja që ka në stomatologji që neve timi të gatshëm t'i afrojmë këtë pacientëve tash shqiptarë.
0: A premton që do t'jeni po kaq serioz në punën tuaj edhe në vim?
1: Sigurisht që po, sepse kjo është puna që unë di të bëj më mirë dhe këtë dim të bëj.
0: Atëherë kështu do ta mbyllim edhe këtë takim me doktor Olandin. Faleminderit të gjithë që qëndruat me ne dhe kujdesuni për dëmtë tuaj, sepse janë gjithmonë të rëndësishëm.
1: Faleminderit.
0: Padet në insert dhe siç ja u thash gjithashtu edhe në fund, shëndetit dentar është shumë e rëndësishme, kështu që unë ja u këshilloj secilit prej jush dhe mos i lëni asnjëherë dëmtë tuaj të kaloj koha, sepse janë përveç se shumë të rëndësishëm për sa i përket pamjes estetike, siç po bën dhe Ueda tani, por gjithashtu edhe shëndetit, sepse ne e dimë shumë mirë se sa dhembin dhëmbët. Kështu që Roland Xhuka është gjithmonë aty për t'ju pritur në klinikën e tij Implantus dhe t'ju ofrojë shërbimet nga më të mira për sa i përket shërbimit dentar. Vajza, mos harroni tek Implantus është vendi i dur për kujdesin tuaj të dhëmbëve. Ne do të rikthehemi përsëri te intent tjetër në orën e zakonshme në 18:00 me vajzat e studios dhe të ftuar gjithmonë shumë interesant.
2: Ishte kënaqësi dhe ju përshëndesim.
3: Kur nuk të pret njerin natën e vonë dhe nuk të zgjon njerin herët në mëngjes, ai quhen vetmi.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Pardon my friend.
1: Shumë shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Qenë personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
1: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, beso të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
1: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
2: të gjoksit.
1: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
2: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
3: Baby, give me company. E kam vënë të moshmit.
4: E kam.
3: Më mirë vetëm
5: se sa i keq shoqëruar.
6: Ora, nëse do të kesh shok, nuk të lë spaku. Yeah.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Vion kaosi në Tiranë, protestuesit i kanë vënë flakën në tjetër kioske përballë ish hotel Dajtit, si dhe një tjetër në rrugën e Elbasanit, në zjarr edhe një stacion urban i ura e bllokut pranë Tajvanit. Përplasjet mes protestuesve dhe efektivëve të policisë janë pozicionuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit, janë përshkallëzuar gjatë orëve të fundit. Forcat e rendit kanë arritur të largojnë her pas here të rinj nga bulevardi, duke përdorur gaz lociellës pa limit dhe ujë me presion, por grupe të ndryshme kanë shkaktuar dëme edhe në zonat përreth. Një situatë kaotike paraqitet aktualisht në zonën e Zogut të Zi, automjetet janë bllokuar teksa kanë qenë duke qarkulluar për shkak se në këtë zonë ka mbritur një grup protestuesish. Qarkullimi duket i paralizuar ndërsa dëgjohen vetëm borim makinash dhe shpërthime lëndësh të ndryshme plasse. Ka përfunduar me sukses ndryrja kirurgjikale në kokë e efektivit 64 vjeçar të policisë, i cili mbeti i plagosur gjatë protestës së dhunshme në Shkodër. Pas operacionit Fasli Rama, i cili u goditë në kokë me hekur, do të kalojë në reanimacion ku do të vijë të mbahet nën monitorimin e mjekëve. 26 persona mes tyre efektiv policie, protestues dhe kalimtar janë trajtuar gjatë ditës së sotme në Spitalin Universitar të Traumës pas incidenteve të regjistruara gjatë protestës në kryeqytet. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri gati të negociojë dialogun për të qetësuar situatën në vendin tonë, teksa ka reaguar sërish në lidhje me protestat e dhunshme që po zhvillohen në Tiranë. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri thotë se mirëpret mesazhin e sotëm të presidentit Begaj. Ne i bashkohemi thirrjes për qetësi dhe dialog gjithëpërfshirës dhe jemi të gatshëm të ndihmojmë në lehtësimin e një dialogu të tillë nëse na kërkohet, thuhet në mesazhin e tyre. Më herët delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ndroi jashtë për aktet e dhunës dhe shkatërimin e pronës publike e private, duke përthirje protestuesve për vetë përmbajtje.
0: Kjo është Top Albania Radio. Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ua, po kjo është spi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, diarrhea. Mos u

0: sufletul întime.
1: Nektulo igene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe tek, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
4: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to
2: Lunch.
3: New hits now on Lunch.
0: Mirëmbrëma të gjithëve yjet, dëgjues të Top Albania Radio. Ora shënon 20:10. Është një ditë e enjtë. Shpresoj të keni kaluar një ditë sa më të bukur, sa më të shplodhur të jeni dhe sa më shumë pozitivitet. Dhe nëse nuk jeni shplodhur, do të shplodhemi së bashku, do të jemi këtu deri në orën 22 me lajme, me energji, me muzikën që nuk na ndahet, edhe mirë që nuk na ndahet, se ne me atë rrojmë së të drejtën. Kemi shumë për të folur, shumë për të dëgjuar dhe me që jemi tek muzika, ne do ta çeli me misionin sot. Me këngën e parë është një bashkëpunim shumë interesant të Spitbull dhe Kiss me këngën Reach for the Stars. Mirë se vini në Lancho.

0: TV Top Radio. Momenti, kur çmimet bien dhe ofertat shpërthejn. Garage Sale edicioni 8, më i madh, më i fuqishëm, më i çmendur, deri në 70% ulje. Dyshe, korniza shtrati, tekstil gjumi, kuzhin, udhëtim, aksesor për shtëpin, gjithçka në një vend. Çmime që nuk priten, ulje që nuk përsëriten. Garage Sale, kape ofertën para se të mbaroj. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Par pak vitesh i kërkonim AIS, ma bëj pak këtë emailin më profesional. Tani AI a futet në sistem, gjen problemin e sigurisë dhe rregullon para se ti të kuptosh ku ishte. Google sapo ka nxjerr modelin më të fuqishëm të inteligjencës artificiale që ka krijuar ndonjëherë. Kjo fjalë në industrinë AIS ka një gjallësi rreth 2 ditë.
2: Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
3: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
5: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi kaqare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

prapë dëgjuam Test My Luck. Ne tani do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të lajmeve për të cilat do të flasim sot. Kemi lajmin e parë për Adelen, e cila ka qortuar fansat e saj, por do ta bëjmë të ditur vetëm pas pak, do e lë kështu në suspans. E dyta është Tate McRae që lë këngën Sports Car dhe nis epoka e saj e re. Është Troye Sivan që ka sjell live FF në Londër, The Chainsmokers që ndahen nga Columbia Records, Taylor Swift që vazhdon dhe mbetet në krye të Billboardit me këngën e saj më të fundit Patient Zero, si dhe Drake dhe Don Toliver që kanë debutuar fuqishëm me Solar Eclipse. Këto do të jenë, kjo është një përmbledhje shkurtër e lajmeve për cilat do të flasim vetëm pas pak, kështu që duhet të qëndroni me ne. Do të kalojmë tek kënga e radhës. Kënga është Giornata Perse, është nga Marco Mengoni, është një italian. Jemi në Lancho, jemi live. Mos harroni si në Top Albania Radio dhe në Tar TV, na ndiqni dhe qëndroni me ne.

Dëgjuam Moneti Bottoni, është këngë italiane, duket sikur e kemi marrë me italianët sot, më pëlqen vrulli. Jemi në Lancho, mos harroni, ne do të kalojmë tek e radhës me këngën Ke Talento, do kalojmë pak në këngë spanjolle tani dhe qëndroni me ne të gjithë ju dëgjues sepse pas pak do të flasim për lajmin e parë se si Adela i është kthyer fansave të

0: Një ekip i motivuar meriton më shumë se një konferencë. Në Regina Hotels ju ofrojmë një eksperiencë të plotë për staff retreat-in tuaj, akomodim, ushqime për zgjedhur, ambiente për konferenca, evente, muzikë, argëtim dhe relax në Marbello Spa. Krijoni momente që bashkojnë ekipin me një program që ndërtur punën, argëtimin dhe çlodhjen. Dhe për të gjithë ata që duan të zbulojnë bukuritë e Florës dhe të shijojnë një eksperiencë të paharrueshme, qëndrimet në Regina Hotels fillojnë nga vetëm 30 euro për person nata. Regina Hotels. Sill një ekipin, eksperiencën e krijojmë ne. Rezervime plus 355-69-20-65-399 ose sales@reginagroup.la.
1: Cili është vendi yt i preferuar në shtëpi?
2: Koltuku pranë dritares.
3: Balkoni.
4: Dhoma ime.
1: Në një shtëpi, secili ka vendin e vet të preferuar, por lidhja që na bashkon duhet të jetë kudo, edhe kur shtëpia mbushet plot. Tani, One Ultra Fiber sjell eksperiencën e përmirësuar të internetit në shtëpinë e shqiptarëve. Wi-Fi 7 i mban të gjithë të lidhur me shumë pajisje, pa ulur shpejtësinë e internetit. Ndërsa me One Mesh, sinjali shkon më larg, duke sjell mbulim në çdo cep të shtëpisë. Falas me Mix & Max, një gjenerator e re e konektivitetit në shtëpinë tënde, sepse shtëpia që vlen i mban të gjithë bashk.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Njerëzit ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Planet ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
10: Ai jo.
9: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
10: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme. Për streaming pa ndalesa, lundrimi.

Le folje dite të italianët ngelëm e në ambeti. Ne do të flasim pak për Adelen, se si ajo ka qërtuar fansat e saj për të mos grisur posterat e këngëtares Rachel Shinorit. Një polemik e vogël në rrugët e Londrës është kthyer në tem diskutimin në botën e muzikës pop. Ka reaguar vet Adela në një story në Instagram më 14 tetor dhe ajo ka thënë se ishte kishte zbuluar polemikën vetëm pasi është rikthyer në rrjetet sociale. Këngëtare i ka kërkuar fansave të saj të mos e bëjnë këtë duke theksuar se promovimi kushton para dhe tashmë është e vështirë që arti yt të dëgjohet, sidomos si dhe një grua me ngjyrë. Ajo i ka bërë thirrje fansave të saj që të ruajnë paraprakisht albumin e Shinorit dhe I Think I Spoke Too Soon quhet albumi. Shumë fansa e kanë lavdruar Adelen në rrjete që ka qortuar publikisht vet fansat e saj dhe që i ka dhënë vëmendje albumit të Shinorit. Albumi i dytë në karrierën e saj del pikërisht këtë të premte. Fansa duket sikur kanë grisur posterat e saj për të promovuar Adelen, sepse është Adela, por që mirë ka bërë që i ka qortuar, të gjithi duam, muzikën e duam, siç duam edhe këtë këngën tjetër, është Danger Danger.

0: te. Radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio. Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
2: Po.
0: Thuash përshëndetje. Është
3: pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjithë si emër?
2: Ju përshëndes, po patjetër që ndjej.
0: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
4: Jo, nuk dhe marrin. Nuk dhe merrja për si përse.
0: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.
5: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
6: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me ba një reklam. Po, nga doli si dokumentar, pse më në thoni ju? Dëgjoni Palume.
7: Në Digital do të ndiqni kombëtarja shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
6: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
8: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
9: The best new hits. Lancho.

amazing si qeni dhe të gjithë ju të dashur dëgjues. Do të flasim pak fare tani për Drake dhe Don Toliver, të cilët kanë debutuar fuqishëm Solar Eclipse. Drake u është rikthyer në krye të listave kësaj radhe në bashkëpunim me Don Toliver. Kënga e tyre Solar Eclipse ka debutuar në vendin e parë të listës Hot R&B Hip Hop dhe duke shënuar numrin e 33 të rekord për Drake në këtë listë dhe të parin për Toliver. Në Billboard Hot 100 kënga ka debutuar direkt në vendin e 5 dhe një detaj gjithashtu që ka tërhequr vëmendje, ndërsa kënga përdor një pjesë nga Choosing Texas e Ella Langit si hit i country që ka sunduar listat amerikane për të gjithë vitin. Ne do të kalojmë te La Falda, do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: par pak vitesh i kërkoni me AIS, ma bëj pak këtë emailin më profesional. Tani AI ja futet në sistem, gjen problemin e sigurisë dhe rregullon para se ti të kuptosh ku ishte. Google sapo ka nxjerr modelin më të fuqishëm të inteligjencës artificiale që ka krijuar ndonjëherë. Kjo fjali në industrinë AIS ka jetë gjatësi rreth 2 ditë.
1: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
2: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Gjatë orës fundit, protestuesit i kanë bërë flakën hyrjes së Ministrisë së Financës, teksa kaosi ka vijuar në kryeqytet. Pasi policia i largoi nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, përplasjet kanë vijuar në disa zona të Tiranës, sidomos rreth Tajvanit. Në hyrjet e ish-bllokut janë parë policë që gjuajnë me mjetet forta drejt protestuesve. Forcat e rendit kanë arritur të largojnë herpasere të rinj nga bulevardi, duke përdorur gaz lotësjellës dhe ujë me presion. Situata aktualisht duket e qetë, por gjatë mbrëmjes ka patur të tjera shoqërime. Ambasada amerikane në Tiranë ka lëshuar një njoftim sigurie për protestat që po zhvillohen në Tiranë, Shkodër, Durrës, Vlorë, Korçë, Kukës dhe Elbasan. Qytetarëve amerikanë rekomandon të qëndrojnë larg tubimeve, të ndjekin mediat vendase, të zbatojnë udhëzimet e policisë dhe të kenë një plan për t'u larguar në rast rreziku. Institucioni Avokati të Popullit ka njoftuar se ka dërguar grupe monitorimi në komisariatet e policisë dhe në drejtoritë e policisë në Korçë, Shkodër e Tiranë, si dhe në spitalet ku trajtohen persona të rënduar. Përveç hetimeve, kryesisht, Avokati i Popullit fton qytetarët dhe familjarët e tyre të drejtojnë institucionit me ankesa individuale për pretendime në lidhje me trajtimin e keq nga policia e shtetit. Shoqata shqiptare e bankave ka reaguar sërish pas sulmeve të sotme ndaj bankave, duke theksuar se dëmet janë materiale dhe nuk cënojnë depozitat e klientëve apo funksionimin e sektorit bankar. Sipas njoftimit, për shkak të situatës së sigurisë, një pjesë e mirë e bankave kanë kufizuar përkohësisht oraret ose numrin e degëve në shërbim, ndaj klientët këshillohen të kontrollojnë njoftimet e bankave dhe të përdorin shërbime digjitale kur është e mundur.
0: Top Albania Radio.
1: Një punonjës i policisë është arrestuar nga agjencia mbikëqyrjes policore pasi dyshohet se është përfshirë në një aksident të rënd rrugor në aksin Tiranë-Rinas, ku humbi jetën një 66 vjeçar që lëviste me biçikletë. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit të sotëm pranë kryqëzimit të fshatit Domje, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e aksidentit dhe për të përcaktuar përgjegjësit ligjore.
0: Kjo është Top Albania Radio. Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Erdhi oferta e vjeshtës tek Enzo Atini. Zgjidh dy produkte, orë, bijuteri ose syze dhe përfito 50 euro dhuratë. Ti zgjedh stilin, ne zbresim 50 euro. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose na vizito në dyqanet tona zyrtare. Tiranë, në Sheshin Wilson, rrugën Mine Peza dhe Teg, si edhe në Shkodër dhe Korçë Pedonale. Përfito vetëm për pak kohë.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në katër stin.
5: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
6: Do unë kam bër.
7: Po si e ke bër?
6: Prit pra. Më pyetën, si e ke ikur xhelozin? Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
7: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
8: The best. Lancho.

Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të lanços. Jemi sërish bashk. Faleminderit që na dëgjoni edhe na ndiqni gjithashtu dhe live në Tar TV. Tani për të zbuluar klasifikimin e top 5 këngëve të Radio Italias. Kintsugi është kënga me të cilën Elisa ka folur për plagët e saj që shndrohen në Forcë. Është qeramika e thyer që i mbush çarjet me ar, është art japonez dhe ne do të ndjekim pikërisht vendin e 5.

0: number 4.
1: Zë vendin e 4 të kënga Dedika është për të mbyllur kapitullin e albumit Per Soldi e Per Amore nga artistja Ernja. Ne do të ndjekim vendin e 4.

amika është një bisedë midis dy mikeshave ku Analisa dhe Madam i kanë dhënë njëra tjetrës lirin për të qenë të brishta, të zemëruara dhe jo perfekte. Kjo mban vendin e katërt, është amika Analisa kon Madam e ndjekim.

Kremonini është ai që ka sjell këngën Paparazzi me një tingull rock të ashpër si një këngë e një bande që del nga periferia e Londrës dhe ka hapur albumin e tij të ri Amateur dhe kjo këngë mban vendin e dytë.

Kënga Serenamente është një ftesë për të pranuar ritmin e jetës pa kërkuar patjetër një përgjigje dhe këtë javë është kënga më e transmetuar në radiot italiane. Ne do të ndjekim tani se kush e ka marrë stafetën këtë javë në vendin e parë.

0: Mania Radio.
1: Nuk më bëj bashkëpunim me dikë që mua nuk pëlqen. Vetëm s'është i famshëm. Të them të drejtën, vëmendja e madhe nuk e di pse nuk më pëlqen.
2: Si e gjen veten në këtë që ti shpëtosh rivalitetin, që ta kesh garë me veten?
3: Rivaliteti lidhet shumë ngushtë me tundimin. Mos u tjetërso, mos u shit, qëndro vetvetja.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Powered by Jack Daniels. Make it count.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Jemi sërish së bashku dhe dëgjuam One Song Away From Crying. Ne tani do të ndalemi pak tek Tate McRae. Ajo ka lënë Sports Car për Housewife dhe ka nisur epoka e saj e re. Ajo është gati për një kapitull të ri dhe këngëtarja kanadeze publikon sot më 18 tetor këngën e re Housewife, e cila pritet të jetë singli i parë i albumit të saj të ardhshëm. Në prag të daljes ajo ka ndarë se një teaser të vogël të videoklipit ku shfaqet e shtrirë në jaht në mes të detit. Aty do doja të isha dhe unë tani, me thënë të drejtën. Interesante është se titulli kishte qenë para syve të fansave prej disa muajsh. Tashmë, duke folur në emisione të ndryshme, ka treguar se sugjerimi më i madh u dha gjatë koncertit Lollapalooza në gusht, ku fjala Housewife është shfaqur qartë në skenë, por fansat nuk e kanë lidhur me një këngë të saj të re. Tate gjithashtu ka përshkruar këngën si një histori për një grua që nuk mund të mbahet dot në kontroll. Kështu që është një këngë me mesazh. Ne do të ndalemi pak tek kënga Make Me Love You.

0: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: The best. Lancho.

Dëgjuam Te Lo My Detto, një tjetër këngë italiane, për të ndalur pak tani tek një tjetër lajm interesant. Troye Sivan ka sjellur live FF në Londër, ishte këtë javë në Londër ku ka mbajtur një koncert intim dhe ka bërë një sallë me kapacitet vetëm prej 600 vetash që të ngrihet në këmbë. Aty ai ka performuar për publikun dhe këngën e re FF, pjesa e albumit të ri She's the Best, i publikuar me datën 9 tetor. Kënga ka ardhur dhe me një videoklip që ka bërë shumë bujë dhe videoja është xhiruar në një shtëpi plazhi në Fire Island dhe e ka treguar Troy në momente intime me një partner të luajtur nga aktori Felix Mayer dhe para publikimit vetë Troy ka bërë shaka se kjo është videoja më intime.

kam një super këngë ritmike, Mr. Charm, Zoti Charmi nga një super band The Rolling Stones. Nuk besoj se ka njëri që nuk e njeh. Ne do ndalemi pak tek një tjetër grup që po prap nuk besoj se ka njëri që nuk e njeh, janë The Chainsmokers, të cilët kanë bërë një lëvizje të madhe në industri dhe dyshja The Chainsmokers duket sikur është ndarë nga Columbia Records, duke pranuar se nuk din se çfarë t'ju pres tani etutje. Kjo jep fund një bashkëpunimi të gjatë pasi Alex Paul dhe Drew The Guard kishin nënshkruar me Distributor Records, një label i përbashkët me Sony Music që në prill të 2015-s dhe pikërisht nën këtë label ata kanë marrë hitet e tyre më të mëdha si Closer me Halsey, si Don't Let Me Down dhe mbetet për t'u parë nëse dyshja do të vazhdojë si artist të pavarur apo ndoshta do të nënshkruajnë me një tjetër label. Kjo ishte pak për të folur rreth dyshës së The Chainsmokers. Ne tani do të ndalemi tek një tjetër artiste shumë interesante, është Dove Cameron me këngën When in Rome. Ku do shkojmë? Ku?

Pikito. Faleminderit gjithëve që ishit me ne sot, që keni qëndruar në valët e radios dhe gjithashtu dhe në televizorin tuaj. Kjo ishte launch-o për sot, ne do të rikthehemi sërish nesër. Faleminderit gjithëve që qëndruat me ne dhe kalofshi një mbrëmje sa më të bukur.

0: Alessio, Hera Herës, më kthen, fëmijën që kam brenda.
1: Patën një shumë person të tretë që ndërhyri në të jetën tuaj.
2: Jo, nuk mendoj që një person i tretë mund të ketë vend, sepse dita bëi vendin tim shumë mirë.
3: Një njeri që ka ndryshuar identitetin, nëse dikush duhet i ketë forcat 100% për të dhënë në Shqipëri, unë duhet i kem 200.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte për orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Ka vijuar për të tretën ditë radhazi mes tensioneve të forta, protesta antiqeveritare në Tiranë nga studentët dhe nxënësit, por dhe qytetarë të ndryshëm. Në anën tjetër, kryeministri Edi Rama bëri të qartë se nuk do t'i jap dorëheqjen. Protesta nisi që në orët e para të mëngjesit me nxënës dhe studentë që bojkotuan mësimin. Semafor, kamera në rrugë, këngëllat të shkulura, kioska, kosha me turinash në flak. Në kryeqytet u sulmuan dhe u dëmtuan edhe deg bankash të nivelit të dytë. Protesta është shpërndarë në disa zona, kryesisht rreth qendrës ku pjesëmarrësit rigrupohen. Në mbrëmje përplasjet e protestuesve sollën vënien e flakës në hyrjen në Ministrisë së Financës pas disa kioskave të tjera të djegura. Pasi policia i dërgoi nga bulevardi Dëshmor te Kombit, përplasjet kanë vijuar në disa zona të Tiranës, sidomos për Tajvanit dhe ish-bllokut, pranë të cilit janë parë policë që gjuajnë me mjetet forta drejt protestuesve. Gjatë mbrëmjes ka patur të tjera shoqërime, madje kanë qarkulluar video ku një vajzë është shoqëruar nga civil me makinat pa markuara. Tensioneve e përplasjeve nuk ju kanë shpëtuar as Durrësi, ku protestat hodhën gurë dhe protestuesit hodhën gurë dhe shkatruan katin e parë të prokurorisë. Sulme ndaj institucioneve sot u shënuan gjithashtu në Korçë, Shkodër e në Elbasan, katërin të shoqëruar nga ana e policisë.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se 71 efektiv janë plagosur gjatë 3 ditëve të protestave të dhunshme në Tiranë. Hita theksoi se protesta paqësore është e drejtë kushtetuese, por dhuna dhe shkatrimi pronës nuk do të tolerohen. Ai pretendoi se protesta nuk është organizuar nga studentët dhe paralajmëroi se përgjegjësit do të përballen me ligjin. Ka përfunduar me sukses ndërhyrja kirurgjikale në kokë e efektivit 64 vjeçar të policisë, i cili mbeti i plagosur gjatë protestës së dhunshme në Shkodër. Pas operacionit, Fasli Rama, i cili u godit në kokë me hekur, do të kalojë në reanimacion ku do të vijojë të mbahet nën monitorimin e mjekëve. Nën drejtori i policisë së Durrësit dhe 5 efektiv të tjerë janë plagosur gjithashtu gjatë protestës në qytet. 26 persona me shtyrë efektiv policie, protestues dhe kalimtar janë trajtuar gjatë ditës së sotme në Spitalin Universitar të Traumës pas incidenteve të regjistruara gjatë protestës mes protestuesve të lënduar edhe një 34 vjeçare që ndodhet në monitorim intensiv. Institucioni Avokati të Popullit ka njoftuar se ka dërguar grupe monitorimi në komisariatet e policisë dhe në drejtoritë e policisë në Korçë, Shkodër dhe Tiranë, si dhe në spitalet ku trajtohen persona të lënduar. Përveç hetimeve, kryesisht Avokati i Popullit fton qytetarët dhe familjarët e tyre të drejtohen institucionit me ankesa individuale për pretendime në lidhje me trajtimin e keq nga policia e shtetit. Ambasada amerikane në Tiranë ka lëshuar një njoftim sigurie për protestat që po zhvillohen në Tiranë, Shkodër, Durrës, Vlorë, Korçë, Kukës dhe Elbasan. Qytetarëve amerikanë u rekomandojnë që të qëndrojnë larg tubimeve, të ndjekin mediat vendase, të zbatojnë udhëzimet e policisë dhe të kenë një plan për t'u larguar në rast rreziku. Shoqata shqiptare bankave ka reaguar sërish pas sulmeve të sotme ndaj bankave, duke theksuar se dëmet janë materiale dhe nuk synojnë depozitat e klientëve apo funksionimin e sektorit bankar. Sipas njoftimit, për shkak të situatës së sigurisë, një pjesë e mirë e bankave kanë kufizuar përkohësisht oraret ose numrin e degëve në shërbim, ndaj klientët këshillohen të kontrollojnë njoftimet e bankave dhe të përdorin shërbimet digjitale kur është e mundur.
0: Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama i tha agjensisë Reuters se nuk do të jepte dorëheqjen përball protestave të dhunshme të udhëhequra nga studentët. Në përgjigje me shkrim drejtuar Reutersit, Rama deklaroi se nuk do të lejonte që dhuna të rrezikonte synimin e Shqipërisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Në lidhje me trazirat e sotme gjatë protestës, ka reaguar presidenti Bajram Begaj, i bën thirrje për qetësi dhe maturi, teksa shprehet se është i hapur për dialog. Ai bën gjithashtu thirrje që aktorët e përfshirë të bashkëpunojnë dhe të dialogojnë për të stabilizuar situatën që po përjeton Tirana për gjatë këtyre 3 ditëve. Prezenca e OSB-s në Shqipëri është gati të negociojë dialogun për të qetësuar situatën në vendin tonë, teksa ka reaguar sërish në lidhje me protestat e dhunshme në Tiranë. Prezenca e OSB-s në Shqipëri thotë se mirëpret mesazhin e sotëm të presidentit Begaj. Ne i bashkohemi thirrjes për qetësi dhe dialog gjithëpërfshirës dhe jemi të gatshëm të ndihmojmë në lehtësimin e një dialogu të tillë nëse na kërkohet, thuhet në mesazhin e tyre. Më herët, delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë dënoi jashtë për aktet e dhunës dhe shkatrimit të pronës publike e private, duke u bërë thirrje protestuesve për vetë mbajtje. Në mbyllje të edicionit informativ, ju rikujtojmë se Tirana vjen ende të jetë në kaos, ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në digital duhet të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
2: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
3: Top Radio. Top Radio TV. The best music go on and on.
4: And it goes on and on and on and on and on.
5: Back to the beginning. Mundësohet nga Jack Daniels.
6: Powered by Jack Daniels. Make it count.
5: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
7: Për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe.

0: to the beginning.
1: Ju përshëndes të gjithëve dhe ju urojmë mirëseardhje si zakonisht çdo të njëjtë pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio, sigurisht edhe në kanalin 10 në Digital, në stacionin e Top Albania Radios në Digital, në radion e bukur që tashmë jo vetëm shihet, kështu jo vetëm dëgohet, por edhe shihet. Këtë intervistën e sotme kam shumë kohë në fakt që e pres. Jo se ai është i paprekshëm, sigurisht që është i prekshëm, por ndoshta distancat tona fizike, duke mos jetuar në të njëjtin qytet, nuk është se na kanë bërë mbar më përpara. Pastaj duhet të ketë të tashmen që të shkojmë në të shkuarën, sapo ka përfunduar një festival në edicionin e vet të parë ndërkombëtar në Durrës, po ndërkohë kthehet në këtë stinën e bukur teatrore të Vjeshtës dhe të Dimrit, Otello. Ne jemi një orë disa vite më përpara, nuk jemi nga ato shokët e afërt që mund të ndajmë thashë themet e bulevardit apo të showbizit apo të njerëzve të njohur të artit në Tiranë, por kemi mendime ndonjëherë të ngjashme, ndonjëherë bijem në kundërshtim, por rëndësishme është që unë me shijet e mia estetike, modeste dhe ediku, jam në fakt edhe si pjesë e kontributit të veprës që i kam parë Qendrim Rianit në Tiranë dhe jo vetëm. Të përshëndes edhe të uroj mirëseardhjen regjizorit Qendrim Riani.
2: Përshëndetje, mirë se u gjeta.
1: Kur po vendosja titrat me djemt në teknik, po kërkoni mos e kishim të gatshëm me titrën regjisor. Nuk e gjetëm, kështu që nuk e di se ç'ndodh, pse nuk kemi intervistuar regjisorë të tjerë më përpara. Top Albania, un kam bërë herë tjetër intervista me regjisor, po e jotja është e veçantë sepse duhet të më thuash Qendrim së pari si erdhe në Tiranë edhe si u përshtatë me Tiranën. Kjo është e para fare kur ka ardhur për studime apo se nuk ka një të tashme sikundër e tham pa patur një të kaluar. Çfarë të intrigoi ty tek Tirana? Fillimisht, e Tirana e studimeve të tua.
2: Normalisht për ne shqiptarët e Trojeve, po e quaj, ose të Shqipërisë jashtë të kufive administrative të Shqipërisë, marrëdhënia me Tiranën ka qenë më, ndoshta më idealiste se sa për shqiptarët e Shqipërisë. Dhe në atë kohë unë doja të studioja artet, normalisht si në çdo familje, një pjesë e familjes donte studioja unë mjekësi, një pjesë kurse unë doja dhe një pjesë e familjes regjin. Kështu që në atë kohë kur mendoja për të studiuar që në gjimnaz, mendoja për Tiranën, ndoshta edhe nga një lloj marrëdhënie e dashurisë për Shqipërinë që kisha trashëguar nga prindrit, nga familja etj. Dhe gjithashtu duke patur parasysh atë marrëdhënien e kohës me filmat e kinostudios, me figurat që në atë kohë jepnin akoma mësim në Universitet të Artëve, tashmë një pjesë e tyre janë në pension, ishte një lloj dëshire dhe kisha pafund arsye intriguese që të vinë në Tiranë. Kështu erdha në Tiranë dhe u bëra një forma një formë tjetër pjesë e Tiranës, e cila në vetë vete më priti shumë mirë. Megjithatë, është një gjë interesante, domethënë, gjithë secili prej nesh trashëgon një lloj psikologjie gjenetike. Dhe po të kthehem në familjen time shumë breza më herët, më përpara, familja ime buron nga Tirana, domethënë, shtërgjyshi tim ka qenë një dervish, Bektashi, i cili nga Tirana ka shkuar në qytetin e Brodit apo Kërçovës për të hapur teqen atje.
1: Dhe ka mbetur atje?
2: Dhe ka mbetur atje dhe erdhi një moment që mas kaq shumë brezash një stërnip i tij të vitë studioj në Tiranë dhe të jetë në Tiranë dhe të japim mësim Tiranës.
1: Qendrim, keti në familje dikë që merret me...
2: Jo, drejt për drejt me art, jo.
1: Jo. Sepse unë këtu dua të ndalem pak. Ti ke zgjedhur një profesion ndryshe nga disa profesione të tjera të artistëve, të tipit të interpretues këngë, që nëse nuk e vesh dhe nuk e zë, sa do ta duash nuk e bën dot ose një instrument muzikor e të tjera me radhë. Unë mendoj që lidhja jote me regjin është një lidhje e pa vetë, ndoshta as nuk e ke ditur fare që quhet regji, po që mund të kesh qenë një fëmijë për shembull që ke përkthyer fjalët ose ngjarjet e lexuara në imazhe. Pse deshë të bësh regjisor ti, domethënë? Ke lexuar, ke përkthyer në imazhe librat, ku diun, fustanin me kutia të zonjës Bovary, jo vetëm e ke lexuar, po edhe e ke parë çfarë ngjyrash mund të kishte.
2: në fakt ka lindur edhe si dëshirë e fshehur e pavetdijshme për këtë profesion edhe nga fakti aktiviteteve të gjimnazit. Domethënë në çdo gjimnaz studentët ose gjimnazitë nxënësit bëjnë ato aktivitetet e gjimnazit. Përveç kësaj po, domethënë leximi ka qenë një ndër pikat në cilat jam edukuar familjarisht për të mbështetur dhe e përmenda edhe më herët filmat. Në familjen time ka qenë deri vonë shumë prezente kinostudia Shqipëria e Re, ndoshta nga dashuria për Shqipërinë, siç e thash, nga një lloj marrëdhënie për atë kohë normale, tashmë duket patetike, patriotike me Shqipërinë. Dhe jam bashkuar gjitha këto për një moment në cilin në një periudhë të vitit tretë gjimnaz që unë të vendos që të ti dedikohem ose të afrohem me fushën e teatrit. E pastaj të arritë regjia.
1: Filmit nuk i afruar asnjëherë ose të paktën në përmasat që i afruar teatrit, por teatri yt është shumë filmik. Unë i kam parë, unë në fakt jam një fanse personale që ndrimet, e kemi thënë gjithmonë, nuk është se kanë ndonjë sekret. I kam parë aq punë sa as nuk i mbaj mend tani, që nga duket se kanë qenë 39 hapat të parat, me sa më kujtohet, unë ato kam parë të parat. Dhe teatri yt është filmik, po është filmik nga pikpamja e konkretësisë, sepse filmat e kinostudios me të cilët i rritur ti, nuk është se kanë patur përpundjes, ato kanë qenë filmat sa teatral.
2: Po, krejt
1: te kundërta, nëse mund ta quajmë kështu. Nuk e di, a ka qenë kjo një rrugë më e sigurt drejt një filmi që ndoshta ose s'e ke dashur, ose s'ta ka çelur derën, ose nuk e di se pse, po teatri yt është filmik. Në imazh, në multimedia, në muzikë, në projekcion, pra është filmik.
2: Ndoshta estetika ime teatrore, ajo që ka unë për përpiqem të vendos në skenë përmes faqeve të mia, është e tillë, sepse mendoj që në këtë kohë po jetojmë. Pra patjetër ne duhet të jemi të updateuar me çfarë ndodh në botë. Ne duhet ta dimë që publiku i kohës sotme është një publik i cili vjen në teatr i bombarduar me informacion. Nuk është publiku i antikitetit, i shfaqjeve të para të teatrit që vinte në mëngjes pas bardhur drita në amfiteatr me bukë me vete, me të vetmin medium tek i cili ai merrte emocionet dhe sonte atë katarzën, ishte teatri. S'kishin medium tjetër për tash publiku që vjen në sallë është i bombarduar. Vjen me ty telefona me vete dhe pafund gjëra me të cilat bombardohet në informacion. Dhe bota sot për hir vërtetës shkon drejt një meta teatri i cili teatër duhet pa tjetër të arri tek fakti që atë publik që është i bombarduar ta intrigoj drejt vetes dhe të jetë interesant, ndërgjithësues për këtë lloj publiku. Dhe prandaj them që unë jam përpjekur dhe vazhdimisht përpiqem që të sjell gjëra të reja në atë metateatrin që po përpiqem të krijoj, i cili pa tjetër që përfshin teknologjinë, sepse është e domosdoshme në kohën e sotme, dhe pa tjetër që përfshin estetikat më të reja teatrore që mund t'i kapim në ajrë, asgjë nuk është shpikje jona në artë, me gjitha të është gjë e mirë kur ne si regjizor jemi të gatshëm që ta nuhasim ajrin dhe prej këti ajrit nxjerrim gjërat më të mira për t'i bashkuar fantazist ton në rrizë reale dhe për t'i orientuar aktorët drejt një lloj teatri minimalisht të jetë i kohës.
1: Ndoshta me veprat bashkëkohore mund të jetë pak më e thjeshtë kjo përplasja midis brezave, ndërsa në momentin e veprave klasike kam përshtypjen që ka një luftë midis brezash kur do ta ndërtosh me risi ose kur do ta përshtasësh në kohë. Kam parasysh këtu Macbethin tënd për shembull, po edhe Hamletin e dikujt tjetër e me radhë dhe ka një luftë se nga cmoni, qa është klasike, është klasike, por në fakt a e di një 20 vjeçari sotëm se çfarë është klasike. E rëndësishme është të vi në teatr, pastaj të mësoj këtë variantin e ri të një vepre klasike dhe ndoshta mund të shkoj dhe mund të hulumtoj si ka qenë në të vërtetë në gjenezë, në antikitet apo kudo një vepër. Se ti je gjeneratë e re. Edhe kam përshtypjen që luftën me brezat e ke patur të fort.
2: Patjetër, po unë gëzohem, ja, edhe në premierën e fundit që kisha të George Orwell para 5 ditësh, unë gëzohem shumë kur gjenerata e re e pëlqen dhe e namurohet pas faqeve, sepse normalisht që në publik, në teatr mund të kesh edhe njerëz që vinë me nostalgji për ca shfaqje të tjera. Megjithatë, është shumë e rëndësishme të kuptojmë çdo të thotë nocioni klasik në teatr. Teatri është materie gjallë. Dhe nocioni klasik në teatr nuk ka kuptimin e kohës, siç mund të ketë në histori. Nocioni klasik në teatr ka kuptimin e perfeksionit. Pra, ne në teatr mund të llogarisim klasike një shfaqje e cila është perfekte, jo një shfaqje e cila është si në shekullin e 16.
1: E qartë.
2: Sepse përderisa është materie gjallë, atëri bie që edhe aktorët janë nga 400 vjeçare kur e luajnë. Pra, kur themi që klasike është nocion perfeksioni, ti mund të shohësh një, ja po thjeshtëzoj, ti mund të shohësh një koltuk në skenë dhe të thuash shifeni sa klasik. Dhe ai koltuku nuk është i bërë në shekullin e 16, është i bërë në një javë para premierës nga Marangozi. Po arsye pse i themi klasik është sepse ka arritur perfeksionin. Dhe kur ti je shef dhe kupton që nuk ke çka i bën më, nëse ti e prek edhe me një gjë të vogël ta ngjyrosësh diku apo e merr atë daltën dhe përpiqesh ta rregullosh, atëherë ti e prish. Dhe në teatr kuptimi i klasikës matet me arritjen e perfeksionit, jo me kohën. Që do të thotë, edhe një shfaqje sot, edhe një shfaqje moderne, edhe një shfaqje postmoderne mund quhet shumë klasike. Pse? Sepse ka arritur një dimension perfeksioni. Dhe në këtë kontekst duhem parë gjërat e gjalla, jo vetëm teatri. Kështu që sa i përket kësaj pikës që ndoshta dikush që vjen me nostalgjin që i ka parë një shfaqje në shekullit 16 para 30 vitesh dhe sot tashi është modernizuar. Domethënë, edhe si nocione duhet patur kujdes se si përdoren. Në fushën e arteve të gjalla, perfeksioni quhet klasike, jo koha dhe historia. Për shembull, edhe Shakespeare-i në perfeksionin e vet kur e ka bërë Macbethin, Othellon apo Hamletin për herë të parë, është quajtur klasik për arsye se ka arritur një perfeksion për kohën në cilën e ka bërë. Dhe sot quhet klasik për arsye se në atë kohë na ka dhënë neve mundësinë që të jemi ne edhe sot pas 400 vjetëve prap klasik. Sepse na ka dhënë dorë një material që edhe pas kaq shumë viteve mund të bëhet klasik, sepse arrihet perfeksioni, sepse është perfekt ajo që ai ka bërë. Mm-hmm. Megjithatë, nga ana tjetër, teatri në vetveten nuk mund të jetë arti nostalgjisë. Arti nostalgjisë mund të jetë piktura, po jo teatri.
1: Nuk ndryshon kurrë ajo.
2: Teatri duhet të jetë arti së tashmes, dhe kur them arti së tashmes, arti i këtij momenti. Domethënë, art i ditës, kohës, orës, minutit dhe sekondës në cilët vendoset shfaqja.
1: Që do të thotë dhe nëse sheh një punë tënde ti pas 20 vjetësh për shembull, 20 vjet më vonë ose do të arrivë ndryshe, edhe pse 20 vjet më parë ka arritur perfeksionin tënd.
2: Për shembull, nëse një punë ime që sot mund të them që ose sot mund të thotë është klasike, domethënë ka arritur maksimumin, ndoshta unë nëse e shoh pas 20 vitesh me syrin më nuk do jetë klasike.
1: Do
2: të kundërta e kësaj që themi histori. Domethënë nuk do të quhet klasike sepse nuk është perfekte më. Për kohën në cilën e shoh, për syrin në cilën i hedh nga ajo, koha nuk do jetë sepse ka ndryshuar gjërat, sepse marrëdhënia metafizike me publikun nuk do jetë e njëjtë, sepse publiku i pas 20 viteve mund të jetë i super bombarduar, i mega bombarduar me informacion më shumë se sa i kohë sot.
1: Më përpara publiku... kishim reelsat 1 minutë, pastaj 30 sekonda, tani deri te 15-a kemi maksimumi, po erdhi e 16-a nuk kemi më durim. Oh, shumë.
2: Publiku i pas 20 viteve mund të jetë një publik, mund të vinë një djalë ose një vajzë 20 vjeçare ose 18 vjeçare që të shohë shfaqje, i cili në dark një natë përpara ka pasur mundësi përmes teknologjisë të bëjë një muhabet një orë me Shakespeare-in për veprën. Mm. Pra i ka ardhur Shakespeare-in në dhomë. I është ulur aty dhe ai ka diskutuar, i ka thënë kur e ke shkruar, pse e ke shkruar, cilat kanë qenë problemet, cilat ka qenë dhimbja jote pse ke shkruar Hamletin. Ai do vita shofë Hamletin dhe imagjino tash me këtë publik të përballesh ti.
1: Ai ka një perceptim të vetin, dhe më konkret, se ndoshta ne kemi perceptim, po ne kemi
2: mundson superinteligjenca së ardhmes. Domethënë sot neve inteligjenca artificiale na mundson që në sekond duke parë shfaqjen të marrim informacion, të pyesim çfarë është kjo, pse është kjo, po ky regjisor pse ka bërë jeshile këtë, po pse e ka ndryruar këtë. Domethënë kemi mundësi. Po në ndërkohë jo e largët do jetë momenti kur e thash kur superinteligjenca, po që nuk do quhet më inteligjenca devia, por do quhet superinteligjencë, ti japi mundsinë që në koltukun e dhomës shtëpisë ai të projektoj Shakespeare dhe diskutoj, si ne që diskutojmë tani këtu. Dhe unë nëse do t'i ofroj atij një shfaqje pas i ka takuar Shakespeare-in 500 vjet pas i ka vdekur.
1: Të tromb ty kjo?
2: Jo. Përkundrazi, mendoj se edhe për ne do jetë më frydëndëse.
1: Por biseda ime me Shakespeare në dhomën time të gjumit nëpërmjet superinteligjencës, a nuk të rrezikon që një qenie vdekatare, të thjeshtë, siç jemi ne, mund ta superoj unë atë dhe mund të më duket e vogël vepra jote në skenë. Në këtë kuptim e kisha fjalën atë frikson.
2: Unë shë.
1: Asë biseda ime mund ta zmadhoj, mund të më japi mua një dimension tjetër dhe ajo që më ofron ti pastaj nesër në shfaqje mund të jetë më e vogël sesa ajo që ka menduar unë. Ndërkohë, detyra e një mjeti të komunikimit masiv që është teatri gjithashtu, është që të më zgjeroj mua diapazon dhe horizont, jo të më zvogloj.
2: Jam dakord, por ne prandaj jemi aty që të bëmi më të menqur.
1: Ta përdorim atë, jo ta përdorajo ne.
2: Po, ta përdorim dhe unë shpeshherë ju them edhe studentëve. Dëshira për të patur publik sa më, nuk e di është termi i duhur, sa më të pa informuar, sa më ignorant, është dëshire të paftëve.
1: Sepse kanë pozitat e tyre superiore, pa, me një publik që nuk
2: edhe mendon kupton. Se, dhe ti mendon se e qudite atë publikun, e qudite dhe ndjesh superior në delir dhe thua, shiqar bëra, i qudita këta njërës me këta që bëra unë. Dhe këtë them për çdo fush. Unë mendoj se sa më informuar dhe sa më i mençur të jetë publiku, aq më shumë na jep mundësi neve për të punuar me veten,
1: për të tekaluar veten,
2: për të qenë ndërgjegjësues dhe atraktiv për ata. Kështu që nuk i frigohen sepse besoj tek vetja që mund të jemi aft për të hapruar edhe unë me kohën dhe në momentin që do filloj të më friksoj kjo, mund të edhe mos merrem me këtë punë, nuk është se mendoj se gjithë secili duhet mos merret me punën në momentin që e shef që nuk është më javë.
1: Po edhe thamë edhe pak para se të vini në studio, ka një kohë për të thënë jo kur nuk je më funksional. Me që mi përmonde pak studentët, cili është ndryshimi midis teje student edhe teje pedagog në raport me studentët? Unë mendoj që ndryshim që ti ke qenë një student që ke thënë që i ke bezdisur pedagogët, duke thënë pse. Nuk e di, këtë përshtypje më jep, dhe a ka sot student që thonë pse, apo janë nga ata që shohin orën kur po mbaron shpejt e shpejt?
2: Them drejtën, unë me studentët po të hysh në klasë, kur unë japë mësim, përpiqem që unë të ndjehem më shumë student. Pra unë kur futem klasë nuk futem për të ndjerë pedagog. Përpiqem që të ndjehem student. Dhe bashkë me ata, po të hysh në klasë të ndjen, ata janë 8, unë i 9, jam student. Dhe unë hynë në klasë për, jo për t'ju thënë atyre që farë ti unë, po unë hynë në klasë për të mësuar bashkë me ta, qka është e reja që duhet mësojmë sot. Dhe ky grup që kam tani është një grup i mirë, dhe them që dhe besoj që të jenë një ardhmëri e mirë për fushën e regjisë, për këtë kohë në cilën kohë edhe për studentët, nuk është e kollajt që ti t'jesh i mençur. Sepse si që tham për publikun, edhe studenti i kohës sotme nuk mundesh më ti ta bindesh se po i thua një gjë të mençme duke folur nga historia.
1: Ka një realitet që e përplas historinë. Ai
2: historinë ka me vete, ai ka historinë me vete çdo sekond. Nuk ka nevojë më studenti nuk studentit i duken më pralla kur ti tregon çka ka ndodhur në shekullin e 18, sepse as nuk është i interesuar ta mbaj mend, sepse mendon që ka me vete një hard disk të cilin i cili mban mend për atë.
1: Mund ta aksesoj kur të doj informacion. Aksesoj
2: edhe mban mend për atë. Studenti i kohës sotme kërkon që ose mund të jesh atraktiv për të vetëm në rast se ti bësh bashkë student me të dhe mësoni çfarë duhet dim sot gjithë bashkë. Dhe çfarë duhet përgatitemi për nesër gjithë bashkë kështu.
1: Ne folim për bombardimin me informacion, por kudo ka bombardim, ka bombardim me tituj, ka bombardim me autor, ka bombardim me periudha e të tjera me radhë. Qëndrim kur ti propozon, i propozon vetes tënde, se kam përshtypjen që për herë të parë ja propozon vetes tënde një punë në kontinuitet, pra kam dëshirë të merrem veprën Hamlet apo diçka tjetër. Në atë luftën brenda kokës që mund të merrem edhe me këtë, po mund të merrem edhe me këtë, po ndoshta edhe me këtë, por duhet të zgjedh këtë. Si e zgjedh këtë? Si e zgjedh veprën me të cilën do të merresh në një moment caktuar, sepse duke na pasur parasysh ne, pra publikun, duke patur parasysh frymëzimin tënd, gjendjen tënde dhe po ishe ti në rregull, patjetër që do transmetohesh, jam kurioze se unë jam e bindur që në kokën e gjithë secilit prej jush mund të ketë 1000 tituj në të njëjtën kohë.
2: Unë tash jam në atë periudhën që mendoj se e kam superuar frikën për të marrë me autor të konfirmuar.
1: Apse ekziston, unë mendova gjithmonë që kjo mund të jetë një çelës drejt suksesit, sepse një pjesë të suksesit ta bën emri i autorit. Jo, është frikë. Ka menduar komplet të kundërt.
2: Jo, mund të jetë edhe analiza juaj në një formë e saktë, por në përgjithësi është më e kollajt ti ofrosh publikut diçka që ai nuk e njeh. Dhe përmes saj ta çuditësh.
1: E kuptoj.
2: Kurse është më e vështirë të jesh bindës përmes një vepre që ai e njeh, përmes një vepre që ai e ka lexuar,
1: përmes një autori që ai ka referenca, mund ta ketë parë diku tjetër.
2: Që mund ta ketë parë diku tjetër dhe vjen të shohit e ti çfarë ke bërë ti. I nuk vjen të shohit thjesht një shfaqje që nuk di asgjë për të, por vjen të shohit çfarë ke bërë ti. Dhe tek ajo çfarë ke bërë ti, ti duhet mendohesh mirë, shumë mirë. Dhe un jam në këtë fazë në cilën edhe teatrët cilët më kërkojnë këtë kohën e fundit, tre vitet e fundit, po kërkojnë vepra klasike, do të thënë dhe
1: të kohës. Po, pse më jeni shpjeguar çfarë është klasike?
2: Dhe vepra masive. Do të thënë në përgjithësi po më kërkojnë vepra masive. Nuk e di pse ndodh kjo, por të gjitha ofertat dhe kërkesat i kam për vepra me shumë aktor, për vepra masive etj. etj. Dhe
1: si bën sikur nuk i pëlqen kjo punë shfaqjeve me shumë aktor, shfaqje.
2: Jo, masive. më pëlqen, nuk është.
1: Pëlqen më shumë se një monodram për shkak të
2: që nuk e kam bërë kur dhe ndoshta kam frikë ta bëj. Por mvaret se çfarë dua të them për momentin, është e vështirë, por shpeshherë për mua kthehet e lehtë. Në momentin që unë mund ta them, mund të nxjerr nga vetja, mund të shpreh nga vetja, mund të ngrej pikpyetjet të cilat dua t'i ngrej në këtë moment, në këtë kohë, në vendin ku po e vej veprën, dhe nëse i kam edhe aktorët cilët i afrohen personazhet cilët i kam, aty është momenti ku unë them prit se kjo është e dura, nga gjithë Shakespeare do jetë Otello, ose nga Dostoevski do jetë Djajt në këtë moment, sepse është një gjë që ti nuk e pjegon dot, ajo qarkullon në damarët e tu të gjaku dhe thua që pa, tani është momenti që këto gjëra ti ngrej si pikpyetje, sepse mendoj se në këtë vend ku po e ve veprën, këto janë pikat në cilat duhet mbështetet qelësi ku unë duhet ndërtoj një koncept regjisorial.
1: Por para se ta ndërtosh të platformën këtë konceptin, a kujdesesh për të parë se ç'mund të jetë bërë vërdall, jo domosdoshmërisht për të furnizuar, po ndoshta edhe për të mos qenë përsëritës, sikur të vetëm për këtë, apo e ndërton konceptin fillimisht dhe pastaj mund ta ballafaqosh me çfarë mund të jetë bërë vërdall, me vepra që me të njëjtën veprë e cila mund të jetë vendosur diku, në vendin kudo e vendosesh apo diku tjetër, nuk ka rëndësi.
2: Në përgjithësi nuk lidhen për veprave të cilat janë vendosur në vendin kudo e vendos, në rast se ato janë vendosur në një kohë caktuar shpejt, në kuptimin 10 vjetët e fundit e tjera e tjera, nëse ato janë vendosur para 30-40 vitesh, normalisht që i rrekem asaj vepre dhe, por nëse janë vendosur në kohë të shpejt, mendoj që ndoshta nuk ka nevojë publiku të shofi, ose nga ana tjetër edhe kur janë vendosur, se më ka ndodhur për shembull që X drejtor ose X teatr të më kërkoj të vendos një vepër e cila mund të jetë vënë një vit më herët ose dy vjet më herët, dhe ju kam thënë po është vënë, dhe më kanë thënë po jo, pse është vënë, keq tash do e bëjmë
1: mirë.
2: Po nuk kam dashur edhe këtë, domethënë nuk kam dashur që të duket sikur tani po e veu një vepër
1: për ta përmirësuar.
2: Për ta përmirësuar dhe për të thënë se kshu vehet kjo vepër, kurse sa i përket asaj se si është vënë nëpër botë, unë realisht kam disa muzat mia, kam disa regjisor që momentalisht në përbot janë them që janë maja e këti profesioni, duke filluar me Thomas Ostermeyer, dhe pa tjetër që ndjek estetikat e tyre teatrore, jo dozë mos dëshmërisht të njëtat vepra, se jo gjithmonë ndodhë që të njëtat vepra ti kanë vënë, por ndjek estetikat e tyre teatrore, ndjek se çfarë sot po ndodh në botë. Maksimumi që mundem të bëj është që të ndjek reviewsat dhe të ndjek kërkimet dhe të ndjek kumtesat e bëra në lidhje me shfaqjet e tyre njerëzve nga njerëz shumë të mençur. Dhe në momentin që ti lexon gjitha këto dhe ti kupton që kjo lloj estetike teatrore momentalisht e cila hargjon ka shumë kohë të menjeve të mëdha të këtij profesioni që të shkruajnë dhe të bëjnë kumtesa në konferenca shkencore të flasin. Ti atëherë thua që kjo është estetika e duhur. Në rast se ti përpiqesh të bësh diçka që askush nëpër botë nuk merret më me të, ti mund të delirosh me veten dhe të thuash që çfarë bëra unë, por kush është konfirmimi? Fundja, kush është konfirmimi?
1: Tani po e kuptoj studentin e 9 në një auditor, për aq kohë sa dhe vetë përpiqet që të jetë në evoluim edhe në mësim gjatë gjithë kohës. Domethënë nuk është thjesht çështje modestie të sillem si student, se ndoshta kështu kam edhe më shumë sukses ose si pedagog, pra mund ta ndaj dijen duke qenë më modest. Po tani e kuptoj çfarë do të thonë të jesh studenti i 9, pra aq kohë sa në mos në atë auditor diku tjetër do ishe, pra edhe nëse në auditor do bëjë pedagogun, diku tjetër do ishe studenti. Pani. Që ndjek estetikën e dikujt tjetër edhe gjitha këto detajet e tjera. Un kam vënë re një detaj, shumë detaje, po njëri prej të cilëve, për shembull, janë kolona zanore të shfaqjeve të tua. Kolona zanore autentike, të shkruara, të frymzuara, të shkruara nga ajo vepër. Në fakt a janë këta njerëz, këto bashkëpunëtor, tërësisht të pavarur në profesionet e tyre, kostumografi, skenografi, kompozitori, apo është gjithmonë regjisori në rastin konkret ti? Për shkak të konceptit që ndoshta e ke më të qartë se të gjithë në kokë, që duhet me vendos pikën e fundit tek ia.
2: Po, në fakt duhet, domethënë në fundit edhe për arsye përgjithësie duhet regjisorit të jetë ai i cili e vendos fund pikën, por them drejtën momentalisht Zoti më ka ndihmuar dhe situata
1: është kryer
2: që po punoj me më të mirët, kam bashkëpunorët nga më të mirët, skenograf, kostumograf etj. Tjera. Njerëz të cilët për shembull skenografi i Otellos në Tiranë vinte pas një pune në Berlin etj. Dhe patjetër që gjithë këto bashkëpunëtor në momentin që unë ndërtoj konceptin pranojnë ose e marrin në emailin e tyre platformën tim regjionale. Në momentin që ato marrin platformën tim regjionale në emailin e tyre, e lexojnë dhe takohemi.
1: Zbërthejmë se cilit vetën.
2: Po, zbërthejmë, flasim, bëjmë propozime dhe në fund fare nuk fillojmë punën pa rënë dakord gjithë bashk ku duam dalim. A do na bashkohen idet në fund

0: është tragjike.
1: Që ta marrim një gjigati dhe të përpishim i dhe përshtasim.
0: Pa tjetër, është tragjike. Do më thënë të mos kesh kompozitor i cili punon sidomos për veprat mëdhaja. Në një art i cili është art krijues mbi të gjitha. Ne jemi art krijues, ne përmes një procesi krijojmë atje. Dhe në momentin që art krijues akoma për zgjedhës muzike, mund jetë një moment i caktuar ku X personazh dëgjon Bob Dylan dhe është dramaturgjikisht e justifikuar që të dëgjoj Bob Dylan, ose një koncept i ndërtuar, por akoma me muzika YouTube-i thjesht për të kaluar shfaqje duke mos respektuar as drejtën e autorit. Jemi, do të thënë, kjo është, këtu jemi shumë rrapa, jemi shumë jo klasik në këtë. dhe them që vonë është, tepër vonë është për të kuptuar që atë sa është i rëndësishëm regjizori, atë sa është i rëndësishëm skenografi, atë sa është i rëndësishëm kostumografia, po atë i rëndësishëm është kompozitori, sidomos në teatrin e kohës sotme ku muzika në shfaqje ka te i kaluar edhe elementet e
1: mund të thot gjëra pa thënë.
0: Elementet e formës, pra nuk quhet elementi formës, quhet elementi përmbajtjes. Muzika pra është elementi përmbajtjes në teatrin e kohës sotme. Dhe un ka kohë, por do të kisha sugjeruar, do të kisha kërkuar me ngulmë edhe kolegëve që në çfarë do të shfaqet të bëjnë. Unë e di që buxhetet janë të vogla, por kompozitori është shumë i rëndësishëm. Muzika që krijohet pikërisht për shfaqjen e cilën bëhet mbi një koncept është shumë e rëndësishme.
1: Me shishëm tek muzika, unë do të jap një frymarrje bisedës time me Qendrimin, nëse aq nuk ka ndodhur ndonjëherë që të kem një bisedë kaq të gjatë pa e shkëputur. Këtë do të thënë që po kaloj mirë. Kthehemi përsëri.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma, të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kam të merrte unë.
1: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo, Freud.
4: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18. Spot. Nuk ka GPS për zemrën, ka vetëm kujtime. Dhe ndonjëherë, për të ditur ku po shkojmë, duhet të kujtojmë ku kemi qenë. Back to the beginning.
1: Sigurisht sot, ose më saktë, prit të kujtojmë një herë se ku jemi. Ndoshta ka nga ata që sapo janë sintonizuar në Top Albani Radio, jeni në Back to the Beginning, në një program i cili vjen çdo të njëjtë pak pas orës 22 deri në orën 23. Jemi gjithashtu edhe në digital në kanalin 10, në kanalin televiziv të Top Albani Radios në televizion tashmë. Dhe jemi duke folur me regjisorin Qendrim Riani, për një moment dhe shtash për, me kompozitorin, nga që u shkëputëm te biseda për pjesën e muzikës. Dhe kemi folur për shumë detaje. Po, nga ana tjetër, ka gjithmonë një kuriozitet për backstage-in, për prapa skenën, për procesin. Ne shohim 2 orë, 2 orë e 10 minuta, 1 orë e 3 çerek. Pra ne shikojmë një gjë që ka ardhur e paketuar tani përpara nesh. Un kam pasur në një nga shfaqjet e qendrimit kam pasur një fat që të shikoj edhe prapa skenën, edhe para skenën. Kujtohet, un kam realizuar një reportazh përpara disa viteve për shfaqjen Xhelatët, ku ti 30 sekonda përpara se të shohësh një aktor dhe batutën e tij në skenë, mund të dëgjosh po lidhja fustanit ku shkoi, po pucët pse se gjej, pse kam një barr një kuqe ose gjëra të kësaj natyre që pastaj sheshohen të gjitha dhe duket sikur çdo gjë është perfekte. Në fakt çfarë lloj tensioni unë e kuptoj që ky nuk është një art që është me norm. Nëse nuk i bëjmë sot 100 bullona dhe dado, do t'i bëjmë nesër. Pra është shumë e rëndësishme nga kesa emocionale dhe gjitha këto me radh, po gati ndonjëherë më duket sikur përveç regjisorit duhet të bëni në rastin konkret edhe ti, edhe psikologu këshillon.
5: Po kjo është ajo që themi pse teatri është arti i gjallë ose pse pse teatri është tepër i veçantë krahasuar edhe me filmin ku ekziston dubla.
1: Edhe një nga filmi, qaj dhe njërë, pra, qaj.
5: Pra, kjo ndoshta është edhe trauma më madhe teatrit, po nga anë tjetër kjo është edhe mrekullia më madhe teatrit. Sepse është i gjallë. Më thënë, publiku është aty, pra po skena është aty, skena është aty, dhe ti duhet të dalësh dhe t'jetosh. Dhe del nga skena, ose nga dera e skenografisë, dhe është një jetë tjetër. Dhe ti bën një hap aty, dhe futesh në një jetë tjetër, që është jeta e personazhit, është jeta e dramaturgjisë, është jeta e konceptit, jeta e Shakespeare-it. Dhe ti duhet, do të thënë, ka një shprehje interesante e Peter Brugu. Thot, ka regjisorë të cilët ndërtojnë shfaqje në skenë dhe ka regjisorë të cilët ndërtojnë një jetë në skenë, një jetë tjetër në skenë. Dhe kjo është mrekullia e saj që ka teatri dhe besoj që edhe një ndër arsyet pse unë nuk friksohem që teknologjia do e mbys teatrin është kjo. Sepse kur teknologjia nuk mund të jetë më e gjallë dhe nuk mund të bëhet më e gjallë sesa gjallëria e jetës që krijohet në teatr, krahasuar me gjithë fushat tjera të artit, qoftë edhe me filmin. Pra unë jam nga ata që besoj që mas shumë vitesh ose mas pak vitesh do kemi filmat bërë me superinteligjencë ku aktorët do jenë ato që do jenë dhe nuk do qirohet më në teren. Kurse në teatr nuk besoj që do ndodhë kjo kurse sepse është pikërisht jeta e gjallë që ndërtohet. Pra në teatri do mbytet nga teknologjia atë kur do kemi mundësi të bëjmë edhe fëmijë me ti.
1: Me inteligjencë artificiale.
5: Kështu që kjo është, domethënë lufta mes skenës dhe prapaskenës, sidomos në teatrat tona të Ballkanit është akoma më e madhe sepse gjithmonë në prapaskenë ka më pak njerëz se sa është e nevojshme. Dhe gjithmonë ato njerëz që janë në prapaskenë duhet të bëjnë më shumë se sa punë për dy veta gjatë kohës që zhvillohet shfaqja. Dhe kjo na bën neve regjisorëve në herë që dalim me prapaskenë. Dhe pse jemi të pa fuqishëm. Kjo është edhe një ndër fatkeqësitë e regjisorit. Që ti në provë gjenerale kupton që ti ti më je i pa aft për të kontribuar në rast se nuk shkon diçka mirë.
1: Ja këtë
5: ja dorëzon publikut.
1: Ja i ke paraprirë një nga pyetjeve të mia të fundit. Pikërisht procesin e dorëzimit. Un kam përshtypjen në qendrim që ti ju dorëzoheni tek momenti i premierës njësoj si para një provimi. Pra, çfarë kemi mësuar, kemi mësuar, nuk mund të bëjmë asgjë tani që do hyjmë në provim dhe tani të kanë në dorë aktori, të kanë në dorë tekniku i dritave, të kanë në dorë plejusi i muzikës, të kanë në dorë ku diun publiku i cili po të po tira telefonit tër tër tër tër tër në momentin më të padur iku për qëndrimi. Pra, aty kam përshtypjen që s'ka më dorëzohesh.
5: Pa.
1: Këtë e kam shumë, kam dëshirë ta di. Ç'do më thon të dorëzohesh pasi ke bërë shumë punë? Shumë punë, po tani nuk e kam asgjë në dorë.
5: Gjithashtu një nga regjisorët më të mëdhej, siç është Aleksandr Morfov, e krahason këtë me momentin e një nëne, e cila 9 muaj ka mbajtur në barkë një fëmijë, është munduar të kujdeset për të, e ka rritur dhe thot premiera është ai momenti kur nëna dorëzohet para mjekut dhe pret që të lindi. Dhe e kupton që është si them, nuk është më në dorën e saj, është në dorën e Zotit dhe në dorën
1: e mjekut.
5: E mjekut. Edhe ne për si regjisor premierën të tij dhe kemi edhe vazhdimsin pastaj. Ne e rrisim për aq kohë, e rrisim një periudhë paraprake që mund të jetë vite, ndoshta një koncept regjisorial, pastaj periudha e procesit provave, një muaj, dy muaj, tre muaj, dhe vjen një ditë premiera. Dhe ti dorëzohesh aty dhe në dorë ka publiku dhe aktori.
1: Ku është shfaqen? Në pult apo në karike?
5: Në përgjithësi, nëse jam i nevojshëm në pult, e shoh në pult.
1: Nëse ke për të bërë diçka, një veprim konkret ti vet. Okay.
5: Nëse jo veprim konkret, po edhe nëse për teknikën është më më rahat që
1: të jem unë
5: aty, jam aty, po kur nuk ulem në publik? Asnjëherë nuk ulem në publik për dy arsye. E para arsye, nuk ulem në publik sepse më duket sikur kjo ju tregon, ju bën, ju krijon presion
1: aktorëve,
5: sepse mendoj që ata nuk duhet të më kenë mua në publik dhe të përpiqen të luajnë dhe të bëjnë shfaqjen ashtu siç duhet ta bëjnë për mua, por ata duhet ta bëjnë shfaqjen ashtu siç më ata janë mësuar ta jetojnë në provat paraprake dhe nuk duhet të bëjnë shfaqje për mua, më duhet bëjnë për vete dhe për publikun. Kjo është një ndër arsyet dhe e dyta është edhe ai momentumi ndonjë kompleksi inferioriteti që mund të kem në raport me faktin që shfaqja është e rëndësishme, nuk jam i rëndësishëm unë. Dhe shpeshherë kur është regjizori aty bën edhe veprimet pavetdijshme për ndonjë moment shfaqjes.
1: Sa haron që ku është, mendon se është akoma atë procesi paraprak.
5: Është edhe mbastaj janë 5-6 veta, 7 veta rreth e rrotull ose sidomos në premiera që kemi kolegë, njerëz që të njohin. Janë më shumë se 5-6 veta, mund t'jenë edhe 15 veta, të cilët shohin shfaqjen, shohin edhe ty, shohin shfaqjen, shohin edhe ty dhe ti bëhesh bëhesh protagonist aty ku se ke vendin ti jesh protagonist, sepse aty protagonist duhet të jesh shfaqja. Të janë dy arsyet se kur asnjëherë në jetën time nuk kam parë asnjë shfaqje time nga publiku. Mund të ketë ndodhur në një reprizë të 15-ën, të 20-ën, në një shfaqje të 20-ën, të mulur në radhën e fundit, në karrikën e fundit, ku nuk kanë mundësi, ku nuk jam përpara dikujt, po jam fare në fund.
1: Dhe për ta mbyllur qendrim, ne kemi folur pak për kohën gjatë kësaj bisede, për evolucionin edhe për të gjitha me radhë. Është një pyetje që unë e drejtoj gjithmonë në fund para se të ikim. Të shqetëson koha që ikën, të mundon koha që ikën, e ke mendjen tek stacionet e autobusit që ke humbur, apo tek stacionet që janë rrugës dhe mund të kapësh një tjetër?
5: Nuk di ti përgjigjem direkt kësaj pyetje, nëse më shqetëson. Unë jam natyrë progresiste. Dhe në aspektin emocional, nëse jam në aspektin emocional, më trishton koha që ikën, sepse sa më shumë koha që ikën, ti
1: aq më pak kemi ne.
5: Pa, ti kupton që ke më pak kohë të jetosh me dashurit, të jetosh me familjen. Kurse në aspektin e profesionit, si natyrë progresiste që jam, unë nuk lidhem fare me të kaluarën. Madje nuk krijoj nostalgji për asgjë ndaj të kaluarës. Madje mendoj që nostalgjia për të kaluar në aspektin profesional është edhe dëmshme, sepse është egoiste.
1: Dhe të edhe në vënd.
5: Se cili duhet ketë kohën e vetë dhe se cili duhet në kohën e vetë të vlerësoj atë e cila është më rëndësishme për të për momentin që jeton. Mua pares më bëm përshtypje në rast se prishet një skenografi e një shfaqje time që e kam bërë para 7 vjetëve, sepse duhet pjesë nga e skenografi
1: për një
5: studenti ime apo dikush tjetër të bëjë një shfaqje tjetër. S'lidhen fare pas asaj. Kështu që prandaj përgjigjja është, domethënë lidhja emocionale me njerëzit që jetojnë
1: të mungon ose të trishton
5: koha të trishton, kurse lidhja aspektin progresiv profesional të jetës më kënaq, më intrigon, më bën të mendoj më shumë për të ardhmen dhe çfarë mund të bëj unë me gjërat e së ardhmes.
1: Qëndrim, unë kisha gjithë të drejtën e botës për të thënë që me zi kisha pritur këtë intervistën.
5: Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Kozet, u ndjeva shumë mirë.
1: Faleminderit.
5: Sinqerisht u ndjeva shumë mirë.
1: Shihemi në shfaqjen e radhës në fund të tetorit, kthehet hotelli apo?
5: Po, fundi tetor, 28, 29, 30, 1, domethënë janë 5 shfaqje të tetorit të hotellit, si lart kthehet.
1: O zot, më zgjoj presim prap. Unë kam për zakon në shfaqjet e qendrimit i shoh nga 37 herë mesatarisht, domethënë kam qejf. Natën mirë, miro pafshim, miro dëgjofshim javës tjetër. Këtë intervistë mund ta aksesoni në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube.

0: Back to the Beginning, u mundësua nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.

0: është për të mburur që unë nuk jam alergjik. Nuk i alergjik deri tani.
1: Qa është anafilaksia?
0: Anafilaksia është një reakcion alergjik në fuqi të 100. Për ta dhe në mënyrë të kuptushme. Në që se është një vulkan që shpërthen, adrenalina është kapaku i penjëhershëm që i vendoset i vulkani.
1: Duhet të mbajmë një adrenalin në shpi.
2: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nisvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Don't my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvit. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim me i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Për të treguar që Digital bika të gjitha kampionatet, gjitha sportet, ulme me bën një reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
5: Në Digital do të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, gara të atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
4: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
6: From our playlist.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Dhe unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh, ke dashur atë që shkoj me një tjetër.

0: Unë nuk më bëj bashkëpunim me dikë që mua nuk pëlqen. Vetëm s'është i famshëm. Të them të drejtën, vëmendja e madhe nuk e di pse nuk më pëlqen.
1: Si e gjen veten në këtë që ti shpëtosh rivalitetin, që ta kesh garën me veten?
2: Rivaliteti lidhet shumë ngushtë me tundimin. Mos u tjetërso, mos u shit, qëndro vetvetja.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Powered by Jack Daniels. Make it count.
5: Për të tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
6: Në Digital duhet të ndiqni kombëtaria shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit. Përfitoi të gjitha me 25% ulje gjatë muajit tetor.
7: Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve.
8: Your Top Albania Radio, the best.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Sto portando l'aria.